0: Da klokken 6:30, og Nyhetsmorgen setter fart utover dagen.
1: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Det kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
0: Hvordan går det med gjennomføringen av naturavtalen fra 2022? Ikke særlig bra, skal vi tro norske miljøorganisasjoner. Regjeringen ser kun ut til å klare 3 av 23 mål frem mot 2030.
1: Hva sier europeiske ledere om Donald Trump om dagen? Vi skal direkte til sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Og en økonomiprofessor vi har snakket med tror Elon Musk kan komme til å snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. Vi hører litt mer om hva det er, hva bakgrunnen der er.
1: Og vi som begynner dagen med deg i dag, det Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik. Vi begynner med noe du kanskje har lagt merke til hvis du har vært i butikken og sett at majonesen fra butikkjedens eget merke ligner veldig på den fra det gamle kjente merket som ligger rett ved siden av. Nå viser i hvert fall en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at en av fire leverandører mener dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller så kan en sånn type kopiering faktisk være ulovlig. Det sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
2: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven. Men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
4: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo altså, kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
1: Det sa til slutt Mette Hanekamhaug, som i Dagligvareleverandørenes forening, til reporter Tord Magnus Dyrkorn, og vi skal ha litt mer om dette her etter 7:00.
0: Ja, bare 3 av 23 mål i naturavtalen regjeringen inngikk i 2022 ser altså ut til å bli oppnådd innen 2030. Det hevder 9 norske miljøorganisasjoner som har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver Sverre Lundemo i Verdens naturfond er ikke veldig imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Desember 2022. 196 land samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
7: Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
6: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
8: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
8: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
9: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
8: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
9: Sivilsamfunnets vurdering, utilstrekkelig fremgang.
6: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadet naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der er det bare at du skal få en oversikt til 2030.
6: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå målet i naturavtalen til 2030.
10: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealnøytralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
0: Reporter her var Eivind Molde, så får vi besøk av biolog Dag O. Hessen, og hvor optimistisk han er, det får du svar på om en halvtimes tid.
1: Panama er nok en gang rammet av jordskjelv, tre dager etter at et skjelv med styrke 7,7 rystet det mellomamerikanske landet. Denne gangen var det et skjelv på bare 4,8, og det er ikke meldt om skader i denne runden. På fredag fikk nesten 900 boliger, bygninger og infrastruktur skader. Det gjorde også 27 personer, men ingen er meldt døde på grunn av skjelvet.
0: Minst 5 personer mistet derimot livet, og flere er savnet i forbindelse med orkanen Simon og det tropiske uværet Rachel i Mexico. Blant annet døde en eldre mann i delstaten Guerrero på Stillehavskysten. 2 mindreårige og 2 voksne, alle fra samme familie, døde i oversvømmelser utløst av Rachel da den tropiske stormen traff land i den meksikanske delstaten Baja California.
1: En person har mistet livet, og 6 andre er skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane i en Six Flags fornøyelsespark i den amerikanske delstaten Georgia. Øyenvitner sier ifølge CNN at de så en mann falle ned fra berg-og-dalbanen, og et av øyenvitnene sier at øyeblikket ble fanget opp på et suvenirbilde som ble tatt i samme øyeblikk.
0: 7 personer ble i natt evakuert fra en firmannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. 4 av dem måtte sågar hoppe ut fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert fra sine hus på grunn av mye røyk og gnister fra denne bygningen som da brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firmannsboligen, den er totalskadd. 3 personer er for øvrig sendt til legevakt etter at de har pustet inn røyk.
1: Andre dag av den topptunge sikkerhetskonferansen i Polen er straks i gang. Tema for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland, europeisk forsvarssamarbeid og Europas forhold til president Donald Trumps USA. Utenriksminister Espen Barth Eide med oss direkte fra Warszawa. God morgen.
11: God morgen.
1: Du, når du snakker med dine europeiske kolleger om Trump om dagen, hva snakker dere om da?
11: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det er ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
1: Som du sier så har Trump inngått en slags dieselavtale med Russland. Hvor mye av Trumps utspill om dagen handler om at han vil vinne mellomvalget, tror du?
11: Jeg tror det er det helt sentrale fokuset i det som kommer fra Trump, og det mellomvalget er jo ikke så veldig langt unna, men det preger nok veldig i stor grad den agendaen. Men her i Warszawa så er vi opptatt av hva Europa selv kan gjøre. Det er ingen tvil om at her er støtten til Ukraina svært sterk. Det å sørge for at du får et sterkere Europa i et sterkere NATO, det betyr jo at Europa må gjøre mer selv. Det gjelder både hva vi gjør sikkerhetspolitisk, men også hva vi gjør økonomisk i forhold til å investere i forsvar, bygge opp vårt eget forsvar og støtte Ukraina. Så dette er jo et veldig tydelig budskap herfra, er at i hvert fall Europa, med Kanada ombord, står veldig samlet og solid i støtten til Ukraina, og erkjennelsen av at dette er ikke noe vi gjør bare for å være greie med Ukraina, for å hjelpe Ukraina. Dette er også å hjelpe oss selv, fordi Europas sikkerhetspolitiske fremtid er svært avhengig av hvordan den krigen ender. Nå er det ganske tøft i Ukraina, og det er det viktig å være ærlig om. Det er også viktig å være knalltydelig på hvor vi står. Full støtte i Ukraina og maksimalt press på Russland.
1: Så hørte vi i går NATOs øverste militære sjef true med å knuse de russiske styrkene dersom Russland angriper et NATO-land. Når du hører NATOs øverste militære sjef snakke så direkte om krig. Hvor bekymret tenker du vi bør være for et reelt angrep?
11: Vi lever jo i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen på 80 år, og det det viktig å være dønn ærlig på. Det man også her, men jeg synes general Grinkevich, altså øverstkommanderende i Europa, holdt en veldig god tale, som jo understreker at NATO en defensiv allianse. NATO truer ingen, NATO har ingen planer om å angripe Russland eller noen andre land, men hvis vi blir angrepet, så slår vi kraftfullt tilbake, og han, gjennom hans såkalte theory of victory, som vi støtter veldig opp om, så viser man også hvordan i praksis hvis man vil slå tilbake mot et slik angrep. Dette jo bra, for dette jo hele poenget med NATO-alliansen. Jeg opplever at NATO nå tilbake der Norge ønsker at NATO skal være, ikke operasjoner langt vekk utenfor artikkel 5, men dette forsvar av eget territorium, hav- og landområder i og rundt transatlantisk område, artikkel 5, og et solid samarbeid om å være klar til det. Og hovedformålet med å være en sterk militær allianse å avskrekke andres angrep. Det altså en måte å investere i fortsatt fred i Europa på, at vi viser de som måtte tenke på å angripe et eller flere NATO-land hva som da ville skje.
1: Så jo dette her i Polen, den sikkerhetskonferansen. Den polske statsministeren Donald Tusk sier at han vil jobbe for å overtale europeiske partnere til å øke sanksjonene mot Russland. Norge med på det?
11: Absolutt. Her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-autoriseringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide, takk for at du var med oss direkte fra Warszawa.
0: Mopedbil blir stadig mer populært, men unge velger bort de elektriske variantene, de vil ha bensin. 87% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel her i landet.
12: Ja, bare skru den på.
13: Bilmotoren durer, og det rister godt fra bassen. Og ungdommen, de ser ut til å nyte akkurat det. Robin Di Nicola sitter i en liten rød mopedbil utenfor Notodden videregående skole.
14: Jeg liker ikke elektriske biler. Det ikke helt min greie.
15: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
14: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
13: Mens 98,8% av alle nye personbiler solgt i Norge i september elektriske, situasjonen en helt annen når det gjelder mopedbil. Statistikk fra Statens Vegvesen viser at 87% av alle mopedbilene som registrert i Norge går på diesel eller bensin.
16: Det jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det ikke noe veldig skryt av.
15: Kjenner du noen rånere som kjører elektrisk bil?
16: Ja, og han ikke mange som kjører med alt det, for det ikke så poppis.
13: Det sier Molly Hafsås. Hun også blant mange ungdommer i mopedbil på Notodden. I kommunen finnes det totalt 104 mopedbiler. Alle går på diesel eller bensin. Leder i Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, må le når hun hører uttalelsene fra ungdommene på Notodden.
17: Folk vil ikke sitte på med det som skjer elektrisk. Da tenker jeg at her vi nødt til å gå inn i oss selv. Men så synes jeg også at dette et symptom på hvordan voksne både snakker om og hanterer oljeprisene som har vært nå, og klimakrisen. Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff,
12: så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det. Og det er vanskeligere å være en ung person og stå opp for det du mener. Så jeg forstår godt at det, hvis kulturen er el-mopedbil er teit, da er det mye vanskeligere å kjøpe det.
13: NRK har vært i kontakt med flere forhandlere av mopedbiler, og det finnes flere elektriske varianter. Prisen på elektrisk og fossil er ganske lik, så det kan ikke være svaret på hvorfor de ikke blir valgt. Per Gunnar Brandstorp er salgssjef hos Dals Auto i Moss. Han har solgt mye mopedbil og tror at de elektriske vil gradvis ta mer av markedet. Han mener hovedutfordringen er rekkevidde. I dag er det vanlig med en reell rekkevidde på 10 mil om sommeren og 7 mil på vinterstid. Og nettopp det er en viktig faktor for unge, sier Benjamin Brekka.
18: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
15: Hvorfor er rånerne så treige på dette med elektriske biler? Hvorfor vil ikke rånerne kjøre elektrisk bil?
18: Nei, da er vi kanskje litt mer avhengig da, av ressurser til å for eksempel måtte lade. Da. Si for eksempel anlegg da, som er interessant for ungdommen, da, tar mye strøm. Elbilmotor lader ikke strøm, så det gjør diesel og bensinmotor.
0: Det er Innlandet, Rogaland og Vestland som har flest mopedbiler her i landet. I storbyer som Oslo og Bergen, der kollektivtilbudet er bedre, så trenger man jo ikke mopedbil i så stor grad. Reporter, det var Stian Worsøe Simonsen.
1: Dette er Nyhetsmorgen, nå er klokka 06.46 denne tirsdagen.
0: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
1: Kong Håkon er på sitt første offisielle besøk som konge i dag, og besøket det går til Finnmark og Narvik, og dit skal vi også etter hvert.
0: Norge bør vinne når kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kvelden, mener vår kommentator.
1: Den Iran-støttede Houthi-militsen i Jemen advarer USA. Det kommer etter at president Donald Trump har sagt at USA vurderer å sende militære styrker som skal bistå det saudi-arabiske militæret i Jemen. Den internasjonale flyplassen Riyadh i Saudi-Arabia har blitt angrepet med droner og raketter fra Houthiene en rekke ganger den siste uka, og utenriksreporter Dag Bredvei, hva er det egentlig Houthiene advarer USA om?
19: Ja, det er talsmann Mohammed al-Bukati, sier han, talsmann for Houthiene, som i et intervju med nyhetsbyrået AFP kommer med klare advarsler til USA. Han sier at det vil komme en rask og smertefull respons mot USA og amerikanernes interesser i regionen dersom amerikanske styrker da bistår saudiene i Saudi-Arabias angrep mot Houthiene i Jemen.
1: Houthi-militsen, som da støttes av Iran, har angrepet den internasjonale flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia flere ganger den siste uka bare. Hvorfor skjer det akkurat nå?
19: Ja, Houthiene sier at det skjer nå fordi de svarer på angrep som kom forrige uke fra Saudi-Arabia. Mye tyder på at Saudi-Arabia har trappet opp sine militære aksjoner inn i nabolandet Jemen. Og det som overrasker mange er at Houthiene angriper ikke bare med droner, sånn som de har gjort før, men de bruker også kraftige raketter. Og som du sier, det har vært tre angrep på den internasjonale flyplassen, og på lørdag ble 12 drept og flere enn 300 skadd, og mange av de skadde er kritisk og i alvorlig tilstand.
1: Og flere flyselskaper stanser flyvninger nå til flyplassen, og flere land advarer borgerne sine mot å bruke flyplassen.
19: Ja, en rekke land går ut nå og advarer sine borgere. I dag går Qatar og Etihad ut og sier det er jo flyselskap fra nabolandet som sier at de slutter å fly til Riyadh, og i går sa tyske Lufthansa det samme.
1: Samtidig så er det et søk etter savnede flyktninger etter en båtulykke mellom den arabiske halvøya og Afrikas Horn. Hva er det som har skjedd der, Dag?
19: Ja, det som har skjedd der, og det har jo litt sammenheng med Jemen, det er altså en stor båt med 305 flyktninger og migranter som denne helgen har vært på vei fra Afrikas Horn, altså Djibouti, havnen i Djibouti, og skulle da over til Jemen. Og flyktningene tar sjansen på Jemen, selv om det er et land i krig, fordi det

0: favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse, eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen i den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang, og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå, så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål i dag når Norge nok en gang kjempefavoritter i denne playoff-kampen.
1: Men hvor viktig er det for Norges kvinner å vinne i kveld?
0: Norge har vært i hvert eneste VM og hvert eneste EM, unntatt det aller første på kvinnesiden. Vi har alltid vært der, og det blir ikke noe lettere å kvalifisere seg for de mesterskapene, men det en klar forventning fortsatt at Norge skal være der, og nå ble vi jo nummer 2 i den første VM-kvalik-runden i vår gruppe, og klarte akkurat ikke å sikre oss direkte kvalifisering, men vi har jo da med den andre plassen på nivå A som Norge har spilt, sikret oss veldig gode forutsetninger i denne playoffen som vi nå inne i, med at vi da møter vesentlig dårligere rangert motstand. Først i Romania i to kamper nå, som vi skal slå veldig greit, og så i et playoff-oppgjør over to kamper mot Wales eller Albania i desember. Så det tre kamper sånn sett, som står mellom Norge og VM-billetten til Brasil neste sommer.
1: Og det ikke helt usannsynlig at det blir Wales, da, siden de jo et litt bedre lag enn Albania. Hva tror du om de to kampene når vi kommer dit?
0: Uansett, nå tror jeg som du sier at det også kommer til å bli Wales, uansett hvem det så går Norge inn der også som kjempefavoritter. De har jo veldig tydelig selv også sagt at her ikke noe annet enn å ta seg til det verdensmesterskapet godt nok, og det kommer til å være enorme favoritter over to kamper der også, hvor vi også avslutter hjemme. Så det mye som skal gå galt, og det vil jo være egentlig en katastrofe om ikke Norge skal ta seg til mesterskapet med de forutsetningene som vi nå har. Og så er jeg veldig spent på oppgjøret i kveld, da, som du nevnte innledningsvis, og solgt over 10 000 billetter på Ullevål. Norge har satt seg en god posisjon og har sånn sett også en mulighet den kampen her til å kunne rotere litt på laget, så det blir spennende å se hva landslagssjef Gemma Granger gjør der, for når vi forhåpentligvis i det mesterskapet neste sommer, så vi avhengig av å ha en litt større tropp enn 12, 13, 14 spillere å lene oss på, så får vi se om det betyr at Granger benytter anledningen i dag til å la litt andre typer spillere også slippe til litt på Ullevål.
1: Det blir spennende uansett, Nora Jonsen. Kampstart jo klokka 18. Kampen sendes på TV2, og så kan du høre den på NRK Sport på radio. Og så må vi jo også ta med da at i Mesterligaen så spiller Viking mot Bayern München, men det ikke før klokken 21, så da rekker du å se kvinnekampen først.
2: Så alpinsesongen rett rundt hjørnet, Birger.
1: Det så uvant å tenke på.
2: Er du klar for den?
1: Oh, ja, men jeg gleder meg veldig faktisk, men fremdeles har jeg ikke helt snø i liksom,
2: nei, det litt tidlig, snø. Men de som våre medaljehåp, de har selvfølgelig vært klare en god stund.
1: De trykker snø hele året.
2: Thea Louise Stensrud, hun vårt fremste håp på kvinnesiden når det start i Østerrike om to uker. 29-åringen som tok OL-sølv forrige sesong, hun har gjort store endringer foran denne sesongen for å bli enda bedre.
3: Thea Louise Stjernesund har alltid vært maskinen på alpinlandslaget, den som har trent hardest og lengst, men foran denne sesongen har alt endret seg.
4: Jeg har sluttet å kanskje kjøre så mange turer som jeg gjerne vil gjøre, fordi jeg har lagt mye selvtillit og tiltro. Min måte å trene på har vært å prøve å trene mer enn alle andre. Kjøre mange runder, trene mye barmark, og det har gitt meg mye. Men jeg tror det også kommer til et visst punkt hvor jeg skjønte at ting må være optimalt, ikke maksimalt.
3: Men det krever litt å endre noe man har gjort hele livet. For i hodet til 29-åringen har det alltid handlet om å ikke slutte før tanken har vært helt tom.
5: Det var jævlig gøy!
4: Så det har vært en sånn omstilling det der, å stole på at jeg har fortsatt brukt dagen optimalt, selv om jeg ikke har kjørt så mange turer jeg bare klarer. Så der har jeg vært veldig streng med meg selv.

0: Vel, Italia endte med gledestårer og sølvmedalje i storslalom. Stjernesund er Norges fremste håp i disiplinen når sesongen starter i Sølden om 2 uker. Hun merker at endringen i sesongoppkjøringen har hatt effekt.
1: Jeg ser veldig effekt av det i form av at første rundene mine er mye bedre, og jeg tar faktisk steg nesten litt raskere fordi jeg har energi. Og dette er jo en... det er jo en reflekssport. Du må være så årvåken og på. Og de stegene har vært mye lettere å ta når jeg har overskudd. Så jeg skjønner jo mye mer nå at jeg har nok vært i perioder hvor jeg har vært mye mer sliten uten å merke det. For det har vært snittet.
2: Reporter her var Karl Andreas Wold.
3: Bredbånd via Starlink-satellittene til Elon Musk finner veien inn i stadig flere norske hjem. Pris er avgjørende for mange, og økonomiprofessor tror Musk kan snu opp ned på det norske bredbåndsmarkedet. På Stord har familiefaren Jonas Sætre byttet ut kabel med satellitt. Årsaken? Prisen.
4: Presidentkandidat Flavio
5: har fungert helt problemfritt.
6: Verden kommer inn i stua til tobarnsfar og redaktør i nettavisa Stord 24, Jonas Sætre.
5: Ser du, kabelen kommer ned så har lagt et hål der i over vinduet.
6: Det skjer via bredbånd fra Starlink-satellitter i verdensrommet og ned til ei antenne på taket av det rødmalte huset i landlige omgivelser.
5: Det var egentlig den største jobben å lage hålet for kabelen.
6: I sommer kutta han ut fiberlinja fra det lokale bredbåndsselskapet Haugaland Kraft og valgte i stedet selskapet som grunnlagt av Elon Musk.
5: Så det var et rent praktisk økonomisk valg egentlig. Rekna på det og leste litt om det og så fort at vi her kunne spare flere tusen kroner årlig. Og da måtte jo i en familieøkonomi.
6: Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at andelen bredbånd via satellitt fortsatt svært lav i Norge. Under 1% ved utgangen av fjoråret. Men det var en firedobling fra året før.
7: Men over tid så virker jo tyngdekraften og kundene beveger seg i retning av det billigste tilbudet, så lenge kvaliteten sammenlignbar.
6: Det sier instituttleder Bjørn Hansen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han mener de etablerte aktørene på bredbåndsmarkedet nå står overfor et dilemma.
7: Enten så må du møte konkurransen og så redusere prisene for å bli konkurransedyktig med Starlink. Da taper de masse penger på eksisterende kunder. Eller så kan de sitte stille og opprettholde prisnivået sitt og se at de over tid taper markedsandeler.
6: Går du tilbake til 2010, var det nesten ingen som hadde hørt om biler fra Elon Musk og Tesla.
7: De angriper markedet på uortodokse måter med veldig gode tilbud. De går inn på med priser som så lave at de klarer å spise store markedsandeler for etablerte aktører.
6: I bransjen selv det små tegn til uro.
8: Satellitt bredbånd ikke det samme produktet.
6: De mener bredbånd via fiber suverent mye bedre enn via satellitt. Det sier Ole Petter Hatlevold, daglig leder i Sognenett og styreleder i Fiberforeningen.
8: Altså, du kan ikke sammenlikne produkter i det hele tatt. Sånn sett. Så det vi konkurrerer med, det jo annen fiber, annen teknologi, så leverer det produktet som vi leverer. Vi har ikke merket noe voldsomt tog med kunder som går ut på grunn av Starlink, men noen det jo.
6: At de dyr, vil han ikke være med på.
8: Prisen for bredbånd jo ikke høy i dag i forhold til det som investert både i fiberinfrastruktur og det som må til for å kunne levere det.
6: Og han ber folk tenke seg om før de spytter penger inn til utenlandske aktører.
8: Betenkeligheten jo det at vi ikke bruker norsk infrastruktur og behelder vår egen rådighet med å ha kontroll på det. Jeg ikke bekymret for at de vil ta over, men jeg bekymret for at hvis det veldig mange som bruker sånne produkter i staden for den norske bredbåndsnettet og norske infrastrukturen, så vil det gå utover investeringsviljen som igjen går utover kvaliteten og sikkerheten og beredskapen.
5: Jeg deler jo bekymringen til de som mener at det uheldig at verdens rikeste mann kontrollerer såpass viktig del av globale infrastrukturer når det gjelder internett. Personlig så brenner jeg veldig masse for informasjonsfrihet. Så det har en veldig demokratiserende effekt ved at spesielt i autoritære land, der myndighetene da ikke vil ha muligheten til å kontrollere og sensurere internett.
3: Til slutt hørte du Jonas Sætre, og reporter det var Olav Rørli og Ingeborg Grinheims Linde. NRK har prøvd å få kontakt med SpaceX for en kommentar, men de har ikke svart.
2: God morgen til deg denne tirsdagen, og takk for at du starter den sammen med oss.
3: En av fire matleverandører mener dagligvarekjedene kopierer produktene deres. Kan være brudd på loven, sier Konkurransetilsynet.
4: Det kan være et lovbrudd, kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: Ny rapport viser at Norge ligger an til å nå bare 3 av de 23 målene i naturavtalen.
3: Og Netanyahus tidligere militærsekretær kommer med kraftige anklager mot statsministeren bare 2 uker før valget i Israel.
2: Her hjemme så er kong Håkon på sitt første offisielle kommunebesøk i dag, og vi skal direkte til Narvik.
3: Og vi i dag, som ikke bare er i Narvik og Marienlyst og Bergen og Trondheim og overalt, vi er Linn Vik og Birger Kolsrud Jåsund.
2: Har du noen gang stått i butikken, Birger, og tenkt at den majonesen som ligger der ved siden av den som du kjenner veldig godt fra før, den er veldig lik?
3: Er veldig lik.
2: Ja.
3: Men kanskje ikke lik nok.
2: Selv om det er fra 2 forskjellige leverandører?
3: Ja.
2: Nå viser en ny undersøkelse fra Konkurransetilsynet at 1 av 4 leverandører mener at dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres. Og i noen tilfeller kan en slik kopiering være ulovlig, det sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
9: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjeden er jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
10: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi 3 store butikkskjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreassen som jobber i tilsynet.
4: Det er noe terskelig, det er viktig å ha med seg, det er noe terskelig for at det skal utgjøre et lovbrudd. Det betyr ikke nødvendigvis at det er over terskelen for lovbrudd. Det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
10: Men det handler ikke bare om hvordan varene ser ut i butikkhylla, forteller Hanekamhaug i DLF.
9: Men det kan jo også handle om at en kjede utnytter innsikt i produktutvikling eller konsepter som leverandørene har investert i og presentert for kjeden.
10: For når en ekstern leverandør vil selge en ny vare, må ideen gjerne leies fram for de samme kjedene som de konkurrerer mot. Og det kan være risikabelt å protestere dersom en mener kjeder har gått for langt, sier Andreassen.
4: Da kan det nok være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
10: Men de 3 dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Men selv om kjedene viser til egne klageordninger, har få leverandører meldt ifra om mulige lovbrott til styringsmaktene. Derfor ønsker Konkurransetilsynet å kunne skjerme klager fra offentlig innsyn, medan sakene blir behandlet.
4: Men der er det også et virkemiddel vi kanskje kunne ønske oss i form av en lovendring som muliggjør at vi kan unnta innsyn i klager mens saker er pågående. Da. Det kan kanskje redusere terskelen litt for at aktører tar kontakt med oss.
10: Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterlikning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
9: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeid og legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
2: Reporter her var Tor Magnus Styrkorn.
3: Miljøorganisasjonene feller nå en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes som å kunne bli nådd i 2030, ifølge denne rapporten. Det er altså 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis i etterkant. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er sånn passe imponert.
11: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok I forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
12: Well, good morning, everyone. Hope everyone's still fine.
13: Desember 2022. 196 land samlet I den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
14: Nå det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
13: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål I avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd I 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram I dag.
15: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
16: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
15: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
16: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
15: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
16: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
13: Lista lang. Det ser ikke bra ut, men seniorrådgiver I WWF, Sverre Lundemo.
11: Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering I 2030, mens I den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være I gang, eller så der jo bare at du skal få en oversikt til 2030.
13: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten I handa I dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla I naturavtalen til 2030.
17: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi I gang med å verne store havområder, sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøte nå snart.
3: Reporteren her, det var Eivind Molde. Professor I biologi ved Universitetet I Oslo, Dag O. Hessen, god morgen.
18: God morgen.
3: Blir du betrygget når du hører dette her?
18: Nei, hverken betrygget eller overrasket. Det vel litt sånn som vi har antatt det stod til.
3: Ja, hva frykter du at, hvordan frykter du at det står til?
18: Ja, det står jo dårlig til, og vi ser at dette med restaurering jo en av de punktene vi svakest på. Egentlig, det de viktigste punktene, vil jeg si, av de 23 I naturavtalen som vi ikke innfrir på. Jeg skal ikke si det hele tatt, for det klart noe skjer jo, men nesten ikke det hele tatt.
3: Men ikke det normalt, hadde jeg nær sagt, I alle sånne prosesser, at det de letteste målene som nås først?
18: Jo, jo, selvfølgelig, og det ikke uventet at man ikke kommet, eller sannsynligvis, eller jeg vil si nesten sikkert ikke vil komme mål med alle disse punktene innen 2030, som jo rett rundt hjørnet, så, men likevel det for svagt, og Norges ambisjoner jo ikke spesielt høye her heller, som vi hørte.
3: Men hva tror du årsaken til at man ikke når det? Det ambisjonsnivået som for dårlig?
18: Ja, la meg jo si at Norge har vært flinke på bortebane, og sånn vi ofte. Norge spilte en veldig aktiv rolle med å få på plass denne avtalen, som veldig viktig, men så vi ikke flinke til å følge opp hjemme, og jeg tror det flere grunner. Det ene jo at vi fortsatt, tror jeg, luller oss inn I den forestillingen om at vi har evig nok natur å ta her hjemme. Det så vi jo demonstrerte denne bit for bit nedbyggingsserien som NRK hadde. Og jeg tror også det eller ikke bare tror, vi ser det sterke motkrefter mot dette, altså, som mener at natur skal brukes, eventuelt også forbrukes og ikke vernes.
3: Hvem disse motkreftene?
18: Ja, det jo, jeg skal ikke nevne politiske partier, men alle har jo et inntrykk av det, men det klart, mange har en interesse I å bruke natur, bygge ned natur, det kommersielle krefter, men det også lokale politiske krefter som ser sin interesse og ikke etterkomme disse målene.
3: Hva risikerer vi hvis denne liksom svake utviklingen fortsetter?
18: Ja, vi risikerer jo å tape natur, og det et viktig poeng her at dette jo ikke bare at vi taper natur for naturens skyld, selv om det et viktig nok argument I seg selv. men vi taper også opplevelsesverdi for oss selv, rekreasjonsmuligheter, livskvalitet og ikke minst for de som skal komme etter oss. Og vi taper en del av den norske identiteten og arvesølvet som naturen innebærer. Og det er klart, ingen er imot natur, men man ser ikke konsekvensene av dette på lang sikt.
14: Hva synes du om regjeringen når de sier at nei, vi er i god gang med å følge opp dette?
18: Jo, altså ting skjer jo helt klart, som også han nevnte, og det nedsettes utvalg og så videre, men det er dette med tiltakene, og vi ser også at disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer, at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal, og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok.
14: Ja, hva mener du må gjøres da? Hva skal ledelsen i Norge gjøre for at vi skal lykkes?
18: Ja, jeg tror for det første må vi erkjenne at hva dette betyr, altså naturen gir oss jo, i tillegg til jeg nevnte, mange økosystemtjenester i form av flomdemping, karbonlagring, pollinering og alt dette, men også naturopplevelser. Og dette må jo erkjennes, at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette, at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
14: Mm. Er du mer eller mindre positiv fra det du var i for 4 år siden?
18: Nei, jeg er omtrent der jeg var for 4 år siden, og ting skjer jo, men igjen altså med alt for lav fart.
14: Biolog Dag O. Hessen, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at vi får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
19: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
20: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
19: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
21: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
19: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
20: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsland når vi kommer til bevisgjennomgangen.
21: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
2: Reportere her var Caroline Johannessen Littland og Kristoffer Sandøy.
14: Hvor mye skal det koste å ta bussen? Man kan svare 30 kroner, og så er det tema sluttført. Men så lett er det vel ikke i Politisk kvarter, Håvard Grønli?
22: Nei, helt presist så skal vi spørre i dagens sending om hvor mye det skal koste for et månedskort for kollektivtrafikk. For akkurat det spørsmålet blir tema i budsjettforhandlingene i Stortinget i år. Dette er jo en fane som særlig MDG holder høyt.
14: Prisen... Og så er det veldig stor forskjell på priser i månedskort rundt omkring, er det ikke det?
22: Ja, det kommer jo på hvor langt du skal reise da.
14: Ja, ja, ja.
22: Men det som har skjedd i år er jo at priserne har gått ned de fleste plasser i de fleste fylker, fordi dette var en avtale i satsbudsjettet for inneværende år. Mm. Så er spørsmålet hva som skjer for neste år, og ikke minst, kan prisen bli for billig? Noen mener det.
14: Ja, Politisk kvarter klokken 7:15 her i Nyhetsmorgen, altså om en halvtime.
2: Akkurat nå er klokka straks 7:15.
14: I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon og en logistikkterminal. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var blitt enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur.
2: Og Trump møter motstand på hjemmebane for sin omstridte dieselavtale med Putin, men den amerikanske finansministeren mener avtalen lovlig.
3: På 35 år tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Om litt skal du få møte Birger Berntsen fra Mandal, som går en utradisjonell vei for å bli far.
0: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten, og fiske, og ja.
3: Det er en fyr som gleder seg.
2: Så heter han Birger også?
3: Ja, det er det som så fint.
2: I dag drar kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik før kongen så drar videre for å besøke forsvaret i Finnmark. Og reporter Kristin Marie Skrede, du følger kongehuset for NRK, på plass i Narvik. Den første personen kongen skal møte 91 år gamle Magne Øyemo. Hva grunnen til det?
1: Ja, Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvitna fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år. Bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon, for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det er det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
2: Ja, kong Håkon velger da å dra til nord først, og skal også besøke forsvaret. Hva kan du si om kongens fokus på forsvaret?
1: Jo, kong Håkon er jo øverstkommanderende nå for forsvaret. Han kjenner forsvaret godt, er utdannet i forsvaret selv, og har fulgt det som kronprins veldig tett. Men forsvaret er jo et av fokusområdene han har valgt seg ut nå i starten av sin tid som konge. Derfor skal han hit til Narvik, høre om totalforsvaret, og se hvordan de arbeider både sivilt og militært med beredskapen her, før han altså reiser videre til Finnmark for den nyetablerte Finnmarksbrigaden i ettermiddag.
2: Kong Harald og dronning Sonja, de hadde bare 4 kommuner igjen av sin kommuneturné, Kristi Marie. Kommer det nye kongeparet til å fullføre denne runden?
1: Det ligger ikke kort at de gjør det nå i alle fall. De har vel sin egen runde å begynne på som konge, og etter hvert dronning når hun er frisk nok til å være med ut på tur. Kong Håkon har peket ut noen viktige samfunnsområder han skal fokusere på nå i starten, og arbeide mer etter det enn å jakte på kommuner. Men å besøke lokalsamfunnet vil jo likevel være noe av det viktige med sånne reiser ut i landet, og det å være i Narvik her i dag er også å se hva de får til av kultur og samfunnsliv.
2: Så er det jo mye presse som følger med når kong Håkon nå reiser ut på sitt første besøk i landet vårt. Hva er det mest oppmerksomhet rundt? Hva er folk mest opptatt av?
1: Ja, nå gryr dagen her i nord. Pressa er ikke helt i gang enda, men det er mange akkrediterte til dette besøket. Kongen skal jo holde sin første tale. Det er spennende å høre hva han vil legge vekt på der. Og så er klokka 13:45 i ettermiddag, så skal han møte pressa for første gang som konge. Og hva spørsmål er da, om det er totalforsvar, eller om det er titulering av dronning Sonja, eller hva det er som pressa vil være interessert i. Det blir spennende å se. Det er ikke mangel på interesse rundt det norske kongehuset for tida.
2: Og du følger det besøket for oss, reporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha, direkte fra Narvik.
3: President Donald Trumps avtale med Vladimir Putin om å kjøpe russisk diesel møter nå motstand i den amerikanske kongressen. En håndfull senatorer fra begge partier krever at denne avtalen stanses. De mener at den kan være i strid med amerikansk lov, men finansministeren, han hevder at de tar feil.
6: President Trump, they came into office with a mandate to work for the American people, and this is good for the American people.
7: Finansminister Scott Bessent mener avtalen god for amerikanerne, og han avviser anklager om at Trump-administrasjonen bryter loven.
6: Anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits us from doing it is wrong.
7: Han framstiller avtalen med Russland som et svar på Irans forsøk på å bruke Hormuz-stredet og dieselprisene som pressmiddel mot USA. I et intervju med Fox News kritiserer Trumps finansminister også Europa.
6: The Europeans have given the Russians more money they have since the start of this war than they have given the Ukrainians because they
7: Bessent anklager europeerne for dobbeltmoral. Flere EU-land, blant dem Ungarn, Slovakia og Frankrike, kjøper fortsatt russisk energi. I 2022 skrev president Donald Trump under på en presidentordre som gir finansdepartementet tillatelse til å gjøre unntak, dersom det økonomiske straffetiltak som nå. Men måneden etter vedtok kongressen et eget importforbud på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det uklart hva slags juridisk myndighet Bessent mener USA har for å kjøpe diesel fra Russland nå. Flere senatorer mener kongressens lov ikke kan oppheves eller omgås uten videre.
8: I think the president needs to understand this is a problem and I'm not the only Republican concerned with this.
7: Tom Tillis en av fire republikanere som protesterer mot Trumps dieselavtale med Russland. Sammen med tre demokrater krever de at planene stanses fordi avtalen kan gi Putin nye inntekter til krigen. Flere av republikanerne har tidligere utfordret Trump. Til NBCs Meet the Press antyder Tillis at Trump nå bryter loven om han ikke snur.
8: I do believe there's a legitimate case for saying the president's not following the law. We were very clear that we are that Russia is the aggressor. Russia is the one who can end this war.
7: De siste ukene har Trump forsøkt å gi Ukraina og angrepene på energiforsyningen skylda for høyere drivstoffpriser.
23: I suggest they get a new leader.
7: Selv om prisene gikk i været etter Trumps selvvalgte krig mot Iran.
8: He needs to understand who the good guys are and who the bad guys are, and it's not even close.
7: Det travel innhøsting i USA nå. NRK har møtt bønder i jordbruksstaten Iowa som godt merker dyrere drivstoff.
24: Pre-war levels we were hovering around $3.50 per gallon for off-road diesel fuel. Our last delivery of diesel fuel was 5.69 per gallon.
7: Dette sojabonden Kinser Jensen som forteller hva han betalte før Iran-krigen og hva den siste leveransen med diesel kostet gården. En økning på over 60%.
24: We have a lot of machines running. We're burning a lot of fuel every day.
7: Det sådd tvil her om avtalen med Russland kommer til å senke prisene. Leveransene små. Med dagens forbruk kommer russisk diesel til å dekke 10 dager her i USA. Dessuten kommer ikke alt på en gang, leveransene skal fordeles over måneder, og det også usikkert hvor mye Russland klarer å levere, om angrepene på raffinerier fortsetter. Men det som virker sikkert at avtalen skaper ny uro mellom Trump og flere i hans eget parti 3 uker før mellomvalget. Anders Tvegård, Washington.
25: I Israel så har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner. Bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden, og han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt i Hamas-fangenskap. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, dette intervjuet, hvor oppsiktsvekkende det?
26: Det svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gill ikke hvem som helst. Dette en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til og forandret Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gill med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gill, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober uten at han tok grep. Gill sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gill mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien uten at han tok grep.
25: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gill?
26: Nei, han har gått i frontalangrep på Gill. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gill som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militæret for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gill på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
25: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel. Yama, hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
26: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
25: Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, takk skal du ha.
3: På 35 år er tallet på ufrivillig barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet. Som for eksempel Birger Berntsen fra Mandal. Da han passerte 40, så merket han et verkende savn etter å få barn. Og han går en litt utradisjonell vei for å bli pappa.
0: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten, og fiske, og ja, jeg gleder meg veldig til.
4: Han lyser opp når han snakker om alt han vil gjøre her på hytta, sammen med et barn.
0: Og så når vi går videre da, så er det veldig flott badeplass på andre siden av Odden her, som er kjempefin.
4: Birger Berntsen går på kjente stier i Kvinesdal. 45-åringen var gift i mange år, men paret ville ikke ha barn. Så ble han singel, og barnesavnet kom.
0: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg, fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da. Og det er jo litt kjedelig, ja.
5: Linus, kom! Kom her, kom! Kom da!
4: Birger har hund, trygg jobb og enebolig. Nå satser han på å bli far sammen med en kvinne han ikke kjenner fra før, gjennom organisasjonen Medforeldre. Her betaler han medlemsavgift og får møte kvinner som også vil ha barn, uten å være kjærester.
0: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Det er jo ikke 18-åringer som på en måte, der alt er kaos og man kaster ting opp i lufta, liksom. Jeg merker jo at alle de jeg møtte nå har jo vært veldig sånn strukturerte og ryddige, liksom. Og
4: dobbelt så mange 45 år gamle menn i Norge er nå barnløse, sammenlignet med i 1990, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Medforeldre har hjulpet over 600 single med økning i år. To barn er født med kunstig befruktning, sier daglig leder Linn Landevall.
9: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere.
0: Altså her må du ned hente vannet da når du skal ha sauna og sånn.
4: Birger har møtt tre damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
0: Man ønsker at begge foreldrene inn forbi samme skolekrets, eller i hvert fall i samme bydel, eller, altså litt sånn. Så akkurat det med geografi har jo gjort at jeg må ta en vurdering på
10: hvor jeg skal bo hen, liksom. Så hvis jeg treffer noen, så må jeg flytte på meg, sannsynligvis.
11: Vil du helst ha jente eller gutt?
10: Oi! Du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente, da. Er det ikke det? Du er enig i det?
25: Det sa til slutt Birger Berntsen, der reporter var Elisabeth Sandve. Om 10 minutter siden så skal vi til Stavanger. Der er det en historisk dag når fjorårets eliteserievinner Viking møter Bayern München i dag. Men før det så er det tid for siste litt nytt. Tone Nordahl er klar med Dagsnytt.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Butikkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonen er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
13: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
12: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av 4 leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
15: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
16: Det sier Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi 3 store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen, som jobber i tilsynet.
17: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
16: Men de 3 dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
15: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet du legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
12: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
27: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
28: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Dåværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
14: Nå er det naturens tur.
28: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
29: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
30: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
29: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
30: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
28: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, mener seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
27: naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der det bare at du skal få en oversikt til 2030.
28: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
1: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid.
12: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut i landet etter at han ble konge. Besøket starter i Narvik i nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne i det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme i stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret i vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
12: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket i Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Så har det kommet melding om at 2 bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra, og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det mye hemmelighold.
6: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
8: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
6: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
18: Det jo et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
6: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
8: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
18: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
12: Reportere i dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp i Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles i Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadion.
19: Har du fått deg billett Bayern München-kampen?
20: Nei, jeg har ikke klart å få tag i det.
21: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
20: Fordi nå det svartebørs, og det så dyrt.
21: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles i kveld.
22: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
21: Salgsjef i Viking, Børge Møy Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørseier skor seg på videre salg.
22: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om. i det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
29: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
22: Da har det resultert i at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billettene sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for at Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
20: Er det galskap? Men du vet, noen benytter sjansen.
29: Men ikke plass på stadion til Kurt.
20: Nei.
12: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson Redola og Tone Nordahl.
25: Nå klokka 7:50 denne tirsdagen. Nyhetsmorgen med deg helt fram til klokka 9. Og nå skal vi til Svalbard. Både reiselivet og lokalstyret på Svalbard avviser at de boykotter russerne. Men etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har turistene i stor grad sluttet å besøke de russiske bosettingene på øygruppa. Og selv om Visit Svalbard ikke kaller det en boykott, beskjeden klar. Dere kan reise dit, men ikke gjør det.
0: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her, da. Krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter, så tett som på den russiske part her oppe, så det, ja, det beslutning som er tatt i fellesskap, egentlig.
3: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
4: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør i Ukraina nå, så er vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt er jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det er noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
3: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisa reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen det delte meninger om saken.
5: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det folk der oppe.
7: Jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
3: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men det ikke vanlige folk i Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
0: Nei, det kan du si. Det noen som mener det mellommenneskelige perspektivet er viktigere. Men som sagt, det store flertallet tar den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker en ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå i Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
9: Men det varer vel så lenge det er krig i Ukraina, eller?
0: Ja, det er det vedtaket i reiserådet stemmer på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det slutter på krigshandlingen i hvert fall.
25: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold, og reporter var Eirik Hinn Sveen. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Tema for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
10: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
25: Satiretegningene var lenge på vei ut. Nå kommer de kanskje tilbake. Vi får i hvert fall besøk av rett etter klokka 8 han som VGs nye avistegner. Men før det, Politisk kvarter med Håvard Grønli.
11: Hvor billig skal månadskortet på bussen være? Redusert pris på dette står høyt på MDGs kravliste når det skal forhandles statsbudsjett. Men de får ikke heierop fra Høyre, som styrer kollektivtilbudet i mange av fylka i landet. I Tyskland kan du reise med offentlig transport i hele landet med nasjonalt månadskort for 675 kroner. Her hjemme husker du kanskje gratis buss som ble prøvd ut i Stavanger for et par år siden. Ja, det prøvd ut mange varianter av pris på kollektivtrafikk rundt om i verden, og det vet du en del om, Nils Fernley, forsker ved Transportøkonomisk institutt. God morgen.
13: God morgen.
11: Hva sier forskningen? Gjør lågere pris at folk reiser mer kollektivt?
13: Ja, lavere priser selvfølgelig en del av et attraktivt kollektivtilbud, så det viktig å holde den nede. Nå viser empirien at det andre ting som viktigere enn pris, særlig da frekvens, reisetid, punktlighet, som vil utløse større etterspørselseffekter enn lavere pris. Når det gjelder pris, så tommelfingerregelen at 10% lavere takster vil gi 3-4% økt etterspørsel, og så det litt variasjoner rundt dette avhengig av kontekst.
11: Mm, så det blir litt flere reiser da med lågere pris. Hva kommer de flere reisene i staden for?
13: Ja, dessverre er ikke det bilister som parkerer bilen og flokker seg til kollektivtransporten. Bilistene stort sett veldig lite følsomme for prisen på kollektivtransport. Relativt sett så det mye større nedgang i gåing og sykling når prisene går ned enn det reduksjon i bilbruk.
11: Okay.
13: Og i tillegg til det så det en del nyskapt trafikk, fordi flere får muligheten til å reise.
11: Altså blir mer reising?
13: Ja.
11: Mm. Hva den viktigste effekten da av å prise kollektivtrafikk lågere når den har gjort det?
13: Ja, det primært en overføring fra offentlig til dagens trafikanter, som får billigere billetter og sparer penger. Og i tillegg til det så det en liten passasjerøkning da, som er viktigste effektene.
11: Mm. Så til det vi skal diskutere videre konkret, månadskort. Er det ulike effekt av å gi billig månadskort og gi rabatt på enkeltbilletter?
13: Ja, det noen forskjeller, og jeg vet at de som reiser med enkeltbillett etterspørsel etter kollektivreise med enkeltbillett er mer prisfølsom enn med månedskort, så det betyr at en endring i billettprisen på enkeltbilletten vil utløse en større etterspørselsrespons. Og det handler om at de som reiser på enkeltbilletten, de er mer av- og tilreisende, de har alternativer hvordan de reiser, og kanskje også i større grad ja, bil som alternativ i garasjen, sånn at de står litt mer i valget mellom bil og kollektivtransport. Mens de som reiser med månedskort, det de som reiser ofte faste reiser til og fra jobb, skole, og derfor også etterspørselen litt mindre prisfølsom, for de må reise litt uansett hva prisen er.
11: Ok, så det betyr at du har ikke så mye større effekt da, av å senke månedskortprisen hvis du vil ha flere reiser?
13: Ja, det blir mindre etterspørselseffekt på månedskortrabatt enn på en enkeltbillettrabatt. Ja.
11: Ok, da skal vi ta debatten videre. Takk for den vesle fakta-boksen, Nils Fernley. Prisen på månadskort for å reise kollektivt her til lands blir altså et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Det var forhandlingstema også i fjor, og det er den dryge milliarden som de rødgrønne partiene har vært samlet om å bruke på dette, som gjør at reisene over hele landet har fått hyggeligere pris på månadskortet i 2026. Hva er målet for deg og MDG å få til nå i år, stortingsrepresentant Margit Martinsen By?
1: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
11: For da har du jo for så vidt nevnt en del ulike mål med dette tiltaket. Da. Du nevner både prisen for folk, og du sier frihet, men også trafikkendring og klima. Hva er det viktigste målet da?
1: Nei, altså grunnen til at dette er et så utrolig bra tiltak, er jo fordi dette er et

0: ofte for astmatikerne. Mm. Det gjør det enklere å komme seg rundt for de som bruker kollektivt. Det gir mindre kø på veien for de som er avhengig av bilen, og så videre.
1: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
2: Nei, altså, den erfaringen vi har så langt er jo egentlig enda verre enn det Transportøkonomisk institutt har forsket seg frem til tidligere. I Oslo Akershus, som er ruter sammen, så bruker vi nå i løpet av også fra mai 2026 til mai 2027 ca. 765 millioner kroner på billigere månedskort totalt. Foreløpig er tallene i Akershus at med våre 750 000 innbyggere at vi kun har rekruttert 1000 flere kollektivreisende i et område som vanligvis har 400 millioner kollektivreisen i løpet av et år. Og da er det litt så merkelig hva det egentlig er Arbeiderpartiet MDG nå skal krangle om i budsjettforhandlingene.
1: 400 millioner, da snakker du vel om enkeltreiser, og 1000, da snakker du om personer. Så den var vel litt frekk å sette sammen?
2: Nei, fordi dette handler om hvor enormt store summer det er, men hvor lav måloppnåelsen er. Og hvis man skal ta det Arbeiderpartiet MDG har tenkt til å diskutere i budsjettforhandlingene, da, og prøve å forstå hva det er de mener. Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som er det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
1: Forskeren sier at det slike grep gir litt større bruk av kollektivtrafikk, men at det ikke flytter så mye trafikk. At det kanskje kunne vært lurere å senke pris for de som reiser av og til. Snortheim her sier dette er dyrt til liten effekt.
0: Altså, jeg tror jeg må starte med at jeg synes det er litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig fase helt frem til 1. september. Det er over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år. Og så er det jo sånn at de valgene vi tar om hvordan vi skal komme oss til jobb, til barnehage, det handler om vaner. De aller færreste hopper fra bussen til bilen fra uke til uke. De må vite at det skal være billig, at det skal være bedre tilbud, og ikke minst at det skal være forutsigbart at bussen og toget kommer.
1: Men utfordringen min til deg var, er effekten stor nok til at det er verdt det for denne prisen?
0: Ja, det mener jeg jo. Altså, det vi så i Tyskland var at biltrafikken ble redusert med 3% når man fikk innført nasjonalt månedskort. Det er ganske betydelige summer, og dersom en tilsvarende andel av norsk biltrafikk skulle blitt redusert, også med tanke på hvor mye elbil vi har, så ville det spart like mye klimautslipp som summen av 50 000 dieselbiler kjører i løpet av et helt år.
1: Høyre har vist at dere kan prioritere folks transportøkonomi med et dieselvedtak i vår.
2: Ja, altså det endret seg litt den siste perioden, og det er egentlig som kjernen i poenget at man på en side så skal man løse en kostnadsutfordring for de som reiser med fossilbil, på en annen side så skal andre partier i det rød-grønne samarbeidet løse kostnadsproblemene til de som reiser kollektivt, og da i sum så står man igjen, men kan man ikke heller bare senke skattene kraftig for...
1: Jo, men vi diskuterer jo folks oppleving av dårlige råd om dagen. Hvorfor vil du da heller at folk skal betale mer for
2: månedskort? Det er ikke noe mål i seg selv at kollektivprisene skal være høye, men det vi som ansvarlige politikere er nødt til å diskutere er hvordan er det vi bruker pengene som gjør at de får mest mulig effekt? Og hvis vi skal tolke MDG da, i beste mening, som jeg vil tro er at man skal redusere biltrafikken, så er det nå akkurat en uke siden at Eivind Tredal fra MDG satt i dette studio og manet til en kunnskapsbasert debatt, en kunnskapsbasert politikk. Nå går det altså en uke etter, så sitter MDG i samme studio og er veldig opptatt av å få gjennomslag for et tiltak som Transportøkonomisk institutt sier at ikke gir den effekten man skal ha. Så derfor må vi jo spørre oss, hvordan er det vi kan sørge for at vi bruker skattebetalernes penger på en måte som gjør at vi får mest mulig effekt for pengene? Og da er løsningen klar. Det er flere avganger, det er kortere reisetid, det er bedre kollektivtilbud, for det er jo klart, det er hyggelig for de som allerede reiser mye kollektivt at man får billigere månedskort, men det er ganske mange i dette

0: landet som ikke har anledning til å reise med kollektiv i det hele tatt.
1: Så det jo kun i Høyre at det en motsetning mellom å ha et bedre tilbud og ha et billigere tilbud. Vi jobber for begge deler, og i sist, bare det siste året så har vi jo klart å sikre 1,1 milliarder kroner til billigere månedskort, og så har vi klart å sikre 1,5 milliarder kroner til et bedre kollektivtilbud. Så det jo virkelig en motsetning mellom dette, og så jeg ikke enig i beskrivelsen av at forskerne sier at dette et dårlig tiltak. De sier at det andre ting og mange ting som har effekt for å gjøre.
2: Men nettopp til dette, fordi det virker jo som om det en viss konsensus om at hvis man heller gjør om prisinger på andre, altså enkeltreiser eller andre billettsystemer, da, heller enn månedskort, så kan det ha større effekt. Hvorfor er det månedskort dere så opptatt av?
1: Altså, nå det vi prioriterer månedskort fordi vi vil ha den løsningen med et nasjonalt månedskort, men når vi styrer rundt omkring hele Norge, så senker vi også prisen på enkeltbilletter, og vi øker antall avganger. Når vi styrte i Oslo sist, så ble det over 35 000 flere avganger på kollektivtrafikken hver eneste uke, i tillegg til at vi satte ned prisen på nettopp enkeltbilletter.
2: Snortheim, hvis budsjettforhandlingene skulle føre til at det blir gitt penger til at du kan gjøre noe med kollektivprisingen, men ikke er låst til månedskort, du mer positiv da?
0: Ja, altså det vi ønsker mer fleksibilitet, og jeg tror at veldig mange av fylkeskommunene i Norge har helt ulike utfordringer og forutsetninger som må løses. En ting jeg synes å se nærmere på enkeltbilletter helt klart mer interessant. Man også kan få mer fleksibilitet i at disse pengene kan brukes mer på flere avganger, kortere reisetid, bedre rutetilbud. Den fleksibiliteten tror jeg det veldig mange av fylkeskommunene som ønsker seg. Det som utfordrende med måten MDG holder på med nasjonalt nå, jo egentlig at de ønsker at Stortinget skal bli en slags taksmyndighet og ender opp med å detaljstyre lokal og regionalt.
2: Ja, hva slags ordning vil du ha da?
0: Altså, det beste hadde jo vært om den ordningen heller bare gikk inn i de frie rammene til fylkeskommunene, så kunne lokalpolitikerne disponere
2: dette selv. Så kunne du brukt på noe helt annet enn buss?
0: Nei, også, men dette jo lokal vurdering man må ta. I Akershus har vi en kjempeutfordring med at vi kommer til å trenge flere avganger i tiden som kommer, kortere reisetid og bedre rutetilbud.
2: Kan et dilemma med MDGs forslag være at brukerbetalingen da går jo nødvendigvis ned da, og at den politikken dere vil ha fører da til at det fjerner passasjerinntekter til kollektivselskaper og fylker og gjør situasjonen for kollektivtrafikken enda mer anstrengt?
1: Altså når flere tar buss, trikk og tog fordi det billigere, så kommer det også til å gi noen økte inntekter. Men MDG helt forberedt på...
2: Ja, men det ligger en utredning på bordet nå om nasjonalt månedskort, alle i Tyskland, som sier at det vil fjerne passasjerinntekter.
1: Ja, altså MDG kommer ikke til å la dette gå på bekostning av tilbudet. Vi kommer til å sikre mer penger til tilbudet, og det et garanti egentlig som jeg kan gi deg.
2: Og Snortheim by utfordrer deg på, det jo mulig da for et parti å prioritere både et bedre tilbud og lavere priser, men det utenkelig.
0: Så det kommer jo an på hvor langt man skal grafse ned i oljefondet og øke skattene til folk da. Så
1: nei,
0: for Høyre så det enkleste hvis man vil at folk skal få bedre og senke skattene kraftig for alle, i stedet for å plukke ut vinnere sånn som rødgrønne partiene holder på om dagen.
1: Den store forskjellen mellom tiltak som å senke skattene og tiltak som nasjonalt månedskort, at det første, å senke skattene, vil bruke mest penger på de som har mest fra før. Det andre vil komme de som har minst fra før mest til gode.
0: Ja, da må det i hvert fall være et kollektivtilbud folk der ute kan ta, for det ikke alle som bor innenfor Ring 2.
1: Og vi sikrer det også, og det har Høyre aldri prioritert.
2: Nå tror jeg vi må si stopp, hvis ikke så går vi i loop. Takk til Margit Martinsenby, takk til Håkon Snortheim. Bare til info, vi hadde invitert samferdselsministeren som ikke hadde høvet til å komme i denne runden. Men takk for dagens debatt, programleder Håvard Grønli.
3: Her NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen ikke imponert.
4: Disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok. Og dette må jo erkjennes, at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
3: Du kan høre hele intervjuet med hesten i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket, det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst to personer ble drept og sju såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. I løpet av natten har Russland angrepet minst seks mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
5: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
6: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
5: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
3: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
7: Tyske fotballfans har inntatt Stavanger. Viking spiller sin første hjemmekamp i Mesterligaen noensinne, og vi tar deg med for å kjenne på stemningen i byen om noen få minutter.
8: Det er kamp i matbutikkene også, ikke bare på pris, men utseende også. Flere leverandører mener dagligvarekjedene har etterlignet produktene deres.
7: Hvordan går det egentlig med regjeringsdannelsen i Sverige? Det har gått 8 dager siden Magdalena Andersson fikk oppdraget. Har hun kommet noe nærmere?
8: Vi som sitter i studio her i Nyhetsmorgen i dag, det er Linn Vik og Birger Kolsrud Åsund. Velkommen til sendingen.
7: Vi begynner med at miljøorganisasjonene følger en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd i 2030, ifølge rapporten, der 9 norske miljøorganisasjoner har gått igjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
9: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det er ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
10: Well, good morning, hope everyone's still fine.
11: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
12: Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen.
11: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen, verne 30% av land og hav. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen si oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030. 13 mål har utilstrekkelig framgang, og 7 mål har ingen framgang, ifølge rapporten som blir lagt fram i dag.
13: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
14: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
13: Mål 2. Restaurering av forringede økosystemer.
14: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
13: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
14: Sivilsamfunnets vurdering. utilstrekkelig fremgang.
11: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, men er seniorrådgiver I WWF, Sverre Lundemo.
15: Naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadet naturen skal være under restaurering I 2030, mens I den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være I gang, eller så der det bare at du skal få en oversikt I 2030.
11: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten I handa I dag. Hun har tro på at regjeringen skal nå måla I naturavtalen til 2030.
16: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi I gang med å verne store havområder. Sist nå Andfjorden, som ble et vernet område for et par uker siden. Og så jobber vi med å lage naturregnskap, og vi har også et utvalg som ser på arealneutralitet. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette kjempeviktig arbeid som jeg gleder meg til å både følge opp her hjemme og diskutere på naturtoppmøtet nå snart.
7: Reporter her var Eivind Molde.
8: Og kan hun jo I så fall også ta en prat med professor I biologi ved Universitetet I Oslo, Dag O. Hessen. Han synes riktig nok ikke det går så veldig bra med Norges mål I naturavtalen.
4: Ja, det står jo dårlig til, og vi ser at dette med restaurering jo en av de punktene vi svakest på. Egentlig, det de viktigste punktene, vil jeg si, av de 23 I naturavtalen som vi ikke innfrir på. Jeg skal ikke si det hele tatt, for det klart noe skjer jo, men nesten ikke det hele tatt.
8: Men ikke det normalt, hadde jeg nær sagt, I alle sånne prosesser, at det de letteste målene som nås først?
4: Jo, selvfølgelig, og det ikke uventet at man ikke kommet, eller sannsynligvis, eller jeg vil si nesten sikkert ikke vil komme mål med alle disse punktene innen 2030, som jo rett rundt hjørnet, men likevel for svagt, og Norges ambisjoner jo ikke spesielt høye her heller, som vi hørte.
8: Men hva tror du årsaken til at man ikke når det? Det ambisjonsnivået som for dårlig?
4: Ja, la meg jo si at Norge har vært flinke på bortebane, og sånn vi ofte. Norge spilte en veldig aktiv rolle med å få på plass denne avtalen, som veldig viktig, men så vi ikke flinke til å følge opp hjemme, og jeg tror det flere grunner. Det ene jo at vi fortsatt, tror jeg, luller oss inn I den forestillingen om at vi har evig nok natur å ta her hjemme. Det så vi jo demonstrerte denne bit-for-bit-nedbyggingsserien som NRK hadde. Og jeg tror også det eller ikke bare tror, vi ser det sterke motkrefter mot dette, altså, som mener at natur skal brukes, eventuelt også forbrukes og ikke vernes.
8: Hvem disse motkreftene?
4: Ja, det jo, jeg skal ikke nevne politiske partier, men alle har jo et inntrykk av det, men det klart, mange har en interesse I å bruke natur, bygge ned natur, det kommersielle krefter, men det også lokale politiske krefter som ser sin interesse og ikke etterkomme disse målene.
8: Hva risikerer vi hvis denne liksom svake utviklingen fortsetter?
4: Ja, vi risikerer jo å tape natur, og det et viktig poeng her at dette jo ikke bare at vi taper natur for naturens skyld, selv om det et viktig nok argument I seg selv. Men vi taper også opplevelsesverdi for oss selv, rekreasjonsmuligheter, livskvalitet og ikke minst for de som skal komme etter oss. Og vi taper en del av den norske identiteten og arvesølvet som naturen innebærer. Og det klart, ingen imot natur, men man ser ikke konsekvensene av dette på lang sikt.
8: Hva synes du om regjeringen når de sier at nei, vi I god gang med å følge opp dette?
4: Jo, altså ting skjer jo helt klart, som også han nevnte, og det nedsettes utvalg og så videre, men det dette med tiltakene, og vi ser også at disse anbefalingene fra norsk side, de veldig fulle av vage formuleringer, at man skal tilstrebe og så videre, I stedet for konkrete skal, og med tidsfrister. Så det litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det langt fra nok.
8: Det var biologiprofessor Dag O. Hessen du hørte der.
7: Det en historisk dag for Stavanger og Viking, for I kveld spiller de sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Reporter Rutte Einevold og Nilsen I Stavanger, det blåser opp, ser jeg på håret ditt, for både det ene og det andre I Stavanger ser det ut til. Hvordan stemningen I byen før kveldens kamp?
17: Det klart det jo rolig I byen enn så lenge, men I natt så var det nok noen fans, vikingfans som fikk litt overtenning. Karl-Erik Torp, NRK sin fotballekspert, våkna du I natt?
18: Jeg bor ikke så langt unna spillhotellet her til Bayern München, og jeg hørte det. Så jeg våkna litt av at det smalt skikkelig. Altså, de som var ganske nærme på, de hørte det, altså, for jeg hørte det ganske langt unna. Så det litt sånn klassisk, litt sånn kul supporterkultur, det å sånn lite stikk i siden til motstanderen for å sette en litt ut av spill og gi seg selv en liten, kanskje, sannsynligvis ikke, men en liten sånn fordel inn mot kampen i kveld.
17: Ja, for hvis det skulle være tvil om hva vi snakker om nå, så ble det altså fyrt opp fyrverkeri utenfor spillerhotellet til Bayern München, som vi står og ser over på nå. Disse to store bussene med Bayern München-logoer levner ingen tvil om at det er et storlag i byen. Viking har ikke oddsen på sin side. Hvordan vil det være hvis Viking klarer å ta ett poeng eller tre poeng i kampen i kveld?
18: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det er så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, de stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså Musiala som er skadet. Altså, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et Bayern München er en så stor klubb. En av de store favorittene til å vinne Champions League. Kanskje sammen med PSG, Barcelona. Så vi er jo liksom på det øverste hylla. Og selv om man er her i Stavanger, og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis de ikke taper med, hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det, er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap i Mesterligaen. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
17: Du, vi snakker om marginene som i en drømmeverden kan vippe i Vikings favør i kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen i går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå i dag da? Er det en sånn type margin som kan vippe i Vikings favør?
18: Altså, det er en legende. Altså, det er en legende for Bayern-spillerne også. Altså, 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Urbik, som er 23 år. Han sto de to siste kampene for tyske lastlaget, så det er ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det er så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men i kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det er kunstgress, de trente her i går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke er vant til å spille på.
17: Så er det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng i dag, hvordan blir veien deres videre for å eventuelt komme videre i mesterligaspillet?
18: Nei, altså, det er jo mange kamper igjen. Altså, det her er andre kampen, så det er tidlig fortsatt. Det er jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her er på en måte den festdagen hvor det er, nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som er jo et lag de kanskje forventer. Kanskje en av få kampene må forvente at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Så, men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så er jo det eventyret kjapt over. Men det å være her er jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Litt som med Bodø-Glimt i fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme i år.
17: Den kampen sparkes altså i gang klokka 9 i kveld her i Jåttåvågen i Stavanger. En av de største dagene i klubbens historie.
7: Takk skal du ha, reporter Ruth Einevold Nilsen i Stavanger.
8: Klokken er 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen.
7: Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål ser ut til å bli oppnådd innen 2030.
8: I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som nå ser ut til å bli en svært jevn og opphetet valgkamp.
7: Dobbelt så mange personer vil få diagnosen demens i 2015 sammenlignet med i dag. Det viser ny demensforskning fra University of New South Wales i Australia. Det skal du få høre mer om et kvarters tid.
8: Men først denne undersøkelsen fra Konkurransetilsynet om at en av fire leverandører mener dagligvarekjeden har etterlignet produktene deres. I noen tilfeller kan slik kopiering faktisk være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
19: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene er jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
20: Det sier Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, forteller Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
21: Det er noe terskelig, det er viktig å ha med seg, det er noe terskelig for at det skal utgjøre et lovbrudd. Det betyr ikke nødvendigvis at det er over terskelen for lovbrudd. Det kan godt hende at det er innenfor loven. Men det kan være et lovbrudd, det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
20: Men det handler ikke bare om hvordan varene ser ut i butikkhylla, forteller Hanekamhaug i DLF.
19: Men det kan jo også handle om at en kjede utnytter innsikt i produktutvikling eller konsepter som leverandørene har investert i og presentert for kjeden.
20: For når en ekstern leverandør vil selge en ny vare, må ideen gjerne leies fram for de samme kjedene som de konkurrerer mot. Og det kan være risikabelt å protestere dersom en mener kjeder har gått for langt, sier Andreasen.
21: Da kan det nok være at noen velger å ikke ta tak i det som kan være et mulig lovbrudd, da, og heller se mellom fingrene og prøver å finne andre løsninger, eller å gå videre uten å ta tak i det.
20: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Men selv om kjedene viser til egne klageordninger, har få leverandører meldt ifra om mulige lovbrott til styringsmaktene. Derfor ønsker Konkurransetilsynet å kunne skjerme klager fra offentlig innsyn, medan sakene blir behandlet.
21: Men der er det også et virkemiddel vi kanskje kunne ønske oss i form av en lovendring som muliggjør at vi kan unnta innsyn i klager mens saker er pågående. Da. Det kan kanskje redusere terskelen litt for at aktører tar kontakt med oss.
20: Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterlikning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
19: Nemlig altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet du legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
8: Reporteren her, det var Tord Magnus Dyrkorn.
7: Klokka 11 i dag så møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson i Sverige den svenske talmannen som är omtrent som vår stortingspresident. Det är 8 dagar sedan nå att hon fick i uppdrag att sondera möjligheterna för att danna en regering efter det svenska riksdagsvalget i september. Och Norden-korrespondent Joakim Reigstad, har det varit någon som helst kontakt mellan de rödgröna partierna sedan Andersson fick uppdraget?
22: Ja, det har vært litt kontakt. De hadde et møte på fredag som egentlig ikke var noen regjeringsforhandling, men hvor de fire partilederne blant annet hadde møter med svensk næringsliv, landsorganisasjon, altså LO, forsvaret blant annet, fordi de skulle ha et slags seminar om å se på hvilke saker som er viktige for svensker og svenske interesser nå. Men reelle for i regjeringsforhandlingen har det ikke vært, og det er fortsatt ganske stor avstand mellom partiene, slik vi forstår det. Da er det jo spesielt de to partiene, kan vi si, på venstre og høyre side på rødgrønn blokk, altså Venstrepartiet og Senterpartiet, som ikke vil, kan man si, støtte en regjering de ikke er en del av, og ikke dermed gi Magdalena Andersson en blankofullmakt til å bli statsminister.
7: Så er det dette da, møte klokka 11 i dag med talmannen. Hva kan komme til å skje etter det?
22: Ja, det er egentlig det store spørsmålet her. I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for Riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige er nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og at det ikke er noen vits i å gå videre med noen, kan man si, avstemning i Riksdagen. Det blir jo da opp til talmannen om han vil kjøre en statsministeravstemning, prøve Magdalena Andersson som statsminister, før hun da blir eventuelt stemt ned, fordi ikke alle partiene vil støtte henne i å bli statsminister. Så det er fortsatt ikke snakk om at vi er nære en avklaring i Sverige slik situasjonen ser ut nå, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
7: Og hvis det tar lang tid da, Joakim, før det kommer på plass noen ny regjering i Sverige, er det noen som tjener på det?
22: Det er et veldig interessant spørsmål. Vi kan jo først og fremst legge merke til at den 12. november så skal, uansett hvilken regjering som styrer, holdt jeg på å si, så skal Sverige ha et budsjett lagt frem. Og det er klart at man kan jo her se for seg at den sittende regjeringen, altså de som tapte valget, den borgerlige blokken, blir nødt til å legge frem dette budsjettet. Og det kan jo da igjen utfordre disse fire rødgrønne partiene til at de må finne sammen. Hvis ikke, så må da en fremtidig regjering, rødgrønn regjering, hvis det da blir det, rett og slett styre på et borgerlig budsjett det første året sitt, og det er jo ikke så veldig ønskelig. Og en annen trussel er selvfølgelig, i hvert fall for de rødgrønne, at med fire avstemninger om statsminister i Riksdagen som ikke fører frem, så skal det i utgangspunktet avholdes et nyvalg, eller et ekstravalg. Og det er jo i hvert fall noe som valgvinnerne helst vil unngå, for da kan jo deres flertall ryke. Så det er ganske mye usikkerhet. Det blir litt interessant å se hva Magdalena Andersson har sagt. Høyst sannsynligvis så vil hun nok prøve å få Ulf Kristersson til å bli ny forhandlingsleder, for å vise at det ikke er et borgerlig alternativ heller, og dermed presse sine, ja, i hvert fall inntil videre, venner på rødgrønn side til å samarbeide med henne.
7: Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
8: Og fra Sverige til Israel, der har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare 2 uker før israelerne skal til valgurnene i det som ser ut til å bli en svært jevn og opphetet valgkamp.
7: Ja, for mannen som heter Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Og han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til de mange israelske gislene som satt da i Hamas-fangenskap. Dette avviser Netanyahu kontant, sier vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
7: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
8: President Trumps avtale med Vladimir Putin om å kjøpe russisk diesel møter nå motstand i den amerikanske kongressen. En håndfull senatorer fra begge partier krever at avtalen nå skal stanses, og de mener nemlig at den kan være i strid med amerikansk lov. Men finansministeren hevder de tar feil.
1: President Trump, they came into office with a mandate to work for the American people, and this is good for the American people.
2: Finansminister Scott Bessent mener avtalen god for amerikanerne, og han avviser anklager om at Trump-administrasjonen bryter loven.
1: Anyone in Congress who says whether it's an old bill or the current Lindsey Graham bill prohibits us from doing it is wrong.
2: Han framstiller avtalen med Russland som et svar på Irans forsøk på å bruke Hormuz-stredet og dieselprisene som pressmiddel mot USA. I et intervju med Fox News kritiserer Trumps finansminister også Europa.
1: The Europeans have given the Russians more money. They have since the start of this war than they have given the Ukrainians because they
2: Bessent anklager europeerne for dobbeltmoral. Flere EU-land, blant dem Ungarn, Slovakia og Frankrike, kjøper fortsatt russisk energi. I 2022 skrev president Donald Trump under på en presidentordre som gir finansdepartementet tillatelse til å gjøre unntak, dersom det økonomiske straffetiltak som nå. Men måneden etter vedtok kongressen et eget importforbud på grunn av Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Men det uklart hva slags juridisk myndighet Bessent mener USA har for å kjøpe diesel fra Russland nå. Flere senatorer mener kongressens lov ikke kan oppheves eller omgås uten videre.
6: I think the president needs to understand this is a problem and I'm not the only Republican concerned with this.
2: Tom Tillis en av fire republikanere som protesterer mot Trumps dieselavtale med Russland. Sammen med tre demokrater krever de at planene stanses fordi avtalen kan gi Putin nye inntekter til krigen. Flere av republikanerne har tidligere utfordret Trump. Til NBCs Meet the Press antyder Tillis at Trump nå bryter loven om han ikke snur.
6: I do believe there's a legitimate case for saying the president's not following the law. We were very clear that we are that Russia is the aggressor. Russia is the one who can end this war.
2: De siste ukene har Trump forsøkt å gi Ukraina og angrepene på energiforsyningen skylda for høyere drivstoffpriser.
23: I suggest they get a new leader.
2: Selv om prisene gikk i været etter Trumps selvvalgte krig mot Iran.
6: He needs to understand who the good guys are and who the bad guys are, and it's not even close.
2: Det travel innhøsting i USA nå. NRK har møtt bønder i jordbruksstaten Iowa som godt merker dyrere drivstoff.
24: Pre-war levels, we were hovering around $3.50 per gallon for off-road diesel fuel. Our last delivery of diesel fuel was $5.69 per gallon.
2: Dette soyabonden Kinser Jensen som forteller hva han betalte før Iran-krigen og hva den siste leveransen med diesel kostet gården. En økning på over 60%.
24: We have a lot of machines running. We're burning a lot of fuel every day.
2: Det sådd tvil her om avtalen med Russland kommer til å senke prisene. Leveransene små. Med dagens forbruk kommer russisk diesel til å dekke 10 dager her i USA. Dessuten kommer ikke alt på en gang, leveransene skal fordeles over måneder, og det også usikkert hvor mye Russland klarer å levere, om angrepene på raffinerier fortsetter. Men det som virker sikkert at avtalen skaper ny uro mellom Trump og flere i hans eget parti 3 uker før mellomvalget. Anders Tvegård, Washington.
7: Dette Nyhetsmorgen. Klokka nærmer seg 8:30, og dette våre overskrifter akkurat nå.
25: To bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det ene skipet har sunket. Foreløpig uklart hvor dronene kommer fra, og om noen skadet eller savnet.
7: Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt stor oppsikt. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden.
25: Og saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det mye som står på spill mellom dagligvarekjedene og staten. Det vanlig med et så stort lag av stjerneadvokater i en slik rettsak, spør vi om litt.
7: Dobbelt så mange personer vil få demens i 2050 sammenlignet med i dag. Det viser ny demensforskning fra University of New South Wales i Australia. Og kollega Kristine Ramberg Aasen, dette her har du gått inn i og sett mer på. Hva mer forteller denne forskningen?
26: Hvis vi begynner med å se på tallene, da, så viser den at i 2023 så utviklet 11,4 millioner demens. Og dette altså de som fikk diagnosen det året.
7: Så har forskerne funnet ut at I år 2050 så vil dette doble seg til 24,7 millioner. Og så har vi pratet med forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, Geir Selbekk, som sier at de ser den samme utviklingen I Norge.
3: Jeg tror det viktig å innse at den økende forekomsten av demens en av de største utfordringene som helsevesenet står for I Norge og I verden for øvrig, og at man må sette inn tiltak nå for å møte det, både for å ta hånd om flere personer med demens, men også I størst mulig grad å kunne forebygge at det blir en så stor økning.
7: Det noe annet som kommer fram I den australske forskningen som nytt?
5: Ja, det to veldig viktige funn. Det ene at det forskjell mellom land med ulike inntektsnivåer, og der har forskerne funnet ut at demensforekomsten høyere I lav- og mellominntektsland. Dette regioner som opplever at det stadig flere mennesker som blir eldre, og det som bekymrer forskerne at mange av disse landene også har mindre ressurser til å følge opp, både for å forebygge, men også I etterkant for å gi omsorg. Det andre studien finner at forekomsten av demens høyere blant kvinner enn av menn. Og på dette området så det behov for mer forskning, og det forteller også Geir Selbekk.
3: Vi vet fra mange tidligere studier at demens mer vanlig blant kvinner enn blant menn. Noe av det forklares at kvinner rett og slett blir eldre, og de blir da gamle nok til å kunne få demens. Men det nok også andre forhold som spiller inn. Det kan handle om hormonelle faktorer, for eksempel.
9: Vet man noe mer?
3: Nei, det et veldig interessant forskningsområde, der vi har holdt på I flere år for å finne ut hva det som gjør at kvinner mer utsatt for demens. Og dessverre har vi ikke kommet fram til en sånn klar forklaring på det.
9: Og da det store spørsmålet da, Kristine Rambergåsen, vår gode kollega. Hva kan vi gjøre for å unngå å få demens?
7: Det faktisk mange ting man kan gjøre for å forebygge demens, og da skal vi la Selbekk komme med en oppsummering for oss.
3: Det fungerer å være sosialt aktiv, fysisk aktiv, og også holde hjernen I trim ved å være mentalt aktiv. Man skal sørge for å forebygge og behandle sykdommer som vi vet øker risikoen for demens, som diabetes, som høyt blodtrykk, som fedme og som høyt kolesterol. Og så det viktig å korrigere det med sansetap, altså for eksempel det å høre dårlig eller å se dårlig. Og så bør vi begrense og helst ikke røyke hele tatt, og drikke så lite alkohol som mulig. Og det ting som med å forebygge demens, I hvert fall gjelder det på gruppenivå.
9: Det de samme gamle tingene, Birger.
10: Jeg veldig overrasket.
9: Ja. Takk skal du ha, reporter Kristine Ramberg Aasen.
25: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I denne saken mellom dagligvaregigantene på den ene siden og staten på den andre siden. Men det betyr ikke at vi vil få vite så mye om hva som skjer I rettssalen, for det veldig mye hemmelighold her.
12: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
13: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
12: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Vikborg Rein.
14: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
12: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
13: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
14: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
25: Reporter her var Caroline Johannessen Litland og Kristoffer Sandøy. Og apropos Caroline Kristoffersen Litland, du jo nede og skal følge rettssaken for oss I dag. Retten jo for å åpne dører I dag, slik at pressen og publikum kan sitte I salen og følge med. Får vi vite alt?
4: Ja, altså så lenge det ikke legges frem konkurransesensitiv informasjon, så kan pressen og publikum være til stede. Men vi må nok belage oss på å bli sendt ut på ganger med jevne mellomrom de neste ukene. Årsaken ganske enkelt at hverken publikum eller konkurrentene skal få innsyn I kjedens forretningshemmeligheter. Og allerede I går, som var første dag I retten, så måtte vi sitte på ganger I 10-15 minutter under innledningsforedraget. Men vi fikk altså med oss det meste I går, men lukka døra blir garantert en gjenganger de neste ukene her I Bergen.
25: Hva skjer I retten I dag da?
4: I går så startet dagligvarekjedens felles innledningsforedrag, og de fortsetter I retten I dag. Der får vi høre kjedens egen fremstilling av prisjegersagen, og de vil prøve å overbevise retten om at denne omfattende prissjekkingen som vi har hørt om, ikke har virket skadelig på konkurransen I markedet, men tvert imot har skjerpet konkurransen. Siden dette en veldig omfattende sag, så det satt av omtrent to uker til at kjedene skal legge frem sitt syn, og etterpå så skal staten og regjeringsadvokaten forklare og for de mener at kjedene har drevet med ja, ulovlig prissamarbeid.
25: Nettavisen E24 har skrevet at dagligvarekjedene stiller med 14 jurister fra de fire største advokatfirmaene I Norge, og dette jurister som blir omtalt som noen av de beste advokatene vi har her I landet. Det vanlig med et så stort kobbel av stjerneadvokater I en slik rettssak?
4: Nei, men så må vi også huske at dette en helt spesiell rettssak. Aldri før så har det vært en så stor konkurransesag oppe I norske domstoler, og her står det til sammen flere milliarder kroner på spill. Og veldig mange av disse juristene og advokatene som hanket inn for å ta denne rettssaken, holder til I Oslo. Men saken den går jo her I Gulating lagmannsrett I Bergen. Og det betyr at alle disse folkene må fly fra Oslo til Bergen de neste ukene. Det rett og slett sånn at Stortinget har bestemt at det retten her I Bergen som skal ta sånne store konkurransesaker. Rett og slett fordi de så komplekse, og en trenger på en måte en domstol som har bygd spesiell fagkompetanse på dette ja, ganske krevende juridiske feltet.
25: Ja, da blir det du også som sikkert følger oss videre I hvert fall I dag ut og forteller mer for de som hører på NRK.
9: To skip truffet I Svartehavet utenfor Bulgaria, det sier landets statsminister, og Russlands ambassadør til Bulgaria kalles inn på teppet. Utenriksreporter Dag Bredvei, hva kan du fortelle om dette her? Hvor alvorlig denne situasjonen?
10: Den alvorlig. Et av skipene sendte ut nødsignaler 2:30 I natt, og skipet sank. Det meldes at 7 ukrainere, 8 fra Aserbajdsjan, ble reddet. Det ble sendt ut mannskap I en redningsoperasjon fra Bulgaria. Og 5 av disse som havnet I sjøen, de har mottatt helsehjelp, melder da myndighetene I Bulgaria.
9: Hvem det som eier skipene?
10: Ja, et av skipene registrert I Odessa I Ukraina, og det seiler med Maltas flagg. Da. Og det skip nummer 2, det vi ikke sikre på hvem som eier.
9: Det Russland som står bak?
10: Ja, mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet. Og nå, rett før jeg kom inn I studio, så melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord. Men nyhetsbyrået Reuters, de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
9: Takk skal du ha, utenriksreporter Dag Bredvei.
25: Avis,
9: da skal det handle om noe annet.
25: Ja, avistegninger. Det har jo vært en døende kunst lenge, men nå kan det se ut som om det er liv i like fullt. Det er i underkant av 20 satiretegnere i Norge nå, ifølge avistegnernes hus. En av dem er Halvor Hustveit Mjaugedal, 26 år gammel og VGs nye avistegner. God morgen, Halvor.
11: God morgen, takk for at vi kom hit.
25: Bare hyggelig. Og da kan du jo fortelle oss hva du mener er en god avistegning.
11: En god avistegning, ja, det er jo den tegningen som klarer liksom å skjære igjennom alt av støy og alt av å komme helt inn til den konkrete, viktige detaljen og virkelig liksom formidle noe som kan være veldig vanskelig å si på mange ord, da. Så den tegningen som er, avistegningen som er god, den tar og er helt umiddelbar i sin kommunisering. Du skjønner liksom poenget med en gang, yeah. Og den klarer å gjøre noe som er veldig komplisert, veldig enkelt.
25: Hvor lett er det?
11: Det er helt utrolig vanskelig, og det skjer kanskje en av 100 ganger. Neida, prøver å få det tallet opp, men det er i hvert fall det man strever etter som avistegner.
25: Og avistegningens kunst, den er jo like gammel som avisen selv, i hvert fall nesten. Mm. Hvordan ser du for deg nå at du skal inn i Norges største avis og produsere der?
11: Nei, det er jo som du sier at den har kanskje mistet litt status og posisjon nå de siste årene. Så da blir det jo min oppgave å tenke litt sånn nytt om hvordan man skal gjøre det her, da. Særlig på dette med digitale flater og særlig mobiltelefon, der mye av lesingen vår skjer. Så der blir det min oppgave å eksperimentere litt. Hvordan skal man tilpasse seg disse bittesmå skjermene? Hvordan skal tegningen i det hele tatt passe inn i den nye mediehverdagen, da?
25: Ja, og hva er utfordringen da for en som skal tegne noe som i utgangspunktet er veldig vanskelig?
11: Noe som er veldig vanskelig. Da må du jo først kjenne saken godt, og så må du finne fram til det lille den visuelle metaforen, da, som kanskje klarer å fortelle dette på en litt sånn annen innfallsvinkel enn kommentar som man klarer med vanlige ord, da.
25: Ja, og igjen, hvor lett er det?
11: Det er supervanskelig, og det er det jeg kommer til å jobbe hardt med å prøve, men noe jeg merker er at så lenge man holder det litt sånn lekent, og er litt fri når man holder på, så, og har det gøy, så pleier det å gjenspeile seg i tegningen og reaksjonen til leseren, da.
25: Vi har jo noen, jeg vil si, utmerket avistegnere i Norge. Er det inspirerende for deg å se hva de får til, eller føler du bare en veldig sånn sterk konkurranseinstinkt?
11: Nei, det er helt klart inspirerende. Og, som sier, de 20 som holder på i Norge, de holder sånn høyt internasjonalt nivå, vil jeg si. Nå tar jeg over for en av de virkelig store, Roar Hagen, eller han skal fortsette på lørdager, men jeg har jo merket at han har jo en stor følgerskare som har fulgt han i mange år og fulgt streken hans og virkelig elsker det han holder på med, da. Så det er ikke bare å ta over etter han, men jeg får gjøre mitt beste, og så heldigvis så har jeg møtt han og snakket med han og fått hans velsignelse.
25: Ja, ja, vi har jo hatt han i studio her også. Han tegner jo på iPad, gjør du det?
11: Jeg tegner også på iPad, og det har egentlig gjort hele tiden, siden jeg var liten.
25: Så hva er det vi kan forvente, vi som liker avistegninger, og se fra deg når du nå skal klatre oppover stigen i retning Roar Hagens nivå?
11: Nei, jeg må prøve å være litt. Jeg har fått beskjed av sjefen i VG at de forventer at jeg skal være frekk og ikke kjedelig. Så det er det jeg skal gå for.
25: Det er en bra marsjordre, det.
11: Ja, det er klart tale.
25: Halvor Hustveit Mjaugedal, VGs nye avistegner. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
11: Selv takk.
9: Nå er klokka snart kvart på ni denne tirsdagen.
25: I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon og en logistikkterminal. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var blitt enige om ikke å angripe hverandres energiinfrastruktur, men det ser ikke sånn ut.
9: En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal. Det skriver Budstikka.
25: I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München selv om de spiller hjemme.
9: Vi får se.
25: Ja, men du kan jo heie på tysk lag også, du.
9: Ja, det er sant. Alle kan det.
15: Alle kan det.
9: Prisen på månedskort for kollektive reiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisen har blitt senket de fleste steder i år. Miljøpartiet De Grønne vil fortsette politikken med billige månedskort og ha et nasjonalt kort på sikt. Høyre mener månedskortsponsing er dyrt og at det gir for få nye reisende, men MDGs stortingspolitiker Margit Martinsen By mener det er god politikk.
16: Ja, altså for å ta det første først, da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
17: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før i veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
18: Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er jo forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som er det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
16: Jeg synes det er litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig fase helt frem til 1. september. Det er over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år.
9: Og det var politisk kvarter, et lite utdrag i hvert fall. Hele kan du høre i vår NRK radio-app. Det var Håvard Grønli som ledet debatten i dag.
15: I disse dager går Oslo negativ av stabelen for sjette gang, og dette er jo da Norges største fotofestival og arrangeres som årlig samlingspunkt for det norske fotomiljøet. Festivalen foregår i det gamle Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva er det først og fremst vi får se på Oslo negativ?
19: Ja, dette er liksom enormt mye forskjellig. Det er alle ulike nivåer, det er forskjellige sjangre, det er ulike institusjoner. Dette er jo da tre oktoberhelger, hvor denne kjempefestivalen falles ut da på over 2000 kvadratmeter, mer enn 200 fotografer, 40 utstillinger. Og her er det da alt fra Oslo Kameraklubb, glade amatører, til Preus Museum, ikke sant, som viser ting, både grupper og enkelte utstillinger. Og Arno Rafael Mikkinen, som er finsk-amerikansk, er en morsom fotograf. En del av bildene hans blir litt sånn, hva skal jeg si, litt visuelle klisjéer, hvor han gjør sånn at han tar hånden frem, og så ser det ut som han holder rundt et tre, eller presser to bygninger fra hverandre. Kanskje litt sånne enkle løsninger i veldig mange av bildene hans, men innimellom så treffer han sånn skikkelig blink. Og et bilde der, hvor han har laget et skrik, det er bare en åpen tanghar liksom, som kommer opp bak en brygge, hvor det er en som ligger med haka i været.
15: Det høres morsomt ut.
19: Hvor da plankene i bryggen skaper et sånn sukende sentralt perspektiv. Det var et knallsterkt fotografi, rett og slett. Og så er det da Paul Hansen, som viser utstillingen Splitter naken. Og det er jo da nudister. Vi er jo alltid litt opptatt av andre menneskers nakne kropper, og det er jo litt sånn eksentrisk med disse nudistene som vil være nakne når de både spiser og utøver sport. Men det som blir hans problem er jo at han havner i slagskyggen til en av de helt store fotogigantene, Diane Arbus, som jo har utforsket dette temaet veldig morsomt og formsterkt. Men han har en og annen også sånn kjempeflott uttrykk her, hvor du ser den liksom... Det er nesten noe ømhet og noe rørende ved dette nakne fellesskapet, da. Dette litt sårbare nakne fellesskapet, blant annet to aldrende innsunkne rumper, som er litt som en sånn falmet blomsterbukett i et barokt stilleben.
15: Ja.
19: Med mento mori.
15: Men jeg forstår det riktig at dette er ikke bare enkeltkunstnere, eller, det er gruppeutstillinger også?
19: Absolutt, og en av dem er veldig bemerkelsesverdig. Det er jo selveste Møllersamlingen, som er en veldig prominent fotoutstilling i Skandinavia med verk fra store liksom, legender som Cartier-Bresson og Sally Mann. Og, så her er det ikoner på rekke og rad, veldig kjente fotografier, og så har vi mer sånn alminnelige gruppeutstillinger, som for eksempel med kunstnerkollektivet Bjørka, som ble stiftet i forbindelse med at man manglet en fotolinje da, på Kunstakademiet. Mm. Så det er et gammelt kollektiv, og der er det veldig mye flotte kunstnere, men selve denne utstillingen er helt sjanseløs, og det er fordi at de har laget en sånn rigg til å henge bildene på. Det er jo fordi det er vanskelig og mye restriksjoner inni den gamle nasjonalgalleriet.
15: Du kan ikke bare begynne å slå spiker inn i veggene
19: der. Nei, det er ikke bare det. Sånn at, men det er bare om å ta en lett vegg i en dempet farge. Altså, fordi disse

0: selvstendiggjøringen, ville kaste Zambia inn i kappløpet med Sovjetunionen og USA, og sende astronauter til både månen og Mars. Og hun dikter seg inn i denne fortellingen, den helt fantastiske drømmen, litt umulige drømmen, om å strekke seg mot stjernene på en måte, mm. og bruker da helt sånn hjemmelagde kostymer og rekvisitter som sånne gullfiskboller på hodet, og det en helt fantastisk fotoserie. Jeg koste meg altså så mye med den, veldig fint prosjekt.
1: Mm. Pluss og minus her med andre ord, er du positiv, Mona, til Oslo negativ?
0: Altså, det jo 40 forskjellige utstillinger. Jeg har skrevet om 7 av dem i min ganske lange listeanmeldelse. Men her er det hummer og kanari og gull og gråstein, og for hver og en som er interessert i feltet, så er jo dette kjempespennende å få med seg, og hvis du bare er nysgjerrig og ikke vet så mye og vil lære, så er det også masse å se. Så jeg vil jo absolutt anbefale å ta en tur til det gamle Nasjonalgalleriet, om ikke annet også for å gjenoppleve de fantastiske rommene der inne som har vært lukket i mange år.
1: Det er det også. Og du nevnte anmeldelsen din. Er det noe du har lagt ut allerede, eller må vi vente litt på den?
0: Den kommer straks.
1: Kommer straks på NRK. Ja. Ok, Mona Palle-Bjerke, takk skal du ha.
2: På 35 år er tallet på ufrivillige barnløse menn i midten av 40-årene doblet her i landet vårt, og en av dem er Birger Berntsen fra Mandal. Da han fylte 40 og ble litt eldre enn det, så merket han et stort savn etter barn, og nå går han en utradisjonell vei for å bli pappa.
3: Jeg gleder meg til å ha barn her, og ja, aktivitet, og kunne være i skogen og plukke sopp om høsten. Og
4: han lyser opp når han snakker om alt han vil gjøre her på hytta sammen med et barn.
3: Veldig flott badeplass på andre siden av Odden her.
4: 45-åringen var gift i mange år, men paret ville ikke ha barn. Så ble han singel, og barnesavnet kom.
3: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg, fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar opp. Videre,
4: nå satser han på å bli far sammen med en kvinne han ikke kjenner fra før, gjennom organisasjonen Medforeldre. Her betaler han medlemsavgift og får møte kvinner som også vil ha barn, uten å være kjærester.
3: Alle jeg møtte nå har jo vært veldig sånn strukturerte og ryddige liksom. Og
4: dobbelt så mange 45 år gamle menn i Norge er nå barnløse, sammenlignet med i 1990, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Medforeldre har hjulpet over 600 single med økning i år, sier daglig leder Linn Landsen.
5: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Den måten å organisere en familie på eksisterer i aller høyeste grad i samfunnet i dag allerede.
4: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen.
3: Man ønsker at begge foreldrene er inn forbi samme skolekrets, eller i hvert fall i samme bydel. Så hvis jeg treffer noen, så må jeg flytte på meg sannsynligvis. Ja, det gleder meg veldig til.
1: Reporter her, det var Elisabeth Sandve.
2: For første gang drar kong Håkon ut i landet for å besøke folket etter at kong Harald døde, og hans første tur går til Narvik. Der er du, reporter Monica White Martinsen. Hva skjer hos dere i dag?
6: Kongen kommer først til Bjerkvik klokka 11 i dag. Da skal han møte et tidsvitne fra krigen. Han er 91 år. Og så kommer han hit til Rådhusplassen i Narvik klokka 12. Han skal sette på podiet der, sammen med andre gjester, og så har vi scenen her, ordføreren akkurat på å øve litt på talen sin, og ellers så er det en del kommunemanner rundt her som holder på med riggen sin, og det er forsvar og totalberedskap som står i fokus under dette besøket, Kjetil Mo.
7: Ja, det er det. Og styrken også i et lokalsamfunn som i disse dager har en rolle som har en strategisk betydning for både Norge og for andre land i nærheten av oss. Så det er liksom rammen for besøket.
6: Det kommer 2000 skolebarn fra hele Narvik kommune. Det er 17 busser som kommer inn her, som blir en del av publikum. Dere hadde lyst til at de skulle få møte kongen. Det er litt av en rigg.
7: Ja, det er det, men både ordføreren og kommunedirektøren de hadde lyst til å få samle alle skoleungene i hele kommunen. Så i dag så har vi 17 busser i sving. De kjøres inn fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord, og skal selvfølgelig få oppleve denne flotte begivenheten som er når kongen kommer til Narvik for første gang.
6: Og noen har faktisk 10 mil busstur en vei. Ok, programmet. Når han kommer hit til Narvik, så er det jo folkefest her på torget. Det er blant annet musikk og dans.
7: Ja, det er musikk og dans fra et kor som skal synge en sang.

0: som er skrevet til VM som vi skal arrangere I Alpint I 2029. Så det fargespill med flerkulturell bakgrunn som skal opptrene både med dans og med sang. Og vi har jo et ungdoms- eller barnerockeband som virkelig skal få svingt seg fra scenen I dag.
1: Og så, som jeg sa, forsvaret og totalberedskap står jo I fokus. Hva skal skje?
0: Ja, og derfor skal han, kongen, skal da inn på Narvik-senteret, få en rask brief på det som skjedde her under krigen.
1: Ikke det sånn krigsmuseum?
0: Ja, det et krigsmuseum, og så skal han også ha en samtale med ungdom om hvor viktig det med demokrati, og at man har en demokratiberedskap. Så det litt av programmet. Han skal også til brannstasjonen og møte de her profesjonelle nødetatene som der nede I dag.
1: Vær det ikke noe å klage på. Det nesten vindstille. Kanskje det blir litt mer vind senere, men det skal også gå bra.
2: Takk skal du ha, kollega Monica White Martinsen, som hadde med deg kommunikasjonssjef I Narvik kommune, Kjetil Mo. Været var bra, sa hun.
3: Ja, og det blir enda bedre klokka 12 når det folkefest på Rådhusplassen. Rafael Escobar Løvdal, I det minste... Ja. På formiddagen.
4: Du nevnte vinden, ja. Gjorde det. Så det vil bli økende vind utover dagen, men skydekket det litt å si på, for det, og så det oppholdsvær, så det ser ut til å bli en fin dag I Narvik, det gjør det, så kommer vinden gradvis økende.
3: Mm. Og når det gjelder de som skal spille fotball på Ullevål I dag klokken 6, de må spille med gummistøvler og regntøy.
4: Ja, jeg vet ikke hvor, kanskje gummistøvler med knotte på da, for det blir litt sånn glatt, men det du rett I, det blir en del nedbør I Oslo kveld.
3: Mm. For de som skal spille fotball I Stavanger derimot, der går det jo et ruskevær forbi nå.
4: Det gjør det, så det bra det ikke nå, for når det står på kysten, og der det ventet mye vind I ettermiddag, men så blir det lettere I kveld. Regnet, det må det nok stå I, selv om det blir også mindre nedbør der ut på kvelden, så det regnvær I vente.
3: Ja, Åja, oh det så til å være litt sånn forbi klokka 9.
4: Det går, det så sent du spiller da? Ja. Og det Champions League dette, skjønner du? Ja. Ja, det det. Ja, men da det noen gode sjanser for at det kun noen få dropper, at vinden har roet seg betraktelig, men det pålandsvind.
3: 30 sekunder på resten av landet.
4: Ja, det vind da. Mye vind I Nord-Norge, lokalt kraftig vindkast, vinden fra sør-øst, oppåsvær I Troms og Finnmark, regn etter hvert I Nordland, og så det perioder med regn både I Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Mest regn på Østlandet I kveld. Mest regn på Vestlandet I ettermiddag og tidlig kveld, så blir det lettere vær på Vestlandet I kveld når vinden har minket. Og på Spitsbergen der det mildere vær I vente, sørlig stiv kuling, og vi får inn regnvær.
2: Da håper vi at været gjør at Viking vinner. Ansvarlig for nyhetsmålen I dag, det var Hilde Nilsson Ridola, teknisk ansvarlig Andrine Slåen Myhre, produsent Bjørn Østre Mjukastein. I studio var Birger Kåsrud Jåsund og Linnvik, og vi håper tirsdagen din blir fint.

0: Hemmelighold i lagmannsretten når dagligvarekjedene saksøker staten. Spenninga i Midtøsten stiger. Flere flyselskap kansellerer fly etter Houthi-angrepet mot Saudi-Arabia. Det er siste finpuss før den kongelige gjesten kommer. Kong Haakons kommunebesøk til Narvik er det aller første offisielle for den nye kongen. Og i NRK Nyheter kan du blant annet få være med på det som skjer i Narvik gjennom dagen. I studio i dag er Eline Buvarp Årdal, og vi starter i Europa. Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de er i kontakt med NATO etter angrepet.
1: Dette er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
0: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
2: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
0: Og hvem var det som eide skipet?
2: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det er altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
0: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
2: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
0: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
2: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de er svært bekymret.
0: Dag Bredvei følger situasjonen. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier at de som står bak droneangrepet mot handelsskip nær Bulgarias kyst må stilles til ansvar. I Ukraina er 6 personer drept i ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet i et russisk angrep. I går kveld opplyser president Volodymyr Zelensky. I Kharkiv, som er den nest største byen i landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg-Rein.
5: Det kan man diskutere, at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
3: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
4: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
5: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
6: I dag det andre dag av rettssaken her i Gulating lagmannsrett, og økonomireporter Tore Tollersrud, hva skal skje i retten i dag?
7: Det som skjer at dagligvarekjedenes prosessfullmektig fortsetter med sitt innledningsforedrag. Vi hørte han i går, og der han forklarer at det kjedene ønsket med denne prisjegerordningen var å drive mer aggressiv konkurranse kjedene imellom til beste for kundene. De tapte jo dette i forrige rettsbehandling, så for dem så handler det om å overbevise retten slik at de kan slippe å få dette enorme gebyret på 4,9 milliarder kroner. Så vet vi at saken skal gjennom lagmannsretten her, og i neste runde så blir det høyst sannsynlig behandling i høyesterett også.
6: I går så måtte vi ut på ganga noen minutter under dette innledningsforedraget. Hvorfor er det del av rettssaken som går for lukka dører?
7: Det er fordi kjedene mener at denne e-postutvekslingen konkurransesensitiv. Det vil si her har altså ansatte i kjedene diskutert seg mellom, kanskje litt grann i sin jargong, og så mener da sikkert også kjedene at ting har tatt litt ut av sin sammenheng her. Og de ønsker da ikke at disse mailene skal bli kjent for allmennheten. Derfor har de bedt om lukket rett og fått gjennomslag for det.
6: Nå både hører og ser vi rundt oss her at mange advokater allerede har begynt å komme. Det noen av Norges fremste advokater som hyret inn for å ta denne saken. Hvor vanlig er det at det så mange advokater som stiller i en rettssak?
7: Nei, det reflekterer vel egentlig at disse kjedene bruker veldig store økonomiske ressurser på å vinne fram. De har altså litt populært sagt støvsugd Oslo i hvert fall for eksperter på konkurranserett. Og de har avtaler med flere av de største og mest kjente advokathusene. Så å stille med team på 4-5 advokater hver, slik at det ganske mange mørkledde inne i salen der, som altså kjemper denne kampen om sannheten.
6: Og mange av disse kommer jo fra Oslo og må fly til Bergen hver uke i mange uker fremover.
7: De må det, for denne saken kommer til å vare i mange uker fremover. Vi skal nesten fram mot jul før dette her ferdig. Og når da det endelig ferdig, så kommer det en kjennelse sikkert noen måneder etter det. Så det da duket for en ny rettsbehandling. Så man kan vel si at de som i hvert fall tjener på denne saken, det advokatene.
6: Det altså duka for dag to her i lagmannsretten, der dagligvarekjeden skal fortsette sitt innledningsforedrag.
0: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
8: Ja, det er jo totalforsvarsåret i år, og Narvik er jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det er jo en av fire allierte havner i Norden, sånn at for alliert mottak, sånn at byen er jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her i Narvik. Her holder de på nå og gjør de siste prøvene. Scenen er her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka klokka 12, og da skal han sette på det podiet der. Og hva er det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uke, å planlegge dette på Kjetil Mo i Narvik kommune. Hva er det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
9: Da har vi tenkt på lokaldemokrati, vi har tenkt på beredskap, vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen, og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik, så det er litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet, han skal legge ned krans ved Trinigon, som er det nasjonale frihetsmonumentet, og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
8: Og når det gjelder totalberedskap, så er det det sivile, altså det er brann og det er helse og alt det som ikke ser militært ut.
9: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
8: Og så er det jo en historisk dag. Det er første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas er det at det ble i Narvik?
9: Ja, det er nesten ubeskrivelig. Vi synes det er veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket er kjempestort, og vi gleder oss jo hele kongen. Ja.
8: Kongen skal jo selvfølgelig holde tale her, han også, så det er jo knyttet spenning til kongen, hva han skal legge vekt på i dag også.
9: Ja, det er det virkelig, så vi kan nesten ikke vente til at klokka skal bli 11:55 og kongen kommer og går opp på scenen her og sier det han skal si i dag.
8: Ja, og så blir det også pressemøte med kongen 13:45 i dag, som vi også kommer til å få se på TV i dag. Og så må vi jo bare si alle skoleungene i kommunen får muligheten til å møte kongen i dag.
9: Ja, tenk det. Både ordføreren og kommunedirektøren, de var tydelige med en gang når vi fikk beskjed at det her er dagen. Vi må få inn skoleungene fra Kjøpsvik i sør til Bjerkvik i nord. Det kommer til å bli en strålende dag i Narvik, helt klart.
8: Og det startet med et alvor. Da skal han til Bjerkvik i 11-tida og møte Magne Øymo, et tidsvitne av grusomhetene i Bjerkvik i 1940.
9: Ja, det er jo sånne, skal vi si, misforståelser som kan skje. For 13. mai 1940 så trodde britene at, som lå med krigsskip ute i fjorden, at Bjerkvik var tom for sivile. Tom for sivile, og at det var bare tyskere igjen. Så de begynte å skyte inn mot Bjerkvik, og tidsvitne Magne Øymo, han mistet mora, og han mistet sin bror, og han får besøk av kongen nå på formiddagen i dag, og vil dele sin historie med kongen.
8: Og været er det som sagt ingenting å se på. Det er nesten vindstille, en minus kanskje 0 grader og lite vind.
0: Takk skal du ha, Monica. Vi skal tilbake til Narvik litt senere i dag. USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Og spenninga i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
10: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia. Flere 100.000 drepte. En enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
0: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
10: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle. Men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
10: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttet skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå jo om Saudi, om USA kommer til å gå inn i Yemen tyngre på Saudi-Arabias side.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
10: Det jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn, et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
0: Takk skal du ha, Charlotte Lysa, for den analysen. Held oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
11: Det svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avigil ikke er hvem som helst. Dette en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til og forandret Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israeler som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gil sier riktig nok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien, uten at han tok grep.
12: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
11: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
12: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel. Yama, hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
11: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober. Og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
0: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt 276 millioner dollar, det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
13: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet. Pågår. Russland trenger egentlig bare å gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
0: Fire leiligheter ble totalskadde i en boligbrann i Brønnøy i Nordland i natt. Fire personer hoppet fra andre etasje for å komme seg unna flammene, opplyser politiet. Tilsammen er sju personer evakuerte, og tre sendt til legevakt for å ha fått i seg røyk. Mye vind har gjort slokkearbeidet krevende, ifølge politiet. I dag går fristen ut for Magdalena Andersson til å danne regjering i Sverige. Hun har allerede forsøkt å danne regjering en gang uten hell, og skulle egentlig vært i mål med å stable på beina et regjeringsalternativ i går, men fikk altså litt mer tid av talmannen i den svenske riksdagen. Korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er taktikken til Magdalena Andersson nå?
14: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og vi ser jo her at Magdalena Andersson også blir beskyldt, spesielt i aviser som har en borgerlig tendens, Expressen, Svenska Dagbladet, for å være veldig anonym i disse regjeringsforhandlingene. Men det skrives samtidig at det kan være en strategi, at hun ikke vil være den som står på en måte med sablen høyest, for å si det slik, fordi at det er fortsatt veldig mye uenighet blant partiene som hun er nødt til å finne et samarbeid med. Skal det bli en rød-grønn regjering i Sverige? Det var de som vant valget. Og vi vet at de røde linjene til partiene til venstre og høyre for henne, Senterpartiet og Venstrepartiet, de er harde. De vil ikke sitte sammen i regjering. De har sittet sammen på ett møte på fredag, men utover det, så vidt oss bekjent, så har det ikke vært kontakt mellom partilederne. Så det ser ikke ut til at det blir noen ny svensk regjering i dag, for å si det forsiktig.
0: Men hun ba om litt mer tid. Hva er det som skal skje i løpet av dagen?
14: Det som skjer klokken 11 er at Magdalena Andersson går til det møte hun skal ha med talmannen. Det skulle egentlig være i går. Vi vet ikke grunnen til at møtet ble flyttet. Det kan være helt enkelt praktiske årsaker til det. Men da vil hun da fortelle til talmannen, som er det vi kaller stortingspresident, men som har en annen rolle i regjeringsforhandlinger, fordi at det er på mange måter han som utpeker hvem som skal være forhandlingsleder. Og da har hun noen alternativer, og det jo de alternativene vi interessert i å se hvilket hun faller ned på. Hun kan si at jeg har ikke lyktes med å finne noe regjeringsgrunnlag, kan jeg få litt mer tid? Hun kan si jeg har ikke lyktes med å finne et regjeringsgrunnlag, jeg gir tilbake oppdraget. Eller hun kan si jeg har funnet et regjeringsgrunnlag, jeg vil nå gå i riksdagen og bli stemt fram som statsminister. Det siste alternativet det minst sannsynlige. Talmannen kan da enten gi henne mer tid, eller han kan si nei, greit, da prøver vi en annen, høyst sannsynligvis Ulf Kristersson, som statsminister, men som tapte valget. Eller han kan si, vel, vi kjører en avstemning, og så får vi se hvor dårlig stilt det kan vi si på din side, hvor mange som vil stemme deg ned, og så må vi gi oppdraget videre til noen andre. Det egentlig de alternativene man står overfor når de to møtes klokken 11. Det blir interessant å se, ikke fordi at vi vil se hvilken regjering Sverige får i dag, men fordi vi vil se om Magdalena Andersson helst vil ha mer tid på den måten at hun får de borgerlige til å begynne en forhandling og dermed kan fortsette litt i det skjulte med sine sonderinger.
0: Joakim Rekstad følger det politiske spillet i Sverige. 8 mennesker skadd etter et knivangrep på et supermarked i Incheon vest for Seoul i Sør-Korea, melder lokale medier. Politi og ambulanse på stedet, og politiet melder at en person skal ha fått hjertestans. I Mexico har 5 personer mistet livet etter en orkan og kraftig uvær. 4 av de døde var fra samme familie. De omkom i en flom i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale styresmakter. I tillegg omkom en eldre mann lenger sør langs Stillehavskysten. Uværet har ført til store bølger og omfattende flom i kystområdet. En person mistet livet og 6 andre ble skadd i en ulykke i en berg- og dalbane i delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia i USA. Det det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet ennå ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder i år, og MDG vil fortsette politikken med billige månedskort og ha et nasjonalt kort på sikt. Høyre mener månedskortsponsing dyrt og gir for få nye reisende, men MDGs stortingspolitiker Margit Martinsen-By mener det god politikk.
15: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6 000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
16: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
17: Hvis målet at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så jo forskningen kjempetydelig på at det flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte okay. De tiltakene som hadde størst effekt.
15: Jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet I et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de I mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel I en midlertidig pause helt frem til 1. september. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster I et helt år.
0: En historisk dag for Stavanger I dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne I kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
18: Nei, det vil være en av de største prestasjonene I norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, de stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså, Musiala som skadet. Altså, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et, Bayern München en så stor klubb. En av de store favorittene til å vinne Champions League. Kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi liksom på det øverste hylla. Og selv om man her I Stavanger, og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis de ikke taper med, hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra. For det, et viktig poeng også I kveld jo at Bodø Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noen store tap I Mesterligaen. Det blir viktig for Viking kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stortap også. Ja.
19: Du, vi snakker om marginene som I en drømmeverden kan vippe I Viking sin favør I kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen I går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå I dag da? Det en sånn type margin som kan vippe I Viking sin favør?
18: Altså det er en legende. Altså, det en legende for Bayern-spilleren også. Altså 40 år gamle Manuel Neuer, men de har Urbich som 23 år. Han stod I to siste kampene for tyske lastlaget, så det ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men... I kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress. De trente her I går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke vant til å spille på.
19: Så det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng I dag, hvordan blir veien deres videre? For å eventuelt komme videre I mesterligaspillet?
18: Nei, altså, det jo mange kamper igjen. Altså, det her andre kampen, så det tidlig fortsatt. Det jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her på en måte den festdagen hvor det nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo... Et lag de kanskje forventer, kanskje en av få kamper man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så jo det eventyret kjapt over. Men det å være her jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel liksom det kommer. Liksom med Bodø Glimt I fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme I år.
0: Droner har treffet to nye skip I Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren I landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet I Svartehavet, og det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte I etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de I kontakt med NATO etter angrepet.
20: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse I etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land. Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
0: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
2: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
0: Og hvem var det som eide skipet?
2: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
0: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
2: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
0: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
2: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de er svært bekymret.
0: I Ukraina er 6 personer drept i ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet i et russisk angrep. I går kveld opplyser president Volodymyr Zelenskyj. I Kharkiv, som er den nest største byen i landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det er mye hemmelighold i rettssaker om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
1: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
5: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
3: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
1: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
5: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer i kostnader.
0: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
8: Ja, det er jo totalforsvarsåret i år, og Narvik er jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det er jo en av fire allierte havner i Norden, for alliert mottak. Sånn at byen er jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her i Narvik. Her holder de på nå å gjøre de siste prøvene. Scenen er her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka klokka 12, og da skal han sette på det podiet der. Og hva er det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uker, å planlegge dette på Kjetil Mo i Narvik kommune. Hva er det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
9: Da har vi tenkt på lokaldemokrati. Vi har tenkt på beredskap. Vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen. Og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik. Så det er litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som er det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
8: Og når det gjelder totalberedskap, så er det det sivile, altså det er brann og det er helse og alt det som ikke ser militært ut.
9: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
8: Og så er det jo en historisk dag. Det er første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas er det at det ble i Narvik?
9: Ja, det er nesten ubeskrivelig. Vi synes det er veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket er kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
4: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken,
10: flyplassen i hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
0: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
10: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som veldig presset.
0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
10: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det helt åpenbart at det dette

0: i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette da den første testen av denne forsvarspakten.
1: Held oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for tre år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det er svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gill ikke er hvem som helst. Dette er en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gill med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gill, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gill sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gill mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien, uten at han tok grep.
3: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gill?
2: Nei, han har gått i frontalangrep på Gill. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gill som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militæret for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gill på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt tre år etter Hamas-angrepet.
3: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel. Yama, hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
2: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
1: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt $276 millioner. Det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene er senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen.

0: pressekonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
1: Her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre en ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper, både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
0: Fire leiligheter ble totalskadde i en boligbrann i Brønnøy i Nordland i natt. Fire personer hoppet fra andre etasje for å komme seg unna flammene, opplyste politiet. Tilsammen er 7 personer evakuerte, og 3 er sendt til legevakt for å ha fått i seg røyk. Mye vind har gjort slokkearbeidet krevende, ifølge politiet. I Mexico har 5 personer mistet livet etter en orkan og kraftig uvær. 4 av de døde var fra samme familie. De omkom i en flom i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale styresmakter. I tillegg omkom en eldre mann lenger sør langs Stillehavskysten. Uværet har ført til store bølger og omfattende flom i kystområdet.

0: Bulgarias statsminister varsler NATO og EU etter at to skip ble treffet av droner utenfor kysten av landet. Russland hevder skipet frakta militært materiell. Mye hemmelighold i lagmannsretten på rettsdag nummer to. Dagligvarekjedene saksøker staten etter milliardbot for ulovlig prissamarbeid. Siste finpuss før hovedpersonen kommer. Kong Haakons kommunebesøk til Narvik er det aller første offisielle for den nye kongen. En person mistet livet og seks andre ble skadd i en ulykke i en berg- og dalbane i delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia i USA. Det er det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet enda ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder i år. MDG vil fortsette politikken, og på sikt vil de ha et nasjonalt kort. Høyre mener månedskortsponsing er dyrt og gir for få nye reisende. MDGs Margit Martinsen By er uenig.
1: Ja, altså for å ta det første først, da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
2: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før i veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
3: Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er jo forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som er det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
1: Jeg synes det er litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig fase helt frem til 1. september. Det er over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster.
0: En historisk dag for Stavanger i dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det er mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne i kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
4: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det er så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, disse stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså Musiala som er skadet. Altså, det er, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et, Bayern München er en så stor klubb. En av de store favorittene til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi er jo liksom på det øverste hylla. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt tenker at hvis de ikke taper med hvis det går bedre enn at de taper med to mål og alt bedre enn det er veldig bra for det. Et viktig poeng også I kveld jo at Bodø-Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap I Mesterligaen. Det blir viktig for Viking kveld å unngå et stort tap, for det kan jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stort tap også. Ja.
5: Du må snakke om marginene som I en drømmeverden kan vippe I Viking sin favør I kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen I går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå I dag da? Det en sånn type margin som kan vippe I Viking sin favør?
4: Altså det en legende. Altså, det en legende for Bayern-spilleren også, altså 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Urbich som 23 år. Han stod de to siste kampene for tyske lastlaget, så det ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men... I kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress, de trente her I går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke vant til å spille på.
5: Så det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng I dag, hvordan blir veien deres videre? For å eventuelt komme videre I mesterligaspillet?
4: Nei, altså, det jo mange kamper igjen. Altså, det her andre kampen, så det tidlig fortsatt. Det jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her på en måte den festdagen hvor det nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo... Et lag de kanskje forventer, kanskje en av få kampene man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Så, men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så jo det eventyret kjapt over. Men det å være her jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Liksom med Bodø-Glimt I fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme I år.
6: Nå har vi kommet til stedet der... Dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
7: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Droner har treffet to nye skip I Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren I landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet I Svartehavet, og det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte I etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de I kontakt med NATO etter angrepet.
11: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse I etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land.
12: Наистина с точност от коя държава са дроновете.
11: Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann. Bulgarske territorialne vodi.
0: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde I natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
13: Ja, det var svært dramatisk I natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da I denne aksjonen.
0: Og hvem var det som eide skipet?
13: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap I Odessa, havneby I Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
0: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Det Russland som står bak?
13: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det russerne. Men han ville ikke slå det fast, men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
0: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
13: Ja, absolutt. Bulgaria bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de svært bekymret.
0: I Ukraina 6 personer drept i ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet i et russisk angrep. I går kveld opplyste president Volodymyr Zelenskyj. I Kharkiv, som den nest største byen i landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det mye hemmelighold i rettssaker om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
10: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
10: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
15: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
10: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
15: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer i kostnader.
0: Caroline Johannesen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
16: Ja, det jo totalforsvarsåret i år, og Narvik jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det jo en av 4 allierte havner i Norden, sånn at, for alliert mottak, sånn at byen jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her i Narvik. Her holder de på nå å gjøre de siste prøvene. Scenen er her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka klokka 12, og da skal han sette på det podiet der. Og hva er det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uker, å planlegge dette på Kjetil Mo i Narvik kommune. Hva er det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
17: Da har vi tenkt på lokaldemokrati. Vi har tenkt på beredskap, vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen. Og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik. Så det er litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narviksenteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som er det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
16: Og når det gjelder totalberedskap, så er det det sivile, altså det er brann og det er helse og alt det som ikke ser militært ut.
17: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi er jo, vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
16: Og så er det jo en historisk dag. Det er første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas er det at det ble i Narvik?
17: Ja, det er nesten ubeskrivelig. Vi synes det er veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket er kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
18: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over 10 år i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100 000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere. og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
0: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
18: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
18: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
18: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
0: Heller oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
19: Det er svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gil ikke er hvem som helst. Dette er en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gil sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret sikret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien uten at han tok grep.
20: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
19: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Der Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militæret for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
20: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
19: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
0: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt 276 millioner dollar, det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene er senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
21: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
0: 4 leiligheter ble totalskadde i en boligbrann i Brønnøy i Nordland i natt. 4 personer hoppet fra andre etasje for å komme seg unna flammene, opplyser politiet. Tilsammen er 7 personer evakuerte, og 3 er sendt til legevakt for å ha fått i seg røyk. Mye vind har gjort slokkearbeidet krevende, ifølge politiet. I dag går fristen ut for Magdalena Andersson til å danne regjering i Sverige. Hun har allerede forsøkt å danne regjering en gang uten hell, og skulle egentlig vært i mål med å stable på beina et regjeringsalternativ i går, men fikk altså litt mer tid av talmannen i den svenske riksdagen. Korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva taktikken til Magdalena Andersson nå?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, og vi ser jo her at Magdalena Andersson også blir beskyldt, spesielt i aviser som har en borgerlig tendens, Expressen, Svenske Dagbladet, for å være veldig anonym i disse regjeringsforhandlingene. Men det skrives samtidig at det kan være en strategi, at hun ikke vil være den som står på en måte med sablen høyest, for å si det slik, fordi at det er fortsatt veldig mye uenighet blant partiene som hun er nødt til å finne et samarbeid med. Skal det bli en rødgrønn regjering i Sverige? Det var de som vant valget. Og vi vet at de røde linjene til partiene til venstre og høyre for henne, Senterpartiet og Venstrepartiet, de harde. De vil ikke sitte sammen i regjering. De har sittet sammen på ett møte på fredag, men utover det, så vidt oss bekjent, så har det ikke vært kontakt mellom partilederne. Så det ser ikke ut til at det blir noen ny svensk regjering i dag, for å si det forsiktig.
0: Men hun ba om litt mer tid. Hva det som skal skje i løpet av dagen?
2: Det som skjer klokken 11 at Magdalena Andersson går til det møte hun skal ha med talmannen. Det skulle egentlig være i går. Vi vet ikke grunnen til at møtet ble flyttet. Det kan være helt enkelt praktiske årsaker til det. Men da vil hun da fortelle til talmannen, som det vi kaller stortingspresident, men som har en annen rolle i regjeringsforhandlinger, fordi at det på mange måter han som utpeker hvem som skal være forhandlingsleder. Og da har hun noen alternativer, og det jo de alternativene vi interessert i å se hvilket hun faller ned på. Hun kan si at jeg har ikke lyktes med å finne noe regjeringsgrunnlag, kan jeg få litt mer tid? Hun kan si jeg har ikke lyktes med å finne et regjeringsgrunnlag, jeg gir tilbake oppdraget. Eller hun kan si jeg har funnet et regjeringsgrunnlag, jeg vil nå gå i riksdagen og bli stemt fram som statsminister. Det siste alternativet det minst sannsynlige. Talmannen kan da enten gi henne mer tid, eller han kan si, nei, greit, da prøver vi en annen, høyst sannsynligvis Ulf Kristersson, som statsminister, men som tapte valget. Eller han kan si, vel, vi kjører en avstemning, og så får vi se hvor dårlig stilt det her, kan vi si, på din side, hvor mange som vil stemme deg ned, og så må vi gi oppdraget videre til noen andre. Det egentlig de alternativene man står overfor når de to møtes klokken 11. Det blir interessant å se, ikke fordi at vi vil se hvilken regjering Sverige får i dag, men fordi vi vil se om Magdalena Andersson helst vil ha mer tid på den måten at hun får de borgerlige til å begynne en forhandling og dermed kan fortsette litt i det skjulte med sine sonderinger.
0: 8 mennesker skadd etter et knivangrep på et supermarked i Incheon vest for Seoul i Sør-Korea, melder lokale medier. Politi og ambulanse på stedet, og politiet melder at en person skal ha fått hjertestans. I Mexico har 5 personer mistet livet etter en orkan og kraftig uvær. 4 av de døde var fra samme familie. De omkom i en flom i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale styresmakter. I tillegg omkom en eldre mann lenger sør langs Stillehavskysten. Uværet har ført til store bølger og omfattende flom i kystområdet. En person mistet livet og 6 andre ble skadd i en ulykke i en berg- og dalbane i delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia i USA. Det det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet ennå ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder i år. MDG vil fortsette politikken, og på sikt vil de ha et nasjonalt kort. Høyre mener månedskortsponsing er dyrt og gir for få nye reisende. MDGs Margit Martinsen By er uenig.
1: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker han gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
3: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
22: Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som er det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte okay. De tiltakene som hadde størst effekt.
1: Jeg synes det er litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig pause helt frem til 1. september. Det er over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år.
0: En historisk dag for Stavanger i dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det er mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne i kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
4: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det er så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, disse stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså Musiala som er skadet. Altså, det er, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et, Bayern München er en så stor klubb. En av de store favorittene til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi er jo liksom på det øverste hylla. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det, er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap i Mesterligaen. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli et stortap også. Ja.
5: Du må snakke om marginen som i en drømmeverden kan vippe i Vikings favør i kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som er kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen i går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå i dag da? Er det en sånn type margin som kan vippe i Vikings favør?
4: Altså det er en legende for Bayern-spilleren også, altså 40 år gamle Manuel Neuer, men de har Urbich som er 23 år. Han sto de to siste kampene for tyske lastlaget, så det er ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det er så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men i kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere, og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress. De trente her i går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke vant til å spille på.
5: Så det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng i dag, hvordan blir veien deres videre for å eventuelt komme videre i mesterligaspillet?
4: Nei, altså, det jo mange kamper igjen, altså, det her andre kampen, så det tidlig fortsatt. Det jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her på en måte den festdagen hvor det nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo et lag de kanskje forventer. Kanskje en av få kamper man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så er jo det eventyret kjapt over. Men det å være her er jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Liksom med Bodø-Glimt i fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme i år.
6: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
7: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
8: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
9: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
10: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke var to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de i kontakt med NATO etter angrepet.
11: Dette er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land. Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
0: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
13: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
0: Og hvem var det som eide skipet?
13: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det er altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
0: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
13: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet. Skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord. Selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
0: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
13: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt. Og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter, de er svært bekymret.
0: I Ukraina er 6 personer drept i ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet i et russisk angrep. I går kveld opplyser president Volodymyr Zelensky. I Kharkiv, som er den nest største byen i landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det er mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
12: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
12: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
15: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er et ganske omfattende materiale.
12: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
15: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
0: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
16: Ja, det er jo totalforsvarsåret i år, og Narvik er jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det er jo en av fire allierte havner i Norden, sånn at, for alliert mottak. Sånn at byen er jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her i Narvik. Her holder de på nå å gjøre de siste prøvene. Scenen er her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka 12:00, og da skal han sette på det podiet der. Og hva er det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uker, å planlegge dette på Kjetil Mo i Narvik kommune. Hva er det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
17: Da har vi tenkt på lokaldemokrati. Vi har tenkt på beredskap. Vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen. Og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik. Så det er litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som er det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
16: Og når det gjelder totalberedskap, så er det det sivile, altså det er brann og det er helse og alt det som ikke ser militært ut.
17: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi er jo, vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
16: Og så er det jo en historisk dag. Det er første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas er det at det ble i Narvik?
17: Ja, det er nesten ubeskrivelig. Vi synes det er veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket er kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
18: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Yemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100 000 drepte, en enorm humanitær.

0: angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthina har hatt en stor offensiv i Yemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Yemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
1: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
0: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Yemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Yemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttet skipet i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Yemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Yemen tyngre på Saudi-Arabias side.
1: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
0: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
1: Held oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Det er svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gil ikke er hvem som helst. Dette er en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gil sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien, uten at han tok grep.
3: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
2: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Netanyahu sier blant annet at det er Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjeneste og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen.

0: Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
1: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
0: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober, og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
2: Bulgarias statsminister varsler NATO og EU etter at 2 skip var treffet av droner utenfor kysten av landet. Russland sier skipa fraktet militært materiell. Mye hemmelighold i lagmannsretten på andre rettsdag i prisjegersaka. Dagligvarekjedene saksøker staten for milliardbøtene de fikk for ulovlig prissamarbeid. Rådhusplassen i Narvik er gjort klar til kongelig visitt. Kong Håkon har lagt sitt første offisielle kongebesøk til Nordlandskommunen. Festen starter 12:00. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. Klokka har passert 11:00. Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget er gjort rede for. 4 personer måtte hoppe ut av vinduet i 2. etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de 4 leilighetene i bygget kunne reddes. Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-lova i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Lova ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reserveringen av politikken Orbán førte på dette området. FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram i en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feilet i å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens i Menneskerettsorganisasjonen.
3: Dette var det første VM som skulle iverksette FIFAs menneskerettspolicy helt fra start. Forventningene var høye, særlig hos borgerrettsgrupper og ideelle organisasjoner. Man var spent på hvordan turneringen ville gjøre dette. Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet i FIFA resulterte i en turnering som satte profitt over mennesker.
4: Put profit over people.
2: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt $276 millioner, det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene er senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
5: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet. Pågår. Russland trenger egentlig bare å gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
2: I dag går fristen ut for Magdalena Andersson til å danne regjering i Sverige. Hun har allerede forsøkt å danne regjering en gang uten hell, og skulle egentlig vært i mål med å stable på beina et regjeringsalternativ i går, men fikk altså litt mer tid av talmannen i den svenske riksdagen. Korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm, hva er taktikken til Magdalena Andersson nå?
6: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og vi ser jo her at Magdalena Andersson også blir beskyldt, spesielt i aviser som har en borgerlig tendens, Expressen, Svenska Dagbladet, for å være veldig anonym i disse regjeringsforhandlingene. Men det skrives samtidig at det kan være en strategi, at hun ikke vil være den som står på en måte med sablen høyest, for å si det slik, fordi at det er fortsatt veldig mye uenighet blant partiene som hun er nødt til å finne et samarbeid med. Skal det bli en rød-grønn regjering i Sverige? Det var de som vant valget. Og vi vet at de røde linjene til partiene til venstre og høyre for henne, Senterpartiet og Venstrepartiet, de er harde. De vil ikke sitte sammen i regjering. De har sittet sammen på ett møte på fredag, men utover det, så vidt oss bekjent, så har det ikke vært kontakt mellom partilederne. Så det ser ikke ut til at det blir noen ny svensk regjering i dag, for å si det forsiktig.
2: Men hun ba om litt mer tid. Hva er det som skal skje i løpet av dagen?
6: Det som skjer klokken 11 er at Magdalena Andersson går til det møte hun skal ha med talmannen. Det skulle egentlig være i går. Vi vet ikke grunnen til at møtet ble flyttet. Det kan være helt enkelt praktiske årsaker til det. Men da vil hun da fortelle til talmannen, som er det vi kaller stortingspresident, men som har en annen rolle i regjeringsforhandlinger, fordi at det er på mange måter han som utpeker hvem som skal være forhandlingsleder. Og da har hun noen alternativer, og det er jo de alternativene vi er interessert i å se hvilket hun faller ned på. Hun kan si at jeg har ikke lyktes med å finne noe regjeringsgrunnlag, kan jeg få litt mer tid? Hun kan si jeg har ikke lyktes med å finne et regjeringsgrunnlag, jeg gir tilbake oppdraget. Eller hun kan si jeg har funnet et regjeringsgrunnlag, jeg vil nå gå i riksdagen og bli stemt fram som statsminister. Det siste alternativet er det minst sannsynlige. Talmannen kan da enten gi henne mer tid, eller han kan si nei, greit, da prøver vi en annen, høyst sannsynligvis Ulf Kristersson, som er statsminister, men som tapte valget. Eller han kan si vel, vi kjører en avstemning, og så får vi se hvor dårlig stilt det er, kan vi si, på din side, hvor mange som vil stemme deg ned, og så må vi gi oppdraget videre til noen andre. Det er egentlig de alternativene man står overfor når de to møtes klokken 11. Det blir interessant å se, ikke fordi at vi vil se hvilken regjering Sverige får i dag, men fordi vi vil se om Magdalena Andersson helst vil ha mer tid på den måten at hun får de borgerlige til å begynne en forhandling og dermed kan fortsette litt I det skjulte med sine sonderinger.
2: 8 mennesker skadd etter et knivangrep på et supermarked I Incheon vest for Seoul I Sør-Korea, melder lokale medier. Politi og ambulanse på stedet, og politiet melder at en person skal ha fått hjertestans. I Mexico har 5 personer mistet livet etter en orkan og kraftig uvær. 4 av de døde var fra samme familie. De omkom I en flom I delstaten Baja California, nord I landet, opplyser lokale styresmakter. I tillegg omkom en eldre mann lenger sør langs Stillehavskysten. Uværet har ført til store bølger og omfattende flom I kystområdet. En person mistet livet og 6 andre ble skadd I en ulykke I en berg- og dalbane I delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia I USA. Det det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet enda ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema I budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder I år. MDG vil fortsette politikken, og på sikt vil de ha et nasjonalt kort. Høyre mener månedskortsponsing dyrt og gir for få nye reisende. MDGs Margit Martinsen By uenig.
7: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning I Norge over 6000 kroner I måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport I måneden enn de bruker på mat. Og så det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp I hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og I tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning I hverdagen.
8: Høyre styrer I mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte forrige vek, det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du fylkesråd for samferdsel I Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
9: Hvis målet at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så forskningen kjempetydelig på at det flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte okay. De tiltakene som hadde størst effekt.
7: Jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet I et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de I mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel I en midlertidig fase helt frem til 1. September. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster I et helt år.
2: En historisk dag for Stavanger I dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne I kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
10: Nei, det vil være en av de største prestasjonene I norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, de stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså, Musiala som skadet. Altså det du kan Manuel Neuer for se om han spiller, men altså det er et Bayern München en så stor klubb, en av de store favoritten til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi jo liksom i det på det øverste hylla. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt og vi får håpe at det blåser og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld jo at Bodø-Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap i Mesterligaen. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stort tap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stort tap også.
11: Du må snakke om marginen som i en drømmeverden kan vippe i Viking sin favør i kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen i går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå i dag da? Er det en sånn type margin som kan vippe i Viking sin favør?
10: Altså det er en legende. Så det er en legende for Bayern-spilleren også. Altså 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Urbich som er 23 år. Han stod i to siste kampene for tyske lastlaget. Så det er ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett. Så jeg tror ikke det er så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg. Men i kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det er kunstgress, de trente her i går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke er vant til å spille på.
11: Så er det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng i dag, hvordan blir veien deres videre for å eventuelt komme videre i mesterligaspillet?
10: Nei, altså det er jo mange kamper igjen, altså det her er andre kampen, så det er tidlig fortsatt. Det er jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her er på en måte den festdagen hvor det er, nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba som er jo et lag de kanskje en av få kamper man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Så, men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så er jo det eventyret kjapt over. Men det å være her er jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel liksom det kommer. Liksom med Bodø-Glimt i fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme i år.
12: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
13: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
14: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
15: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det er snakk om flere tonn.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de er i kontakt med NATO etter angrepet.
17: Dette er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
2: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
18: Ja, det var svært dramatisk I natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da I denne aksjonen.
2: Og hvem var det som eide skipet?
18: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap I Odessa, havneby I Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
2: Russlands ambassadør til Bulgaria kalt inn på teppet. Det Russland som står bak?
18: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det russerne, men han vil ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrå RIA, at det russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
2: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring I det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
18: Ja, absolutt. Bulgaria bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig I sendingen her, så var det da angrep på skip også I forrige uke. Og statsministeren sier at dette uakseptabelt, og han skal da I kontakt med Mark Rutte, sjefen I NATO, litt senere I dag. Han har også varslet EU, så det en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de svært bekymret.
2: I Ukraina 6 personer drept I ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet I et russisk angrep. I går kveld opplyste president Volodymyr Zelensky. I Kharkiv, som den nest største byen I landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det mye hemmelighold I rettssaker om ulovlig prissamarbeid som fortsetter I Gulating lagmannsrett I dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
19: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
20: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
19: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Wikborg Rein.
21: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
19: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
20: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
21: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer I kostnader.
2: Caroline Johannesen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken I dag. I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
0: Ja, det jo totalforsvarsåret i år, og Narvik jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det jo en av fire allierte havner i Norden, sånn at, for alliert mottak, sånn at byen jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her i Narvik. Her holder de på nå og gjør de siste prøvene. Scenen her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka klokka 12, og da skal han sette på det podiet der. Og hva det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uker, å planlegge dette på Kjetil Mo i Narvik kommune. Hva det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
1: Da har vi tenkt på lokaldemokrati. Vi har tenkt på beredskap. Vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen. Og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik. Så det litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
0: Og når det gjelder totalberedskap, så det sivile, altså det brann og det helse og alt det som ikke ser militært ut.
1: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi jo, vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
0: Og så det jo en historisk dag. Det første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas det at det ble i Narvik?
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer i forbindelse med 2. verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
2: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia i akkurat nå?
22: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på den situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
3: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
22: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
3: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
22: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
3: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
22: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
3: Held oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
4: Det er svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gil ikke er hvem som helst. Dette er en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre høyre koalisjonspartnere som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gill, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober uten at han tok grep. Gill sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gill mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien uten at han tok grep.
5: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gill?
4: Han har gått i frontalangrep på Gill. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Netanyahu sier blant annet at det er Gill som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gill på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette er detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt 3 år etter Hamas-angrepet.
5: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
4: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som er tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det er opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det er verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober. Og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
2: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt $276 millioner. Det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene er senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
6: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare å gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
2: Politiet har startet etterforskning etter boligbrønnen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes. Åtte mennesker skadd etter et knivangrep på et supermarked i Incheon vest for Seoul i Sør-Korea, melder lokale medier. Politi og ambulanse på stedet, og politiet melder at en person skal ha fått hjertestans. Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. En person mistet livet og seks andre ble skadd i en ulykke i en berg- og dalbane i delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia i USA. Det det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet enda ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder i år. MDG vil fortsette politikken, og på sikt vil de ha et nasjonalt kort. Høyre mener månedskortsponsing dyrt og gir for få nye reisende. MDGs Margit Martinsen By uenig.
7: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Det handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
8: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte førre vek, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
9: Hvis målet at folk skal få bedre råd, så mener Høyre gjent over at kraftige skatteletter det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så jo forskningen kjempetydelig på at det flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
7: Jeg synes det litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig fase helt frem til 1. september. Det over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år.
2: FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram i en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feilet i å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens i Menneskerettsorganisasjonen.
10: This World Cup was the first
17: Dette var det første VM som skulle iverksette FIFAs menneskerettspolicy helt fra start. Forventningene var høye, særlig hos borgerrettsgrupper og ideelle organisasjoner. Man var spent på hvordan turneringen ville gjøre dette. Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet I FIFA resulterte I en turnering som satte profitt over mennesker.
2: En historisk dag for Stavanger I dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne I kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
11: Nei, det vil være en av de største prestasjonene I norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, de stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså Musiala som skadet. Altså, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et Bayern München en så stor klubb. En av de store favoritten til å vinne Champions League. Kanskje sammen med PSG, Barcelona. Så vi jo liksom på det øverste hylla. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det er veldig bra. For det, et viktig poeng også I kveld jo at Bodø/Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap I Mesterligaen. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli et stortap også. Ja.
12: Du, vi snakker om marginene som I en drømmeverden kan vippe I Vikings favør I kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen I går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå I dag da? Det en sånn type margin som kan vippe I Vikings favør?
11: Altså det er en legende for Bayern-spillerne også, altså 40 år gamle Manuel Neuer, men de har Urbich som 23 år. Han stod I to siste kampene for tyske lastlaget, så det ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men... I kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress, de trente her I går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke vant til å spille på.
12: Så det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng I dag, hvordan blir veien deres videre? For å eventuelt komme videre I mesterligaspillet?
11: Nei, altså, det jo mange kamper igjen. Altså, det her andre kampen, så det tidlig fortsatt. Det jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her på en måte den festdagen hvor det nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo... Et lag de kanskje forventer, kanskje en av få kampene man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så jo det eventyret kjapt over. Men det å være her jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel liksom det kommer. Liksom med Bodø/Glimt I fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme I år.
23: Nå har vi kommet til stedet der... Dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
13: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
14: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
15: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
16: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Droner har treffet to nye skip I Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren I landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke var to lasterskip angrepet I Svartehavet, og det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte I etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de I kontakt med NATO etter angrepet.
17: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse I etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land. Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
2: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde I natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
10: Ja, det var svært dramatisk I natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da I denne aksjonen.
2: Og hvem var det som eide skipet?
10: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap I Odessa, havneby I Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
2: Russlands ambassadør til Bulgaria kalt inn på teppet. Det Russland som står bak?
10: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
2: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring I det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
10: Ja, absolutt. Bulgaria bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig I sendingen her, så var det da angrep på skip også I forrige uke. Og statsministeren sier at dette uakseptabelt, og han skal da I kontakt med Mark Rutte, sjefen I NATO, litt senere I dag. Han har også varslet EU, så det en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de svært bekymret.
2: I dag forbereder Narvik seg på kongelig besøk. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Og reporter Monica Weit-Martinsen, forsvaret av Norge, det blir som en rød tråd gjennom denne dagen.
0: Ja, det jo totalforsvarsåret I år, og Narvik jo en veldig viktig by når det gjelder å skal forsvare Norge. Det jo en av 4 allierte havner I Norden, sånn at, for alliert mottak, sånn at byen jo viktig på mange måter, og så har vi jo historien med oss fra 1940, da tyskerne gikk på sitt første nederlag nettopp her I Narvik. Her holder de på nå gjør de siste prøvene. Scenen her, det blir sang og musikk selvfølgelig, og kongen kommer hit til torget cirka 12:00, og da skal han sette på det podiet der. Og hva det dere har tenkt på? Dere fikk jo kort tid, bare 2,5 uker, å planlegge dette på Kjetil Mo I Narvik kommune. Hva det dere har tenkt på sammen med kongehuset for dette besøket?
1: Da har vi tenkt på lokaldemokrati. Vi har tenkt på beredskap, vi vi har tenkt på den sivile delen av beredskapen. Og så må vi jo selvfølgelig også vise noe av de kulturelle aktivitetene som barn og unge har i Narvik. Så det litt av det som skal skje i dag. Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap.
0: Og når det gjelder totalberedskap, så det sivile, altså det brann og det helse og alt det som ikke ser militært ut.
1: Ja, og ikke minst det kommunen som sådan må stille opp med i en gitt situasjon. Og vi er jo, vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag, etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
0: Og så er det jo en historisk dag. Det er første besøket kongen gjør ut til folket. Hvor stas er det at det ble i Narvik?
1: Ja, det er nesten ubeskrivelig. Vi synes det er veldig stor stas at kong Håkon den 8. kommer på besøk til oss i dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markering.

0: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninga i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
1: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
0: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
1: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthi-ene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthi-ene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthi-ene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
1: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthi-ene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthi-ene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttet skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
1: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært.

0: Nå er Håkon den 8. på sin første reise ute i landet som konge. Narvik er første stopp. Magdalena Andersson har ikke lyktes med å danne svensk regjering. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Klokka er 12, og den neste halvtimen skal vi til Narvik. For i dag er kong Håkon på sin første offisielle reise, og den har han lagt til Nordlandskommunen. Først i dag møtte han Magne Øymo, som er en av de siste gjenlevende tidsvitnene fra bombardementet av Bjerkvik under slaget om Narvik 13. mai 1940. Magne Øymo var 5 år gammel da huset han og familien bodde i ble truffet, og han mistet både mora og tvillingbroren sin i angrepet. Og nå er dette besøket over, og kongen han er på vei til sentrum, og på rådhusplassen har folk samlet seg nå, Monica Weit-Martinsen.
1: Ja, det kan jeg skrive under på. Det er altså unger, 2000 unger er bussa inn her til rådhusplassen. Noen har bussa faktisk 10 mil for å kanskje få se kongen. Kongen er på tur, han skal komme hit 12:05, så de er jo veldig spent. Er du klar for å møte kongen?
2: Ja.
1: Hvorfor blir det fint?
2: For at vi elsker sangen, kongen!
1: Har dere sett kongen før?
2: På et bilde.
1: Ja, på et bilde, ja. Hvordan synes dere han er?
2: Han er fin.
1: Ja, han er jo fin. Og kongen skal jo ha et holdt tale her. Det er jo knyttet selvfølgelig en del spenning til. Og så blir det et pressemøte med han 13:45. Ellers så er det mye forsvar som står i fokus. Og ikke minst totalberedskapsåret er jo i år. Og det er... Sånn som jeg har forstått det, litt av grunn til at Narvik er valgt som den første kommunen kongen velger når han skal ut og besøke folket. Det er folk som har samlet seg her rundt på bruet, på tak, på rådhusplassen, på torget og opp på fiskehallen ser vi. For dette er jo historisk. Når kongen for første gang er ut for å møte folket. Han var jo, som vi hørte, først i Bjerkvik for å møte Magne Øymo. Dette krigsvitnet fra 1940, 91 år, det står respekt av at han tar imot kongen hjemme hos seg i dag. Nå vet vi at kongen er på tur. Vi ser noen svarte biler. Det betyr at vi skal se nå om han kommer. Da blir det blant annet rockemusikk på torget her. Highway to Hell skal spilles av 10-12-åringer fra et rockeband, Narviks Rockehåp. Ellers så er konferansieren her på torget. Hun er 12 år gammel. Og nå tror jeg folk skal slippe å vente lenger. Nå ser det ut som at sikkerhetsopplegget er klart og at kongen skal komme.
0: Og kong Håkon får en varm velkomst når han kommer til rådhusplassen i Narvik. Her blir han tatt imot av førsteklassinga fra kommunen. Ja, For radiolyttere så skal vi nevne at kongen har seg god tid til å snakke med barna som gir han blomster. Og stopper også for å snakke med noen av elevene som er til stede når kong Håkon er på sin første offisielle tur rundt om I landet. Kongen skal om litt holde en tale, og den skal vi selvfølgelig høre her på NRK. Men først så skal vi få noen ord fra både en konferansier og Narviks ordfører Rune Edvardsen. Han fra Arbeiderpartiet og har vært ordfører I Narvik siden 2015. Jeg kan også nevne at vi skal få både korsang og oppvisning med barn med ulik kulturell bakgrunn den neste halvtimen. Det Fargespill Narvik som skal stå på scenen etter hvert. Men aller først skal kongen få ta plass på en egen scene for å få med seg det som blir en velkomst til Narvik og fra Narvik.
3: Deres majestet, kjære kong Håkon, hjertelig velkommen til Narvik. Kong Håkon den syvende, kong Olav den femte og kong Harald den femte har alle hatt en helt spesiell plass I Narvik sin historie. Og I dag så får vi ønske en ny konge velkommen til Narvik. Vi har følt kongefamilien I både glede og sorg. Og I høst så har vi båret sorgen sammen. Så vi dypt takknemlige for det kong Harald har betydd for landet vårt. Narvik har alltid levd av forbindelser mellom mange nasjoner. Også mellom mennesker med ulikt språk, ulike historier og ulike tradisjoner. Det liksom oss det. Og I mer enn 120 år har lyden av malmtogene vært en del av hverdagen våres. Altså lyden av jern mot jern, av skip som kommer og går. Og nå blander vi de her velkjente lydene med nye lyder. Og I dag skapes det forbindelser innenfor teknologi, energi, forsvar, forskning og næringsliv. Fra Bjerkvik og fra de andre delene I kommunen kan vi høre de her lydene. Og fra Fagernesfjellet så hører vi lyder, anleggsmaskiner, som gjør det klart til Alpin-VM I 2029. Og det lyder av fremtiden. lyden av fremtiden, det også våres flinke konferansier, Mathilde Antonsen Myrvang. Hun skal losse oss gjennom resten av programmet. Men først, deres majestet, her er lyden av Kor Artig.
0: Ja, da er det sang fra koret Kor Artig, som er et damekor fra Narvik, stiftet i 2008. Koret er en aktiv del av byens kulturliv, og har en måte deltatt på en rekke konserter, kulturarrangement og større samarbeidsprosjekt. Og de skal framføre Hjem til Nord, som er en sang som er skrevet til Alpin-VM i 2029, som skal arrangeres i Narvik. Hey!

0: det var sangen «Hjem til Nord» som skrevet for Alpin-VM I 2029. Narvik jo kjent for sine stupbratte alpinløyper, som noen av grunnen til at de har fått tildelt VM om noen år. Vi ser at det god stemning I sentrum av Narvik I dag. I går så kom også meldingen om at Kong Håkon nå trekker seg fra vervet som medlem av hovedkomiteen for Alpin-VM I 2029. Og det kommer etter en gjennomgang av kongefamiliens engasjement og beskytterskap.
1: Hei alle sammen! Tusen takk til Kor Artin. Nå skal dere få møte Fargespill Narvik, som fyller hele 10 år I år. Fargespill består av 40 aktører fra ulike kulturer som øver ukentlig. I dag skal de fremføre en ukrainsk sang som heter «Dobre Staboyo». På scenen får vi høre solistene Olga og Daria, som har med seg korister og dansere. Ta godt imot Fargespill Narvik!
2: Thank you.

0: Ja, Fargespill Narvik samler rundt 40 barn og unge mellom 8 og 25 år med ulik kulturell bakgrunn. Og gjennom sang, dans og musikk fra hele verden skaper de møter mellom mennesker og løfter fram mangfoldet i Narvik. Og da tar kongen fram talen sin, ser det ut som, for det han som neste punkt på programmet. Dette blir da kongens første tale på sin første offisielle reise som kong Håkon.
1: Takk til Fargespill. Det en stor glede å gi ordet til vår kjære konge, Hans Majestet, kong Håkon den 8. Deres Majestet, scenen din.
2: Tusen takk, Mathilde. Statsforvalter, ordfører, kjære alle sammen, så utrolig fint å være her sammen med dere i Narvik. Kjempehyggelig å være tilbake i byen. Tusen takk til ordføreren for hyggelig tale og velkomstord. Tusen takk til koret, som allerede har VM-sangen klar til 2029, og Fargespill. Dere var skikkelig gode, og til Mathilde for veldig fin ledelse av programmet her. Det litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære. At jeg besøker Narvik nå, det ikke et tilfeldig valg. Dette et knutepunkt i Nord-Norge. Dere har en veldig viktig havn, og dere har Ofotbanen. Det mye positivt som skjer her for tiden, både innen teknologi, næring og beredskap. Og så har dere en helt ny sykkelpark som har åpnet for bare noen uker siden. Det noen av dere som her som har testet den sykkelparken? Ja? Bra. Den blitt fin? Ja. Så gøy. Og her i Narvik har dere også landets eldste kulturskole, som nå har flyttet inn i nye, flotte lokaler. Og ungdomsskolen har fått nytt bygg, så mye som skjer. Dere setter dere store mål og får til mye bra sammen. Vinterfestuka, som har 70-årsjubileum i februar, et eksempel. Og så har dere fått VM i alpint i 2029. Det synes jeg fortjener en skikkelig applaus. Jeg gleder meg ordentlig til det, og synes det imponerende at dere nådde helt til topps blant sterke konkurrenter. Jeg har hatt noen uforglemmelige og veldig fine randoturer i den fantastiske naturen deres her i Narvikfjellet, og vet hva dere har å vise verden. Dette kommer til å bli gøy. Narvik har også en helt spesiell plass i Norges historie. Og grunnen til det ble jeg igjen minnet på da jeg var på kaffebesøk hjemme hos Magne Øymo og kona Sonja, eller kjæresten Sonja, i Bjerkvik nå før jeg kom hit. Magne var 5 år gammel under slag om Narvik våren 1940. Han opplevde noen ingen barn måtte oppleve da både moren og tvillingbroren Kjell ble drept foran han. Slaget om Narvik var Nazi-Tysklands første store nederlag, og det var en felles alliert innsats som også i dag minner oss om betydningen av internasjonalt samarbeid. Men historien til Magne Øymo viser også at i krig så gjøres det feil, alvorlige feil. For det var nettopp allierte som gikk til angrep på Magnes hjemsted Bjerkvik den 12. mai i 1940. Det har ikke vært lett å forsone seg med. Her i Norge har vi nå heldigvis levd lenge i et trygt, godt og fredelig land. Men alle dere som er skoleelever vet at i klasserom over hele landet så sitter det barn og ungdom med erfaringer fra andre steder i verden som ligner litt på Magnus. Og det er viktig at vi klarer å bevare det åpne, frie og mangfoldige samfunnet vi har skapt sammen. Og at folk kan leve trygge, gode liv. Etterpå så skal jeg bli kjent med noen ungdommer som driver demokratiarbeid i Narvik-senteret. Og det gleder meg til, for dette er en viktig del av også beredskapen vår. Å være bevisst på hva som bygger og bevarer demokratiet, og hva som kan true det. Nå i totalforsvarsåret i 2026, så er det viktig for meg å komme hit til Nord-Norge for å treffe mennesker fra hele bredden av forsvaret vårt og samfunnet vårt. Etter besøket på Narvik-senteret skal jeg til brannstasjonen for å se hvordan ulike aktører trener og jobber sammen. Og så reiser jeg videre for å besøke Finnmarksbrigaden i Sør-Varanger og Porsanger. Kjære alle sammen, her i Narvik tror jeg dere vet en god del om hvordan man skaper og bevarer et godt samfunn. Dere har en sterk frivillighetskultur, der dere får til ting til i fellesskap. Dere har kunnskap og bevissthet om historien, som også ruster oss for fremtiden. Og så tror jeg at dere narviker vil hverandre vel. At dere står sammen, og gjennom dette så bygger dere en motstandskraft som er fin å ha på gode dager, og helt nødvendig på vanskelige dager, når man møter motstand og utfordringer. Her i Nord har dere erfaring med hvor viktig det er at ingen står alene når det virkelig gjelder. Fortsett å ta godt vare på hverandre. Tusen takk for den fine mottakelsen her i Narvik. Jeg gleder meg til resten av programmet her og resten av besøket. Tusen takk alle sammen.
0: Takk for at dere deler sorgen og savnet med oss, sa kong Harald, unnskyld, kong Håkon, til alle som hadde møtt opp på rådhusplassen i Narvik under dette besøket. Da er det klart for litt rockemusikk etter kort.
3: Du går siden, liksom. Pressemøte er jo, men vi møtes underveis. Ja.
4: Deres Majestet, takk for en flott tale. Vi har hørt at kongen liker rock, og nå blir det rock. Stormstrikers er Narviks nye rockehåp. Bandet består av 5 medlemmer i 6. og 7. klasse, som alle elever på Narvik Kulturskole. 1 år etter starten har de allerede rukket å bygge opp en solid erfaring og gjør i dag sin 10. konsert. Ta godt imot Stormstrikers!

0: Det var Storm Strikers det, som ifølge Narvik selv, Narviks nyeste rockehåp. Til en selvutnevnt rockeelsker og konge, kong Håkon der da. Da går det mot avrunding her i Narvik.
1: Det er mange over her på Rådhusplassen. I trappen utenfor det fjerde hjørnet står elevene fra Frydenlund skole klart å fremføre Blimedansen. Cirka klokka 13.35 blir det bekransing av Trinegården. Tusen takk til alle som kom. Vi ønsker kongen en fortsatt god dag i Narvik.
0: Ja, da folkefesten over, og kongen skal videre på sitt besøk i kommunen. Nå går kongen videre mot Narvik-senteret, som er en stiftelse som ivaretar freds- og menneskerettighetsarbeid, og som forvalter den nordnorske krigshistorien. Men kongen, han tar seg tid til å hilse på folket som har kommet for å få med seg dette historiske besøket i dag. Ja, vi følger dette besøket videre utover dagen. Da skal vi også få med oss at de nye frimerka med kong Håkon den 8. ble avduket i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket, det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen er frimerkedirektør i Posten Bring, og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
2: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå er det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være i salg fra i morgen.
3: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
2: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke er så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
3: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med kongehuset om dette første frimerket?
2: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, men er likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
3: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, er mulig å kjøpe i morgen?
2: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det er 170 år siden det første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
4: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut i det nye kongefrimerket i år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
3: Hva synes du selv?
4: Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han er en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det er han verdig.
3: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
4: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
3: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
4: Det synes jeg er veldig stort. Det er en ære.
3: Hva er viktig å tenke på da?
4: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig i fremgangsmåte.
0: Hanne Karlsrud By jobber som grafisk designer I Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største I valget 13. September. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokka et knapt flertall I riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nekta å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nekta å støtte en regjering de selv ikke får være med I. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
5: Min sammantagende bedømning
6: Min vurdering at det har vært fremskritt.
5: Men, samtidig at det
6: Men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering. En
5: regjering som kan tolereres
6: av riksdagen kan godta.
5: Och det handlar inte minst om
6: Ikke minst handlar det om oförenliga synspunkter runt regeringsfrågan.
5: Det här har jag meddelat.
6: Det har jag meddelat stortingspresidenten.
5: Det här kommer ju inte som någon
6: Det kommer inte som någon överraskelse.
5: Resultatet fastställdes.
6: Då stämmorna var tällt upp blev det klart att vi har en vansklig parlamentarisk situation och att processen högst sannolikt ville dra ut I tid.
5: Och för mig har ju sen
6: För mig var det klart att det mest uppenbara scenariot
5: är att det kommer att krävas
6: att det vill trängas fler statsministeravstämningar
5: Nu är det ju
6: Nu är det upp till stortingspresidenten att snacka med de andra partiledare och sedan leda processen vidare
5: och sen föreslår ju processen ska tas vidare men jag har ju meddelat
6: Jag har meddelat stortingspresidenten att jag är klar för en ny statsministeravstämning
0: Ja, nå skal riksdagen stemme I en såkalt statsministeravstemning altså, og det kan gjennomføres opp til fire slike avstemninger før det eventuelt blir utskrevet en ny valg. Det riksdagens leder, eller talmannen da, som det heter, som offisielt foreslår statsministerkandidaten det skal stemmes over. Her Andreas Norlén.
7: Redan från början så var Magdalena Andersson
6: Allt från start var jag och Andersson eniga om att vi skulle ända upp med en statsminister. Med en
7: statsministeromröstning oavsett
6: hur oavsett hurdan sonderingen gick
7: har gått. Och jag har därför efter mitt möte med Magdalena Andersson överlagt med de vice talmännen och informerat statschefen hans majestät konungen. Och
6: Jag har därför efter mitt möte med Andersson informerat kungen.
7: Lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokrat.
6: Och jag kommer idag klockan 13 till att lägga fram Socialdemokraternas.
0: Den svenska aktivisten Greta Thunberg har slutat sig till
6: partiledare för riksdagen som sitt förslag till statsminister.
0: Eleverne ved landets videregående skoler misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fortsatt stengt I forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
8: People are stepping up and revolting and rebelling against the system.
6: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Establishment where politicians are Politikernes svar viser at de fullstendig uten kontakt med virkeligheten og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna
8: at the expense of these children going out demanding
6: som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
0: Da har vi kommet frem til et værvarsel, og det vindfullt.
9: Det det. Det storm. Full storm på et par stasjoner på Vestlandet, og det vil blåse mye de neste timene også. Det vinner fra en sørlig retning, står godt på noen timer til, men når vi kommer til kvelden, så blir det mindre vind på Vestlandet, går på en vestlig retning. Når du går på sørvest, så kan du tenke seg at kysten av Møre og Romsdal får litt økning I forhold til nå, men det blir mindre vind I fjellet. Vinden I nord, den vil også øke på gradvis, så vi får sterk kuling I fjellet, lokalt kraftig vindkast I lavlandet ut dagen I dag. Og skydekket, det jo stort sett fraværende I Finnmark, det vil etter hvert begynne å sky til I Troms, og I Nordland får vi inn regn fra sør I løpet av ettermiddagen. Men der det ventes mest regn, det på Vestlandet, og på sør-Vestlandet så kan det være mye nedbør på kort tid I løpet av ettermiddagen. Men vinden, den vil stå på godt I nord I løpet av dagen I dag. ser vi sørover, så er det jo mindre vind i morgen, men så kommer det et nytt system inn, som gjør at vi i morgen kveld igjen får en økning fra en sørlig retning. Det er en del vind fortsatt, som blir mindre vind enn det er i dag i nord. Vi får stiv kuling fra en sørvestlig retning i morgen. Det vil nok være litt nedbør av og til i Troms og Finnmark, og i Nordland er det mer regnbyger, så kan det være noe gløtt av sol innimellom. På Spitsbergen der er det litt mildere enn det har vært, og vi får regn og liten kuling fra en sørlig retning. I Trøndelag kommer nok sola frem etter å starte med noen regnbyger. Sol blir også på Østlandet, det blir stigende temperatur. De varmeste stedene kan nok få 15 grader i morgen. På Vestlandet, selv om det starter med noen byger, så blir det lettere utover dagen. Men når vi kommer til ettermiddag, så vil det gradvis øke på med sønnavind. Etter hvert får vi kulingsstyrke. Senere vil det nok ligge på storm når vi nærmer oss natten, og så vil det etter hvert komme inn regn fra vest.
0: Hellas til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene i en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for tre år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt i Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
10: Det svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gil ikke hvem som helst. Dette en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas sto til å forandre Israel for alltid. Og i dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter i fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gil sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gil mener at han har advart statsministeren flere måneder i forveien, uten at han tok grep.
11: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gil?
10: Han har gått i frontalangrep på Gil. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Netanyahu sier blant annet at det Gil som sviktet i å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjeneste og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten i beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gil på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen, som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt tre år etter Hamas-angrepet.
11: Så er det bare et par uker igjen til valget i Israel, Yama. Hvordan spiller dette intervjuet inn i valgkampen?
10: Dette kommer jo på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge i sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg i stor grad om nettopp 7. oktober. Og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
0: Verdens rikeste mann Elon Musk pøser milliarder inn i den republikanske valgkampen i USA. Siden juli har Musk gitt 276 millioner dollar, det tilsvarer rundt 2,65 milliarder norske kroner til republikanske kandidater, det skriver New York Times. Opplysningene er senere bekreftet av en talsperson for Musk. Ingen andre enkeltpersoner har gitt mer penger til kandidater i dette valget enn Elon Musk. Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
12: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-autokratiet i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
0: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. En person mistet livet og seks andre ble skadd i en ulykke i en berg- og dalbane i delstaten Georgia. Fornøyelsesparken heter Six Flags Over Georgia i USA. Det er det lokal politi som opplyser. Vitner forteller at de så en mann falle ut av vogna, melder CNN. Politiet vet enda ikke hva som var årsaken til ulykka. Prisen på månedskort for kollektivreiser blir tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Prisene har blitt senket de fleste steder i år. MDG vil fortsette politikken, og på sikt vil de ha et nasjonalt kort. Høyre mener månedskortsponsing er dyrt og gir for få nye reisende. MDGs Margit Martinsen By er uenig.
13: Ja, altså for å ta det første først da, så bruker en gjennomsnittlig husholdning i Norge over 6000 kroner i måneden på transport. Og vi har snakket mye om økte matvarepriser de siste årene, men de fleste bruker altså mer penger på transport i måneden enn de bruker på mat. Og så er det sånn at et nasjonalt månedskort, et billigere månedskort, det vil ikke bare være en enorm hjelp i hverdagen for hverdagsøkonomien til folk. I tillegg til det så vil det jo også være en frihetsreform. Altså det handler om at foreldre kan ta med barna sine på ferier uten å bekymre seg for at lommeboka skal sette en stoppe for det. Det handler om at studenter skal kunne reise hjem til jul uten at det koster skjorta. Handler om at eldre og folk med nedsatt funksjonsevne som ikke har lappen kan kunne komme seg ut av huset uten å være avhengig av at noen kan kjøre dem. Og så vil det jo bety aller mest for de som har minst. Og i tillegg til det, så vil jo det både spare klima, men også spare byene våre for alt som er av trafikkork, av støy og av luftforurensning. Og rett og slett gi folk en ganske stor livskvalitetsøkning i hverdagen.
14: Høyre styrer i mange fylkeskommuner og sitter med ansvar for kollektivtransporten regionalt da. Og som NRK fortalte før veke, er det mange av disse som ikke heier på at det skal komme penger til å senke månedskortpris. Håkon Snortheim, du er fylkesråd for samferdsel i Akershus. Hvordan mener du pengene kunne blitt brukt smartere?
15: Hvis målet er at folk skal få bedre råd, så mener Høyre jevnt over at kraftige skatteletter er det enkleste for at folk skal få bedre råd. Hvis målet er at man skal få flere til å parkere bilen og reise kollektivt, så er jo forskningen kjempetydelig på at det er flere avganger, et bedre rutetilbud, kortere reistid, som er det mest effektfulle. Så jeg skulle jo ønske at også MDG var opptatt av en målstyring av skattebetalernes penger, at man gjennomførte de tiltakene som hadde størst effekt.
13: Jeg synes det er litt absurd å høre Snortheim snakke om at dette er å kaste bort skattebetalernes penger, for det dobbelte av den summen som kreves for nasjonalt månedskort for hele landet i et helt år, valgte altså Høyre å bruke når de i mars omtrent sa at de skulle sette ned avgiftene på bensin og diesel i en midlertidig pause helt frem til 1. september. Det er over dobbelt så mye penger som hele nasjonalt månedskort koster i et helt år. En historisk dag for Stavanger i dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det er mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne i kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
16: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballshistorie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det er så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, disse hjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså Musiala som er skadet. Altså, det er, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså, det er et, Bayern München er en så stor klubb. En av de store favorittene til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi er jo liksom på det øverste hylla. Og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. Tenker at hvis det går bedre enn at de taper med to mål, og alt bedre enn det, er veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld er jo at Bodø/Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap i Mesterligaen. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg er jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også. Ja.
17: Du, vi snakker om marginene som i en drømmeverden kan vippe i Vikings favør i kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som er kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen i går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå i dag da? Er det en sånn type margin som kan vippe i Vikings favør?
16: Altså, det er en legende. Altså, det er en legende for Bayern-spillerne også. Altså, 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Urbich som er 23 år. Han sto de to siste kampene for tyske lastlaget, så det er ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det er så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men i kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere, og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det er kunstgress, de trente her i går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt, at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller.

0: nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo et lag de kanskje forventer. Kanskje en av få kampene man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Så, men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så jo det eventyret kjapt over. Men det å være her jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Liksom med Bodø Glimt i fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme i år.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
6: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de i kontakt med NATO etter angrepet.
7: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land. Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
6: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
8: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
6: Og hvem var det som eide skipet?
8: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
6: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
8: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrå RIA, at det russerne som sendte tre droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
6: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
8: Ja, absolutt. Bulgaria bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de svært bekymret.

takket for støtten etter at kong Harald døde. Håkon holdt tale i Narvik, der han er på sin første offisielle reise som konge av Norge. Magdalena Andersson har ikke lyktes med å danne regjering i Sverige.

0: Og den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Det er hovedsaken i NRK Nyheter nå. Klokken 13. Jeg heter Ida Creed. Kong Håkon på sitt første kommunebesøk i sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. På rådhusplassen var de invitert til folkefest, og der takket kongen alle som har delt sorgen og savnet med ham etter kong Haralds bortgang.
1: Statsforvalter, ordfører, kjære alle sammen, så utrolig fint å være her sammen med dere i Narvik. Kjempehyggelig å være tilbake i byen. Tusen takk til ordføreren for hyggelig tale og velkomstord. Tusen takk til koret, som allerede har VM-sangen klar til 2029, og fargespill. Dere var skikkelig gode, og til Mathilde for veldig fin ledelse av programmet her. Det er litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsener i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære. At jeg besøker Narvik nå, det er ikke et tilfeldig valg. Dette er et knutepunkt i Nord-Norge. Dere har en veldig viktig havn, og dere har Ofotbanen. Det er mye positivt som skjer her for tiden, både innen teknologi, næring og beredskap. Narvik har også en helt spesiell plass i Norges historie. Og grunnen til det ble jeg igjen minnet på da jeg var på kaffebesøk hjemme hos Magne Øymo og kona Sonja, eller kjæresten Sonja, i Bjerkvik nå før jeg kom hit. Magne var 5 år gammel under slaget om Narvik våren 1940. Han opplevde noen ingen barn måtte oppleve da både moren og tvillingbroren Kjell ble drept foran han. Slaget om Narvik var Nazi-Tysklands første store nederlag, og det var en felles alliert innsats som også i dag minner oss om betydningen av internasjonalt samarbeid. Men historien til Magne Øymo viser også at i krig så gjøres det feil, alvorlige feil. For det var nettopp allierte som gikk til angrep på Magnes hjemsted Bjerkvik den 12. mai i 1940. Det har ikke vært lett å forsone seg med. Her i Norge har vi nå heldigvis levd lenge i et trygt, godt og fredelig land. Men alle dere som er skoleelever vet at i klasserom over hele landet så sitter det barn og ungdom med erfaringer fra andre steder i verden som ligner litt på Magnes. Og det er viktig at vi klarer å bevare det åpne, frie og mangfoldige samfunnet vi har skapt sammen, og at folk kan leve trygge, gode liv. Her i nord har dere erfaring med hvor viktig det er at ingen står alene når det virkelig gjelder. Fortsett å ta godt vare på hverandre. Tusen takk for den fine mottakelsen her i Narvik. Jeg gleder meg til resten av programmet her og resten av besøket. Tusen takk alle sammen.
0: Kong Håkon ble tatt imot av både et damekor og et ungt rockeband på rådhusplassen i Narvik, og kongen så ut til å like Storm Strikers og AC/DC's Highway to Hell.

0: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
1: Min vurdering er at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som Riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet er at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere, og siden leder prosessen videre.
2: Och sen föreslår ju processen ska tas vidare.
1: Men jag har ju meddelat stortingspresidenten att jag är klar för en ny statsministeravstämning.
0: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad i Stockholm, vad är de tyngste stridstemana som gör det så vanskligt för Andersson att danna ny regering i Sverige?
3: Ja, det er jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
0: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
3: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget? Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
0: Ja, men hvordan reagerer folk flest i Sverige på denne politisk fastlåste situasjonen?
3: Nei, det kommer egentlig litt an på hvem du spør og hvilken politisk side de står på. Fordi at på venstre siden så er det jo veldig mange som mener at nå må man klare å komme videre, man må klare å komme igjennom dette på et eller annet vis. Altså, som jeg var litt inne på her, partiene er jo uenige politisk, men det kan man nok alltid finne en løsning på. Det er jo samarbeidsklimaet som virker for dårlig. Og der er det jo spesielt på venstre siden mange som sier at nå må de faktisk sette seg ned, nå må Magdalena Andersson sette ned foten, begynne å forhandle på ordentlig. Det har kun vært ett møte mellom partilederne, og det var ikke engang regjeringsforhandlinger det var snakk om. Hvis du spør på høyresiden, de som tapte valget, så vil jo svaret være et annet. Ja, vi kan da godt ta et nyvalg, et ekstravalg. Det må nemlig skje dersom det er fire avstemninger om statsminister, lik den som skal være på torsdag. Hvis det kommer tre til etter det, så skal det utlyses et nyvalg. De vil jo helst det, for da har jo de muligheten til kanskje å gjenvinne et flertall. Så hva folk ønsker seg her kommer rett og slett litt an på hvem du spør. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Takk, Joakim Reikstad. Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Og det er en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet.
4: I Ukraina er 6 personer drept i ulike russiske angrep det siste døgnet. I hovedstaden Kyiv ble minst 2 personer drept og 7 såret da en boligblokk ble rammet i et russisk angrep. I går kveld opplyser president Volodymyr Zelensky. I Kharkiv, som er den nest største byen i landet, melder lokale styresmakter at 5 personer ble såret da inngangspartiet til en boligblokk raste sammen etter et angrep. Det er mye hemmelighold i rettssaker om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
5: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
6: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
5: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
7: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldres, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
5: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
6: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
7: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
4: Caroline Johannesen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenningen i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia i akkurat nå?
8: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Jemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
4: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
8: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som veldig presset.
4: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
8: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det helt åpenbart at det dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning for eksempel, men det store spørsmålet nå jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
4: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
8: Det jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette da den første testen av denne forsvarspakten.
4: Held oss til Midtøsten. Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær skapt sterke reaksjoner bare to uker før israelere skal gå til valgurnene I en svært jevn og opphetet valgkamp. Avi Gill satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. oktober for tre år siden. Han anklager statsministeren blant annet for å prioritere sin egen politiske overlevelse fremfor å redde livet til mange israelske gisler som satt I Hamas-fangenskap. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
9: Det svært oppsiktsvekkende, og det har israelske medier slått ned som en bombe, ikke minst fordi Avi Gill ikke hvem som helst. Dette en mann som har vært Netanyahus militærsekretær. Han har vært tett på Israels mektigste mann, både før og etter 7. oktober, da Hamas slo til og forandret Israel for alltid. Og I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gill med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap. Disse livene, mener Gill, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring. Han anklager også Netanyahu for at han var klar over en økende krigsfare før 7. oktober, uten at han tok grep. Gill sier riktignok ikke at Netanyahu visste om et konkret Hamas-angrep 7. oktober, men at han ble advart av sikkerhetstjenestene. Dette har Netanyahu avvist, men Gill mener at han har advart statsministeren flere måneder I forveien, uten at han tok grep.
10: Netanyahu selv, hvordan har han reagert på påstandene fra Gill?
9: Han har gått I frontalangrep på Gill. Netanyahu og hans tilhengere avviser disse påstandene. Netanyahu sier blant annet at det Gill som sviktet I å informere ham om disse sikkerhetssviktene og denne faren for krigføring. Netanyahu har hele veien siden 7. oktober anklagt både sikkerhetstjenesten og militære for ikke å ha varslet ham om et forestående Hamas-angrep, og det var grunnen til denne katastrofale svikten I beredskapen. Så Netanyahu avviser dette blankt. Gill på sin side virker å være forberedt til denne nå åpne ordkrigen med statsministeren. Han sier at han ikke har tatt disse påstandene fra løse luften. Han har nemlig fylt 16 notatbøker med detaljer fra hva som skjedde før og etter 7. oktober. Dette detaljer han sier at han vil gi til den uavhengige granskningskommisjonen som han også kritiserer Netanyahu for ikke å ha nedsatt tre år etter Hamas-angrepet.
10: Så det bare et par uker igjen til valget I Israel. Yama, hvordan spiller dette intervjuet inn I valgkampen?
9: Dette kommer på mange måter på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu. Han sliter på de fleste meningsmålingene. Han ligger noen prosentpoeng bak sin hovedutfordrer, Gadi Eisenkot, som tidligere sjef for IDF, altså det israelske militæret. Det opposisjonspolitikere som anklager Netanyahu for landsforræderi etter dette intervjuet med militærsekretæren til statsministeren. Så opposisjonen bruker dette for alt det verdt, og dette kommer noen uker etter denne mislykkede flykapringen, hvor 180 liv kunne gått tapt. Så veldig mange israelere føler seg ikke trygge I sitt eget land, og dette valget kommer til å dreie seg I stor grad om nettopp 7. oktober. Og så spørs det nå å se om velgerne kommer til å straffe Netanyahu for disse skandalene, eller om han gjør det han pleier å gjøre tett opp mot et valg, at han klarer å snu vinden til sin fordel.
4: Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen I Polen. Den polske statsministeren sa I går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
11: Her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare å gjøre en ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper, både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-avtaleringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
4: Politiet har startet etterforskning etter boligbrønnen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget er gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes. Åtte mennesker er skadd etter et knivangrep på et supermarked i Incheon vest for Seoul i Sør-Korea, melder lokale medier. Politi og ambulanse er på stedet, og politiet melder at en person skal ha fått hjertestans. Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området.
0: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det er en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet.
4: FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram i en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feiler i å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens i Menneskerettsorganisasjonen.
12: This World Cup was the first one to actually implement FIFA's human rights policies from the beginning, from the bidding until implementation. So there was a high expectation, especially from human rights groups and civil society organizations, about how this tournament was going to do that. And according to our reporting, the lack
13: of... Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet i FIFA resulterte i en turnering som satte profitt over mennesker.
4: En historisk dag for Stavanger i dag. I kveld spiller Viking sin første mesterligakamp på heimebane noensinne, og det er mot et av verdens beste klubblag, nemlig Bayern München. Dersom Viking klarer å vinne i kveld, så vil det være en av de største norske fotballbragdene, mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
14: Nei, det vil være en av de største prestasjonene i norsk fotballs historie. Det vil være en bragd, rett og slett, for det er så enormt stor forskjell på disse klubbene. Altså, disse stjernespillerne, Harry Kane, Olise, altså... Musiala som er skadet, altså det er, du kan Manuel Neuer for å se om han spiller, men altså det er et, Bayern München er en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League, kanskje sammen med PSG, Barcelona, så vi er jo liksom i det, på det øverste hylla, og selv om man er her i Stavanger og det blåser litt, og vi får håpe at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær, for alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi det vil være enormt. tenker at hvis de ikke taper med hvis det går bedre enn at de taper med to mål og alt bedre enn det er veldig bra for det et viktig poeng også I kveld jo at Bodrum til fjor gikk videre til slutspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. De hadde ikke noe store tap I Mesterligaen. Det blir viktig for Viking kveld å unngå et stort tap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stort tap også. Ja.
15: Du, vi snakker om marginene som I en drømmeverden kan vippe I Vikings favør I kveld. Du nevnte Neuer, denne legendariske keeperen som kaptein på Bayern München. Ja. Var noe snakk på pressekonferansen I går om at han har en skade hvis han ikke skulle stå I dag da? Det en sånn type margin som kan vippe I Vikings favør?
14: Altså det er en legende. Altså, det en legende for Bayern-spilleren også, altså 40 år gamle Manuel Neuer. Men de har Urbich som 23 år. Han stod I to siste kampene for tyske lastlaget, så det ikke sånn at om Neuer ikke står, så har de ikke en sånn, de har ikke en uerfaren, dårlig keeper. Det er en veldig god keeper som kommer inn uansett, så jeg tror ikke det så mye å si. Altså, over tid for Bayern München så vil det ha mye å si hvis Neuer gir seg, men... I kveld så handler det om å stoppe det angrepsarsenalet av spillere og det spillet og de kvalitetene som Bayern München har. Det kunstgress, de trente her I går. For første gang så gjorde Bayern München noe nytt at de reiste og trente på arenaen dagen før kamp. Det pleier de ikke å gjøre. Så de har jo respekt for Viking som lag, men også at de spiller på en bane de ikke vant til å spille på.
15: Så det jo få som forventer at Viking vinner denne kampen, men skulle de ikke ta poeng I dag, hvordan blir veien deres videre? For å eventuelt komme videre I mesterligaspillet?
14: Nei, altså, det jo mange kamper igjen. Altså, det her andre kampen, så det tidlig fortsatt. Det jo ikke her noen forventer at Viking skal sanke med seg ett eller tre poeng. Det her på en måte den festdagen hvor det nå får vi kjenne på det aller høyeste nivået. Men så blir det viktig selvfølgelig utover. De tre hjemmekampene de har inn etter det her blir viktige. To nederlandske lag, de har Saba, som jo... Et lag de kanskje forventer, kanskje en av få kampene man forventer at Viking skal ta poeng, gjerne tre poeng. Så, men de må begynne å ta poeng på et eller annet tidspunkt, ellers så jo det eventyret kjapt over. Men det å være her jo også veldig stort, å få kjenne på dette nivået og være en del av det selskapet. Så det tar vel litt som det kommer. Liksom med Bodrum til fjor også, som overrasket litt mot slutten, kan Viking gjøre det samme I år.
3: Nå har vi kommet til stedet der... Dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
16: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
19: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Kong Håkon på sitt første kommunebesøk I sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han I dag folket I Narvik. På rådhusplassen var de invitert til folkefest, og der takket kongen alle som har delt sorgen og savnet med ham etter kong Haralds bortgang.
20: Statsforvalter! Ordfører, kjære alle sammen, så utrolig fint å være her sammen med dere I Narvik. Kjempehyggelig å være tilbake I byen. Tusen takk til ordføreren for hyggelig tale og velkomstord. Tusen takk til koret, som allerede har VM-sangen klar til 2029, og fargespill. Dere var skikkelig gode, og til Mathilde for veldig fin ledelse av programmet her. Det litt rart og fint å stå her I dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner I kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder I kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
16: De nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduket I dag. Posten har laget frimerke I samarbeid med det kongelige hoff, og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død.
4: Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med I morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør I Posten Bring og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
2: Vi har holdt på siden Kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå det endelig klart. Kom I hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere I dag, sånn at det skal være salg fra I morgen.
21: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
2: Nei, vi prøver å henge med I tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere I dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak I et motiv I samarbeid med det Kongelige Hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss.
21: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med Kongehuset om dette første frimerket?
2: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og men likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultat her I dag.
21: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe I morgen?
2: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut I 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den åttende.
22: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut I det nye kongefrimerket I år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi I gang arbeidet relativt fort, valgte bildet I samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
23: Hva synes du selv?
22: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
23: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
22: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
23: Og hvordan det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
22: Det synes jeg veldig stort. Det en ære.
23: Hva viktig å tenke på da?
22: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig I fremgangsmåte.
4: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer I Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
0: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største I valget 13. September. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall I Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med I. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
24: Min vurdering at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut I tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
25: Og sen forestår prosessen skal tas videre.
24: Men jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg klar for en ny statsministeravstemning.
0: Korrespondent I Stockholm, Joakim Reigstad I Stockholm. Hva de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne en ny regjering I Sverige?
3: Ja, det jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som blir det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
0: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joachim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
3: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterne. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnen.
4: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipet har sunket. Også tirsdag forrige uke var to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de er i kontakt med NATO etter angrepet.
1: Dette er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
4: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
5: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
4: Og hvem var det som eide skipet?
5: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det er altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
4: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
5: Ja, bulgarske myndigheter, de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det russerne. Men han ville ikke slå det fast, men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
4: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
5: Ja, absolutt. Bulgaria bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de svært bekymret.
4: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia i akkurat nå?
6: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Yemen enn det de nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100.000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
4: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
6: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Yemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet som knytter Rødehavet med Indiahavet og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon og et Iran som veldig presset.
4: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
6: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel-tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det helt åpenbart at det dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Yemen i form av etterretning for eksempel, men det store spørsmålet nå jo om USA kommer til å gå inn i Yemen tyngre på Saudi-Arabias side.
4: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
6: Det jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette da den første testen av denne forsvarspakten.
4: Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
0: Kong Håkon på sitt første kommunebesøk i sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik, og på Rådhusplassen har det vært folkefest. Reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket minutt for minutt. Kongen har akkurat lagt ned krans ved Trinigon. Hva historien rundt det monumentet?
7: Det monumentet åpnet kong Harald i 1995, da var det 50-årsjubileum for freden i 1945. Og nå har altså den nye kongen vært og lagt ned krans der.
0: Hvordan har kongen blitt møtt i Narvik?
7: Jo, altså det var jo så mange som møtte fram på Rådhusplassen her. Det var jo 2000 unger som ble busset inn her fra hver krik og krok i kommunen. Noen hadde 10 mil bussreise, og det var sang og musikk, og i det hele tatt veldig glade folk som var glad for å se at kongen kom akkurat til Narvik.
0: Hva synes du har vært høydepunktene så langt i dag, Monica?
7: Nei, det jo at kongen i veldig godt humør. Han tok seg tid til å helse på veldig mange på veien ifra festen på Rådhusplassen og hit utenfor Narvik senteret. Nå kommer kongen, han har vært, som du sa, og lagt ned krans. Han skal nå møte pressen. Og det jo knyttet spenning til hva slags spørsmål selvfølgelig som blir stilt, men også selvfølgelig hva slags svar han vil gi. Så vi setter bare over dit.
8: Jeg synes det veldig fint å kunne besøke Narvik. Knutepunkt. Her det en viktig havn, Ofotbanen, og det veldig mye som skjer her. Det
9: Mye er selvfølgelig innenfor næringsliv, men de også flinke på mye annet. De skal jo ha ski-VM blant annet, alpin-VM i 29, og så virker det for meg som at det et godt lokalsamfunn, at de flinke til å ta vare på hverandre her, og det synes jeg vi så også eksempler på hvordan ungdommene engasjert og involvert i mye av det som skjer innenfor kultur, for eksempel, som vi så på torget her i dag, og her på Narvik-senteret, som jeg også har vært innom. Så det veldig mange forskjellige ting som gjør at dette et bra sted å bo, og det at de flinke til å ta vare på hverandre her. Jeg tenker jo det jo noe av styrken til et hvert lokalsamfunn. Og så har vi jo litt ekstra fokus på totalforsvaret. Jeg begynte jo med å snakke med Magne, som har en sterk historie fra krigen. Så det bakteppet ligger jo her, selvfølgelig. Og så

0: Ja, det var jo litt som jeg sa her. Her det et spennende samfunn. Det mye som skjer. Det et knutepunkt, og det framtidstro her. Og i tillegg til det så det jo viktig i forhold til totalforsvaret også. Ikke sant? Det havn her, det Ofotbanen. Og så det jo et område i Norge som også veldig fint, hvor folk trives. Og som fint også å komme på besøk til. Det jo flott natur her, ikke sant? Jeg har jo veldig gode minner fra å stå på ski her, for eksempel. Så det mange gode grunner til å komme på besøk til Narvik.
1: Takk.
2: Følgende nyheter, deretter
3: TV2. Det som jeg ser, nå som du har begynt å reise rundt i Norge, det på noen steder i Nord-Norge, spesielt i nysgjerrig på besøk? Og kanskje kan vi få Salangen kommune på en av de plassene du besøker? Så,
0: du fra Salangen, kanskje? Eller?
3: Selvfølgelig.
0: Ja, nei, altså det mange fine steder å besøke i Norge, og heldigvis så har jeg forhåpentligvis litt tid for meg da. Sammen med dronningen så kommer vi nok til å reise rundt i hele Norge, og det gleder vi oss veldig til. Så det bare å stå på, tenker jeg da.
3: Invitasjon må komme.
0: Ja, ja, kanskje Salhagen også etter hvert. Nå står ikke det på programmet akkurat i dag, da. Men vi i nærheten da. Ja.
4: Og når kongen nå kommer hit på sitt aller første besøk som konge, så blir du møtt med Highway to Hell. Hva tenker du om det?
0: Ja. Nei, jeg tenker jo at kulturskolen har forandret seg litt de siste 30 årene, men jeg synes det var veldig gøy og kjempeflinke. Og det at det masse ungdom som synes det spennende med musikk, med sang, med forskjellige aktiviteter, idrett og så videre, det bygger bra lokalsamfunn, så jeg synes det var skikkelig gøy å høre på det bandet som spilte. Det var et trøkk i det greiene der da.
4: Ja, så kongen tar ikke personlig.
0: Nei, jeg synes det var veldig gøy. Ja.
2: VG, deretter NRK.
5: Ja, kongen har jo forberedt seg på kongerollen hele livet, men hvordan synes, eller hvordan har det vært å faktisk tre inn i rollen som konge?
0: Ja, det jo noe som man forbereder seg på, men ikke helt forberedt på. Men det klart, for meg så, jeg tenker jo at det første jeg tenker på da, at jeg blir veldig stolt av å kunne være en representant for Norge. Det så mye fint som bygget opp i samfunnet vårt. Vi har så mye å forsvare og bygge videre på. Og det tenker jeg det aller fineste med denne rollen.
5: Hva har vært det største inntrykket så langt?
0: Så langt? Det har jo vært noen veldig spesielle uker selvfølgelig for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min og vi alle mistet kongen vår med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
2: Det NRK, det til Dagbladet. Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breie laget i folket. Hvordan er det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
0: Det jo et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
2: Dette Dagbladet. Utenriksministeren sier i dag at vi står i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen på 80 år. Hvordan det å ta over som konge i en sånn tid, og hva vil du si til de som litt urolige og kanskje redde nå?
0: Ja, det store utfordringer i verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde, det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange

0: dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
1: Da rekker vi et aller siste spørsmål fra NTB.
2: Ja. Hva savner kongen mest med sin far?
0: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk skal du ha.
3: Ja, reporter Monica Weit-Martinsen. Kongen har altså akkurat møtt pressen i Narvik. Nå skal han videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark.
4: Ja, han skal jo det, men først så skal han til brannstasjonen her i Narvik. Der er de samlet for å markere dette forsvarsåret som er samhandling mellom alle, ikke sant? Både jeg og du og alle, og de kommunale etatene, brann og politi, alle har et ansvar for å ta vare på dette landet. Det er det det skal handle om der, og etter det så drar kongen videre til Kirkenes først, og så til Porsanger i forsvarsøye med altså.
3: Takk kollega Monica Weit-Martinsen. Han takket for støtten etter at kong Harald døde. Håkon holdt tale i Narvik, der han på sin første offisielle reise som konge av Norge. Magdalena Andersson har ikke lyktes med å danne regjering i Sverige. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Det hovedsakene nå. Klokken 14, og du hører eller ser på NRK Nyheter. Kong Håkon altså på sitt første kommunebesøk i sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. På Rådhusplassen var det invitert til folkefest, og der takket kongen alle som har delt sorgen og savnet med ham etter kong Haralds bortgang. Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året.
5: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Det mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
6: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
7: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
6: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet ville omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
8: Det kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
6: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
7: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel av når vi kommer til bevisgjennomgangen.
8: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
5: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.
3: Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet.
5: FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram i en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feiler i å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens i Menneskerettsorganisasjonen.
9: Dette var det første VM som skulle iverksette FIFAs menneskerettspolicy helt fra start.
10: FIFA's human rights policies from the beginning, from the bidding until implementation.
9: Forventningene var høye, særlig hos borgerrettsgrupper og ideelle organisasjoner. Man var spent på hvordan turneringen ville gjøre dette. Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet i FIFA resulterte i en turnering som satte profitt over mennesker.
11: Så skal de redde meg.
12: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
13: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
12: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Kong Håkon på sitt første kommunebesøk i sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. På rådhusplassen var de invitert til folkefest, og der takket kongen alle som har delt sorgen og savnet med ham etter kong Haralds bortgang.
14: Statsforvalter! Ordfører, kjære alle sammen, så utrolig fint å være her sammen med dere i Narvik. Kjempehyggelig å være tilbake i byen. Tusen takk til ordføreren for hyggelig tale og velkomstord. Tusen takk til koret, som allerede har VM-sangen klar til 2029, og fargespill. Dere var skikkelig gode, og til Mathilde for veldig fin ledelse av programmet her. Det litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien, for at dere deler sorgen og savnet med oss.
0: Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
5: De nye frimerka med kong Håkon den 8. ble avduka i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket, det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen er frimerkedirektør i Posten Bring, og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå er det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være i salg fra i morgen.
16: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke er så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn vi gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
16: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, men er likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
16: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, er mulig å kjøpe i morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det er 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
17: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut i det nye kongefrimerket i år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
16: Hva synes du selv?
17: Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han er en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det er han verdig.
16: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
17: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
16: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
17: Det synes jeg er veldig stort. Det er en ære.
16: Hva er viktig å tenke på da?
17: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig i fremgangsmåte.
5: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
3: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
18: Min vurdering er at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som Riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet er at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
19: Og sen foreslår prosessen skal tas videre. Men
18: jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg er klar for en ny statsministeravstemning.
3: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad i Stockholm. Hva de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne en ny regjering i Sverige?
20: Ja, det jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det altså rett og slett samarbeidsklimaet som for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det altså intet nytt fra Vestfronten.
3: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
20: Ja, det det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
5: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke var to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de i kontakt med NATO etter angrepet.
21: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land.
22: Наистина със точност от коя държава
21: са бак дроне ангрепене мот фартой со нарт булгарск териториал фарван
22: българските териториални води.
5: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
23: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
5: Og hvem var det som eide skipet?
23: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
5: Russlands ambassadør til Bulgaria kalt inn på teppet. Det Russland som står bak?
23: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne. Men han ville ikke slå det fast, men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrå RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
5: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
23: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de er svært bekymret.
5: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
1: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Yemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100.000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
5: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
1: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Yemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet som knytter Rødehavet med Indiahavet og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
5: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
1: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
5: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
1: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
5: Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
2: Her er vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det er veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre én ting, det er å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper, både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-erklæringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det er et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
5: Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
21: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna, som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
5: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven I landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Det mye hemmelighold I rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter I Gulating lagmannsrett I dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
6: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
6: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Wikborg Rein.
7: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
6: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
4: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
7: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
5: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken I dag. Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen I Brønnøy I Nordland I natt. Alle som bodde I bygget gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet I andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene I bygget kunne reddes.
3: Det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det en økning på 5,4% fra samme periode I fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet. Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene I landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året.
5: FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram I en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feilet I å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens I menneskerettsorganisasjonen.
21: Dette var det første VM som skulle iverksette FIFAs menneskerettspolicy helt fra start. Forventningene var høye, særlig hos borgerrettsgrupper og ideelle organisasjoner. Man var spent på hvordan turneringen ville gjøre dette. Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet I FIFA. Resulterte I en turnering som satte profitt over mennesker.
8: Put profit over people.
10: Så skal de redde meg.
9: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
10: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
11: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
12: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja.
9: Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Kong Håkon på sitt første kommunebesøk i sin nye rolle. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. På rådhusplassen var de invitert til folkefest, og der takket kongen alle som har delt sorgen og savnet med ham etter kong Haralds bortgang.
14: Statsforvalter, ordfører, kjære alle sammen, så utrolig fint å være her sammen med dere i Narvik. Kjempehyggelig å være tilbake i byen. Tusen takk til ordføreren for hyggelig tale og velkomstord. Tusen takk til koret, som allerede har VM-sangen klar til 2029, og fargespill. Dere var skikkelig gode, og til Mathilde for veldig fin ledelse av programmet her. Det litt rart og fint å stå her i dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner i kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder i kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
5: De nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduka i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør i Posten Bring, og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle et nye frimerke, og nå det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være salg fra i morgen.
3: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss da.
3: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med Kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, men likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
3: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe i morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
17: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å utgi det nye kongefrimerket i år, fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
3: Hva synes du selv?
17: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
3: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
17: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
3: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
17: Det synes jeg veldig stort. Det en ære.
0: Hva viktig å tenke på da?
17: Bevare verdigheten, samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig I fremgangsmåte.
5: Hanne Karlstrud By jobber som grafisk designer I Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
3: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største I valget 13. September. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall I Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med I. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
13: Min vurdering at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som Riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut I tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
16: Og sen forestår prosessen skal tas videre. Men jeg har jo meddelt...
13: Jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg klar for en ny statsministeravstemning.
3: Korrespondent I Stockholm, Joakim Reigstad I Stockholm. Hva de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne ny regjering I Sverige?
20: Ja, det jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har... rett til å sitte I en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte I en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det altså rett og slett samarbeidsklimaet som for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her I dag, det altså intet nytt fra Vestfronten.
3: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
20: Ja, det det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som statsminister I dag, men som tapte valget, vel, så det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har I hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det det ingen som tror på her I Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
5: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Ett av skipene har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de er i kontakt med NATO etter angrepet.
21: Dette er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land. Som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
5: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
18: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
5: Og hvem var det som eide skipet?
18: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det er altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
5: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
18: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrå RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet. Skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
5: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
18: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de er svært bekymret.
5: USAs president Donald Trump sier at han ikke tror Kina og Russland hjelper Iran på noen måte. Etter at Trump gikk ut med at han har inngått en dieselavtale med Russland, har kritikere pekt på de nære båndene mellom Moskva og Teheran, og mellom Teheran og Beijing. USA har vært i krig med Iran siden 28. februar. Trump skriver på sitt sosiale medium at dersom Kina og Russland hjelper Iran, er det på et svært lavt nivå, men han tror ikke at det skjer. De har for mye å tape på det, ifølge Trump. Spenninga i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
1: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på den situasjonen som vi gir en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de nå. De gikk inn der i 2015. Og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
3: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
1: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet som knytter Rødehavet med Indiahavet og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon og et Iran som veldig presset.
3: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
1: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det helt åpenbart at det dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning for eksempel. Men det store spørsmålet nå jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
3: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
1: Det jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette da den første testen av denne forsvarspakten.
3: Norge kommer til å være med dersom europeiske land skjerper sanksjonene mot Russland, det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som denne uka deltar på den store sikkerhetskonferansen i Polen. Den polske statsministeren sa i går at han vil jobbe for å få andre europeiske land med på strengere sanksjoner mot Russland. Eide understreker at Norge fremdeles står fullt og helt bak Ukraina.
2: Her vi helt på linje med Polens statsminister og med det store flertallet av europeiske land. Det var jo også et viktig utenriksministermøte i Luxemburg i går i EU, som pekte i akkurat samme retning. Jeg skal være på scenen om noen timer med flere av de som var der og snakke om hvordan vi tar det videre. Det veldig holdningen her, at full støtte til Ukraina, det gjelder militært, økonomisk, også støtte til deres bestrebelser på å få til en fredsavtale etter hvert ut fra styrke, men også et press på Russland som opprettholdes og styrkes så lenge denne ulovlige krigen de har startet pågår. Russland trenger egentlig bare gjøre én ting, det å slutte å angripe Ukraina og trekke seg tilbake, så kan vi etablere en ny sikkerhetsorden i Europa som baserer seg på grunnleggende prinsipper, både i FN-pakten og i det vi hadde i Helsinki-avtaleringen i sin tid, men da må Russland først endre kurs, og det et budskap som kommer veldig tydelig her. Og i en tid hvor altså vi europeerne må jobbe mer sammen, derfor har vi også i går inngått en omfattende strategisk partnerskapsavtale med Polen, slik vi allerede har med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, og selvfølgelig de nordisk-baltiske landene.
5: Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
21: Folk gjør opprør mot systemet.

0: Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Det mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
1: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
2: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
1: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
3: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
1: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
2: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
3: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
0: Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.

0: Kong Håkon er på sitt første kommunebesøk etter at han tok over tronen, fortalte at han savner å kunne ringe faren sin. Magdalena Andersson har ikke lyktes med å danne regjering i Sverige. Det varmes opp før en historisk kveld i Stavanger. Viking spiller sin første mesterligakamp på hjemmebane mot et av verdens beste klubblag. Det er hovedsakene nå. Klokken er 15, og dette er NRK Nyheter. Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det er det første kommunebesøket for den nye kongen.
1: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
2: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breielaget i folket. Hvordan er det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
1: Et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne

0: har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt og har lyst til å fortsette og også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
1: Hva savner kongen mest med sin far?
0: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk skal du ha.
2: Det en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan preger mesterligakampen Stavanger i dag?
3: Jeg skal si at det stille før stormen, altså, eller faktisk så blåser det storm I Stavanger nå, men jeg merker at det en dag som bygger seg opp mot det som skjer I kveld. Klokken 9 I kveld, altså for første gang I Stavanger, så skal det spilles mesterliga fotball, og det giganten Bayern München som på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt I byen og kikker seg omkring, og de ikke spesielt urolige, for de store favoritter mot Viking, men ballen runde, og det en del mørkeblå som sterke I troen, og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
4: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på, og igjen så har de noen skadet spillere på Bayern München, og igjen så har vi et Viking som en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München I dag på Stavanger på Viking stadion.
3: Hvordan blir det også for oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga hymnen I Hjortevågen?
4: Det den største drømmen jeg har hatt I hele mitt liv faktisk å høre Champions League-sangen rommer på Viking stadion. Men igjen I dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München I dag, det Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, på å være helt ærlig.
3: Ja, de ser noe måler funkene ut, tyskerne som går forbi her I regntøyet sitt, må inn under taget. Vi har lokt ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De alltid I mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang I dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her I debuten på hjemmebane?
5: Muligheten der, men det lenge, lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane I kveld, så de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit I kveld. Det en av de absolutt største I europeisk fotball. Kanskje det beste fotballaget I Europa akkurat nå. De skårer masse mål. De har så mye kvalitet, verdensstjerner I alle posisjoner. Så det en utfordring, men vi var inne på det. Kunstgresset, det nytt. Været, nå begynner å bøtte ned. Det liksom litt herlig vestlandsvær, så det kan være en pluss. Det åpenbart en sånn... Det spiller på lag for hjemmelaget.
3: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane, og der så gale vær I dag I Stavanger at Bayern München-spillerne sko egentlig ut på en luftetur, men har I stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking, så det meldt litt bedre vær til kvelden, men dette med været, og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
5: Det fordel, og det I går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de gjennomprofesjonelle. De var her, var på arenaen og trente I går. Det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget at det annerledes. Det helt åpenbart at det ballen spretter annerledes, stusser annerledes, så det noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt I Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena I Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, I hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
3: Men foreløpig ingen oktoberfest her I Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokken 21, så kommer byen her til å farges I mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Viking stadion.
2: Takk kollega Johan Mile Laugaland. Og det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i det avgjørende returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-seier i Bucuresti forrige uke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Sammenlagt vinnerne avanserer til den siste avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil. Olav Trond, du skal kommentere kampen på radiokanalen NRK Sport. Hva står på spill?
6: Norge har jo vært en pioner i internasjonal fotball på kvinnesiden. De var jo med å dominere sporten på 80- og 90-tallet, ble europamester, ble verdensmester, olympisk mester i Sydney i 2000. Så har det blitt litt tøffere etter det, men de har alltid klart å ta seg til et VM-sluttspill. Det vil være en stor, brutal nedtur om de ikke fikser den jobben, og de trenger å slå ut Romania. Og i dag har de muligheten. Klokka 18.00 er det avspark på Ullevål stadion, og ifølge fotballforbundet så håper de på 12.000 tilskuere på en kjølig kveld i hovedstaden.
2: Men Norge kan også tape i kveld.
6: Absolutt, men det er heldigvis, kan jeg berolige folk med, veldig usannsynlig. For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bucuresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtigbåt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
2: Ok, hvem er det Norge da møter i siste runde av kvalifiseringen?
6: Det er enten Wales eller Albania. Wales vant første kamp fredag kveld med ett mål og spiller hjemme i kveld mot albanske landslaget. Jeg tror at Wales kommer til å bli Norges motstander. Da blir det to kamper, de to avgjørende, i slutten av november og i begynnelsen av desember. Hvis Norge løser den biffen, så er de nok en gang i VM i fotball.
2: Takk, Olav Trond. Pave Leo fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober. Ja, vi skal ta en kikk på hvordan været blir.
7: Vi har kraftig vind på Vestlandet i dag. Det blåser full storm på noen av kyststasjonene. Det er også mye vind i nord, men en annen vindretning gjør at der er det mye klarvær i dag, men det vil nok gradvis skye til også her etter hvert. Og denne vinden den står godt på i dag, så det er lokalt kraftig vindkast i Nord-Norge. Sterk kuling fra sør-øst i fjellet, og så er det litt mildere luft på vei, så vi kan stedvis få noe regn som fryser bakken i deler av Nordland. Dette regnet fra Nordland trekker gradvis fra sør mot nord, trekker opp mot sør i Troms i løpet av natta. Men mest nedbør i dag, det blir det på Vestlandet. Lokalt så kan det nok være mye nedbør på kort tid i deler av Rogaland. Når vi kommer til vinden, så står det godt på i ettermiddag på Vestlandet sør for Stad med storm, men det blir mindre i kveld og minker til en vestlig liten kuling. Nordpå, der vil det fortsatt stå bra på i løpet av i morgen tidlig også, med sørøstlig sterk kuling og lokalt kraftig vindkast i lavlandet. Men utover morgendagen så blir det minkende vind, og du får litt mer retninger fra sør-vest. Men selv om det minker, så vil det fortsatt ligge på en stiv kuling fra sør-vest. For litt nedbør i Troms og Finnmark, bygevær når vi kommer til Nordland, så kan det kanskje være noe gløtt av sol innimellom. På Spitsbergen her blir det gradvis mildere, og vi får regn i morgen, og det blåser kuling fra sør i perioder. I Trøndelag der kommer sola frem i morgen, men det er først om ettermiddagen for det starter med noen regnbyger. Sol også på Østlandet, hvor det blir minkende til en vestlig liten kuling i fjelltraktene, men det kan nok se ut til å bli en ganske mild dag med rundt 15 grader i de varmeste stedene. På Vestlandet roligere vindforhold enn hva det har vært i dag, men utover ettermiddag kveld så øker den på med sønnavind til kulingsstyrke, og mot natta så kan det nærme seg storm igjen. Oppholdsvær forbigående og litt lettere om ettermiddagen, men så kommer det etter hvert inn regn ifra vest utover kveld og mot natten.
2: Det er flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Og det en økning på 5,4% fra samme periode I fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet. Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene I landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året.
8: FIFA blir beskyldt for å ha satt profitt framfor menneskerettet under sommerens fotball-VM. Det kommer fram I en ny rapport fra Sport and Rights Alliance. Ifølge rapporten skal både supportere, utøvere og journalister ha opplevd diskriminerende reise- og visumregler på grunn av nasjonaliteten sin. FIFA feiler I å følge opp sine egne regler for menneskerettet, sier direktør Andrea Florens I menneskerettsorganisasjonen.
9: Dette var det første VM som skulle iverksette FIFAs menneskerettspolicy helt fra start. Forventningene var høye, særlig hos borgerrettsgrupper og ideelle organisasjoner. Man var spent på hvordan turneringen ville gjøre dette. Vår rapport viser at manglende eierskap til disse prinsippene hos lederskapet I FIFA. Resulterte I en turnering som satte profitt over mennesker.
10: Så skal de redde meg.
11: Mann over bord! Jeg har hatt meg støvler nå, og det nesten opp I knærne.
12: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
10: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
11: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han I dag folket I Narvik. Det det første kommunebesøket for den nye kongen.
0: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi I familien har satt pris på. For det også sammen I sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker I hele Norge har lagt ned blomster, skrevet I kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
14: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var I breie laget I folket. Hvordan det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
0: Et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg, å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt, og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne, da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
1: Hva savner kongen mest med sin far?
0: Ja. Kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk skal du ha.
8: de nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduket I dag. Posten har laget frimerke I samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med I morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør I Posten Bring og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå det endelig klart. Kom I hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere I dag, sånn at det skal være I salg fra I morgen.
16: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med I tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere I dag enn det gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak I et motiv I samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
16: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med Kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og man likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultat her I dag.
16: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe I morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut I 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
17: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut I det nye kongefrimerket I år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi I gang arbeidet relativt fort, valgte bildet I samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
16: Hva synes du selv?
17: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
16: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
17: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
16: Og hvordan det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
17: Det synes jeg veldig stort. Det en ære.
16: Hva viktig å tenke på da?
17: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig I fremgangsmåte.
8: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer I Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
2: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største I valget 13. September. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall I Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med I. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
18: Min vurdering at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut I tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
19: Og sen forestår prosessen skal tas videre. Men jeg har jo meddelt...
18: Jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg klar for en ny statsministeravstemning.
2: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad i Stockholm. Hva de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne en ny regjering i Sverige?
20: Ja, det jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det altså rett og slett samarbeidsklimaet som for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det altså intet nytt fra Vestfronten.
2: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
20: Ja, det det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
8: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipet har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de i kontakt med NATO etter angrepet.
18: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land.
21: Наистина със точност от коя държава
18: са бак дронеангрепене мот фартой со нарт булгарск териториал фарван
21: българските териториални води.
8: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrivet som alvorlig.
22: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
8: Og hvem var det som eide skipet?
22: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
8: Russlands ambassadør til Bulgaria kalt inn på teppet. Det Russland som står bak?
22: Ja, bulgarske myndigheter, de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
8: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
22: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter, de er svært bekymret.
8: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
3: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over 10 år i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100 000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
8: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
3: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
8: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
3: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Yemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Yemen tyngre på Saudi-Arabias side.
8: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
3: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
2: Kong Håkon er på sitt første kommunebesøk etter at han tok over tronen, fortalte at han savner å kunne ringe faren sin. Magdalena Andersson har ikke lyktes med å danne regjering i Sverige. Det varmes opp før en historisk kveld i Stavanger. Viking spiller sin første mesterligakamp på hjemmebane mot et av verdens beste klubblag.
8: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
4: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna,
5: at the expense of these children going out
4: som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
2: Pave Leo fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober.
8: Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget er gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.
2: Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året. Det er en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan preger mesterligakampen Stavanger i dag?
6: Jeg skal bare si at det er stille før stormen, altså, eller faktisk så blåser det storm i Stavanger nå, men jeg merker at det er en dag som bygger seg opp mot det som skjer i kveld. Klokka 9 i kveld, altså for første gang i Stavanger, så skal det spilles mesterliga fotball, og det er giganten Bayern München som er på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt i byen og kikker seg omkring, og de er ikke spesielt urolige, for de er store favoritter mot Viking, men ballen er runde, og det er en del mørkeblå som er sterke i troen, og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
7: Det tror jeg faktisk, for helt ærlig. I dag så møter de et underlag som de ikke vant med å spille på, og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München, og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Stavanger på Viking stadion.
6: Hvordan blir det også for å oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga-hymnen i Hjortevågen?
7: Det er den største drømmen jeg har hatt i hele mitt liv faktisk, å høre Champions League-sangen rommer på Viking stadion. Men igjen i dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München i dag, det er Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, for å være helt ærlig.
6: Ja, de ser noe målefunkten ut, tyskerne som går forbi her i regntøyet sitt, må inn under taget. Vi har lokket ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De er alltid i mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang i dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her i debuten på hjemmebane?
9: Muligheten er der, men det er lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane. I kveld så er de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit i kveld. Det er en av de absolutt største i europeisk fotball. Kanskje det beste fotballaget i Europa akkurat nå. De skårer masse mål. De har så mye kvalitet, verdensstjerner i alle posisjoner. Så det er en utfordring, men vi var inne på det. Kunstgresset, det er nytt. Været, nå begynner det å bøtte ned. Det er liksom litt herlig vestlandsvær, så det kan være, det er en pluss. Det er åpenbart en sånn, det spiller på lag for hjemmelaget.
6: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane, og der er så gale vær i dag i Stavanger at Bayern München-spillerne sko egentlig ut på en luftetur, men har i stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking, så er det meldt litt bedre vær til kvelden, men dette med været, og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
9: Det er fordel, og i går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de er gjennomprofesjonelle. De var her, var på arenaen og trente i går. Det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget, at det er annerledes. Det er helt åpenbart at det er ballen spretter annerledes, stusser annerledes, så det er noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt i Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det er fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena i Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, i hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
6: Men foreløpig ingen oktoberfest her i Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokka 21, så kommer byen her til å farges i mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Vikingstadion.
2: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det er det første kommunebesøket for den nye kongen.
0: Nei, det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
14: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breie laget i folket. Hvordan er det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
0: Det er jo et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det er jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg å kunne ha henne med videre. Hun er aktiv fortsatt og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så er det viktig for oss at vi også støtter henne da, og er en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned er bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
1: Hva savner kongen mest med sin far?
0: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Takk skal du ha.
8: De nye frimerka med kong Håkon den 8. ble avduket i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket, det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen er frimerkedirektør i Posten Bring, og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå er det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være i salg fra i morgen.
8: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke er så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn det gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss da.
8: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og man har likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
8: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, er mulig å kjøpe i morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det er 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
17: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å utgi det nye kongefrimerket i år, fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
8: Hva synes du selv?
17: Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han er en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det er han verdig.
8: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
17: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
8: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
17: Det synes jeg er veldig stort. Det er en ære.
8: Hva er viktig å tenke på da?
17: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig fremgangsmåte.
8: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
2: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
18: Min vurdering er at det har vært fremskritt. Men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som Riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten. Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet er at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
19: Och sen förestår ju processen ska tas vidare.
18: Men jag har ju meddelat stortingspresidenten att jag är klar för en ny statsministeravstämning.
2: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad i Stockholm, vad är de tyngste stridstemana som gör det så vanskligt för Andersson att danna ny regering i Sverige?
20: Ja, det er jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
2: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
20: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
8: Droner har treffet to nye skip i Svartehavet utenfor Bulgaria, ifølge statsministeren i landet. Et av skipet har sunket. Også tirsdag forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet, og det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte i etterkant forrige uke. Nå er den russiske ambassadøren til Bulgaria kalt inn til samtale, og statsminister Roman Radev sier de er i kontakt med NATO etter angrepet.
21: Dette
18: er totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør er begge
21: underrettet.
18: Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte.
21: Bulgaria
18: vil be om assistanse i etterforskningen. Tre skip er truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land som står bak droneangrepene mot fartøy så nært bulgarsk territorialfarvann.
8: Utenriksjournalist Dag Bredvei, du har sett nærmere på det som skjedde i natt, og det blir beskrevet som alvorlig.
22: Ja, det var svært dramatisk i natt. Klokka 1:30 så sendte to skip ut nødmeldinger. De befant seg da 30 kilometer utenfor kysten av Bulgaria, og bulgarske myndigheter de sendte ut redningsetat, og de har reddet da 7 ukrainere og 8 fra Aserbajdsjan, altså 15 sjøfolk ble reddet da i denne aksjonen.
8: Og hvem var det som eide skipet?
22: Ja, det ene skipet som ble alvorlig skadd, det er altså eid av et selskap i Odessa, havneby i Ukraina. Det seiler under Maltas flagg.
8: Russlands ambassadør til Bulgaria er kalt inn på teppet. Er det Russland som står bak?
22: Ja, bulgarske myndigheter de var litt forsiktige med å slå det fast, men statsministeren som du refererte til, Rumen Radev, han sier at alle tegn tyder på at det er russerne, men han ville ikke slå det fast. Men som du sa, statsministeren har innkalt Russlands ambassadør inn på teppet, og nå rett før sendingen så melder russiske medier, blant annet nyhetsbyrået RIA, at det er russerne som sendte 3 droner mot dette skipet, skipet som seiler under navnet Chelsea 3, og russiske myndigheter hevder da at det var våpen ombord, selv om skipet er sivilt, så mener russerne at det var våpen ombord.
8: Dette må kanskje kunne sies å være en forverring i det allerede dårlige forholdet mellom Russland og NATO.
22: Ja, absolutt. Bulgaria er bekymret nå, fordi som også det ble nevnt tidlig i sendingen her, så var det da angrep på skip også i forrige uke. Og statsministeren sier at dette er uakseptabelt, og han skal da i kontakt med Mark Rutte, sjefen i NATO, litt senere i dag. Han har også varslet EU, så det er en klar opptrapping, og bulgarske myndigheter de er svært bekymret.
8: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
10: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100.000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere.
3: og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
8: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
3: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp

0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
1: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning, for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
1: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn, et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.

0: Kong Håkon er på sitt første kommunebesøk etter at han tok over tronen, sier han savner å snakke med faren sin. 11 mennesker er savnet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Det varmes opp før en historisk kveld i Stavanger. Viking spiller sin første mesterligakamp på hjemmebane mot et av verdens beste klubblag. Det er hovedsakene nå i det klokken er blitt 16. 11 mennesker er savnet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i forrige uke ble 2 lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til krisemøte etterpå. Bulgarias statsminister Rumen Radev fortalte tidligere i dag at de er i kontakt med NATO, og at han har kalt inn den russiske ambassadøren til et møte.
1: Som jeg alt har sagt, har vi ikke tilstrekkelig bevis til å rette anklager mot noen. Men som jeg også har sagt, så tyder alt på at utfallet av hendelsen tjener Russland. Derfor har jeg innkalt Russlands ambassadør Mitrofanova til et møte.
0: Spanias kong Felipe og dronning Letizia ble møtt av stor jubel da de besøkte eksklaven Ceuta i dag. Det er første gang de er i Ceuta, som for litt over 2 måneder siden ble rammet av kaos da 72 000 migranter tok seg inn i området på få dager. De fleste migrantene reiste tilbake, men fortsatt er det rundt 10 000 igjen. Ceuta er et omstritt område. Spania anser det som en del av spansk territorium, mens Marokko mener det tilhører dem.
2: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
3: People are stepping up and revolting and rebelling.
4: Folk gjør opprør

0: mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna, som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
1: Pavelio fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober.
2: Det er mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
5: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes, noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
3: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
4: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
5: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
2: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget er gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.
1: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det er en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet. Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året. Det er en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan preger mesterligakampen Stavanger i dag?
6: Jeg skal vi si at det er stille før stormen, altså, eller faktisk så blåser det storm i Stavanger nå, men jeg merker at det en dag som bygger seg opp mot det som skjer i kveld, klokken 9 i kveld, altså for første gang i Stavanger så skal det spilles mesterliga fotball, og det giganten Bayern München som på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt i byen og kikker seg omkring, og de ikke spesielt urolige, for de storfavoritter mot Viking, men ballen runde, og det en del mørkeblå som sterke i troen, og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
7: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på, og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München, og igjen så har vi et Viking som en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Stavanger på Viking stadion.
6: Hvordan blir det også for å oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga hymnen i Hjortevågen?
7: Det den største drømmen jeg har hatt i hele mitt liv faktisk, å høre Champions League-sangen rommet på Viking stadion. Men igjen i dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München i dag, det er Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, for å være helt ærlig.
6: Ja, de ser noe målefunkene, tyskerne som går forbi her i regntøyet sitt, må inn under taget. Vi har lokt ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De er alltid i mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang i dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her i debuten på hjemmebane?
8: Muligheten der, men det lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane i kveld, så de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit i kveld. Det en av de absolutt største i europeisk fotball, kanskje det beste fotballaget i Europa akkurat nå. De skårer masse mål, de har så mye kvalitet, verdensstjerner i alle posisjoner, så det en utfordring, men vi var inne på det, kunstgresset, det nytt, været, det begynner å bøtte ned, det liksom litt herlig vestlandsvær, så det en pluss, det åpenbart en sånn, det spiller på lag for hjemmelaget.
6: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane, og der så gale vær i dag i Stavanger at Bayern München-spillerne sko egentlig ut på en luftetur, men har i stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking så det meldt litt bedre vær til kvelden, men dette med været og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
8: Det fordel, og det i går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de gjennomprofesjonelle. De var på arenaen og trente i går, det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget, at det annerledes. Det helt åpenbart at ballen spretter annerledes, stusser annerledes, og det noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt i Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det en fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena i Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, i hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
6: Men foreløpig ingen oktoberfest her i Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokken 21, så kommer byen her til å farges i mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Viking stadion.
9: Så skal de redde meg.
10: Jeg har små støvler nå, og det nesten alt i knærne.
11: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skumlukt.
9: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
10: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
3: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det det første kommunebesøket for den nye kongen.
12: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min og vi alle mistet kongen vår med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting og noe som vi i familien har satt pris på. For det også sammen I sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker I hele Norge har lagt ned blomster, skrevet I kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
13: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var I breie laget I folket. Hvordan det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
12: Det jo et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg, å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt, og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne, da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
14: Hva savner kongen mest med sin far?
12: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
14: Tusen hjertelig takk.
12: Takk skal du ha.
2: De nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduket I dag. Posten har laget frimerke I samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med I morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør I Posten Bring, og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå det endelig klart. Kom I hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere I dag, sånn at det skal være salg fra I morgen.
2: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med I tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere I dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak I et motiv I samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
2: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med Kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og man likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultat her I dag.
2: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe I morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut I 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
16: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut I det nye kongefrimerket I år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi I gang arbeidet relativt fort, valgte bildet I samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
2: Hva synes du selv?
16: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
2: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
16: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
2: Og hvordan det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
16: Det synes jeg veldig stort. Det en ære.
2: Hva viktig å tenke på da?
16: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig I fremgangsmåte.
2: Hanne Karlsrud By jobbet som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
1: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
17: Min sammantagna bedömning är
0: att min vurdering är att det har varit framskritt.
17: Men samtidigt att det är nu
0: men det mangler samtidigt förutsättningar för att danna en regering. En
17: regering som kan tolereras av
0: riksdagen. Som riksdagen kan godta.
17: Ja, och det handlar inte minst om
0: inte minst handlar det om oförenliga synspunkter runt regeringsspörsmålet.
17: Det här har jag meddelat.
0: Detta har jag meddelat stortingspresidenten.
17: Det här kommer ju inte som någon överraskning.
0: Det kommer inte som någon överraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet
17: er
0: at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere, og siden leder prosessen videre.
17: Förestår ju processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen.
0: Jag har meddelat stortingspresidenten att jag är klar för en ny statsministeravstämning.
1: Korrespondent i Stockholm Joakim Reigstad i Stockholm. Vad är de tyngste stridstemana som gör det så vanskligt för Andersson att danna en ny regering i Sverige?
18: Ja, det är ju först och främst disse röda linjerna då som vi har snackat väldigt mycket om, nämligen de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som blir det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå, og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
1: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
18: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller, men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
1: 11 mennesker er savnet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag I forrige uke ble to lasteskip angrepet I Svartehavet. Det ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til krisemøte etterpå. Bulgarias statsminister Rumen Radev fortalte tidligere I dag at de I kontakt med NATO, og at han har kalt inn den russiske ambassadøren til et møte.
0: Dette totalt uakseptabelt. Nok et angrep nær bulgarsk farvann. Vår NATO-ambassadør og vår EU-ambassadør begge underrettet. Jeg skal snakke med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Bulgaria vil be om assistanse I etterforskningen. Tre skip truffet, og vi må fastslå med sikkerhet hvilket land.
2: Flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen I Riyad blitt angrepet tre ganger den siste uka. Tilsammen 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. Oktober. Det altså den iranstøtta Houthi-militsen I Yemen som har gjennomført angrepet. Spenninger I Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur I Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder I Yemen som kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du seniorforsker I NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia I akkurat nå?
19: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen I Yemen siden I sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen I hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår I Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert I borgerkrigene I Yemen enn det de nå. De gikk inn der I 2015, og det var en krig som resulterte I anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia. Flere hundre tusen drepte. En enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia nå, I nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
2: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
19: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile I borgerkrigen I Yemen fram til I sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen I hovedstaden I Yemen som var kontrollert I Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv I Yemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen I Yemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som veldig presset.
2: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
19: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg I Yemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene I Yemen så sent som I fjor etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttet skipet I Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Yemen i form av etterretning for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Yemen tyngre på Saudi-Arabias side.
2: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
19: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn, et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
2: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
0: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna, som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
2: Kong Håkon er på sitt første kommunebesøk etter at han tok over tronen, sier han savner å snakke med faren sin. 11 mennesker er savnet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Det varmes opp før en historisk kveld i Stavanger. Viking spiller sin første mesterligakamp på hjemmebane mot et av verdens beste klubblag. Pave Leo fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober. Spanias kong Felipe og dronning Letizia ble møtt av stor jubel da de besøkte eksklaven Ceuta i dag. Det er første gang de er i Ceuta, som for litt over 2 måneder siden ble rammet av kaos da 72 000 migranter tok seg inn i området på få dager. De fleste migrantene reiste tilbake, men fortsatt er det rundt 10 000 igjen. Ceuta er et omstridt område. Spania anser det som en del av spansk territorium, mens Marokko mener det tilhører dem. Det er mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
5: Det kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
3: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
4: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
5: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
2: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag. Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.
1: Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet.
2: Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året. Det en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan preger mesterligakampen Stavanger i dag?
6: Jeg skal si at det stille før stormen, eller faktisk så blåser det storm i Stavanger nå, men en merker at det en dag som bygger seg opp mot det som skjer i kveld, klokken 9 i kveld, altså for første gang i Stavanger så skal det spilles mesterliga fotball, og det giganten Bayern München som på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt i byen og kikker seg omkring, og de ikke spesielt urolige, for de store favoritter mot Viking, men ballen runde, og det en del mørkeblå som sterke i troen. Og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
7: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadet spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Stavanger på Viking stadion.
6: Hvordan blir det også for å oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga hymnen i Hjortevågen?
7: Det den største drømmen jeg har til hele mitt liv faktisk, å høre Champions League-sangen rommet på Viking stadion. Men igjen i dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München i dag, Det er Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, for å være helt ærlig.
6: Ja, de ser noe målefunkten ut, tyskerne som går forbi her i regntøyet sitt, må inn under taget her. Vi har lokt ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De er alltid i mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang i dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her i debuten på hjemmebane?
8: Muligheten der, men det lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane. I kveld så de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit i kveld. Det en av de absolutt største i europeisk fotball. Kanskje det beste fotballaget i Europa akkurat nå. De skårer masse mål. De har så mye kvalitet. Verdensstjerner i alle posisjoner. Så det en utfordring, men vi var inne på det. Kunstgresset, det nytt. Været, nå begynner å bøtte ned. Det liksom litt herlig vestlandsvær, så det kan være en pluss. Det åpenbart en sånn... Det spiller på lag for hjemmelaget.
6: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane. Og der så gale vær i dag i Stavanger at Bayern München-spillerne skulle egentlig ut på en luftetur, men har i stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking så det meldt litt bedre vær til kvelden. Men dette med været og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
8: Det fordel, og det i går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de gjennomprofesjonelle. De var på arenaen og trente i går. Det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget, at det annerledes. Det helt åpenbart at ballen spretter annerledes, stusser annerledes, og det noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt i Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det en fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena i Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, i hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
6: Men foreløpig ingen oktoberfest her i Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokka 21, så kommer byen her til å farges i mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Viking stadion.
1: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det det første kommunebesøket for den nye kongen.
12: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
13: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breie laget i folket. Hvordan det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
12: Et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg, å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt, og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne, da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
14: Hva savner kongen mest med sin far?
12: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
14: Tusen hjertelig takk.
12: Takk skal du ha.
1: De nye frimerka med kong Håkon den 8. ble avduket i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død.
2: Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen er frimerkedirektør i Posten Bring og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
15: Vi har holdt på siden Kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå er det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være salg fra i morgen.
2: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
15: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke er så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det Kongelige Hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
2: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med Kongehuset om dette første frimerket?
15: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og man har likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
2: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, er mulig å kjøpe i morgen?
15: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det er 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den åttende.
16: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut i det nye kongefrimerket i år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
2: Hva synes du selv?
16: Jeg er veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han er en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det er han verdig.
2: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
16: Han synes det var lekkert utformet etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
2: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
16: Det synes jeg er veldig stort. Det er en ære.
2: Hva er viktig å tenke på da?
16: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig i fremgangsmåte.
2: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
1: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
0: Min vurdering er at det har vært fremskritt, men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering som Riksdagen kan godta. Ikke minst handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet. Dette har jeg meddelt stortingspresidenten.
17: Det
0: kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid. For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet er at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen
17: videre. Men
0: jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg er klar for en ny statsministeravstemning.
1: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad i Stockholm. Hva er de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne en ny regjering i Sverige?
18: Ja, det er jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som ble det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står det jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
1: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
18: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterne. Det vet Magdalena Andersson. Det vet også talmannen at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget? Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
1: 11 mennesker er savnet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til krisemøte etterpå. Bulgarias statsminister Rumen Radev fortalte tidligere i dag at de er i kontakt med NATO, og at han har kalt inn den russiske ambassadøren til et møte.
0: Som jeg alt har sagt, har vi ikke tilstrekkelig bevis til å rette anklager mot noen. Men som jeg også har sagt, så tyder alt på at utfallet av hendelsen tjener Russland. Derfor har jeg innkalt Russlands ambassadør Mitrofanova til et møte.
2: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept, og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep, også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
20: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
1: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
20: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
1: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
20: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
1: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
20: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
1: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
11: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna.
9: at the expense of these children going out.
0: Som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
1: Pavelio fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober. Spanias kong Felipe og dronning Letizia ble møtt av stor jubel da de besøkte eksklaven Ceuta i dag. Det er første gang de i Ceuta, som for litt over to måneder siden ble rammet av kaos, da 72 000 migranter tok seg inn i området på få dager. De fleste migrantene reiste tilbake, men fortsatt det rundt 10 000 igjen. Ceuta et omstritt område. Spania anser det som en del av spansk territorium, mens Marokko mener det tilhører dem.
2: Det mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
3: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
4: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
3: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen.

0: å vite mer.
1: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
2: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer i kostnader.
3: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag.
4: Det er flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det er en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet.

0: Kong Håkon er på sitt første kommunebesøk etter at han tok over tronen, sier han savner å snakke med faren sin. 11 mennesker er savnet etter at 2 skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Det varmes opp før en historisk kveld i Stavanger. Viking spiller sin første mesterligakamp på hjemmebane mot et av verdens beste klubblag. Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare 1 år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under 1/3 av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med tilsvarende senter i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om 1 år, og det jobbes nå hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. I dag er det 5 år siden angrepet på Kongsberg, der 5 personer ble drept. Flere andre ble skadet av en mann som var bevæpnet med stikkvåpen og pil og bue. Dagen ble markert i Hyttegata på Kongsberg, der ordføreren la ned blomster sammen med pårørende. En dag vi aldri kommer til å glemme, sier ordfører Line Spiten.
1: Nei, det er jo en dag hvor vi minnes det forferdelige som skjedde her på Kongsberg for 5 år siden. Så det er sterkt å være her sammen med pårørende, men det er også godt å være her og kunne samles og være sammen i dette fellesskapet.
2: På hvilken måte er Kongsberg-samfunnet fortsatt, eller er Kongsberg-samfunnet fortsatt preget av det som skjedde nå som det har gått 5 år?
1: 13. oktober 2021 er jo en dag vi aldri kommer til å glemme. Så går man heldigvis tilbake til hverdagen. Sånn bør det være, og sånn skal det være. Men det er en hendelse som vi bærer med oss videre, og som vi tar lærdom av. Og som for min del minner meg veldig om hvor viktig det er å se hverandre. Og bry seg og ta kontakt når vi er bekymret for at noen faller utenfor.
0: Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel. Det opplyser Det Hvite Hus i ettermiddag. Tidligere hadde USAs president Donald Trump sagt at de vurderte å gi Guilfoyle sparken. Avisen The Wall Street Journal har i en rekke artikler skrevet at Guilfoyle angivelig har truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året. Det er en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan

0: preger mesterligakampen Stavanger i dag?
1: Oi, oi, oi, vi er i gang nå. Skal vi si at det er stille før stormen, altså, eller faktisk så blåser det storm i Stavanger nå, men en merker at det er en dag som bygger seg opp mot det som skjer i kveld. Klokka 9 i kveld, altså, for første gang i Stavanger så skal det spilles mesterliga fotball, og det er giganten Bayern München som er på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt i byen og kikker seg omkring, og de er ikke spesielt urolige, for de er store favoritter mot Viking, men ballen er runde, og det er en del mørkeblå som er sterke i troen. Og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
2: Det tror jeg faktisk, for helt ærlig. I dag så møter de et underlag som de ikke er vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadet spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Stavanger på Vikingstadion.
1: Hvordan blir det også for å oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga-hymnen i Hjortåvågen?
2: Det er den største drømmen jeg har hatt i hele mitt liv faktisk, å høre Champions League-sangen rommer på Vikingstadion. Men igjen, i dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München i dag, det er Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, for å være helt ærlig.
1: Ja, de ser noe målefunktene, tyskerne som går forbi her i regntøyet sitt, må inn under taget. Vi har lokket ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De er alltid i mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang i dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her i debuten på hjemmebane?
3: Muligheten er der, men det er lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane. I kveld så er de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit i kveld. Det er en av de absolutt største i europeisk fotball. Kanskje det beste fotballaget i Europa akkurat nå. De skårer masse mål. De har så mye kvalitet. Verdensstjerner i alle posisjoner. Så det er en utfordring, men vi var inne på det. Kunstgresset, det er nytt. Været, du begynner å bøtte ned. Det er liksom litt herlig vestlandsvær, så det er en pluss. Det er åpenbart en sånn... Det spiller på lag for hjemmelaget.
1: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane, og der er så gale vær i dag i Stavanger at Bayern München-spillerne skulle egentlig ut på en luftetur, men har i stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking, så er det meldt litt bedre vær til kvelden, men dette med været, og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
3: Det er fordel, og det i går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de er gjennomprofesjonelle. De var her, var på arenaen og trente i går. Det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget, at det er annerledes. Det er helt åpenbart at det er ballen spretter annerledes, stusser annerledes, så det er noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt i Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det er fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena i Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, i hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
1: Men foreløpig ingen oktoberfest her i Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokka 21, så kommer byen her til å farges i mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Vikingstadion.
0: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det er det første kommunebesøket for den nye kongen.
4: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
5: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breielaget i folket. Hvordan er det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
4: Jeg er jo et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt og har lyst til å fortsette og også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
6: Hva savner kongen mest med sin far?
4: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Takk skal du ha.
0: De nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduket i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør i Posten Bring og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
7: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være salg fra i morgen.
0: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
7: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss. Da.
0: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med kongehuset om dette første frimerket?
7: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, men er likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultatet her i dag.
0: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe i morgen?
7: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
8: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut i det nye kongefrimerket i år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
0: Hva synes du selv?
8: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
0: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
8: Han synes det var lekkert utformet, etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
0: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
8: Det synes jeg veldig stort. Det en ære.
0: Hva viktig å tenke på da?
8: Bevare verdigheten. Samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig i fremgangsmåte.
0: Hanne Karlsruby jobber som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen. I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
9: Min sammantagna bedömning
10: Min vurdering är att det har varit framskritt.
9: Men samtidig at det
10: Men det mangler samtidig forutsetninger for å danne en regjering.
9: Som kan tolereres
10: som riksdagen kan godta.
9: Ja, og det handler ikke minst
10: om handler det om uforenlige synspunkter rundt regjeringsspørsmålet.
9: Det her har jeg
10: Dette har jeg meddelt stortingspresidenten.
9: Det her kommer jo ikke som
10: Det kommer ikke som noen overraskelse. Da stemmene var telt opp, ble det klart at vi har en vanskelig parlamentarisk situasjon, og at prosessen høyst sannsynlig ville trekke ut i tid.
9: Og for meg har jo
10: For meg var det klart at det mest åpenbare scenarioet
9: er at det kommer
10: at, at det vil trenges flere statsministeravstemninger. Nå er det opp til stortingspresidenten å snakke med de andre partiledere. Og siden leder prosessen videre.
9: Og sen foreslår jo prosessen skal tas videre. Men jeg har jo meddelt
10: Jeg har meddelt stortingspresidenten at jeg klar for en ny statsministeravstemning.
0: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad i Stockholm. Hva er de tyngste stridstemaene som gjør det så vanskelig for Andersson å danne ny regjering i Sverige?
11: Ja, det er jo først og fremst disse røde linjene da, som vi har snakket veldig mye om, nemlig de to partiene, skal vi si, som står til høyre og venstre for Magdalena Andersson, altså Venstrepartiet og Senterpartiet. Venstrepartiet, for å starte der, de vil ikke støtte en regjering de ikke er en del av. De mener at de, som blir det nest største rødgrønne partiet, har rett til å sitte i en regjering. Og Senterpartiet, vel, de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Så der står de jo et stykke fra hverandre allerede. To røde linjer. Partiene er også ganske uenige politisk om spesielt økonomisk politikk, skattepolitikk, næringslivspolitikk og lignende. Det kunne de nok kanskje ha funnet løsninger på, men det er altså rett og slett samarbeidsklimaet som er for dårlig nå. Og for å oppsummere det med Ebba Busch fra Kristdemokraternas litt ironiske ord til hennes politiske motstandere her i dag, det er altså intet nytt fra Vestfronten.
0: Det skal være en viktig avstemning på torsdag, Joakim. Hva kan du si om det som skjer videre nå?
11: Ja, det er det. Det blir altså en statsministeravstemning. Det vil være Magdalena Andersson som settes frem som statsminister av talmannen som kandidat for en regjering kun bestående av sosialdemokraterne. Det vet Magdalena Andersson, det vet også talmannen, at den avstemningen kommer til å ende med at Magdalena Andersson felles som statsministerkandidat. Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme rødt, altså stemme imot henne. Senterpartiet, det fjerde rødgrønne partiet, de avventer med å svare 100%. Det betyr at man altså har gjennomført en statsministeravstemning, og da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget? Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det er det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
0: 11 mennesker er savnet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i forrige uke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet, og det ble kalt inn til krisemøte etterpå. Bulgarias statsminister Rumen Radev fortalte tidligere i dag at de er i kontakt med NATO, og at han har kalt inn den russiske ambassadøren til et møte.
10: Som jeg alt har sagt, har vi ikke tilstrekkelig bevis til å rette anklager mot noen. Men som jeg også har sagt, så tyder alt på at utfallet av hendelsen tjener Russland. Derfor har jeg innkalt Russlands ambassadør Mitrofanova til et møte.
0: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh er blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen er 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det er altså den iranstøttede Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som er kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du er seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia er i akkurat nå?
12: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden er stengt, og det er flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det er en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så er det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Jemen enn det de er nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere hundre tusen drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den er vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
0: Hva er grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
12: Det er vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthiene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthiene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthiene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og er en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så er jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene er også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som er veldig presset.
0: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
12: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthiene, og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det er jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthiene i Jemen så sent som i fjor, etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det er helt åpenbart at det er dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Jemen i form av etterretning for eksempel. Men det store spørsmålet nå er jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
0: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
12: Det er jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Yemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
13: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
14: People are stepping up and
15: revolting. Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de er fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna.
14: At the expense of these children going out demanding
15: som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
0: Det er flere inkassosaker. I fjor, nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det er en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet. Pave Leo fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober. Det blåser skikkelig en del steder nå, Bente.
16: Det gjør det. Det har vært storm på Vestlandskysten i dag. Der er vinden nå i minking, mens nordpå der er det litt mer sånn fralandsvind. Sør og sørøst, og det betyr at det blåser kraftige vindkast, særlig indre strøk. Det kommer det til å gjøre nå også videre utover kvelden og natta, og vi har gul farevarsel ute for vindkast da i deler av Troms og Finnmark. Denne vinden den har også med seg mildere luftmasser til hele landet. Det kan skape litt trøbbel med regn som fryser på kald bakke, og utover kvelden og tidlig natt så gjelder dette for indre strøk av Trøndelag og deler av Helgeland. Vinden, den ser vi på vindkortet her. Det er fortsatt litt vind på Vestlandet, men den begynner å minke, mens det fortsatt er kraftig vind i nord, og vi ser at det henger godt igjen da i Troms og Finnmark. Men utover dagen i morgen så dreier vinden litt mer i vestlig. Vi får forbigående litt minking i vinden, men det er ganske kortvarig, for vi ser ny vindøkning som kommer inn her i vestfra. Og når vi kommer utover torsdagen, så ser vi at dette lavtrykket presser på, vinden øker på, og særlig da nord i landet, så blir det en del vind med da sørvest og kystparallelle vind utover torsdagen. Så det blir en del vind også de neste dagene, men til helgen så roer det seg i hvert fall for Sør-Norge sin del. For morgendagen så blir det da litt vindregning og minkende vind utover formiddagen, sørvest kuling langs kysten, det blir spredte regnbyger. Vi trekker litt inn i Finnmark også utover ettermiddagen og kvelden, men det er også noe sol innimellom. På Spitsbergen økende søndagvind, kuling og regn. I Sør-Norge så er det en del bygevær i natt og første del av morgendagen, men så får vi litt bedring i været både på Vestland og i Trøndelag, før det skyer til og dette nye lavtrykket nærmer seg med økende vind i løpet av ettermiddagen. Sør-Østlandet kan glede seg til en solrik og ikke minst varm dag. Torsdagen, da kommer dette nye lavtrykket inn. Det blir økende vind igjen i Sør-Norge, kuling langs kysten. Det blir regn, og særlig Vestland og Rogaland venter vi ganske store mengder. Og i Nord-Norge så blir det også kraftig vind med stedvis storm langs kysten, regn i Nordland som trekker videre gjennom Troms og Finnmark.
0: Vi setter strek her på NRK1 på gjensyn.

0: Spanias kong Felipe og dronning Letizia ble møtt av stor jubel da de besøkte eksklavene Ceuta i dag. Det er første gang de er i Ceuta, som for litt over to måneder siden ble rammet av kaos, da 72 000 migranter tok seg inn i området på få dager. De fleste migrantene reiste tilbake, men fortsatt er det rundt 10 000 igjen. Ceuta er et omstritt område. Spania anser det som en del av spansk territorium, mens Marokko mener det tilhører dem. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel. Det opplyser Det Hvite Hus i ettermiddag. Tidligere hadde USAs president Donald Trump sagt at de vurderte å gi Guilfoyle sparken. Avisen The Wall Street Journal har i en rekke artikler skrevet at Guilfoyle angivelig har truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester.
1: Det er mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsetter i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
2: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres er nemlig kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de er mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Vikborg Rein.
4: Det er jo et, kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det er ganske omfattende materiale.
2: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
3: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens anførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
4: Det er fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer kostnader.
1: Caroline Johannessen Lykland og Tore Tollersrud følger rettssaken i dag.
0: Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under en tredel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med tilsvarende senter i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om ett år, og det jobbes nå hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover.
1: Politiet har startet etterforskning etter boligbrannen i Brønnøy i Nordland i natt. Alle som bodde i bygget er gjort rede for. Fire personer måtte hoppe ut av vinduet i andre etasje for å komme seg unna flammene. Det blåste kraftig da brønnen brøt ut, og ingen av de fire leilighetene i bygget kunne reddes.
0: I dag er det fem år siden angrepet på Kongsberg, der fem personer ble drept. Flere andre ble skadet av en mann som var bevepnet med stikkvåpen og pil og bue. Dagen ble markert i Hyttegata på Kongsberg, der ordføreren la ned blomster sammen med pårørende. En dag vi aldri kommer til å glemme, sier ordfører Line Spiten.
5: Nei, det er jo en dag hvor vi minnes det forferdelige som skjedde her på Kongsberg for fem år siden. Så det er sterkt å være her sammen med pårørende, men det er også godt å være her og kunne samles og være sammen i dette fellesskapet.
6: På hvilken måte er Kongsberg-samfunnet fortsatt, eller er Kongsberg-samfunnet fortsatt preget av det som skjedde nå som det har gått fem år?
5: 13. oktober 2021 er jo en dag vi aldri kommer til å glemme. så går man heldigvis tilbake til hverdagen. Sånn bør det være, og sånn skal det være. Men det er en hendelse som vi bærer med oss videre, og som vi tar lærdom av, og som for min del minner meg veldig om hvor viktig det er å se hverandre, og bry seg og ta kontakt når vi er bekymret for at noen faller utenfor.
0: Den kjente lyden av den norske isbilen kommer etter hvert til å forsvinne fra de mange nabolagene og veiene i landet. Selskapet Den norske isbilen stanser nemlig driften etter flere år med negativ økonomisk utvikling. Ledelsen sier avgjørelsen har vært vanskelig. 66 personer mister jobben, og avviklingen ventes å være gjennomført innen utgangen av året. Det er en historisk dag også for Stavanger. Om noen timer spiller Viking sin første mesterligakamp på hjemmebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag, Bayern München. Og reporter i Stavanger, Johan Mile Laugaland, hvordan preger mesterligakampen Stavanger i dag?
7: Jeg skal si at det er stille før stormen, altså, eller faktisk så blåser det storm i Stavanger nå, men jeg merker at det er en dag som bygger seg opp mot det som skjer i kveld. Klokken 9 i kveld, altså for første gang i Stavanger, så skal det spilles mesterliga fotball, og det er giganten Bayern München som er på besøk. 800 supportere fra Tyskland har fått billett til kampen, og de går nå rundt i byen og kikker seg omkring, og de er ikke spesielt urolige, for de er storfavoritter mot Viking, men ballen er runde, og det er en del mørkeblå som er sterke i troen, og Andreas Østhus, du har tatt turen fra Flekkefjord på fotballtur. Kan Viking slå Bayern München?
8: Det tror jeg faktisk, for helt ærlig. I dag så møter de et underlag som de ikke vant med å spille på, og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München, og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Stavanger på Viking stadion.
7: Hvordan blir det også for å oppleve da å se Viking etter en først for å høre denne mesterliga hymnen i Hjortevågen?
8: Det den største drømmen jeg har hatt i hele mitt liv faktisk, å høre Champions League-sangen rommer på Viking stadion. Men igjen i dag, jeg tror dette været som treffer Bayern München i dag, det er Tyskland, men igjen, jeg tror det blir et hardt føre for dem, for å være helt ærlig.
7: Ja, de ser noe målefunkene, tyskerne som går forbi her i regntøyet sitt, må inn under taget her. Vi har lokt ut fotballekspert Karl-Erik Torp og Bayern München. De er alltid i mesterligaen. Viking skal spille mesterliga hjemme for første gang i dag. Har de mulighet til å få med seg et resultat her i debuten på hjemmebane?
9: Muligheten er der, men det er lenge siden Viking ikke hadde vært storfavoritter på hjemmebane i kveld, så er de ganske store underdogs. Det sier jo alt om den klubben som kommer hit i kveld. Det er en av de absolutt største i europeisk fotball, kanskje det beste fotballaget i Europa akkurat nå. De skårer masse mål, de har så mye kvalitet, verdensstjerner i alle posisjoner, så det er en utfordring, men vi var inne på det. Kunstgresset, det er nytt. Været begynner å bøtte ned. Det er liksom litt herlig vestlandsvær, så det kan være, det er en pluss. Det er åpenbart en sånn, det spiller på lag for hjemmelaget.
7: De har ikke Morgan Kane, men de har Harry Kane, og der er så gale vær i dag i Stavanger at Bayern München-spillerne sko egentlig ut på en luftetur, men har i stedet holdt seg på hotellet. Dessverre for Viking, så er det meldt litt bedre vær til kvelden, men dette med været, og dette med at den spiller på kunstgras, fordel Viking.
9: Det er fordel, og det i går kom jo Bayern München en dag tidligere enn det de pleier å gjøre. De har kommet hit med busser, de har kommet med masse utstyr, de er gjennomprofesjonelle. De var her, var på arenaen og trente i går. Det pleier de aldri å gjøre, eller de gjør det egentlig aldri. Og det viser jo også hvor mye respekt de har for underlaget, at det er annerledes. Det er helt åpenbart at det er ballen spretter annerledes, stusser annerledes, så det er noe de må vende seg til, og det er en kjempefordel. Det så vi med Bodø-Glimt i Champions League i fjor, eller forrige sesong, og det kommer vi til å se med Viking nå, at det er fordel, og det kommer til å gå superfort. Det går fort på Lancia Arena i Tyskland på gresset, men på kunstgress så stusser ballen enda fortere, i hvert fall når det bøtter ned med regn, sånn som det gjør nå.
7: Men foreløpig ingen oktoberfest her i Stavanger, men vi ser for oss at fram mot kampstart klokka 21, så kommer byen her til å farges i mørkeblått, og så får vi se da hvordan det går første gang Viking spiller mesterliga hjemme på Viking stadion.
0: Kong Håkon sier han savner å snakke med faren sin. Halvannen måned etter at han arvet kongeriket etter kong Haralds død, møtte han i dag folket i Narvik. Det det første kommunebesøket for den nye kongen.
10: Det har jo vært noen veldig spesielle uker, selvfølgelig, for meg. Noe av det som har vært veldig spesielt jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange. Det har vært egentlig også en veldig fin ting, og noe som vi i familien har satt pris på. For det å stå sammen i sorgen, det gjør at det blir litt lettere å bære. Og jeg synes det har vært helt rørende å se hvordan mennesker i hele Norge har lagt ned blomster, skrevet i kondolanseprotokoller. Så det vil jeg bare si tusen takk for.
11: Etter at kong Harald gikk bort, så har vi jo hørt så mange historier om hvor kjær og avholdt han var i breie laget i folket. Hvordan det for deg å skulle ta over etter en så kjær konge?
10: Et utrolig bra fundament da, å bygge videre på, både det kong Harald har lagt ned av sin livsgjerning, men også dronning Sonja, ikke sant, moren min. Og henne har vi jo fortsatt med, og det jo en fantastisk støtte for både dronningen og meg, å kunne ha henne med videre. Hun aktiv fortsatt, og har lyst til å fortsette å også representere offisielt, så det setter vi jo veldig pris på. Og så det viktig for oss at vi også støtter henne, da, og en bra støtte for henne fremover. Så jeg synes jo det arbeidet som de har lagt ned bare et veldig godt fundament og utgangspunkt da, for dronningen og meg når vi skal forme vår rolle og vår gjerning fremover.
12: Hva savner kongen mest med sin far?
10: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Jeg kunne ringe han.
12: Tusen hjertelig takk.
10: Takk skal du ha.
1: De nye frimerka med kong Håkon den 8. Ble avduka i dag. Posten har laget frimerke i samarbeid med det kongelige hoff og startet med utviklingen av motivet rett etter kong Haralds død. Frimerket det vil være tilgjengelig fra og med i morgen. Roar Thoresen frimerkedirektør i Posten Bring og sier det var viktig å få frimerket raskt ut.
13: Vi har holdt på siden kong Haralds død med å utvikle dette nye frimerket, og nå det endelig klart. Kom i hus ganske nylig, helt ferske frimerker, sendes ut til forhandlere i dag, sånn at det skal være salg fra i morgen.
1: Ja, hvorfor var det viktig å få det til så fort som mulig?
13: Nei, vi prøver å henge med i tida, selv om vi driver med frimerker som ikke så veldig moderne, men ting må skje fortere i dag enn de gjorde tidligere, og da heier vi oss rundt, fikk tak i et motiv i samarbeid med det kongelige hoff, og en designer, Hanne Karlsruby, som har laget det for oss da.
1: Ja, for hvordan har samarbeidet vært med kongehuset om dette første frimerket?
13: Nei, det har vært veldig fint. Altså, nå har vi hatt en periode med hoffsorg, og man har likevel stilt opp for oss, og da har de ikke godkjent det som vi har foreslått for dem, og gitt oss litt innspill til noen få endringer, og så har vi resultat her i dag.
1: Og hvor populær pleier slike frimerker som dette, eller hva ser dere for dere når disse nå kommer, mulig å kjøpe i morgen?
13: Nei, vi ser for oss at det blir veldig populært blant både samlere, publikum og portobrukere. Det kongelige motiver har vært populært helt siden det første kom ut i 1856. Så det 170 år siden første kongelige frimerket kom ut med Oscar den første. Nå har vi kong Håkon den 8.
14: Det var en henvendelse fra frimerketjenesten om å ønske å ut i det nye kongefrimerket i år. Fortest mulig etter kongens død. Så da satte vi i gang arbeidet relativt fort, valgte bildet i samarbeid med det kongelige hoff og kom frem til dette resultatet.
1: Hva synes du selv?
14: Jeg veldig fornøyd. Jeg synes det ble veldig flott. Han en berørt person, ser man jo av foto. Men jeg synes det han verdig.
1: Så var det samarbeid med kongehuset. Hva har kongen selv sagt om sitt eget første frimerke som konge?
14: Han synes det var lekkert utformet, etter hva jeg har lest, så da håper jeg han mener det.
15: Og hvordan er det å ha oppdrag om å designe det første frimerket av vår nye konge?
14: Det synes jeg er veldig stort. Det er en ære.
15: Hva er viktig å tenke på da?
14: Bevare verdigheten, samtidig som at det har vært hoffsorg, så vi har måttet ta det pent og pyntelig i fremgangsmåte.
1: Hanne Karlsrud By jobber som grafisk designer i Posten Bring og ble intervjuet av Anna Ruth Tørresen.
0: I Sverige har Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sagt at hun ikke har lyktes med å danne en regjering. Anderssons parti ble det klart største i valget 13. september. Sammen med Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet sikret den rødgrønne blokken et knapt flertall i Riksdagen. Senterpartiet har imidlertid nektet å sitte i regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte en regjering de selv ikke får være med i. Arbeidet med å danne regjering har derfor blitt vanskelig for Andersson.
16: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Det här kommer ju inte som någon överraskning. När valresultatet fastställdes så blev det tydligt att vi har ett svårt parlamentariskt läge och att processen med hög sannolikhet skulle dra ut på tiden. Och för mig har ju sen vi fick valresultatet varit uppenbart att det mest troliga scenariot är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och överlägga med talmannen och sen föreslå hur processen ska tas vidare. Men jag har ju meddelat talmannen att jag står redo för en statsministeromröstning.
0: Korrespondent i Stockholm, Joakim Reigstad i Stockholm. Vad är de tyngste stridstemana som gör det så vanskligt för Andersson att danne en ny regering i Sverige?
17: Ja, det är ju först och främst disse röda linjerna då som vi har snackat väldigt mycket om, nämligen de två partierna ska vi se si, som står till höger och vänster för Magdalena Andersson, alltså Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vänsterpartiet för att starta där, de vill inte stötta en regering. De inte är en del av. De menar att de som blir det näst största rödgröna partiet har rätt till att sitta i en regering. Och Centerpartiet, väl de vill inte sitta i en regering med Vänsterpartiet. Så där står det ju ett stycke från varandra allerede. Två röda linjer. Partierna är också ganska oeniga politiskt om speciellt ekonomisk politik, skattepolitik, näringslivspolitik och liknande. Det kunde de nog kanske ha funnit lösningar på, men det är alltså rätt och slett samarbetsklimat som är för dålig nu. Och för att uppsummera det med Ebba Busch från Kristdemokraternas lite ironiska ord till hennes politiska motståndare här idag. Det är alltså intet nytt från västfronten.
0: Det ska vara en viktig avstämning på torsdag, Joakim. Vad kan du säga si om det som sker vidare nu?
17: Ja, det är det. Det blir alltså en statsministeravstämning. Det vill vara Magdalena Andersson som sättes fram som statsminister av talmannen som kandidat för en regering kun bestående av Socialdemokraterna. Det vet Magdalena Andersson. Det vet också talmannen att den avstämningen kommer till att ende med att Magdalena Andersson fälles som statsministerkandidat. Allerede här, även om detta bara är någon timme gammalt nu, så har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de vill stemme rött, alltså stemme emot henne. Centerpartiet, det fjärde rödgröna partiet, de avväntar med att svara 100%. Det betyder att man alltså har genomfört en statsministeravstämning och då blir det alltså upp till talmannen igen då att ta en runde, höra med partiledarna, vem är det som kan pröva igjen. Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Men vil likevel Ulf Kristersson gis det oppdraget. Han har i hvert fall nå nettopp vært ute og sagt at han kan være villig til å påta seg det. Men at det blir en avklaring på statsministerspørsmålet på torsdag, nei, det det ingen som tror på her i Sverige, selv om de skal til stemmeurnene.
1: Flyselskapet Qatar og Etihad kansellerer flygninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Hovedflyplassen i Riyadh blitt angrepet 3 ganger den siste uka. Tilsammen 17 personer drept og over 300 personer har blitt skadd. Flyplassen har blitt holdt stengt siden helga, og det vil den være til minst 17. oktober. Det altså den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen som har gjennomført angrepet. Spenninger i Midtøsten de har økt etter hvert som at militsen har gått til angrep også på oljeanlegg og annen viktig infrastruktur i Saudi-Arabia. Samtidig har Saudi-Arabia svart med omfattende luftangrep mot områder i Jemen som kontrollert av Houthi-an. Charlotte Lysa, du seniorforsker i NUPI. Hvilken situasjon vil du si at Saudi-Arabia i akkurat nå?
18: Det har vært et veldig vanskelig år for Saudi-Arabia. De har vært hardt rammet av Iran-krigen og stengingen av Hormuz-stredet. Og så har det eskalert med angrep fra Houthi-militsen i Yemen siden i sommer. Disse angrepene som vi har sett nå den siste uken, flyplassen i hovedstaden stengt, og det flere drepte enn på over et tiår i Saudi-Arabia. Det en kjempealvorlig utvikling. Og samtidig så det ikke noe åpenbar løsning eller reaksjon på denne situasjonen som vil gi en løsning for Saudi-Arabia. De har jo tidligere vært enda tyngre involvert i borgerkrigene i Yemen enn det de nå. De gikk inn der i 2015, og det var en krig som resulterte i anklager mot krigsforbrytelser mot Saudi-Arabia, flere 100 000 drepte, en enorm humanitær katastrofe og en Houthi-milits som bare ble sterkere og angrep Saudi-Arabia hyppig. Sånn at den situasjonen Saudi-Arabia er i nå, den vanskelig og uten noen åpenbar løsning.
1: Hva grunnen til at Houthi-militsen angriper sivile mål som flyplasser akkurat nå?
18: Det vanskelig å peke på en spesiell årsak til det. Det var jo en våpenhvile i borgerkrigen i Jemen fram til i sommer. I juli så angrep den internasjonale anerkjente regjeringen og styrker knyttet til den flyplassen i hovedstaden i Jemen, som var kontrollert i Houthi-ene med støtte fra Saudi-Arabia. Og etter det så trappet Houthi-ene igjen opp angrepene mot Saudi-Arabia, og vi har sett flere angrep siden det, men en eskalering nå siste uken også. Dette kommer etter at Houthi-ene har hatt en stor offensiv i Jemen, hvor de også har tatt større områder mot dette Mandeb-stredet, som knytter Rødehavet med Indiahavet, og en viktig vei for Saudi-Arabia å eksportere oljen sin. Og så jo borgerkrigen i Jemen en krig som har sin egen dynamikk, hvor Houthi-militsene spiller en veldig stor rolle, men Houthi-militsene også alliert med Iran, så dette henger jo også sammen med Iran-krigen, hvor vi ser en ganske fastlåst situasjon, og et Iran som veldig presset.
1: Og Iran kriger mot USA. Har USA gitt noe tegn til at de vil stille opp på Saudi-Arabias side her?
18: De har jo uttalt seg sterkt mot disse angrepene fra Houthi-ene og uttrykt bekymring over situasjonen. Og det jo det store spørsmålet nå, om USA kommer til å involvere seg i Jemen på Saudi-Arabias side. USA bombet Houthi-ene i Jemen så sent som i fjor etter at Houthi-militsen hadde angrepet Israel tilknyttede skip i Rødehavet en stund. Men de har vel ikke sagt at de kommer til å gå inn, men det helt åpenbart at det dette Saudi-Arabia ønsker. De får også mye støtte av USA i Yemen i form av etterretning for eksempel. Men det store spørsmålet nå jo om USA kommer til å gå inn i Jemen tyngre på Saudi-Arabias side.
1: Hvordan vurderer du risikoen for at denne allerede spente og farlige situasjonen eskalerer?
18: Det jo et spørsmål som kommer opp blant annet fordi Saudi-Arabia nylig har inngått en forsvarspakt med Pakistan og Tyrkia, som inneholder en sånn, et angrep på en er et angrep på alle artikkel. Og foreløpig så er det ingenting som tyder på at Pakistan eller Tyrkia er i ferd med å gå inn aktivt militært i Jemen på Saudi-Arabias side, men dette er da den første testen av denne forsvarspakten.
1: Ungarn opphever den omstridte anti-LHBTQ-loven i landet. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige. Loven ble innført under den tidligere statsministeren Viktor Orbán. I april slo EU-domstolen fast at den ungarske LHBTQ-lovgivningen brøt med EU-retten. Dagens vedtak er den første store reverseringen av politikken Orbán førte på dette området. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike, melder nyhetsbyrået AFP. Elevene ved landets videregående skoler er misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, alt for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler er fortsatt stengt i forbindelse med demonstrasjonene som har pågått de siste ukene.
19: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo, at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
1: Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor. Nesten 6,9 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår 2026. Så det en økning på 5,4% fra samme periode i fjor. Det viser tall fra Finanstilsynet. Pave Leo fikk en varm velkomst da han ankom Gemelli sykehuset i Roma i dag. Han skal nemlig operere bort en kul i lungen i ettermiddag. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk nylig. Det er ventet at vi tar rundt en uke før paven kommer tilbake til hekten igjen. Så alt program er avlyst for paven frem til 20. oktober. Spanias kong Felipe og dronning Letizia ble møtt av stor jubel da de besøkte eksklaven Ceuta i dag. Det første gang de i Ceuta, som for litt over to måneder siden ble rammet av kaos, da 72 000 migranter tok seg inn i området på få dager. De fleste migrantene reiste tilbake, men fortsatt det rundt 10 000 igjen. Ceuta et omstritt område. Spania anser det som en del av spansk territorium, mens Marokko mener det tilhører dem. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel. Det opplyser Det Hvite Hus i ettermiddag. Tidligere hadde USAs president Donald Trump sagt at de vurderte å gi Guilfoyle sparken. Avisen The Wall Street Journal har i en rekke artikler skrevet at Guilfoyle angivelig har truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Det mye hemmelighold i rettssaken om ulovlig prissamarbeid som fortsatt i Gulating lagmannsrett i dag. Coop, Rema 1000 og Kiwi-eier Norgesgruppen har saksøkt staten etter at de fikk milliardbøter for ulovlig prissamarbeid.
2: Tydelig summing i rettssalen da prisjegersaken startet i Gulating lagmannsrett i Bergen i går. Men summingen kan raskt gå over i taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
20: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig i Wikborg Rein.
4: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldres. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
2: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid i å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse

0: sikkerhetsøvelse ble filmet av kinesiskeide leiebiler. Hvordan er sikkerheten hvis Kina kan sikre seg informasjon via biler? Postens toppleder tjener 7 millioner kroner. Det har blitt en lønnsadel i det offentlige på vår vakt, sier Gaute Skjervø, som ber eget parti om å tette lønnsgapet mellom toppledere og ansatte. En ny rapport slår fast at kjernekraft er billigere enn vindkraft, og får motbør fra forskere i eget miljø. De mener det er en forenkling av Norges kraftsystem. Og er patriotisme den viktigste egenskapen en sjefredaktør i den frie og uavhengige pressen skal ha, spør en redaktør etter ansettelsen av en ny redaktør i Avisa Nordland. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Og først om lederlønninger i statseide bedrifter, en debatt som har blusset opp igjen. For i statsbudsjettet kom det fram at for eksempel Postens direktør tjener 7 millioner kroner i året, Statkraftdirektøren 7,6 millioner kroner i året, pluss andre tillegg. Og denne gangen så får regjeringen kritikk fra egne rekker, for du kaller det en ukultur at ledere i de offentlige, statseide bedrifter skal bli en lønnsadel, som du kaller deg. Gaute Skjervø, leder i AUF. Hvorfor reagerer du sånn på dette nå?
1: Altså, jeg reagerer jo ikke for at det er noe nytt, men fordi at en utvikling som tilsynelatende ikke har noen ende. Det vi ser over tid er at selskaper også som er 100% eid av det offentlige stikker av fra resten når det gjelder økonomisk ulikhet. Vi får direktører bare på samferdselsfeltet som nærmer seg et tosiffre antall med direktører som tjener langt over det statsministeren gjør. Det tror jeg er i tråd med det mange av oss føler er rettferdig og rimelig, og jeg tror heller ikke det er veldig mange gode argument, så jeg etterspør handling fra Arbeiderpartiet. Jan Christian Vestre som næringsminister i sin tid lovte at det her var en satsing for Arbeiderpartiet. Det er gjort grep, men jeg synes det tar for lang tid, og det er for lite.
0: Ja, Ragnhild Syrstad, du er statssekretær i Næringsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvorfor skal lederlønningene i staten være så høye som vi ser nå i statsbudsjettet at de er?
2: Ja, det er klart, det er veldig høye lønninger, og fjernt for mange av oss, som vi bare kan drømme om å egentlig tjene. Men det her er ikke i statsbudsjettet, det er veldig viktig å presisere. Vi bruker ikke et rødt øre på å lønne de her med skattebetalernes penger. Det her er private selskap med et delstatlig eierskap, så vi forvalter eierskapet, og så er det selskapet selv sin økonomi som lønner. Det er det viktig å få satt på plass. Men har vi tatt grep, ja. Fordi vi er jo enige i den retningen, den må stagges. Vi innførte begrensninger på bonus. Vi halverte det på kategori 1-selskap, altså dem som konkurrerer i markedet, og vi fjernet muligheten for bonusordninger på kategori 2-selskap som har som næringsformål, og det har vist seg å hjelpe, så det er lavere lønnsvekst i de statlige selskapene sammenlignet med de rent private på Oslo Børs. Forskjellen er 9% årlig vekst på de private mot 5% på de statlige, så det hjelper med moderasjonslinjer fra regjeringen.
0: Ja, Skjervø, når du hører her da at det har blitt litt bedre, det er fortsatt veldig høye lønninger. Hva er det du konkret etterlyser fra regjeringen?
1: Nei, altså for å begynne med svaret som jeg synes måtte ha ting for seg, så er det jo bra at det er bedre enn det ville vært hvis Fremskrittspartiet for eksempel styrt. Problemet er at det er for lite og for sent. Bare på samferdselsfeltet så er det Mesta, Mantena, Bane Nord, Entur AS, Flytoget, Nye Veier, Norske Tog AS og Baneservice, selskaper med direktører som kjenner mer enn statsministeren. Det tror jeg er et dårlig signal å gi til ganske mange norske pendlere, meg selv inkludert, som opplever at togene står. Samtidig så ser vi at bankene der Arbeiderpartiet har vært for en eierlinje, særlig overfor DNB, og også i energibransjen hvor mange fylkeskommuner og kommuner er, så er det direktørene å stikke av med store lønninger som resten av oss synes er urimelig.
0: Men du må komme til hva er det du skal konkret gjøre?
1: Hva gjør du med det? For det er ikke bare et problem for Nye Veier. Dette gjelder over hele fjøla. Og der skulle jeg ønske meg at det var helhetlige tiltak. Jeg opplever at Arbeiderpartiet er enig, men det skjer ikke strategier, ikke har det vært spesielle handlekraftige nye linjer siden Vest det tok tak for en del år siden. Så hva er svaret om det skal være en ny utredning, om det er at Arbeiderpartiet går til valg på det, vet ikke jeg, men Arbeiderpartiet burde være enig i offentlig om at her er en utvikling som går for langt, og at det får bli en ukultur med høye lønninger i staten.
0: Det blir sagt du må gjøre mer nå, og tydeligere retningslinjer eller strategier eller et eller annet på dette området for å få lønningene da enda mer ned.
2: Ja, nå forholder vi oss til det som er sist vedtatt i Stortinget, men jeg synes vi må huske på at de store skillelinjene i debatten politisk da, om statlig eierskap, det går på om vi skal ha eierskap

0: eller ikke. Høyre og FRP, de vil selv.
1: Men det diskuterer vi ikke
0: nå. Forvalte det på en god måte.
1: Så nå må du svare på, det da, han sier.
0: Det styrene som bestemmer hva som god drift. Det styrene som bestemmer lønnsnivået til lederne også. Og de står I en helt annen konkurranse og virkelighet enn det mange av oss gjør I det daglige. Ta for eksempel lønninga til det største selskapet på Oslo Børs. Der det 37 millioner. Det veldig mye høyere enn mange av de statlige selskapene. Så vår linje fører til moderasjon. Og så har vi...
1: Men som eier, Syrstad, så kan man ta grep hvis man ikke fornøyd med styret, med styreleder. Man kan si dere må gå av hvis dere ikke får lønna ned litt mer, fordi det det vi ønsker oss som eiere.
0: Det har også en næringsminister fra Arbeiderpartiet gjort. Det det ytterligste punktet. Vi praktiserer dialog med styremedlemmer og styre for å styre de forventningene vi tross alt har forankret I Stortinget. Det også en måte å styre på. Da blir det også bedre rekrutteringsgrunnlag når de vet hva de går til, så vi vektlegger god dialog med styrene om det her.
1: God dialog, ikke det nok det da, Skjelve?
2: Ja, det vesentlig bredere enn både Høyre og FRP, men problemet at Arbeiderpartiet har meldt tydelig om det her når vi fikk makta I 2021. Jeg opplever at Arbeiderpartiet står litt og toer sine hender fordi at vi ser at det høyere utvikling I det pratende næringslivet, men dette jo drivende I den økonomiske ulikheten. Vi gjør grep for å øke barnetrygden, det kjempebra, pass av få barnehage, men vi må også ta grep blant de 10% rikeste landet her, spesielt de som statlig ansatt. Og jeg synes det et paradoks at når Stortinget hadde for høy lønn, syntes vi for en del år siden, hadde lønnsfrys, det gikk Arbeiderpartiet inn for. Etterpå gikk FRP og Høyre med Senterpartiet inn for å øke det igjen, doble det igjen. Men hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet ønske seg samme type grep overfor statlige ledere? Det etterspør jeg.
1: Kan du gå inn for det lønnsfrys fra nå?
0: Nei, det linja ligger fast I eierskapsmeldingen, men det ikke det her som den store driveren for ulikhet, det formuesoppåpning, og til det har vi formuesskatt og en rettferdig omfordelende skattepolitikk. Det kjempeviktig for Arbeiderpartiet. Det 7 individer på Oslo Børs som har høye lønninger I de statlige selskapene. Mange flere I de rent private.
1: Det konkurranseutsatt?
0: Det tøff konkurranse om å få tak I de beste hodene, og den beslutningen satt ut til styret. Det ligger I selskapslovgivningen, og vi må også hegne om at politikere ikke skal legge seg opp I alle beslutninger I privat sektor, for da kan det fort bli ulønnsomme beslutninger som går utover arbeidsplasser I hele landet. Vi har en næringsstruktur I Norge med store modne selskap som drives av det her, og som statlig eid, så vi må også forvalte de her på en god måte. Det snakk om 120 milliarder kroner til fellesskapet som utbytte fra de statlige selskapene, som går til barnehage, skole og eldreomsorg, og det tror jeg vi enige om.
1: Og du anerkjenner det, Skjelve, at man ikke skal politisk overstyre her, men hva med dette at det konkurranseutsatte? Det ikke viktig at de statseide bedriftene også da har gode ledere, og ikke bare at de I det private?
2: Ja, hvis du sier det, så mener du samtidig at hvis ikke direktøren I posten fikk 7 millioner, om kanskje bare 3,5 millioner han gjort halvparten så god jobb, det tror jeg ikke noe på. Nå får posten beskjed av vår regjering om at rundt 2000 skal sies opp før sommeren. Samtidig har direktøren I posten da 3,5 gang som lønn statsministeren. Det I alle fall etter mitt kompass urimelig. Og jeg tror ikke at Arbeiderpartiet ønsker det skal være sånn, men jeg etterspør hardere tiltak. Jeg synes også det et paradoks at igjen det energibransjen, bankvesenet og samferdselsfeltet hvor det skyhøye lønninger, det tre felter hvor det høye inntekter fordi ting ikke fungerer, fordi at bankene tar alt for høye rentemarginer. Det tog som ikke går, og det en energibransje som tjener penger på krig I Ukraina og I Iran. Så det ikke fordi at de gjør det kjempegodt I konkurranse med resten, det fordi at markedet akkurat nå en særstilling, og da det urimelig at penger skal gå til de topplederne.
1: I den situasjonen vi I nå, med disse statseide bedriftene som vi hører om her, hvor det en del problemer, det riktig at de skal ha så mye, eller vil du se på tiltak?
0: Det finnes jo styreledere som også har ansatt nye og gått ned I lønn, så det finnes bevis på at folk kan gjøre jobben sin til lavere nivå også, men til syvende og sist så ligger beslutningen hos styret. Og ja, det tøff konkurranse. Posten som du trekker opp der, der finnes det konkurrenter I Sverige som har tre ganger den lønna som I Norge. Så det denne verden styret og styrelederen må rekruttere fra. Det tøft, men vi enige I moderasjon. Vi har gjort mange grep I eierskapsmeldingen som har bidratt til å holde lønnsveksten ned også I de private selskapene I Norge.
1: Så blir det mye mer om dette her I debatten på NRK1 som skal brette ut tema lederlønninger I kveld klokken 20.25. Og takk til Ragnhild Syrstad, statssekretær I Næringsdepartementet og Gaute Skjerve, leder I AUF.

0: Så skal vi snakke om sikkerhet, for kinesisk eide biler filmet under en stor forsvarsøvelse for få uker siden. Dagens Næringsliv fortalte nylig at leiebiler forsvaret brukte under Heimevernets øvelse Hovedstad, viste seg å ha lagret video blant annet av patruljemønstre og koder som ble tastet inn på militære porter. Og minst to av bilene var kinesisk eide. Fredrik Blank, du er HV-soldat, du er ikke her på vegne av forsvaret, men som en av mange som deltok på dette, som var en stor øvelse i Oslo-området. Hva var det dere som var på øvelsen oppdaget?
1: Nei, det vi ble gjort oppmerksom på et par soldater som hadde sittet og kjedet seg litt og begynt å trykke litt inn på menyen her.
0: På bilene.
1: Og da oppdaget jo de at det lå ganske mye video som var lagret i ganske høy oppløsning. Så man begynte å titte litt på hva er det som egentlig ligger her, og vi ble jo litt sånn småskremt egentlig av omfanget, for det man, vi skjønte jo fort at det her kan man begynne å trekke noen ganske klare vurderinger ut fra hva man ser der.
0: Og det var da type koder på porter og...
1: Ja, altså, kodene, det en ting.
0: Soldater som
1: gjorde... Sånn sett kanskje ikke de kodene det viktigste, egentlig, men i hvert fall sånn vi vurderte det, og det vi ser på, det er jo at hvis du bruker all denne informasjonen samlet, så kan du begynne å danne deg ganske tydelige bilder på hvordan vi opererer, og hvilke vurderinger som vi gjør da, på våre øvelser og rundt våre objekter. Så når du ser den informasjonen som ligger der, putter liksom, ok, hvor er det vi setter av folk, hvor er det vi har hvileområdene våre, hvor har vi vaktposter, så begynner man jo kunne gjøre vurdering som sier, ok, dette er objekter som er viktige for dette HM-området, eller for disse soldatene.
0: Og hva gjorde dere når dere fant ut dette, at alt dette lå inne i de kinesiske bilene?
1: Ja, nei, det vi gjorde på de bilene vi kunne, det var at vi sletta det vi fant når øvelsen vår var over. Så er det jo tre biler som vi ikke nødvendigvis vet om det lå noe på eller ikke, for vi hadde ikke tilgang på systemet til det. Og så ble det jo laget en rapport som ble kjørt opp i kommandolinja i forsvaret.
0: Og som gjør at vi sitter her nå og diskuterer dette her. Sigrid Sturladatter Ingebrigtsen Skare, du er sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling. Er det greit at dette skjer, som vi hører om her?
2: Nei, det er jo ikke greit sånn som det blir lagt frem, at det er det som kommer frem, men jeg tror at i lys av den teknologiske verden vi lever i dag, så er dette en av risikoene man står overfor, og jeg tror at det som blir lagt frem nå, det er jo nok en reminder på hva det er som vi omgjør oss med. Både hva det er av biler og andre teknologiske ting, som telefoner. Men at man må være enda mer bevisst hva man gjør hvor. Og så er det jo en valgt risiko da, knyttet til at man må leie biler for å kunne gjøre jobben sin, og hvilken konsekvens det er at vi nå har biler som har kapasiteten til å ta opp de videoene sånn som det blir beskrevet.
0: Er du trygg på at ikke informasjon som ikke skulle kommet på avveie er kommet på avveie i for eksempel denne øvelsen her?
2: Det er det ingen garanti for, men det vi har fått i rapportsform er jo ikke et sikkerhetsbrudd som sådan i forhold til hvordan sikkerhetsloven definerer det, men det er veldig viktig å gjøre gode vurderinger knyttet til informasjonen som sådan, på hva er det her vi faktisk ser. Men det er ingen alarmer hos oss akkurat bare på basert på denne øvelsen og denne hendelsen.
0: Vi har med oss en av sikkerhetstjenestene her, men både BST, etterretningstjenesten, trekker frem at Kina er en stor etterretningstrussel mot Norge sammen med Russland. Så hvorfor bruker forsvaret da kinesiske biler?
2: Forsvaret bruker jo ikke sånn sett kinesiske biler, dette er jo biler levert av leier.
0: Vi har en rammeavtale eller de har, som, hvor man leier inn, det er jo PST også.
2: Ja, og sånn sett forholder vi oss til de rådene som kommer fra både PST, E-tjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Men kjøretøyene som sådan, ja, det, vi har jo ikke i den rammeavtalen og avtalen med utleiefirma spesifisert at det ikke skal være kinesiske biler. Det kommer vi sikkert tilbake nå, men alle andre biler også har jo denne type sensoren, så hvor informasjonen blir av til slutt, det er jo ikke bare på de kinesiske bilene som er utfordrende.
0: Men er du bekymret for det?
2: Ja, på sikt så tror jeg det noe vi kan ha en diskusjon rundt.
0: Det skal vi ha her, men vi skal høre også med deg, Tor Innstøy, for du leder for risikostyring og trusseletterretning i Telenors globale organisasjon. Og du har ledet nå nettopp et prosjekt som heter Lion Cage, kartlegger sårbarheter i forhold til elbiler, elbusser, og for bare få dager siden så var du ute på en tur for å vise hva elbilene kan gi oss av informasjon, og hvordan den kan gi signaler til andre. Hva var det du fant?
3: Ja, jeg har jo en litt underlig fritidssyssel, kan man si. Jeg har startet dette prosjektet, for jeg jo veldig interessert i digitalisering og hva det betyr for samfunnet. Så det startet med at jeg kjøpte meg en kinesisk elbil for å gå i dybden på den, og det jeg har gjort der, og det ikke bare meg lenger, vi har blitt 10 stykker som jobber med dette her, jo egentlig å kapsle inn hele bilen. Vi har faktisk med oss bilene, for det har blitt flere biler inn i en gruve, hvor vi sjekker all kommunikasjon ut og inn. Så da ser vi hvor kommunikasjonen går, hvilke leverandør som bruker bilen, for det ikke bare en produsent av en bil, det mange leverandører som med i hele bilens økosystem. Altså en moderne bil består av 200-300 datamaskiner. Så dette her utrolig, og det caset her var jo utrolig spennende da. Så det vi har gjort nå jo egentlig simulere den bilen du har hatt. Så vi har tatt og vi har fått låne en analog bil, for det finnes faktisk analoge biler, og så har vi utstyrt den med de samme sensorpakkene som det den bilen du har kjørt har. Et 8 megapixels kamera, nå har jo den bilen du har kjørt, den har veldig mange kameraer, vi har bare brukt ett.
0: Og så kjørte du da opp til Andenes, og hva skjedde på veien?
3: Ja, og da har vi plukket opp tusenvis av bilskilt og veldig mange ansikter på veien. Vi har brukt kunstig intelligens til å behandle alt vi plukker opp fortløpende. Vi har hatt med en blåtannsniffer. Det jo sånn i dag at tannbørster og barbermaskiner og gressklippere og hva som helst er jo koblet. Så vi har jo prøvd å se, ikke sant, klarer vi å kommunisere med det på hele veien oppover? Og vi klarer å plukke opp nesten 1 million enheter.
0: Og hvorfor er det bekymringsverdig at du da plukker opp 1 million digitale enheter på veien fra Oslo-Drammen opp til Andøya?
3: Fordi 30% av de sannsynligvis er sårbare. Så det betyr at hvis den enheten har en mikrofon, så kan du gå inn der og så høre på det som blir sagt i det rommet der den plassert.
0: Hvor kan den informasjonen da havne hen?
3: Ja, den kan egentlig havne hvor som helst. Da, de som har, og det her, tidligere så var det noe som de avanserte aktørene, altså statlige aktører, benyttet. I dag, med kunstig intelligens, så det flere og flere som kan gjøre dette. Så egentlig den eksponeringen, risikoeksponeringen vi har i dag, på en helt annet nivå enn bare for noen år siden. Så dette jo en problemstilling vi må ta og jobbe systematisk med, og forsvaret jo best i klassen her, og det viktig å forstå at sikkerhetsloven vår, den risikobasert, så vi må jobbe systematisk med å forstå dette.
0: For da du testet de kinesiske bussene, så kunne man si at ut fra det dere fant der, så kunne man i teorien tenke at de kunne styres fra et annet land, stoppes.
3: Ja, og det som fascinerende her, de som opererer og har datasenteret, der har man lagdel sikkerhet som Forsvar og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet også har, så det ikke sånn at man kommer inn til kjernesystemen eller det som mest hemmelig hos dere. Men det som fascinerende i buss- og bilbransjen at her har leverandørene direkte tilgang til motorsystemen og kritiske funksjoner direkte fra sine leverandørkjeder.
0: Hva med Forsvaret igjen? Hva gjør dere med at man ser her at disse digitale signalene og så mye sensitiv informasjon som han da har funnet på sin vei, det gjennom disse bilene kan havne i andre land og brukes for andre land?
2: Jeg tror at det en veldig viktig kunnskap å komme og grave dypere i, og så tror jeg at det handler mer om hvordan vi ser på det som et helhetlig system i samfunnet. Og jeg tror at både for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og for Forsvaret sånn sett, så det her viktig å ta med seg hvordan vi hvilke råd som gis da, ute til avdelinger på, og hva vi anskaffer. Og så kan vi jo ikke helt bli analog igjen. Den tiden forbi, så vi jo nødt til å forholde oss til den teknologien som finnes i samfunnet i dag, men å finne gode muligheter og veier på hvordan skal vi opptre med all den teknologien rundt oss.
0: Og kanskje må man vurdere litt hvem man kjøper hvilket utstyr fra?
2: Det jo en diskusjon man må ta.
0: Arne Christian Haugstøl, du direktør I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, som allerede nevnt her. Dere har det overordnede ansvaret for å forebygge og beskytte oss mot spionasje, sabotasje, og da særlig innenfor det digitale. Den bruken som vi hører da, om kinesisk teknologi her, det problematisk for Norge, sånn som vi ser verden I dag?
4: Jeg tror det viktig når vi snakker om sensorteknologi og egentlig ikke bli mest opptatt av land. Vi skal komme litt tilbake til det, men allikevel så snakker vi om sensor, vi snakker om moderne biler, som egentlig hovedutfordringen, at uavhengig av hvilket land bilen kommer fra, så må vi vite at den har en 200-300 sensorer, og den tar opp lyd, den tar opp bilder, den har GPS-funksjoner og så videre. Sånn at, og der mye også kinesisk teknologi og I europeiske biler.
0: Det gjelder egentlig alle ja. Elektriske biler, dette uavhengig av hvilket land
4: det dette jo blitt rullende datamaskiner, ikke sant?
0: Og lett tilgjengelig for mange I andre land, uavhengig hvor det produsert.
4: Absolutt, så det viktig for meg å si at vi må liksom ikke friskmelde dette med å bringe sensorteknologi mot... inn på steder der vi redd for at informasjon skal glippe ut, da. Om det lyd eller bilder eller GPS-signaler eller hva som helst, så det liksom den vurdering som må tas. Så her handler det egentlig om å gjøre gode risikovurderinger på hvor du tar med det inn. Og jeg liker å bruke eksempler med en telefon I dag, så det veldig regulert. Hvis du skal snakke gradert, så skal ikke det ligge en telefon eller en nøkkel en gang, altså en bilnøkkel inne I det rommet, og det fordi at vi vet at informasjon kan hentes ut derifra. Og det den risikovurderingen som forsvar og andre om å gjøre I forhold til skjermingsverdige objekter. Hvor det du drar denne bilen inn, eller kjører den inn, eller hvor tar du med det laptopen din for den del?
0: Men det et paradoks at dere advarer mot trusler fra disse landene, og samtidig så forhandler vi viktige avtaler for forsvar og politiet med dem.
4: Ja, og bare for å få sagt det, der en nyanse her, fordi altså, jeg har lyst til å si at mye av de advarslene vi har gått ut med når det kommer til konsentrasjonsrisiko, der vi blant annet peker på Kina, men på en del andre også, egentlig litt sånn aktørnøytralt, jo nettopp at ikke vi ønsker å havne I en situasjon der vi blir helt avhengig av et land. Det noe annet. Når det kommer til sensorteknologi og biler, så tenker jeg det handler mer om de moderne kjøretøyene. Men jeg har lyst til å legge til der at det klart en kinesisk bil der hele produksjonsrekken I Kina, og med den modus operandi som og etterretningstjenesten og PST og redegjør for med hvordan Kina har en tradisjon for å legge inn såkalte bakdører I teknologien som gjør at man nå kan hente ut, og det et ikke-demokratisk land som nå kan bruke den informasjonen i etterretningsøyemed, som mye mer regulert I demokratier enn inn I Kina, så der allikevel en nyanse, så det ikke så enkelt som å si at det helt likt, men poenget hovedpoenget at sensor de alle mulige teknologier.
0: Og Tor Innstøy, du skal selvfølgelig ikke råde forsvaret til å gjøre det ene eller andre her, men hva har denne informasjonen som du har fått, at alt dette kan gis videre til andre, hva har det gjort med din bevissthet og bruk av for eksempel elbil?
3: Nei, altså jeg trodde ikke at det skulle være så ille som det faktisk og så når vi kjører våre tester, så det tydelig at disse produsentene har ikke gjort dette her selv engang, og vi en gjeng som gjør dette på fritiden, så vi klarer å lese ut navnet på føreren til bilen, og så dette formidabelt fascinerende å oppdage. Så min læring her at jeg snakker ikke jobb I bilen, det helt sikkert, så jeg bevisst på hva jeg gjør, og her det jo læring av fagfolkene, ikke sant, fra NSM og forsvar. For dette jo, men det som viktig her jo også NSM og forsvaret har jo lange leverandørkjeder, ikke sant? Så dette vi må få til her jo en etablert forståelse på hvordan man skal håndtere informasjon som kan være sensitiv.
0: Og du har sagt at bevisstheten på dette rett og slett for lav. Hvordan det med den I forsvaret nå når du hører her Innstøy som sier at han vil aldri snakke om jobbsamtaler for eksempel I bilen?
2: Nei, og det jo et råd jeg følger og holder selv også, så det tenker jeg at det den sikkerhetsbevisstheten, fordi som vi har vært inne på, det en levende datamaskin man kjører med så mange sensorer. Og så tror jeg at I forsvar og anskaffelser og I den type ting, så sikkerhet en del av det. Og så det dessverre sånn at ofte så det også pris. når man skal anskaffe noe. Da er det ofte at prisen vinner versus en del andre kriterier hvor sikkerhet er et av de.
0: Blank, når du hører på diskusjonen her og hører forsvaret, blir du beroliget for at informasjonen ikke kommer ut?
1: Ja, nei, altså det er vel egentlig ingen som nødvendigvis sier at det ikke er tilfelle. I hvert fall det jeg hører, så er det jo... kan man jo sannsynlig legge til grunn at det vil komme ut, i hvert fall av det som er tilgjengelig. Men altså, det, som du sier, altså, dette handler om midler, det er det samme som vi opplever på våre øvelser. Hadde vi hatt mer andre typer kjøretøy tilgjengelig, så hadde jo vi under øvelsen vurdert å bruke andre kjøretøy enn det vi gjorde.
0: Vi skal bare ta med oss også at polske militærmyndigheter sier i dag at de har forbudt innkjøring av kinesisk produserte biler til parkeringsplasser inne på og i nærheten av militære områder. Er det noe forsvaret vil vurdere?
2: Ikke på nåværende tidspunkt, men jeg tror at det er en diskusjon som absolutt vil komme på et tidspunkt. Men der er vi også, kommer vi nok sikkert til å ha en diskusjon videre med NSM også på den biten der.
0: Det er noe man bør tenke på
3: Instagram? Ja, man bør jo det. Og så jeg har tatt med blåtannstifferen min her inne i studio, så jeg kan fortelle deg at det er 839 blåtannenheter i omkretsen her.
0: Kan du si noe om dem også?
3: Så alle disse mikrofonene og alt det tekniske utstyret her kommuniserer jo trådløst. Så dette er jo sårbarhet, det er noe vi må jobbe med systematisk, så jeg synes jo det polske myndigheter har gjort er jo bra. Vi har også kjørt briefingen på det, og dette er for det, og dette her er noe man må jobbe mye, mye mer systematisk.
0: Og så er det noe med at når man samler all denne informasjonen, og ikke minst, det er greit i fredstid, men hva når man havner i en konflikt hvis da all denne informasjonen er på avveie?
4: Nei, og det er jo det man er, skal jeg si, bekymret for, det er jo at de bruker dette til å få et veldig godt bilde av hvordan vi opererer, som Heimevern også har vært inne på, at du får et veldig godt bilde av våre aktiviteter, hvor vi har objekter og hvilke mønstre vi har i planene våre, så det er jo det ultimate. Så vil jeg bare også si at det antagelig polske myndigheter har gjort, er at de har nettopp gjort det som jeg sier, de har gjort en risikovurdering og funnet ut at det er riktig der. I Norge, det er ikke sikkert at det er alle militærleire der det er et problem, men det kommer litt an på hvilke objekter som er der inne, og hva man må unngå at fanges opp av den sensorteknologien.
0: Og så et siste råd, Instaud, til alle som sitter der hjemme og bruker elektriske biler, elektriske støvsugere, alt mulig. Hva skal man tenke?
3: Nei, man skal ta det med ro, altså, men jeg tenker jo at vi skal utfordre myndighetsorganene våre på dette her, for dette er noe vi må jobbe med systematisk. Vi skal lære av de som kan faget, vi skal lære at der vi skal prate om hemmelige ting, skal ikke være steder hvor det er flest mikrofoner eller dingser. Da. Så dette er noe vi må få en, skal totalforsvaret fungere, så må vi ha en alvorlig diskusjon om dette her.
0: Takk skal dere ha, da startet vi den her i Dagsnytt 18 i dag. Vi kommer tilbake til senere. Takk til Fredrik Blank, Sigrid Surladatter Engebrigtsen Skare, Tor Instaud og Arne Christian Haugstøl. Regjeringens forslag til statsbudsjett fortsetter å skape reaksjoner, og denne gangen er det nærbutikkene i Distrikts-Norge som står i sentrum. For regjeringen vil kutte 39,3 millioner kroner i Merkur-programmet, som gir pengestøtte til små distriktsbutikker, for eksempel en butikk eller en kafé, dersom de skulle trenge det og sliter økonomisk. Og det får deg, Erling Sande, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til å reagere. Hva slags konsekvenser får dette kuttet, slik du ser det?
5: Ja, det kan få store konsekvenser, for dette er jo støtte til matbutikker i ca. 560 av de minste samfunnene vi har. Mange av dem har bare matbutikken igjen. Skolen er kanskje nedlagt, annet tilbud er vekk, men matbutikken er både plassen der de får tak i mat, og en møteplass, med tanke på beredskap blant annet.
0: Så dette er da,
5: og 90% av de butikkene svarer at denne støtta er kjempeviktig for i hele tatt å kunne overleve. Så det kan bety at en rekke små samfunn rundt om i landet vil stå uten nærbutikken sin, hvis Arbeiderpartiet får igjennom det forslaget.
0: Men de har ikke kuttet hele dette programmet, da, men de har tatt bort en stor andel av det. Sigrid Ina Simonsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hvorfor velger dere å kutte så mye som 40 millioner kroner i denne støtten?
6: Ja, så det overordnede svaret det jo at i det tida vi lever i når vi har behov for å legge fram et veldig stramt statsbudsjett, der vi også prioriterer opp viktige formål på både forsvar og folks hverdagsøkonomi, så har vi jo også måttet gå nøye gjennom hvilke ulike ordninger vi har, og det har vi også sett at her er det behov for å kutte på enkelte ordninger, og det er viktig å understreke at denne ordningen består jo videre, den er en viktig ordning, vi er kjent med den betydningen den har, og vi mener fortsatt at sånn som det forslaget ligger nå, så vil det være rom for å gi støtte videre til de viktigste nærbutikkene rundt omkring i lokalsamfunnene.
0: Ja, for det 50 millioner kroner fortsatt igjen som småkommunene kan søke om.
5: Men dette er nesten en halvering av støtta. Det selvfølgelig får det konsekvenser, og det får konsekvenser for de som ønsker å investere i ny teknologi. Fjernbetjent eller delvis fjernbetjent butikk har jo vært et tilbud som har gjort at mange av disse lokalbutikkene kan overleve. Og så tar statssekretæren opp at det handler om penger vel. På veien opp her gikk jeg forbi kunstnernes hus. Bare den summen Arbeiderpartiet vil bruke på å pusse opp kunstnernes hus er jo større enn den summen som går til disse lokalbutikkene. Så det er ikke noe stor sum, og likevel så er en så smålig at den skal kutte på de minste samfunnene vi har her i landet.
0: Ja, hvorfor er det så viktig å kutte i disse satsningene, småsatsingene her, Simonsen?
6: Nei, det som er nødvendig, det er jo at vi går igjennom og ser på alle ordninger som vi har, og jeg har ikke noe behov for å sette opp tiltak mot hverandre, det er viktige formål på flere områder, men det vi er opptatt av nå, når vi nå gjør dette grepet her, så er vi også opptatt av å skjerme de minste butikkene. Dette er en ordning som har vokst mye over tid, og som har kommet veldig mange lokalbutikker til gode. Vi ser også at butikkene har behov for å omstille seg, mange har gjort det, og økt sitt inntjeningspotensiale gjennom denne, bruk av denne ordningen, og det er jo det vi er opptatt av. Det er jo å få lønnsomme butikker rundt omkring, og hjelpe dem til å tilrettelegge for nye virkelighet.
0: Så det har rett og slett virket, og så sier du også at det står ubrukte midler og penger igjen på programmet som ikke blir brukt?
6: Ja, som sagt så har det her vært en ordning som har vokst mye, og Stortinget har også lagt på penger over tid i den ordningen. Det har vært gode og velbrukte midler, men vi har sett fra 2025 at vi har hatt gjenstående penger på din ordninga. Det er ikke så mye det snakker om, men det har også vært ført til at vi har overført penger fra et år til et annet. Så vi ser jo også at det finnes et handlingsrom der. Og når det er sagt, så er det jo mange grunner til at butikkene har behov for å bruke litt tid på å ta i bruk midlene. Men det er fortsatt midler igjen på ordninga, og beløpet er ikke 50 millioner, det er 60, nærmere 63.
0: Men ta det akkurat det, Sande, for hvis det er sånn at man ikke behøver alle disse pengene, man bruker det ikke opp engang, da kan vel ikke være så fælt å kutte litt
5: men
0: i det.
5: Men dette blir litt talltriksing, for vi vet at det året vi er inne i nå, 2026, så er det store investeringer i disse butikkene, og det blir brukt de pengene, og det blir til og med brukt de pengene som var til overs fra i fjor. Så det er ikke helt redelig å si, og det vi i Senterpartiet er mest lei oss for, det er jo at vi samarbeider jo med Arbeiderpartiet nettopp om en tankegang på at vi skal kunne bo både i storbyene våre, men også i de mindre samfunnene. Mens nå kutter Arbeiderpartiet kirurgisk, på ikke bare nærbutikker, men på breiband, på bostadbygging i distrikter, redusering av postlevering rundt om i distrikter, på en rekke områder som er så viktig for folk. Så jeg tror, enten forstår ikke Arbeiderpartiet hvorfor et lokaltilbud, butikktilbud er viktig, eller så gir det litt blaffen i det.
6: Ja, det stemmer ikke, og i den forslaget til statsbudsjett så er det en helt tydelig videreføring av en klar distriktsprofil som vi jo samarbeidet godt med Senterpartiet i mange år for å få frem også, men det er klart vi er opptatt av å se den helhetlige distriktspolitikken i under ett, og det er jo også et grep som gjøres for at vi skal kunne fortsette å støtte opp under veldig viktige tiltak på distriktspolitikken, og det er klart at det er jo en situasjon vi er nødt til å ta innover oss, at vi må omlegge både samfunnet, vi må prioritere mye mer til forsvar og til andre formål som er viktige. Men det er klart å opprettholde en tydelig og klar distriktspolitikk er også veldig viktig for regjeringen.
0: Og det gjør det i stort. Nå er det jo mange krav da, som kommer i disse tider, både fra ditt parti og fra andre partier som skal være med på en budsjettavtale. Er dette noe dere kommer til å stå hardt på i forhandlingene fremover?
5: Dette er absolutt noe vi kommer til å konfrontere Arbeiderpartiet med, og jeg synes det er skuffende å se alle disse distriktskuttene, som egentlig var den samme politikken som FRP og Høyre førte da de satt i regjering overfor norske distrikt. Nå gjør Arbeiderpartiet det samme, og det kommer vi til å kjempe imot fra Senterpartiets side, for vi ønsker at det skal kunne bo folk både i storbyene og i de mindre samfunnene i dette landet vårt.
0: Og det siste der tror jeg dere er enige om begge to. Takk skal dere ha begge to. Erling Sande fra Senterpartiet og Sigrid Inna Simonsen, statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet. Houthi-militsen i Jemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Og advarselen kommer etter at Houthiene i helgen angrep 5 flyplasser og kritisk oljeinfrastruktur i Saudi-Arabia. Og skadene på disse oljerørledningene skaper nå store leveranseproblemer og forverrer oljemangelen globalt. Yama Wolasmal, du vår Midtøsten-korrespondent. Vi hører at konflikten eskalerer nå i ettermiddag. Hva kan du si om de angrepene som varsles nå mot oljeanleggene i Saudi-Arabia?
7: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå Saudi-Arabias ryggrad, altså ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Det er Saudi-Arabias svar på Equinor. Houthiene ber sivile ansatte ved Aramcos viktige anlegg i den oljerike Dammam-regionen evakuere anleggene, også i anlegg rundt hovedstaden Riyad blir folk bedt om å evakuere fordi de sier at disse anleggene blir ansett for å være militære mål fra Houthienes side. Og årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
0: Bli med oss videre, Wolasmal. Cecilie Hellestveit, du konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Vi har jo hørt mye om Hormuz-stredet i det siste. Nå hører vi om Mandeb-stredet, som ligger utenfor Jemen og i enden av Rødehavet. Hvorfor er det så alvorlig at Mandeb-stredet da nå blir blokkert?
8: Det er fordi Bab el-Mandeb er egentlig storebroren til Hormuz-stredet. Og etter hvert som Hormuz-stredet har vært lukket, så har mye av petroleumen også blitt fraktet over land via Saudi-Arabia og fraktet ut Bab el-Mandeb. I tillegg så er dette her et enda større strede for verdenshandelen enn det Hormuz er. Og når Bab el-Mandeb lukkes i tillegg til Hormuz-stredet, så stenger man petroleumen inne. Så den kommer seg ikke til asiatiske markeder. Og mesteparten av olje og gassen fra Midtøsten går jo til asiatiske markeder, så det er Houthiene som har dette som den store slegga. Og så er spørsmålet hvor mye lurer Iran baki her? Fordi dette her er selvfølgelig et pressmiddel som Iran har truet med gjennom hele krigen siden februar. De truet med det i juni, like før dette Islamabad-memorandumet, og de har truet med det i sommer. Og etter at amerikanerne innførte denne D-dagen, økonomiske D-dagen mot Iran i august, så har Houthiene gått ned og tatt over Bab el-Mandeb. Så det er Iran også i bakgrunnen her, i tillegg til Houthiene mot Saudi-Arabia.
0: Nå svarte du på mitt neste spørsmål, for det handler om nettopp det. Altså, hvordan klarer en milits da som Houthiene fra et fattig land i regionen å rett og slett true og hamle opp med Saudi-Arabia, som er det rikeste landet og har voldsomme våpen?
8: Vi kaller Houthiene for en milits eller en terrorgruppe, men Houthiene kommer ut ifra en del av Nord-Jemen som har hatt kontroll her i over 1000 år. Så dette er ikke en bevegelse som ble født for 20 år siden. Disse går langt tilbake igjen og mener å være de rettmessige styresmaktene. Men den borgerkrigen som du har hatt i Jemen, der har Iran støttet Houthiene, og så har Saudi-Arabia støttet sør. Og det har vært veldig låst i Jemen i noen år, fordi det har vært en tredje aktør, nemlig Emiratene. Men de ble presset ut av Saudi-Arabia i januar i år, like før Iran-krigen. Og det gjør at utsiktene til å få en løsning faktisk i Jemen på en eller annen måte mellom de regionale stormaktene er mye større og bedre nå enn det har vært på mange år. Problemet er selvfølgelig at for Iran sitt vedkommende så henger dette sammen med USA sin krig, og for Saudi-Arabia Saudi-Arabia, så handler dette om å få så stor kontroll over hele Rødehavskysten og uttransporteringen av olje og gass til asiatiske markeder. Og der har selvfølgelig Houthiene muligheten til å presse.
0: Og så vet vi at USA, og ikke minst den amerikanske presidenten, er veldig opptatt av disse leveranseproblemene og opptatt av oljemangelen. Og Yama Wolasmal, hvorfor får ikke Saudi-Arabia da mer hjelp fra Trump og USA i dag, slik vi vet at de har gjort tidligere?
7: Det spørsmålet tror jeg veldig mange i Saudi-Arabia lurer på. I hvert fall kronprins Mohammed bin Salman har det nok ganske tøft. Han har minst to ganger ifølge amerikanske medier fått direkte nei fra Donald Trump når han har bedt om støtte i angrep på Houthiene. For Trump sin del dreier det seg kanskje om at de allerede har bundet opp store ressurser i krigen mot Iran for å kontrollere Hormuzstredet, for å håndheve en blokade der. Store deler av den amerikanske marinen er i sving der, og de vil nødig blir dratt inn i en ny hengemyr i Midtøsten i Jemen i kampen mot Houthiene. Men for Saudi-Arabia er dette katastrofalt. Dette er et land som har lagt alle eggene sine i en kurv, nemlig den amerikanske kurven. De har i over 80 år vært en pålitelig alliert for amerikanerne. De har sørget for å levere olje, de har sørget for å holde oljeprisen stabil gjennom flere tiår. I bytte mot amerikanske sikkerhetsgarantier, i bytte mot at amerikanerne selger dem avanserte våpensystemer. Nå er Saudi-Arabia en alvorlig krise, og USA kommer ikke dem til unnsetning, og derfor ser Saudi-Arabia etter andre partnere i regionen.
0: Ja, hvordan Hellesveit preger det som skjer nå, relasjonen mellom Saudi-Arabia og USA og hele stabiliteten i området?
8: Veldig interessant det Wolasmal sier, for slik har det sett ut i mange år. Det som har skjedd de siste månedene er jo at man har fått en integrasjon mellom de muslimske stormaktene i regionen med atomvåpenmakten Pakistan, med NATO-makten Tyrkia, med da Saudi-Arabia som er en økonomisk og energimessig stormakt, og til dels også Egypt. Og de fire har nå stått sammen mot jemenittene, og det er også snakk om at denne slags NATO-pakten som man har inngått, gjør at det er Tyrkia og Pakistan som skal hjelpe Saudi-Arabia i Jemen, og det er interessant, fordi da får du til et militært oppsett som gjør at amerikanerne kan trekke seg ut, og det Trump gikk ut og sa i dag var, Russland og Kina hjelper ikke Iran her. Altså, dette er i ferd med å bli en lokal kamp hvor det er spørsmål om de regionale stormaktene kan komme til en enighet seg imellom om hvordan de skal løse Jemen-spørsmålet.
0: Og det må være derfor du da har sagt at dette gir noe håp.
8: Jeg tror at vi er på vei mot en situasjon i det veldig vanskelige Jemen-spørsmålet, som ser ut til å kunne løses på måter som frem til i år i hvert fall har vært nesten umulig å overse. Dette kan faktisk bli et lys i tunnelen.
0: Det trengte vi. Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU, og takk også til Yama Wolasmal med oss fra Midtøsten.

0: Så til spørsmålet, må en redaktør fra en norsk avis ha pressefaglig bakgrunn? Det spørsmålet etter at Avisa Nordland nå har ansatt ny sjefredaktør. Redaktøren har tidligere vært direktør i NHO, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre, næringsdirektør i Bodø kommune. Men journalist- og redaktørerfaringen uteblir, og det reagerer du på, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør i Lytring. Hvorfor reagerer du på det?
1: Ja, det flere grunner til at jeg reagerer, men jeg kan jo begynne med å snakke om at det et press mot journalistikken. Det merker man enda mer i andre land enn Norge, men vi merker det her også. Jeg tenker at det utrolig viktig at man har innsikt i det journalistiske samfunnsoppdraget og kjenner presseetikken godt når man skal lede en redaksjon, særlig i de tidene vi lever i, da, med mistillit, med fake news, med påstander og angrep også mot den frie pressen.
0: Vi må ha med oss deg, Daniel Bjarmann Simonsen, for det du som nyutnevnt daglig leder og ansvarlig redaktør i Avisa Nordland. Og styret i Avisa Nordland, som da har gitt deg denne redaktørjobben, mener du både har toppledererfaring og evne til å se og engasjere folk, men journalist- og redaktørerfaring har du ikke. Hva grunnen til at du ikke trenger det i den jobben?
2: Ja, jeg forstår veldig godt at spørsmålet Anki stiller kommer opp, og må si, det har egentlig blitt både overrasket og skuffet om hun ikke hadde stilt det. Når det sagt, så er det ikke noe tvil om at det er veldig mange flinke folk i redaksjonen i Avisa Nordland. Det hadde vært noe som var overlatt til meg alene, at jeg skulle sitte og surme og skrive aviser i det daglige, så tror jeg nok de fleste har blitt bekymret. Men det en stor og dyktig redaksjon. Det jeg bringer inn er jo både ledererfaring, men også samfunnsforståelse. Jeg tror jo at det kan tilføre at vi stiller noen andre spørsmål, noen flere spørsmål med den innsikten jeg har fra samfunns- og næringslivet. Og så vil jeg bare legge til akkurat det at jeg har jo også selvfølgelig hatt jobbet opp mot offentligheten i mange år, så at jeg har jo både en respekt og en forståelse og en innsikt i faget og presseetikken som jeg også har med meg, men de som virkelig kan faget, de jobber i redaksjonen, og de gleder meg til å lede.
0: Ja, Gerhardsen, han kommer da til å ha mange erfarne journalister og andre redaktører rundt seg. Vil ikke det holde?
1: Nei, det vil ikke holde, men jeg synes jo at Daniel legger gode intensjoner og holdninger på bordet. Jeg ønsker han lykke til, det må jeg bare få understreke. Nei, altså, som sjefredaktør så er man jo ansvarlig for absolutt alt som kommer på trykk, også den journalistiske prosessen. Og jeg tenker at en avis av Avisa Nordlands størrelse, der det tette bånd mellom redaksjon og sjefredaktør. Og hvis du som journalist usikker på etiske problemstillinger, trenger veiledning, det går kjempefort, du skal kanskje ta en avgjørelse i løpet av noen få minutter, og så skal du forholde deg til en sjefredaktør som ikke kan faget. Det tenker jeg skaper en utrygg situasjon i redaksjonen, selv om det finnes andre med kompetanse, så er det en mangel da, som jeg synes det grunn til å bekymre seg for, og som det grunn til å debattere. Og jeg lurer også på, Avisa Nordland er jo en del av et stort lokalaviskonsern, de dominerer i Nord-Norge spesifikt. Er dette her en ny holdning til journalistikken som fag fra medias side? Er det sånn at man tenker at det er ikke så viktig med denne presseetikken og journalistikken? Det er andre kvaliteter vi vektlegger når vi skal ansette en sjefredaktør, og ikke en direktør, administrerende direktør i avisa, men sjefredaktøren, øverste leder for redaksjonen. Det stiller jeg meg spørrende til, og synes det verdt å løfte i en diskusjon. Da.
0: Ja, og vi har jo da spurt styreleder av Avisa Nordland som har foretatt denne ansettelsen, og Renate Slettmeli Nymo, hun sier at de mener at de har ansatt den riktige kandidaten, og en person som har det som et moderne mediehus trenger fremover. Så du blir deg da, Bjørnmann Simonsen, som må svare for din egen del. Hvordan har du kunnskap og kompetanse til å veilede erfarne journalister i den raske tiden vi lever i, med veloverveide beslutninger på kort tid, når du ikke har bakgrunnen selv?
2: Jeg skal jo kanskje ikke gå inn i ansettelsen og beslutningen til styret, det jo et bord jeg ikke satt ved. Så det er veldig mange andre bord hvor beslutningen tas i samfunnet, og det jo der bringer inn perspektiver som gjør at vi kan enda mer kritisk journalistikk til enda skarpere spørsmål. Det ikke noe tvil om at det å være leder, det har jeg vært i mange roller, og det å stille opp og ta ansvar for de beslutninger vi tar, som er redaktøren sin jobb, og som vil bli min jobb når jeg tiltrer. Der er min erfaring at mange ledere som viker når kulene kommer, det gjør ikke jeg. Og jeg tenker vi som kollegium kommer til å ha gode og krevende diskusjoner i de krevende populistiske beslutningene vi skal ta. Og så er det fortsatt sånn at det er jeg som skal stå for de og forsvare de i tykt og tynt. Jeg må jo legge til at det er jo det er første gang jeg måtte forsvare en jobb jeg ikke har begynt i. Og jeg synes jo at det kan være på sin plass å gi det en sjanse. Så skal jeg nok klare å stå til svars både fra dag 1 og kanskje etter en prøvetid, og håper jo at vi kan gjennomta tråden også da i den kritikken som Anki har.
0: Ja, for det er litt tidlig å komme med kritikk i Anki Gerhardsen før han har fått prøve seg og fått vist det, og kanskje kan tenke litt utenfor boksen og gjøre det litt annerledes enn det man har gjort tidligere.
1: Altså, som sagt, jeg ønsker han lykke til. Jeg har hørt veldig mye fint om Daniel som leder. Han har en lyttende stil og mange fine lederegenskaper. Jeg tviler ikke på det. Men det må ikke bli sånn at man ansetter sjefredaktører i norske store aviser uten pressefaglig bakgrunn, uten noen diskusjon rundt det. Så dette handler ikke om å dømme på forhånd, det handler om å spørre hvilken retning er det vi beveger oss i. Betyr ikke pressefaglig kompetanse så mye lenger? Hva vil det bety for tilliten fra publikum sin side? Det er sånne spørsmål jeg stiller, og de må man stille med en gang ansettelsen er
0: et faktum. Så diskuterer vi det nå, men styret sier også, Bjermann Simonsen, at det viktigste er kanskje at du virkelig brenner for Bodø og Nordland. Gjør du det?
2: Jeg brenner for mange ting, blant annet Bodø og Nordland. Jeg brenner også for samfunnsoppdraget som journalistikken har. Og jeg må jo spørre Anki, er det bare en vei inn for å forstå og kunne pressefag og forstå presseetikken? Er det kun en vei inn? Det har merket meg etter mottagelsen av denne nyheten, som jeg er helt enig i, er ganske annerledes enn de fleste nyheter om nyansettelser, så har det jo ganske mange, både redaktører, forhenværende og sittende, og journalister, valgt å dele sitt synspunkt på det, blant annet i ditt kommentarfelt, Anki. De har du ikke svart på. Og da er spørsmålet, er det bare en vei inn?
0: Er det bare en vei inn helt til slutt, Gerhardsen?
1: Det er mange veier inn i journalistikken, men sjefredaktørstillingen er i en særklasse. Der skal man ha mye pressefaglig kompetanse, mener jeg. Men kanskje du kommer til å overraske meg. Det hadde vært veldig fint.
0: Og det gjenstår å se. Takk skal dere ha begge to. Begge redaktører, Anki Gerhardsen, ansvarlig redaktør Lytring, og Daniel Bjermann Simonsen, nyutnevnt ansvarlig redaktør i Avisa Nordland. Er billigst kjernekraft eller vindkraft? En ny rapport om energikilder i Norge har regnet på kostnadene ved sol, vind og kjernekraft, og konkluderer med at kjernekraft er billigere. Denne konklusjonen får kritikk som vi skal diskutere nå, men forfatteren bak forskningsrapporten, det er deg, Jonas Kristiansen Nøland, professor ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU. Du sier altså at kjernekraft er billigere enn vindkraft. Hvordan belegger du det?
3: Nei, det har vært en litt lengre prosess. Jeg startet jo, ja, jeg så jo det kjernekraftutvalget. De hadde jo et mandat fra energiministeren på at vi skulle se på hele det samfunnsøkonomiske, ikke bare det bedriftsøkonomiske. Vi skulle se på både nett og se på regulerbarhet og alle disse tingene der. Og så fikk jeg svaret da, så var det jo ikke noe. Det var ikke noe svar. Og så har jeg da i høst så har jeg stilt spørsmålet om ja, det der med hva er det strømmen koster? Så så så jeg at NVE de skrev rapporter hvor de viste at det, ja, den totale kostnadene med både hva det koster å produsere strøm, men også hva nettleia kommer til å koste i fremtiden. NVE sa rett ut, dette har vi ikke svaret på. Så da stilte jeg bare bransjen rett ut på sosiale medier, så spurte jeg liksom, ja, NVE innrømmer dette, kan ikke vi bare være enige om at, ja, at vi ikke, at vi, kan ikke vi i det minste bare være enige om vi har ikke tallene?
0: Men det du sier nå at man ikke vet, det noe annet enn at det billigere.
3: Ja, og når jeg spurte om det, så var det helt tyst. Jeg spurte Ketil Lund i NVE, jeg spurte Bård Vegar Solhjell i Fornybar Norge, og direktøren i Statnett, og så ble det helt stille. Og så det ingen som hadde var interessert i å svare på spørsmålet. Hva er den totale regningen for ny kraftproduksjon, både nett, og det å ha...
0: Okay, og da, så konklusjonen din er at man ikke vet. Da må vi ta inn en til.
3: Nei, det var ikke det. Konklusjonen min var at... jeg prøvde å finne svaret selv, men det som skjedde når jeg da prøvde å finne et svar selv, så ble jo resultatet kanskje ikke det alle hadde håpet på. Det snudde jo hele kostnadsbildet fra at en seilbåt er jo billigere enn en motorbåt hvis du bare ser på hva utbyggeren gjør, men så plutselig så for å få et kostnadseffektivt transportsystem, da, så velger ikke folk seilbåter likevel, sånn at det ble veldig store reaksjoner når jeg
0: fordi det var fikk, andre ting fikk, som skulle være med her, men nå må vi få med oss Jørgen Bjørndalen, du er sjefkonsulent ved det norske Veritas, og du og tre andre forskere ved NTNU stiller spørsmål med den måten her og den vitenskapelige metoden her. Hva er galt med den måten han har gjort det på?
4: La meg begynne med det vi enige om, og det at å vurdere kostnader ved alternative løsninger for kraftforsyningen, det omfatter mer enn investeringsdrifts- og vedlikeholdskostnader ved det enkelte kraftverk eller ved den enkelte kraftverksteknologi. Så vi må ha noe mer. Det er det også redegjort for i kjernekraftutvalgets rapport.
0: Men hvorfor er det ikke greit å gjøre det på den måten?
4: Nei, problemet med såkalt det vi kaller kraftsystemanalyser, det er at man må forholde seg til det kraftsystemet man skal analysere i. Det er jo helt enkelt slik at kostnaden for kraftsystemet, av om det bygges litt vindkraft eller mye vindkraft, avhenger nettopp av mengden vindkraft og hvilke andre teknologier og hvilken etterspørsel som er i dette kraftsystemet. Og det kan ikke fastsettes spesifikt for forskjellige teknologier, og så skal det tallet gjelde uansett
0: fordi
4: hvordan
0: kraftsystemet... Fordi man ikke vet hvor stor etterspørselen blir for de ulike?
4: Det er ikke bare det, men det er fordi vi vet at etterspørselen varierer.
3: Mm. Ja. Så jeg har jo da brukt investeringsbanken Lazard sin metode. Det er en veldig etablert metode som prøver å se på hvordan er det man kan, i stedet for å sammenligne epler og pærer, kan sammenligne epler og epler. Og så har jeg, kan jeg fullføre, så bruker jeg da Statnett, sin, de sender inn innspill til kjernekraftutvalget, der sier de at vindkraft pluss effektoppgraderinger i vannkraft, de to til sammen, den totale pakka der med nettutbygging, det kan erstatte kjernekraft tilnærmet 1-1. Så jeg forutsetter altså metoden som Statnett har levert innspill til kjernekraftutvalget, og som kjernekraftutvalget dessverre ikke har forholdt seg til. Og så har jeg brukt en anerkjent metode for å analysere det og tilpasse det norske forhold. Og så da lurer jeg på om... Kanskje du skal prøve å finne svaret da? Jeg vet ikke, har du prøvd?
4: Ja.
0: Og hva er svaret?
4: Nei, svaret er jo eksempelvis at når vi skal analysere det norske kraftsystemet, hvilket kjernekraftutvalget gjorde, også med hjelp fra Statnett, så kommer vi jo eksempelvis frem til at eller det metodisk riktige er jo å sammenligne et kraftsystem med kjernekraft og et tilsvarende kraftsystem med noe annet enn kjernekraft som skal dekke den samme etterspørselen. Den analysen er gjort. Den viser for eksempel at vi trenger nøyaktig det samme nettutbyggingen for en kraftig kjernekraftutbygging og et alternativt løsning hvor etterspørselen blir tilfredsstilt, men med vindkraft.
0: Og for at folk skal henge med nå da, mener du at kjernekraft ikke er billigere enn vindkraft?
4: Definitivt.
3: Hvor mye mer nett er det vindkraft krever eller ikke krever enn kjernekraft?
4: Det kommer an på resten av kraftsystemet. Og i det norske kraftsystemet så viste jo nettopp Statnets analyse at den nettutbyggingen som de nå planlegger for Østlandet, som de forbereder seg på å gjøre uansett utbygging av kjernekraft, hvor man da tenker at etterspørselsveksten I første omgang dekkes av vindkraft. Den nettutbyggingen nøyaktig den samme som ville vært nødvendig dersom vi hadde erstattet vindkraften med kjernekraft på Østlandet. Og da når nettutbyggingen den samme, så det ikke noe ekstra for kostnad for vindkraft.
3: Det veldig, veldig enkelt da med vindkraft. Så det slik at vindkraft I Norge, den produserer I snitt bare en tredjedel av kapasiteten sin. Det vil si at den krever tre ganger så mye nett for den samme energien som et kraftverk som durer og går. Så det jeg vil utfordre deg på, det å komme med... jeg har prøvd å finne svaret, og så nå tenker jeg at nå har jeg gitt stafettpinnen over til den andre siden. Kjernekraftutvalget har ikke svart på mandatet, og så håper jeg de kan gjøre det I stortingsmeldingen som kommer nå.
0: Men du sier at vi må åpne for å prøve ut kjernekraft også, helt til slutt, Bjørndalen.
4: Ja, vi må ikke, men det jo absolutt mulig, og det en av de tingene vi skal, som regjeringen skal utrede.
0: Takk skal dere ha, Jørgen Bjørndalen, Jonas Kristiansen Øland, for denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Eirin Venås Syversen hadde ansvaret for innholdet, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og Anne-Katrine Føli I studio.
5: Og årets siste sending, og hva skjer da, Selma?
6: Det blir bare tull!
7: Hva tenker du om det?
8: Alle mot en, lørdag på NRK 1 og I NRK TV.
9: 11 år gamle Lilly redd for stikk og har mange spørsmål før operasjonen på barnesykehuset klokka 20. Stanley Tucci har flyttet seg til den italienske øya Sardinia 2150, og Mari Marken var en naturlig del av familien til Regitze, som forsker videre på Volvo-røveren 2230. I tillegg har vi debatten.
10: 9 millioner I året, 7 millioner kroner I året, eller 6 millioner I året. Det fett å være toppleder I statens egne selskaper. Det på tide å stramme inn og kutte I lederlønnsfesten?
11: Debatten I kveld på NRK 1 og NRK TV.
9: Men nå det klart for Dagsrevyen med Ingvild Bryn og Åsa Vartdal. Dette NRK 1.

Rørt kong Håkon på første tur ut i landet som monark, savner å kunne ringe faren. Han var oppe for å gå på do da han oppdaget brannen i Brønnøy.

0: av den første reise han har rundt i landet som monark.
1: Tidligere i dag så vekslet det mellom jubel og stort alvor da kongen besøkte Narvik i Nordland.
2: Det var grytidlig morgen da kongens bil svinget ut Lindalen på Skaugum. Ut i kongeriket for første gang. Samstundes lysnet det av dag nord i landet. I Narvik, den første byen Håkon den 8. Skulle besøke som konge.
3: Ja, det har jo vært noen veldig spesielle uker selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min og vi alle mistet kongen vår med så mange.
2: Sorg kan folket i Bjerkvik mye om, og kanskje særlig Magne Øymo. Som 5 år gammel så mor og tvillingbror bli drept under bombingen av bygda i 1940. Kongen reiste aller først hjem til 91-åringen for å høre han fortelle.
4: Det går ikke an å gå og være sint på folket, som jeg har sagt, for at det som skjedde, for vi får dem ikke tilbake uansett.
2: Det var fest på Rådhusplassen i Narvik i dag, med tusener av frammøtte og jubel for den nye kongen. Rockebandet Storm Strikers traff på kongens musikksmak med sin versjon av AC/DC's Highway to Hell. Men alvoret var ikke langt unna, med besøk til Krigsmuseet og Fridomsmonumentet.
3: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde, det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her.
2: Første tur ut som konge. Fundamentet fra far er godt å ha med, sa Håkon den 8. Til pressa på tampen av dagen.
5: Hva savner kongen mest med sin far?
3: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Kunne ringe han.
5: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, og kong Håkon dro sent i ettermiddag videre til Finnmark, der han nå besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen som holder til der. Det er denne avdelingen som patrullerer på den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef ved Jarfjord kompaniet, Kari Kolbotten, var veldig spent på å skulle ta imot kongen.
6: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
1: Ja, vi skal ikke være redde, men årvåkne, sa kongen i dag, reporter Gunnar Sætra. Det er nok ikke tilfeldig at andre stopp på turen er hos landets ferskeste brigade.
7: Nei, på ingen måte. Og grensekompaniet her i Jarfjord er også den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså, her er Norge på sitt smalaste. Det her er utkanten av kongeriket. Han vil markere suverenitet og det er også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse i vinter, også på grensen mot Russland. Så det er en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her er kongeriket Norge, og vi er ikke redd, vi er beredt.
1: Takk til deg, Gunnar Sætra.
0: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. Som motiv. Frimerket er utformet i samarbeid med Slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så

0: lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
1: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
0: Ja, men takket være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
2: Her er resultatet av den kraftige brannen i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brannen spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brannen oppdaget av en nabo.
3: Jeg var på do. Så vi bruker de gamle folkene. Så, når jeg kom og do, så gikk jeg nå på soverommet, så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
4: Hva gjorde du da?
3: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
2: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
5: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
2: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
3: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
4: Det er godt å ha gode naboer.
3: Ja, de sier så.
6: Ja, det er det.
0: Barneleger advarer mot noen vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha sett av penger til dette. Det er sett av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
7: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
8: 11. oktober.
7: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
8: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksinen, så da gjorde jeg det.
7: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
9: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
7: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
9: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus i sesong.
7: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
9: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
10: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
11: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
10: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
7: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksin sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
9: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
7: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
9: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
7: Mamma Randvei synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
8: Det er et veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
1: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som er imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
12: Dieselavtalen er ikke for oss. Den slippes på verdensmarkedet, ikke kun på vårt marked. Dieselavtalen gjelder hele verden, den slippes på verdensmarkedet.
0: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler fremleis stengde. Protestene inne i sin fjerde veke. Elevene demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg. Og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
12: Folk gjør opprør mot systemet. Det jobber ikke for oss. Det ser vi på den ekstremt voldelige reaksjonen fra makthaverne. Politikernes svar viser at de fullstendig uten kontakt med virkeligheten. Og ikke vet hva folk går gjennom. Når politiet beskytter denne voldelige tilstanden på bekostning av barna. Som krever det minste man kan forvente, viser det hvem de egentlig beskytter.
0: Her hjemme er det mange som har et forhold til isbilen for Isbjørn-is, som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det av økonomiske grunner. Eierne har prøvd å snu de negative resultatene, men uten å lykkes. Men norsk dans nummer to, isbilens kjenningsmelodi, kan du fortsatt høre som vignett på Norge Rundt.
1: Utenfor kysten av Bulgaria er 11 personer meldt savnet etter at droner traff to lasteskip i natt.
0: Ja, dette er andre gang den siste veka at droner har treffet skip i Svartehavet.
6: Tilbake på land og i sikkerhet etter at skipet deres ble truffet av droner i natt.
12: Tre droner traff oss. Tre droner? Fra lufta eller fra vann? Vann? Ja. Oppstod det brann? Nei, gudskjelov. Skipet flyter, og alle i sikkerhet.
6: Det var utenfor kysten av Bulgaria at to lasteskip ble hardt skadet da de ble truffet av flere droner. Et av skipene sank senere som følge av skadene. Fra mannskapet skal 11 personer fremdeles være savnet. Dette er andre gang i oktober at lasteskip blir truffet av droner vest i Svartehavet. Video fra bulgarske myndigheter viser store skader mot et av skipene som ble truffet av droner 6. oktober. Hendelsene har skapt sterke reaksjoner blant europeiske ledere. Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier at det sannsynligvis er Russland som står bak dronene.
13: Dette er veldig alvorlig, og det er ingen tvil om at vi nå snakker om ting som går forbi det vi har pleid å kalle hybrid. Nå er det også direkte treff som også skader NATO-lands interesser.
6: I Bulgaria kalte statsministeren Russlands ambassadør til landet inn på teppet i dag.
12: Vi har ikke håndfaste bevis og kan ikke anklage noen bestemt part. Men ren logikk tilsier, og jeg har sagt, at dette tjener Russlands interesser.
1: I Polen ved grensen til Ukraina har folk den siste tiden daglig fått varsler om russiske angrep. Usikkerheten gjør at turister og investorer uteblir, og mange i området vil nå at Polen skal slutte å støtte Ukraina.
14: Pensjonatet på den polsk-ukrainske grensa står tomt. Luftangrep har skremt folk vekk.
15: Nema rowerzystów, nema turystów, nema granicy. A z dalsza z Europy boją się ludzie jechać.
14: En russisk drone treffer grensestasjonen noen kilometer fra Renatas pensjonat. Slike angrep har det vært mange av, både ved grensa og langt inn i Polen.
16: Alarm! Russisk angrep pågår. Søk tilflukt. En slik melding vekket meg i natt og alle innbyggerne her i Østpolen. Og slike nødmeldinger har det blitt sendt 40 av bare den siste måneden.
14: Martina viser frem alarmmeldinger. Nylig ble 7-åringen hennes beordret i tilfluktsrom.
12: Det var ikke en øvelse. Alarmen varslet et ekte luftangrep. Og barna ble gjemt i skolekjelleren.
14: Mange polakker oppfatter meldingene som statlig skremselspropaganda.
12: Det kommer så mange nødmeldinger at folk går lei av dem og skrur dem av. Skjer et angrep, vil ingen bli advart fordi de har blokkert meldingene.
14: Russisk desinformasjon skader Polen like mye som droner, svarer Tusk på spørsmål fra NRK.
12: Alarmene er berettiget, for russerne angriper med droner og raketter. På grenseovergangene mellom Polen og Ukraina.
17: Det er vanskelig å si at droner er farligere enn desinformasjon.
14: Pensjonateieren sier at statsministeren bør slutte å hjelpe Ukraina.
17: De bør bry seg om vår sikkerhet, og ikke om Ukraina.
14: Krigen i Ukraina har ført til at hun snart mister levebrødet.
0: Ja, så til Ungarn. Landet tok i dag et viktig steg bort fra tidligere statsminister Viktor Orbáns politikk om homofili. Nasjonalforsamlingen har vedtatt å fjerne forbudet landet har hatt mot å fremme homofili overfor mindreårige. 139 stemte for å fjerne forbudet, 51 stemte imot. Det ble store protester da den omstridde loven ble innført i 2021, og loven ble senere også brukt som et grunnlag for å forby Pride-parader. Men nå er Orbán-perioden over.
18: Det ble fest i gatene i regnbuens farger da Viktor Orbán tapte valget i våres.
17: Jeg er så glad. Jeg er veldig lykkelig. De to første ukene kunne jeg ikke fatte at Orbán hadde tapt. Jeg var så glad.
18: For Orbán hadde innført stadig strengere begrensninger for homofile og andre seksuelle minoriteter i Ungarn. Blant annet en lov som forbød å vise homofil kjærlighet i bøker for barn. Etter 16 år med Orbán var mange utålmodige etter endringer.
17: Orbán er borte, men lovene gir fortsatt ikke folk like rettigheter.
19: Equal in terms of that people don't have equal rights.
18: Men i dag kom den første store lovendringen av den nye regjeringen ledet av statsminister Peter Magyar.
17: Avgi deres stemme nå.
18: Og med solid flertall på 73% ble den gamle loven endret, og Magyars flertall åpnet for at bøker og filmer rettet mot barn kan vise blant annet homofile forhold. Men fortsatt kan ikke likekjønnede par adoptere barn. Og transpersoner får ikke endret juridisk kjønn. Dagens avstemning markerer likevel et tydelig brudd med Orbáns politikk.
0: Ja, Steven Adam, du er leder i FRI her i Norge. Hva betydning vil du si at denne lovendringen i dag betyr?
20: Altså, det er jo en veldig positiv utvikling som vi ser nå at denne loven har blitt gjort om. Det gir oss håp for mulige endringer i fremtiden også. Tross alt så er det jo en del andre lovninger som fremdeles er i grunn, for eksempel at man ikke kan stifte familie eller at man ikke kan endre juridisk kjønn og så videre. Så det er en del ting som mangler, men vi ser i hvert fall at dette er et riktig steg mot at skeive i Ungarn får de samme rettigheter som andre skeive i EU.
0: Mm. Og hvordan er det nå å leve som skeiv i Ungarn? Du kjenner sikkert folk der.
20: Ja, som vi vet, og fra vår søskenorganisasjon i Ungarn Hatter, så er det jo situasjonen vært vanskelig en god periode, særlig under forrige statsminister Orbán sin periode, hvor det da ble innført flere lover som direkte angrepet LHBT-personer, så det har vært vanskelig i en lang periode, og sist i fjor så ble Pride også forsøkt å stoppe avlyse. Så det er jo det har jo vært vanskelig over lengre tid, men vi har jo håp da om at denne endringen som skjer nå faktisk bidrar til en positiv utvikling.
0: Og hva vil du si er det viktigste som bør skje i Ungarn for at det skjer? Vi skal få det litt bedre i alle fall?
20: Altså, som sagt, så er dette en positiv første steg, og så er det jo slik også at som vi vet at denne endringen kom jo, som vi opplever, er en grunn til at den kom, var på grunn av hvordan EU har stilt krav. Ikke sant? Da er en EU-domstol imot den loven da den kom i 2021, og nå med den endringen så opplever vi at det er et ønske om å komme tilbake i folden av EU, og det er jo en del av intensjonen med endringen nå, slik vi ser det. Så det er jo på sikt så kan det forhåpentligvis bli noe positivt at man fortsetter på den linja med å gjøre opp disse endringene i lovverket som skader skeive, men det vet vi ikke, så det er jo bare å se og håpe at det faktisk blir noe positivt på sikt.
0: Takk skal du ha for du kom til Dagsrevyen.
1: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen, som hadde vært til undersøkelse på sykehuset, skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
5: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
21: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdalen, så er ikke det særlig ålreit.
5: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
21: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst inn transporten tilbake til institusjonen.
5: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått varig men av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
22: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
1: Birger Berntsen er en av stadig flere barnløse menn. Nå betaler han for å finne en å være forelder sammen med, skal vi se senere i sendingen. Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
23: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materiale i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
1: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef, det vil altså si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
24: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen er at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sann i maskineri for en god del digitale systemer.
1: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke fra. Hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
24: Altså, sånn, helt konkret så betyr det at siste minuttet i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler, og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
1: Hvorfor det? Et sekund fra eller til? Hvorfor er det så viktig?
24: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen, fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre er å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt i overskuelig fremtid.
1: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt. Hvilket problem får de da i fremtiden?
24: De må håndtere og endre klokka, kanskje med en time. Mm. Men det vil skje om cirka 1000 år.
1: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Heggelin.
0: Nesten hver fjerde mann i midten av 40-årene er ufrivillig barnløs. Birger Berntsen fra Kvinesdal i Agder er i denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
2: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet. Og
0: han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
2: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommer som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal.
0: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
2: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
0: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
2: I de fleste barnehagene og skoleklasser rundt forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
0: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
3: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle er litt ufrivillige medforeldre. De har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
0: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
4: Vil du helse jente eller gutt?
2: Oi, du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?
1: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landssvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinnan.
0: Ja, Asgeir Persøy er nivøen til Rinnan, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
10: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen navn som kom inn. Jeg sa ikke at jeg heter Rinnan.
11: Her i Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Asgeirs onkel, Henry Rinnan.
10: Jeg var jo redd at jeg ikke skulle lese av dere. Det er alt som han skriver om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
11: Han husker på å bli spyttet etter i 17. mai-toget som barn i sentrum av Levanger. Men i grenda der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
10: Fra førsteklassen, når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på. De måtte ikke komme med fredag, han ikke høre det at vi ble mobba. Jeg sagt til dem at de redde livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen i dag, hvis det ikke er for dem.
25: Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av vondskap, tar et overblikk over uvante omgivelser.
11: Henry Rinnan, skrevet inn i historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendt mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asgeir var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn i sin onkels historie.
10: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel er jo ganske nært familiemedlem, og du har en onkel som har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
26: Jeg tenker en av disse konsentrasjonsleirene kunne passe da.
11: Det er laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober er det premiere på dramaserien Rinnan.
10: Jeg gleder meg til serien, og jeg håper virkelig jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller en Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
11: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
10: Med minnes dem, så ber jeg om unnskyld.
0: Ja, Helge Thunheim, du er på Munch-museet. Der er det premierevisning av Rinnan-serien i kveld.
6: Ja, her på Munch-museet her er det skikkelig premierestemning, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det er Norges største forræder som det nå er en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis i innspillingen, hva var det mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
7: Nei, det som selvfølgelig er ubehagelig å føle på er jo at det har skjedd. At det er virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig den som er ubehagelig, er jo naturligvis også at det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det er på en måte han bare et monster, og da er han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør i denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man er et menneske, så er det selvfølgelig litt noe annet, på en måte. Ja.
6: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn i motstandsbevegelsen og den frykten der?
8: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn i den tematikken her og gå inn i den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var da. Og spille det, rett og slett. Det kan ikke ha vært bare, og hvordan ting utspiller seg i den historien vi forteller er nei, det var nok ikke bare, så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett.
6: Og i kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
0: Takk til deg. Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vil vekk den elektriske varianten.
1: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
9: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det er sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
13: Jeg liker ikke elektriske biler. Det er ikke helt min greie.
15: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
13: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
9: Det finnes 104 registrerte mopedbiler i Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen i landet for øvrig ligner. Av totalt i overkant av 12 000 mopedbiler er bare 13% elektriske.
16: Det er jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det er ikke noe veldig skryt av.
9: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, liker ikke det hun hører.
27: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
9: Tilbake hos ungdommen er det flere grunner til at de kjører fossilbil.
28: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
1: Ja, det er i alle fall tilløp til elektrisk stemning i Stavanger, Glenn, for der gjøres det klart til en stor fotballkveld.
29: Absolutt. Nå sitter mesterligaspenningen før Vikings møte med Bayern Münchens stjernegalleri i kveld. Om halvannen time sparkes det i gang foran forventningsfulle siddiser.
30: De er klare for en historisk kveld.
31: Heia Viking!
32: Heia Viking!
30: Og før Bayern München står på motsatt banehalvdel i Åttervågen, må Vikingfansen klype seg litt i armen.
33: Jeg tror ikke helt mer forstått det, men nå er jo på en måte så mange øyne rettet mot Stavanger, og det er jo helt sinnssykt, så vi får vel spinne ut av hvor stort det er etterkant, tenker jeg. Det er jo sånn det pleier å være.
34: Akkurat nå så kjenner jeg sommerfoglene begynner å komme, men forventningene er store. Håper jo at det skal bli noen poeng da, vet du.
30: Og om Viking skulle klare det helt store, I alle fall en ting, sikkert.
34: Da går vi ikke på jobb i morgen, da blir det å feire dette her, at vi faktisk kan klare å ta noe på meg og munnskyld, da vet du.
29: Ja, det blie folk, men jeg har fått kjenne på en litt guffen hverdag i Stavanger, og nå lurer vi på om Viking kan stelle i stand en guffen fotballkveld for tilreisende tyske stjerner, kollega Øystein Ellingsen.
3: Ja, det jo det store spørsmålet, altså. München har oktoberfest. Får Viking en skikkelig oktoberfest i kveld?
4: Ja, dette en fotballfest, altså. Det så god stemning, og det så mye folk, og det så mye glede, og det så mange som gleder seg, og så... Så jeg ikke så mye nervositet, jeg tror folk bare gleder seg til å få en. Altså, dette så stort. Det så stort det kan bli. Mesterliga på, ja, her i Stavanger, det fantastisk gøy.
3: Kan Viking slå Bayern München?
4: De kan det, så sier jeg ikke at jeg tror det, for at de møter et av de aller, aller beste lagene i Europa, kanskje i verden. Altså, det så mye stjerner på dette laget, så Viking jo for en skyld kraftig underdogs på hjemmebane. Det tror jeg de egentlig liker litt i den kampen her, men... Det blir stort, og så jeg litt redd for at det kan bli et stort tap, men de må unngå det. Det blir veldig viktig for Viking i dag.
3: Ja, vi får se om det blir et under i Stavanger i kveld.
29: Takk skal dere ha. I morgen blir det uansett mer mesterliga-fotball med tysk motstand på norsk jord. Kjetil Knudsens Bodø-Glimt tar imot Borussia Dortmund. Med i troppen, Julian Ryerson tilbake fra skade. Både han og treneren roser norsk klubbfotball.
5: Inn på Dortmunds pressekonferanse, ulastelig antrukket i svart. Etter 8 år i tysk fotball svarte Julian Ryerson tyske journalister på deres eget språk om hva som har gjort Bodø-Glimt så gode.
12: Det jo ikke noen stor by, men de har jobbet godt.
14: Slik
12: er det jo også i Stavanger, der jeg spilte før.
5: I dag trente Dortmund på kunstgresset i kulda på Aspmyra. Treneren Niko Kovac har fulgt godt med på norsk fotball.
12: Vi ser jo utviklingen i norsk fotball, ikke bare landslaget, men også klubbene. Det har vært jobbet godt i årtier.
5: Og Ryerson, han tilbake etter en skade han pådro seg under landskampen mot Wales for 11 dager siden.
14: Vi har hatt en fin framgang som egentlig har gått fortere enn kanskje hadde trodd, så jeg her annen grunn.
29: Norske fotballkvinner med 2-0-ledelse før andre kamp i dobbeltoppgjøret mot Romania får en drømmestart med tidlig scoring av Synne Jensen, før Elisabeth Terland scorer 2 ganger. Norge leder nå 6-0, 8-0 sammenlagt, og med seier siste hinder for norsk VM-deltagelse, vinneren av Albania og Wales. FIFA-president Gianni Infantino skal ifølge flere medier ha mottatt et millionbeløp fra selskapet som stod bak sommerens fotball-VM. Avisen The Times skriver at han, i tillegg til lønnen fra FIFA, skal ha mottatt 1,76 millioner dollar, nesten 17 millioner kroner i 2024, og viser til regnskap levert til det amerikanske skattevesenet. FIFA avviser at de har unnlatt å opplyse om økonomiske forhold eller brutt egne vedtekter. Narve Gillian Nordås vil vrake 5000 meter i mesterskap for å bli en bedre 1500 meter løper. Da Friidrettsforbundet presenterte landslaget for neste sesong, var en selvransakende Nordås til stede på Bislett.
17: Altid litt klabb og bob. Det går fint, det løser vi.
18: Det ble en plass til Narve Gillian Nordås både på pressekonferansen og på landslaget. Men justeringer må til for også å ta en plass på Sigerspallen.
19: Når uten sesongen kommer, da er det 1500 som gjelder, og du satser 100% på det.
20: Det er bedre å reise hjem i skammer og bare si at nok er nok.
21: Ja, det svarer ikke spesielt godt for Narve.
18: Nei, dobling med 5000 meter og 1500 meter i mesterskap innser en selvransakende Nordås at ikke har fungert.
19: Men gangen på dobla, noen 3 ganger, det gir det helsikken hver gang, så kanskje begynne å lære.
18: Kanskje han også må lære seg å ta mer fri?
22: Nei, fri 4-5 uker.
19: Altså, jeg ikke klart det, jeg ikke taklet.
23: Du har gapt over for mye.
19: Det har jeg definitivt. 5 løp på 8 dager, det ble for hardt, utrolig nok. Hvem skulle tro det?
1: Ja, det lønningene til lederne i de store statseide selskapene som tema i debatten i kveld, Steinar Suvatne.
24: Ja, det gode tider å være toppleder i et statlig selskap. Toppsjefen i Posten tjente 7 millioner kroner i fjor, sjefen i Statkraft 9, og i Vy 5 millioner, og i Petoro 6,4. Dette skjer samtidig som at regjeringer i årevis har gitt en streng beskjed om moderasjon, moderasjon, moderasjon. Hvordan synes de selv at det har gått?
1: Da er det rett for et værvarsel.
0: Det vi jo. I dag så har det blåst mye. Det så vi fra Rogaland. Det har blåst storm langs store deler av Vestlandskysten, men nå vinden litt I minking der. I Nord-Norge det en litt annen vindretning, så der det indre strøk som har kraftig vindkast, og særlig da I Troms og Finnmark. Vindkast nå over 30 meter I sekunde, og der vil vinden vedvare nå utover kvelden, også I løpet av natta. Og det dette lavtrykket som ligger da vest for oss, som går rett mot Spitsbergen I morgen. Men det blir da forbigående litt lettere, både vind og vær, men det ganske kortvarig, for allerede torsdag så kommer dette lavtrykket, og disse trykklinjene, jo tettere de jo kraftigere vinden, så vi ser at dette lavtrykket også et kraftig lavtrykk. På Spitsbergen økende sønnavind I morgen, kuling og regn. I Troms og Finnmark så minker da vinden I formiddagstimene, dreier på sør-vest, men det vil fortsatt være stiv kuling langs kysten. Spredte regnbyger I Troms, litt lett snø etter hvert på vidda. Kan også være noen spredte byger I kystområdene av Finnmark siste del av dagen, men også opphold og litt sol. Også I Nordland så minker vinden litt, dreier på sør-vest, liten kuling langs kysten og spredte regnbyger. Litt økende vind igjen I Lofoten og Vesterålen I morgen kveld. Også I Møre, Romsdal og Trøndelag så blir det sørvestvind med liten kuling på kysten. Byger I natt og først på dagen, men så går det da mot det lettere vær en periode, mindre vind, før nye skyer kommer inn mot kvelden. Også på resten av Vestlandet så får man en liten periode midt på dagen med bedring I været ettersom bygene gir seg, før sønnavinden igjen øker på når neste lavtrykk nærmer seg og det kommer inn nye skyer vestfra. På Sør-Østlandet så kan man glede seg til en solerik og ikke minst varm dag. På torsdagen blir det mye vind I nord. Nå kan det stedvis være liten storm langs kysten. Det kommer inn regn I Nordland som trekker nordover mot Troms og etter hvert Vestfinnmark. Litt mindre vind I Sør-Norge, men det fortsatt kuling og regn, og mest nedbør får vi da på Vestlandet sør for Stad. Fredagen kan også passere litt nedbør over Sør-Østlandet tidlig på dagen. Nå blir det mer nordvestvind som I bygepreget nedbør på Vestlandet, og det fortsetter med ganske mye vind og nedbør I store deler av Nord-Norge. Det ikke bare her vi har lavtrykk, også øst I Middelhavet et kraftig lavtrykk over Hellas. Mange der som får kraftig nedbør, mens Vesteuropa har høye temperaturer, kan bli opp mot 20 grader sør I England. Det blir mye vind også I dagene som kommer, men forbigående I hvert fall litt mindre I morgen før nytt lavtrykk kommer inn på torsdag.
1: Hvis du ikke rekker å se Dagsrevyen direkte, så husk at du hver dag fra klokken 19 kan se sendingen I NRK TV når det passer for deg.
2: Ja, I Dagsrevyen I kveld så vi at Magne Øymo fikk besøk av Kong Håkon I dag. Heimebesøk. I Dagsrevyen 21 skal vi få mer fra dette besøket og høre dramatikken og tragedien Magne Øymo opplevde da han var 5 år gammel.
1: Men Dagsrevyen denne tirsdagen slutt.
2: Ja, vi ønsker på gjensyn utover kvelden, men takk for nå.
6: Vi skal til barnesykehuset etter distriktsnyhetene.

0: Kong Håkon er nå på Jarfjord grensestasjon i Finnmark som en del av den første reisen han har rundt i landet som monark.
1: Tidligere i dag så vekslet det mellom jubel og stort alvor da kongen besøkte Narvik i Nordland.
2: Det var grytidlig morgen da kongens bil svinget ut Lindalen på Skaugum. Ut i kongeriket for første gang. Samstundes lysnet det av dag nord i landet. I Narvik, den første byen Håkon den 8. Skulle besøke som konge.
3: Ja, det har jo vært noen veldig spesielle uker selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt er jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min og vi alle mistet kongen vår med så mange.
2: Sorg kan folket i Bjerkvik mye om, og kanskje særlig Magne Øymo. Som 5 år gammel så mor og tvillingbror bli drept under bombinga av bygda i 1940. Kongen reiste aller først hjem til 91-åringen for å høre han fortelle.
4: Det går ikke an å gå og være sint på folket, som jeg har sagt, for at det som skjedde, for vi får dem ikke tilbake uansett.
2: Det var fest på Rådhusplassen i Narvik i dag, med tusener av frammøtte og jubel for den nye kongen. Rockebandet Storm Strikers traff på kongens musikksmak med sin versjon av AC/DC's Highway to Hell. Men alvoret var ikke langt unna, med besøk til Krigsmuseet og Fridomsmonumentet.
3: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde, det synes jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så er det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her.
2: Siste tur ut som konge. Fundamentet fra far er godt å ha med, sa Håkon den 8. Til pressa på tampen av dagen.
5: Hva savner kongen mest med sin far?
3: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Kunne ringe han.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Takk skal du ha.
1: Ja, og kong Håkon dro sent i ettermiddag videre til Finnmark, der han nå besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen som holder til der. Det er denne avdelingen som patrullerer på den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef ved Jarfjord kompaniet, Kari Kolbotn, var veldig spent på å skulle ta imot kongen.
6: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
1: Ja, vi skal ikke være redde, men årvåkne, sa kongen i dag, reporter Gunnar Sætra. Det er nok ikke tilfeldig at andre stopp på turen er hos landets ferskeste brigade.
7: Nei, på ingen måte, og grensekompaniet her i Jarfjord er også den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså, her er Norge på sitt smalaste, det her er utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet, og det er også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig, og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse i vinter, også på grensen mot Russland. Så det er en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her er kongeriket Norge, og vi er ikke redde, vi er beredt.
1: Takk til deg, Gunnar Sætra.
0: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. Som motiv. Frimerket utformet i samarbeid med Slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
1: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
0: Ja, men takk å være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
8: Her resultatet av den kraftige brann i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brann spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brann oppdaget av en nabo.
9: Det var på do, så vi bruket gamle folk av oss. Så når jeg kom og do, så gikk jeg på soverommet, og så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
10: Hva gjorde du da?
9: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
8: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
11: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
8: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
9: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
10: Det er godt å ha gode naboer.
9: Ja, men si så.
0: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha sett av penger til dette. Det sett av penger i statsbudsjettet, men det først gjeldende neste vinter.
2: Han trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
12: 11. oktober.
2: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
12: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksinen, så da gjorde jeg det.
2: Babyen dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
13: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
2: I Sverige og Danmark alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
13: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus, i sesong.
2: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
13: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
14: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
15: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
14: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
2: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksinen sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
13: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
2: Barnelegen bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
13: Det synes jo vi en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
2: Mamma Ranveig synes det riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
12: Det er en veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
1: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
16: That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market.
0: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler fremleis stengde. Protestene inne i sin fjerde veke. Elevene demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg. Og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
17: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo, at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
0: Her hjemme det mange som har et forhold til isbil for isbjørnis som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det av økonomiske grunner. Eierne har prøvd å snu de negative resultatene, men uten å lykkes. Men norsk dans nummer to, isbilens kjenningsmelodi, kan du fortsatt høre som vignett på Norge Rundt.
1: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen som hadde vært til undersøkelse på sykehuset skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
18: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
19: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdal, så er ikke det særlig ålreit.
18: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
19: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst i transporten tilbake til institusjonen.
18: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått varig men av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
20: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
1: Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
21: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materialet i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
1: Ja, velkommen Harald Hauglin, du Norges tidssjef. Det vil altså si at det du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva det egentlig de som nå samlet i Frankrike, hva det de skal stemme over?
4: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sann i maskineri for en god del digitale systemer.
1: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over her. Hvis man skal trekke fra, hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
4: Sånn, helt konkret så betyr det at siste minuttet i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler, og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
1: Hvorfor det? Et sekund fra eller til? Hvorfor er det så viktig?
4: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen. Fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre er å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt i overskuelig fremtid.
1: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt. Hvilket problem får de da i fremtiden?
4: De må håndtere og endre klokka kanskje med en time. Mm. Men det vil skje om cirka 1000 år.
1: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Hauglin.
0: Nesten hver fjerde.

0: liksom ingen etterkommer som tar videre da.
1: Altså her må du ned og hente vannet da når du skal...
2: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
0: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
2: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
0: I de fleste barnehagene og skoleklasser rundt forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
2: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
3: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle er litt ufrivillige medforeldre. De har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
2: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
4: Vil du helst ha jente eller gutt?
0: Oi, du det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?
5: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landssvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinnan.
6: Ja, Asgeir Persøy er nivøen til Rinnan, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
7: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen navn som kom inn. Jeg sa ikke at jeg heter Rinnan.
8: Her i Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Asgeirs onkel, Henry Rinnan.
7: Jeg var jo redd at jeg ikke skulle lese av dere, alt som han skriver om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
8: Han husker på å bli spyttet etter i 17. mai-toget som barn i sentrum av Levanger. Men i grenda der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
7: Fra førsteklassen, når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på. De måtte ikke komme med foreldrene, de måtte ikke høre det at vi ble mobba. Jeg sa til dem at de reddet livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen i dag hvis det ikke hadde vært for dem.
9: Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av ondskap tar et overblikk over uvante omgivelser.
8: Henry Rinnan, skrevet inn i historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendt mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asgeir var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn i sin onkels historie.
7: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel er jo ganske nært familiemedlem, og da har en onkel som... Jeg har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
10: Jeg tenker en av disse konsentrasjonsleirene kunne passe da.
8: Det er laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober er det premiere på dramaserien Rinnan.
7: Jeg gleder meg til denne serien. Jeg håper virkelig... Jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller en Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
8: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
7: Jeg minnes dem, så ber jeg om unnskyld. Ja.
6: Ja, Helge Thunheim, du er på Munch-museet. Der er det premierevisning av Rinnan-serien i kveld.
11: Ja, her på Munch-museet her er det skikkelig premierestemning, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det er Norges største forræder som det nå er en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis i innspillingen, hva var den mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
12: Nei, det som selvfølgelig er ubehagelig å føle på er jo at det har skjedd. At det er virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig den... som er ubehagelig, er jo naturligvis også at

0: Det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det på en måte han bare et monster, og da han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør i denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man et menneske, så det selvfølgelig litt noe annet, på en måte. Ja.
1: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn i motstandsbevegelsen og den frykten der?
2: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn i den tematikken her og gå inn i den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var da. Og spille det rett og slett. Det kan ikke ha vært bare, og hvordan ting utspilte seg og hvordan ting utspiller seg i den historien vi forteller er... Nei, det var nok ikke bare, så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett. Mm.
1: Og i kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
3: Takk til deg. Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vil vekk den elektriske varianten.
4: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
5: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
6: Jeg liker ikke elektriske biler. Det ikke helt min greie.
7: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
6: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
5: Det finnes 104 registrerte mopedbiler i Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen i landet for øvrig ligner. Av totalt i overkant av 12 000 mopedbiler bare 13% elektriske.
8: Det jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det ikke veldig skryt av.
5: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Lossnegård, liker ikke det hun hører.
9: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
5: Tilbake hos ungdommen det flere grunner til at de kjører fossilbil.
10: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
4: Ja, det i alle fall tilløp til elektrisk stemning i Stavanger, Glenn, for der gjøres det klart til en stor fotballkveld.
11: Absolutt. Nå sitter mesterligaspenningen før Vikings møte med Bayern Münchens stjernegalleri i kveld. Om halvannen time sparkes det i gang foran forventningsfulle sidiser.
12: De klare for en historisk kveld.
13: Heia Viking!
14: Heia Viking!
12: Og før Bayern München står på motsatt banehalvdel i Åttervågen, må Viking-fansen klype seg litt i armen.
15: Jeg er ikke helt mer forstått det, men nå jo på en måte så mange øyne rettet mot Stavanger, det jo helt sinnssykt, så vi får vel spinne ut av hvor stort det etterkant, tenker jeg. Det jo sånn det pleier å være.
16: Akkurat nå så kjenner jeg sommerfoglene begynner å komme, men forventningene store. Håper jo at det skal bli noen poeng da, vet du.
12: Og om Viking skulle klare det helt store, i alle fall en ting sikkert.
16: Da går vi ikke på jobb i morgen, da blir det å feire dette her, at vi faktisk kan klare å ta noe fra meg og munnskyld, da vet du.
3: Kong Håkon nå på Jarfjord grensestasjon i Finnmark, som en del av den første reisen han har rundt i landet som monark.
4: Tidligere i dag så vekslet det mellom jubel og stort alvor, da kongen besøkte Narvik i Nordland.
17: Det var grytidlig morgen da kongens bil svinga ut Lindalen på Skaugum. Ut i kongeriket for første gang. Samstundes lysna det av dag nord i landet. I Narvik, den første byen Håkon den 8. Skulle besøke som konge.
18: Det har jo vært noen veldig spesielle uker selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt, jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange.
17: Sorg kan folket i Bjerkvik mye om, og kanskje særlig Magne Øymo. Som 5 år gammel så mor og tvillingbror bli drepne under bombingen av bygda i 1940. Kongen reiste aller først hjem til 91-åringen, for å høre han fortelle.
13: det går ikke an å, å gå og være sint på folk, at hun har sagt det, for at det som skjedde, for vi får dem ikke tilbake uansett.
17: Det var fest på Rådhusplassen i Narvik i dag, med tusener av frammøtte og jubel for den nye kongen. Rockebandet Storm Strikers traff på kongens musikksmak med sin versjon av AC/DC's Highway to Hell. Men alvoret var ikke langt unna, med besøk til Krigsmuseet og Fridomsmonumentet.
18: Det er store utfordringer i verden, og det er jo en tid med, en del skifter. Jeg syns ikke at vi skal være redde. Det syns jeg ikke at det er grunnlag for. Men jeg syns at vi skal være årvåkne. Og så er det mange dyktige mennesker i Forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og, god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her.
17: Siste tur ut som konge. Fundamentet fra far er godt å ha med, sa Håkon den åttende til pressa på tampen av dagen.
14: Hva savner kongen mest med sin far?
18: Ja. Det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
14: Tusen hjertelig takk.
18: Takk skal du ha.
4: Ja, og kong Håkon dro sent i ettermiddag videre til Finnmark, der han nå besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen som holder til der. Det er denne avdelingen som patrullerer på den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef ved Jarfjord kompaniet, Kari Kolbotten, var veldig spent på å skulle ta imot kongen.
19: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som, er her og gjør en jobb for landet.
4: Ja, vi skal ikke være redde, men årvåkne, sa kongen i dag, reporter Gunnar Sætra. Det er nok ikke tilfeldig at andre stopp på turen er hos landets ferskeste brigade.
20: Nei, på ingen måte. Og grensekompaniet her i Jarfjord er også den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså, her er Norge på sitt smalaste. Det her er utkanten av kongeriket. Han vil markere suverenitet. Og det er også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig. Og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse i vinter, også på grensa mot Russland. Så det er en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her er kongeriket Norge, og vi er ikke redde, vi er beredt.
4: Jeg sier takk til deg, Gunnar Sætra.
3: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. Som motiv. Frimerket er utformet i samarbeid med Slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
4: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
3: Ja, men takket være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
21: Her er resultatet av den kraftige brannen i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brannen spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brannen oppdaget av en nabo.
22: Jeg var på do, så vi bruker gamle folkene også. Så når jeg kom og do, så gikk jeg på soverommet, så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
23: Hva gjorde du da?
22: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
21: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
23: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
21: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
22: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye der.
23: Det er godt å ha gode naboer.
22: Ja, men si så.
0: Ja, det er det.
3: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legene mener regjeringen burde ha satt av penger til dette. Det er satt av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
17: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
1: 11. oktober.
17: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
1: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksiner, så da gjorde jeg det.
17: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
2: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
17: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
2: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus i sesong.
17: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
2: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
7: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
24: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
7: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
17: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksinen sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
2: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
17: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
2: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
17: Mamma Ranveig synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
1: Det er et veldig bra tilbud. Ja, den er jo dyr å betale for selv.
4: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som er imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
25: That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market.
3: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler er fremleis stengde. Protestene er inne i sin fjerde veke. Elevene demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg. Og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
26: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo, at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
3: Her hjemme er det mange som har et forhold til isbil, for isbjørnis som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det av økonomiske grunner. Eierne har prøvd å snu de negative resultatene, men uten å lykkes. Men norsk dans nummer to, isbilens kjenningsmelodi, kan du fortsatt høre som vignett på Norge rundt.
4: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen, som hadde vært til undersøkelse på sykehuset, skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
0: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
5: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdalen, så er ikke det særlig ålreit.
0: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
5: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst inn transporten tilbake til institusjonen.
0: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått varig men av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
6: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
4: Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
8: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materiale i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
4: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef. Det vil altså si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
9: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen er at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sand i maskineri for en god del digitale systemer.
4: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke vekke fra. Hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
9: Sånn, helt konkret så betyr det at siste minutt I det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder I stedet for 60. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler. Og man har aldri prøvd dette I moderne, eller prøvd I det hele tatt. Så det ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
4: Hvorfor det? Et sekund fra eller til? Hvorfor det så viktig?
9: Man skulle tro at det, altså I dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund I forhold til solens gang over himmelen, fordi I løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står I sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går I en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre å slippe å ha skuddsekunder I det hele tatt I overskuelig fremtid.
4: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt, hvilket problem får de da I fremtiden?
9: De må håndtere og endre klokka kanskje med en time, men det vil skje om cirka 1000 år.
4: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Hegli.
3: Nesten hver fjerde mann I midten av 40-årene ufrivillig barnløs. Birger Berntsen fra Kvinesdal I Agder I denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
10: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet. Og
11: han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
10: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, det liksom ingen etterkommer som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal...
11: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
10: Det jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting liksom veldig sånn systematisk da.
11: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
10: I de fleste barnehagene og skoleklasser rundt forbi nå, så det mange måter å sette sammen familie på da. Altså det skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
11: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning I år. 2 barn født med inseminering.
12: Det vanligere og vanligere I dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle litt ufrivillige medforeldre. De har jo startet I en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
11: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
13: Vil du helse jente eller gutt?
10: Oi, du det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt jo mye enklere enn jente da, det ikke det? Du enig I det?
4: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landsvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinna.
3: Ja, Asger Persøy nivøen til Rinna, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
14: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen, navn som kom inn, jeg sa ikke at jeg heter Rinna.
15: Her I Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Askers onkel, Henry Rinnan.
14: Jeg var jo redd at jeg ikke skulle lese av dere, alt som han skriver om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
15: Han husker på å bli spyttet etter I 17. mai-toget som barn I sentrum av Levanger. Men I grenda der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
14: Fra førsteklassen når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på de måtte ikke komme med fredag, han ikke høre det at vi ble mobba. Jeg sakte åt dem at de reddet livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen I dag hvis det ikke vært for dem.
16: Det tydelig at Rinna nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av vondskap tar et overblikk over uvante omgivelser.
15: Henry Rinnan, skrevet inn I historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendte mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asker var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn I sin onkels historie.
14: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel jo ganske nært familiemedlem, og da hadde en onkel som har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
18: Jeg tenker en av det her konsentrasjonsleirene kunne passe da.
15: Det laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober det premiere på dramaserien Rinnan.
14: Jeg gleder meg til denne serien. Jeg håper virkelig... Jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
15: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
14: Med minnes dem, så ber jeg om unnskyld. Ja.
3: Ja, Helga Thunheim, du på Munch-museet. Der det premierevisning av Rinnan-serien i kveld.
19: Ja, her på Munch-museet her er det skikkelig premierestemning, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det er Norges største forræder som det nå er en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis i innspillingen, hva var det mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
20: Nei, det som selvfølgelig er ubehagelig å føle på er jo at det har skjedd. At det er virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig den som er ubehagelig, er jo naturligvis også at det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det er på en måte han bare et monster, og da er han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør i denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man er et menneske, så er det selvfølgelig litt noe annet, på en måte. Ja.
19: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn i motstandsbevegelsen og den frykten der?
21: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn i den tematikken her og gå inn i den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var da. Og spille det, rett og slett. Det kan ikke ha vært bare, og hvordan ting utspiller seg i den historien vi forteller, er... Nei, det var nok ikke bare, så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett. Mm.
19: Og i kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
3: Takk til deg. Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vil vekk den elektriske varianten.
4: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
22: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det er sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
23: Jeg liker ikke elektriske biler. Det er ikke helt min greie.
24: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
23: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
22: Det finnes 104 registrerte mopedbiler i Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen i landet for øvrig ligner. Av totalt i overkant av 12 000 mopedbiler er bare 13% elektriske.
27: Det er jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det er ikke noe veldig skryt av.
22: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, liker ikke det hun hører.
28: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
22: Tilbake hos ungdommen er det flere grunner til at de kjører fossilbil.
29: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
4: Ja, det er i alle fall tilløp til elektrisk stemning i Stavanger, Glenn, for der gjør det seg klart til en stor fotballkveld.
30: Absolutt. Nå sitter mesterligaspenningen før Vikings møte med Bayern Münchens stjernegalleri i kveld. Om halvannen time sparkes det i gang foran forventningsfulle sidisser.
31: De er klare for en historisk kveld.
32: Heia Viking! Heia Viking!
0: og før Bayern München står på motsatt banehalvdel I Åttervågen, må vikingfansen klype seg litt I armen.
1: Jeg tror ikke helt mer forstått det, men nå jo på en måte så mange øyne rettet mot Stavanger, og det jo helt sinnssykt, så vi får vel finne ut av hvor stort det etterkant, tenker jeg. Det jo sånn det pleier å være.
2: Akkurat nå så kjenner jeg sommerfoglene begynner å komme, så det, men forventningene store. Håper jo at det skal bli noen poeng da, vet du.
0: Og om Viking skulle klare det helt store, I alle fall en ting, sikkert.
2: Da går vi ikke på jobb I morgen, da blir det å feire dette her, at vi faktisk kan klare å ta noe fra meg og munnskyld, da vet du.
3: Kong Håkon nå på Jafjord grensestasjon I Finnmark som en del av den første reisen han har rundt I landet som monark.
4: Tidligere I dag så vekslet det mellom jubel og stort alvor da kongen besøkte Narvik I Nordland.
5: Det var grytidlig morgon da kongens bil svinget ut Lindalen på Skaugum. Ut I kongeriket for første gang. Samstundes lysnade av dag nord I landet. I Narvik, den første byen Håkon den 8. Skulle besøke som konge.
6: Ja, det har jo vært noen veldig spesielle uker selvfølgelig. For meg, noe av det som har vært veldig spesielt, jo nettopp det å dele den sorgen at jeg mistet faren min, og vi alle mistet kongen vår, med så mange.
5: Sorg kan folket I Bjerkvik mye om, og kanskje særlig Magne Øymo. Som 5 år gammel så mor og tvillingbror bli drepen under bombingen av bygda I 1940. Kongen reiste aller først hjem til 91-åringen, for å høre han fortelle.
7: Det går ikke an å gå og være sint på folk at hun har sagt det, for at det som skjedde, for vi får dem ikke tilbake uansett.
5: Det var fest på Rådhusplassen I Narvik I dag, med tusener av frammøtte og jubel for den nye kongen. Rockebandet Storm Strikers traff på kongens musikksmak med sin versjon av AC/DC's Highway to Hell. Men alvoret var ikke langt unna, med besøk til Krigsmuseet og Fridomsmonumentet.
6: Det store utfordringer I verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene, og gjør en veldig grundig og god jobb, nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her.
5: Første tur ut som konge. Fundamentet fra far godt å ha med, sa Håkon den 8. Til pressa på tampen av dagen.
8: Hva savner kongen mest med sin far?
6: Ja. Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
8: Tusen hjertelig takk.
6: Takk skal du ha.
4: Ja, og kong Håkon dro sent I ettermiddag videre til Finnmark, der han nå besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen som holder til der. Det denne avdelingen som patrullerer på den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef ved Jarfjord kompaniet, Kari Kolbotten, var veldig spent på å skulle ta imot kongen.
9: Det synes jeg utrolig kjekt at hans majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise hans majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som her og gjør en jobb for landet.
4: Ja, vi skal ikke være redde, men årvåkne, sa kongen I dag, reporter Gunnar Sætra. Det nok ikke tilfeldig at andre stopp på turen hos landets ferskeste brigade.
10: Nej, på ingen måte. Og grensekompaniet her i Jarlfjord er også den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså, her er Norge på sitt smalaste. Det her er utkanten av kongeriket. Han vil markere suverenitet og det er også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse i vinter, også på grensen mot Russland. Så det er en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her er kongeriket Norge, og vi er ikke redde, vi er beredt.
4: Jeg sier takk til deg, Gunnar Sætre. Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. Som motiv. Frimerket er utformet i samarbeid med Slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen. Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
3: Ja, men takk å være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
11: Her er resultatet av den kraftige brann i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brann spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brann oppdaget av en nabo.
12: Det var på do, så vi bruker gamle folk av oss. Så når jeg kom og do, så gikk jeg noe på soverommet, så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
13: Hva gjorde du da?
12: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
11: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
13: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
11: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
12: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
13: Det er godt å ha gode naboer.
12: Ja, men si så. Ja, det er det.
3: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha satt av penger til dette. Det er satt av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
14: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
15: 11. oktober.
14: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
15: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksinen, så da gjorde jeg det.
14: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
16: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
14: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
16: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus, i sesong.
14: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
16: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
17: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
18: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
17: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
14: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksinen sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
16: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
14: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
16: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
14: Mamma Ranveig synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
15: Det er en veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
4: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som er imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
19: That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market.
4: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen som hadde vært til undersøkelse på sykehuset skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
20: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
21: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdal, så er ikke det særlig ålreit.
20: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
21: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst inn transporten tilbake til institusjonen.
20: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått vare med av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
22: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
4: Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
23: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materiale i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
4: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef. Det vil altså si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
24: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sann i maskineri for en god del digitale systemer.
4: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra. Hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke fra, hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
24: Altså, sånn, helt konkret så betyr det at siste minutt i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler, og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
4: Hvorfor det? Et sekund fra eller til? Hvorfor er det så viktig?
24: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen, fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre er å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt i overskuelig fremtid.
4: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt. Hvilket problem får de da i fremtiden?
24: De må håndtere og endre klokka kanskje med en time. Mm. Men det vil skje om cirka 1000 år.
4: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Hegli.
3: Nesten hver fjerde mann i midten av 40-årene er ufrivillig barnløs. Birger Berntsen fra Kvinesdal i Agder er i denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
0: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet.
1: Han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
0: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal.
1: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
0: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
1: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
0: I de fleste barnehagene og skoleklasser rundt forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
1: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
2: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle er litt ufrivillige medforeldre, for de har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
1: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
5: Vil du helst ha jente eller gutt?
0: Oi, du det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?
4: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landsvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinnan.
3: Ja, Asgeir Persøy er nivøen til Rinnan, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
7: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen, navn som kom inn, jeg sa ikke at jeg heter Rinnan.
25: Her i Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Asgeirs onkel, Henry Rinnan.
7: Jeg var jo redd at jeg ikke skulle lese av dere, alt som han skriver om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
25: Han husker på å bli spyttet etter i 17. mai-toget som barn i sentrum av Levanger. Men i Grenja, der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
7: Fra førsteklassen, når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på at de måtte ikke komme med foreldrene, de ikke hørte det at vi ble mobba. Jeg sa til dem at de reddet livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen i dag hvis det ikke var for dem.
6: Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av ondskap tar et overblikk over uvante omgivelser.
25: Henry Rinnan, skrevet inn i historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendte mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asgeir var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn i sin onkels historie.
7: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel er jo ganske nært familiemedlem, og da har en onkel som har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
8: Jeg tenker, en av disse konsentrasjonsleirene kunne passe meg.
25: Det laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober er det premiere på dramaserien Rinnan.
7: Jeg gleder meg til denne serien. Og jeg håper virkelig, jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller en Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
25: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
7: Jeg minnes dem. Så ber jeg om unnskyld. Ja.
3: Ja, Helga Thunheim, du er på Munch-museet. Der er det premierevisning av Rinnan-serien i kveld.
9: Ja, her på Munch-museet her er det skikkelig premierestemning, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det er Norges største forræder som det nå er en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis i innspillingen, hva var den mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
10: Nei, det som selvfølgelig er ubehagelig å føle på er jo at det har skjedd. At det er virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig den som er ubehagelig, er jo naturligvis også at det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det er på en måte han bare et monster, og da er han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør i denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man er et menneske, så er det selvfølgelig litt noe annet, på en måte. Ja.
9: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn i motstandsbevegelsen og den frykten der?
11: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn i den tematikken her og gå inn i den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var. Da. Og spille det, rett og slett. Det kan ikke ha vært bare, og hvordan ting utspiller seg i den historien vi forteller, er... Nei, det var nok ikke bare, så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett. Mm.
9: Og i kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
3: Takk til deg.
13: Den mat- og vingla skådespilleren Stanley Tucci fra Sardinia 2150. Og Finn Matti Markan var mye sammen med familien til Regitze, Volvo-røveren 2230. Men nå, Dagsrevyen 21.
3: Cornell-universitetet i USA vil forby studentfester ut året. Kong Haakon fikk høre tidsvitne fra krigen fortelle om dramatiske hendinger. Og nå klokka 21 er det straks avspark i Stavanger, Viking mot Bayern München i Mesterligaen. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. Cornell-universitetet i USA forbyr nå fester i studentbroskapet ut året. Dette er et resultat av at en tidligere student skulda 7 menn for å ha dopet henne ned og utsett henne for en gruppevaltekt i 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og kraftig kritikk av universitetet. Og nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen. Korrespondent i USA, Anders Tvegård, hva for studentfester er det nå som vil bli for bådene utåret?
12: Ja, dette er fester som holdes i studentbrorskapene, i bygningene til studentbrorskapene. Det er ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her er jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet i det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så er det jo sånn at brorskap er en del av det sosiale.

0: eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her påstanden.
1: Takk skal du ha, Anders Tegå. Kong Håkon fikk i dag et sterkt møte med Magne Øymo. Han besøkte den 91 år gamle mannen som i 1940 var vitne til grusomme krigshandlinger.
2: Mange har stilt seg opp for å få et glimt av våres nye konge da han i dag kom til Bjerkvik i Narvik. Men bare en var så heldig å få han inn på besøk i sitt eget heim.
3: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, men i hvert fall er det en stor ære for en 91 års gammel mann å få besøk av en konge, og en ung og sprek konge.
2: Magne Øymo er nemlig en som bærer et av de mørkeste minnene fra krigen i Nord-Norge. Da han var 5 år, ble bygda bomba av et britisk krigsskip natt til 13. mai 1940. 18 mennesker mistet livet. Blant dem var Magnes mor, Marie, og tvillingbroren Kjell.
4: Og i det så ble hun truffen av granatsminta og ble kuttet her på midten, og han Kjell ble tatt halve hodet.
2: Øymo holdt minnene fra bombinga for seg selv i mer enn 60 år, men har siden vært en viktig formidler av krigshistorien, blant annet til skoleklasser.
5: Du har vist både styrke og mot deg på å fortelle om det, for det er jo et tema som er vanskelig å snakke om.
3: Veldig vanskelig.
1: Hvordan var det å helse på kongen i dag?
6: Jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet vidunderlig på en måte. Det var så flott, og en sånn fin fyr.
1: Nå utenriks i Frankrike er en 14 år gammel gutt siktet for skoleskyting ved en ungdomsskole denne veka.
7: En 14 år gammel elev er siktet for terror i Sør-Frankrike. Gutten skal ha skutt og skadet 2 lærere ved en ungdomsskole mandag. Fransk politi mistenker at 14-åringen har tilknytning til et nettsamfunn som hyller ekstrem vold. Her ankommer Pavelleo sykehuset i Roma, der han ble operert for en kul i lungen i ettermiddag. Den 71 år gamle paven fortalte selv om den planlagte operasjonen søndag. Ifølge Vatikanet ble kulen oppdaget tidlig og er avgrenset. Og operasjonen var vellykket, opplyser Vatikanet. USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, har gått av etter anklager om upassende oppførsel. Det Hvite Hus bekreftet i dag at hun var blitt bedt om å trekke seg.
8: Good morning.
9: Vi har bedt ambassadør Guilfoyle om å gå av.
7: Avisen The Wall Street Journal har avslørt at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og tatt imot upassende gaver og tjenester. Guilfoyle avviser anklagene.
1: Så USA igjen, tidligere gjengleder Duane Davis er dømt til minst 40 år til livstid i fengsel for drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Davis ble i august kjent skyldig i overlagt drap for å fremme eller bistå en kriminell gjeng. Shakur ble skutt og drept i Las Vegas 25 år gammel mens han satt i en bil. Duane Davis er den eneste som har blitt tiltalt for drapet på Shakur, men det er stadig uklart hvem som fyrte av skuddet som tok liv av hiphop-stjerner. Brunbjørnen er rødliste her i landet, men likevel har tradisjonsrike restaurant Skrøder i Oslo bjørn på menyen i disse dager. Tilbudet er populært blant gjestene, men ikke så populært blant dyrevernere. Restauranteieren understreker at kjøttet de serverer kommer fra bjørner som er blitt skutt på lovlig vis, og sier til NRK at det er bedre å ete kjøttet enn å kaste det. Og i kveld har det vært demonstrasjoner utenfor restauranten.
10: Vi har ca. 170-175 bjørner i Norge per i dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
11: Spennende og kult, og så lenge det ikke er noen som har gått ut og jakta på den bjørnen for å selge kjøttet, og den bjørnen er død allikevel, så virker det ganske innenfor å bare tilby det til folk.
1: Og brunbjørn til isbjørn. I kveld blir årets naturfotograf kåret. I år kan vinneren bli

0: svenske Audun Rickardsen med sitt flotte bilde av denne isbjørnen. Dette er en verdensomspennende konkurranse, og nordmannen ble valgt ut til finalen i en knallhard konkurranse. Da er det klart for værvarsel.
1: Det har blåst kraftig både vest og nord i landet, og det er fortsatt kraftig vindkast i deler av Troms og Finnmark. Vinden vil minke der i morgen tidlig, og denne kraftige vinden den gir også fare for regn som fryser på bakken når vi får overgang til plussgrader i kveld og i natt i indre strøk av Trøndelag og Nordland. Minkende vind i morgen formiddag, men fortsatt sørvest kuling på kysten av Troms og Finnmark. Spredte regnbyger i Nordland og Troms, og det kan også være litt snø på vidda og noen spredte byger i ytre strøk av Finnmark. Spitsbergen får økende sønnavind og regn. Bygene på Vestland og Trøndelag de avtar utover formiddagen, og vi får litt roligere både vind- og værforhold før ny vindøkning og skyer kommer mot kvelden, mens Sør-Østlandet kan glede seg til en solerik og ikke minst varm dag.
0: På Viking stadion pågår det en særdeles viktig kamp, og Viking sto for en overraskende åpning på storkampen mot tyske Bayern München. Gianni Stensnes sender heimelaget i ledelse etter ett minutt. Stavanger-laget er fortsatt i ledelse når det spilte litt under 10 minutter av den første omgangen. Men 1-0, det er slett ikke verst på Viking stadion. Vi får se hvordan alt det ender. Nå har vi kommet til Kveldsnytt. Takk for nå.
2: Skyhøye statlige leierlønninger er tema i debatten straks.
3: Jeg er igjen. Du er hendene, liksom. Styrer deg som en Playstation-kontroll.
4: Jeg er langt fra det Swedish folk.
3: Jeg gir en forferdelig instruksjon om hvordan de skal utføre angrepene mot personer.
5: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
3: Det er jo helt sykt, sant? Det er en 13-åring som bestemmer seg for at jeg skal begynne med internasjonal kriminalitet.
6: Det er mål, liksom.
7: Stenge og hoter! Legg deg ned! Legg deg ned!
8: Brennpunkt. Foxtrot på gutterommet. Onsdag på NRK 1 og NRK TV.
9: Vi er klar for årets siste sending. Og hva skjer da, Selma?
10: Det blir bare tull!
11: Hva tenker du om det?
12: Alle mot en, lørdag på NRK 1 og i NRK TV.
13: Øya er kjent for vill natur, blått hav og stolte mattradisjoner. Stanley Tucci utforsker matkulturen både ved kysten og det nærast urørte innlandet på Sardinia 2150. Etter kvart ran stak Matti Markan alltid av i en Volvo, men viser en ny del av Volvo-røveren 2230. Men nå er det klart for debatten.

0: Er det riktig at lederne i selskaper vi alle eier tjener 7, 8 eller til og med 9 millioner kroner? Nei, sier kritikerne, som ber regjeringen ta grep snarest og få en stans på lønnsfesten i statlig eide selskaper. Velkommen til debatten. At det er mye penger å hente som leder av de statlige heleide selskapene. Det vil altså si selskaper hvor fellesskapet er eneste eier. Selskaper som Equinor og DNB er ikke inkludert i det vi skal snakke om i kveld. Der er staten den største eieren, men vi konsentrerer oss altså om selskaper der staten eier helt alene. Og en av de best betalte jobbene man kan ha her, den er det Birgitte Vartdal som har, konsernsjef i Statkraft. Hun hadde 9,1 millioner kroner i samlet lønn og godtgjørelse i 2025, og lønna den fastsettes av styret i Statkraft. Jeg skulle gjerne hatt Vartdal, eller styrelederen hennes, Alexandra Bech-Gjørv, her i kveld, men Vartdal takker nei, og Bech-Gjørv er på reise, og Statkraft forteller at det kun er lederen som kan fronte, styrelederen altså, som kan fronte lønna til Vartdal. Konsernsjef i Posten Bring, Petter Børre Furberg, han kunne gjerne stått her. Han tjente nesten 7,1 millioner kroner i fjor, men Posten forteller at Furberg ikke hadde anledning til å prioritere å komme hit i kveld, som de sa, og Furbergs styreleder Paul Wiberg er på reise i Kina. Og også Posten sier at det er unaturlig at noen andre enn styreleder skal kommentere lønna til toppsjefen. Petoro-sjef Kristin Kragseth, hun tjente 6,5 millioner kroner i lønn og godtgjørelse i fjor, og Kragseth kunne heller ikke stille her i kveld, for å forsvare lønna si, hun kunne ha stått her eller der borte. Hun er på reise. Petoro-styreleder Arne Nylund takket nei og meldte at ingen i styret hadde anledning til å begrunne lønna de gir sin konsernsjef. Og så er det Togan da. Konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, hadde en samlet godtgjørelse på 5,1 millioner kroner i fjor. Bakstad ville ikke komme hit i kveld, og vi forteller debatten at deres styre, inkludert styreleder Ingvald Løyning, avstår, som de sa, fra stille i debatten i kveld, og de skriver til oss at han foretrekker å svare skriftlig framfor å være her. Det er mange som sikkert gjør det, tror jeg. Går vi lenger ned på den lista før du spør, så finner vi blant annet kringkastingssjefen og mestersjefen, som begge ligger på rundt 4,5 millioner kroner i årslønn. Og Rikard Storvik, tillitsvalgt i Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen, også nestleder i AP Bergen, du kaller disse lønnsnivåene her en sykdom. Hva er det som er sykt?
1: Nei, altså, du peker jo gjerne på en lønning, men vi vet jo at det er flere ledere som trener godt i disse selskapene. Det som er sykt er jo at man tar helt av. Man bevilger seg mer og mer, og det ser ikke ut som det er noe ende som det tar slutt på, egentlig. Så det er liksom mye vil ha mer, og dette eskalerer uten kontroll. Og så i tillegg, da, for å krydre miksen enda mer, så har jo de noen tjukke bonuser, og får vel noen feite fallskjermer når de den dag skal gå av.
0: Vi skal komme tilbake til både tjukke bonuser og feite fallskjermer etter hvert. Det jeg vet at du også ikke er så fornøyd med at mange av disse selskapene her ikke kommer her i kveld.
1: Nei, det synes jeg rett og slett er feikt, Suvatn. Jeg hadde jo håpet å faktisk få en diskusjon rundt dette temaet, for at vi som forhandler lønn for de som gjerne sitter nederst ved bordet, blir jo hele tiden møtt med moderasjoner, og jeg vil gjerne hatt en forklaring på hvorfor det er sånn. Jeg skjønner det at ledere skal ha godt betalt i og for all del, men dette her er jo snakk om summer som helt vanlige lønnsmottakere aldri i sin villeste fantasi kommer til å oppnå. Så noen gang et eller annet sted må vi sitte en strek, og jeg føler at den streken kommer nå.
0: Men Storvik, du skjønner jo sikkert det at man må ha gode lønninger for å få ansatt de beste folka.
1: Ja, men spørsmålet mitt, er det kun ledere det skal gjelde? For det hører ikke vi når det snakker om å få flere hender i offentlig sektor, eller flere folk i industrien som mangler folk. Da er det aldri snakk om at det skal være så gode lønninger. Da er det konkurranse, og vi har aldri så mye arbeidskraft som står og venter. Så det er mitt spørsmål, vil det være det kun lederne som skal ha denne gode lønnen? Og jeg kan skjønne som sagt at de skal ha en lønn å leve av de også, men dette her er jo helt spinnville, vil jeg tale, og nå bør jo jeg holder meg unna DNB og de andre, men jeg har veldig lyst til å si noe om det.
0: Det tar vi en annen sending. Takk for at du var med, Rikard Storvik. Ragnhild Syrstad, du er statssekretær i Næringsdepartementet. Du er ansvarlig for sykdommen Fellesforbundets mann beskriver.
2: Ja, det er klart, det her er veldig høye lønninger. Det er fjernt for veldig mange folk i Norge. Og det er jo bakgrunnen for at Arbeiderpartiet også har vært opptatt av å holde lønnsutviklingen ned. Det gjorde vi i den forrige eierskapsmeldingen, som var den strammeste lønnsområdet som noensinne er lagt frem. Der tok vi tre grep. Vi fjernet muligheten for bonus i de selskapene som har et samfunnsoppdrag. Og så halverte vi muligheten for bonus i selskap som konkurrerer i et åpent marked. Og vi sørget for mer åpenhet. Og der ble Stortinget enige om at ja, det skal være konkurransedyktig, så vi får rekruttert godt, men ikke lønnsledende, og det er det også resultat på. Det har vært lavere utbetaling etter at vi la frem den meldingen.
0: Er det et problem at lederen i Statkraft tjener over 9 millioner kroner?
2: Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer på den høye lønningen. Og vi har jo anerkjent at det er et problem, og derfor tatt grep for å bremse utviklingen, holde det tilbake, og det har gitt resultat. Og da er det viktig å sammenligne med de private selskapene, hvor det er bare privat eie. De er langt høyere. Der er lønnsveksten 9%. Vi legger snitt på 5, sammenlignet med land som Sverige og Danmark. Der kan en lønn være to ganger, tre ganger, veldig mye høyere, og de folket her jobber
0: i et stort. Nå er vi i Norge, så vi snakker ikke om Danmark. Men altså, 9 millioner, er det for mye altså til sjefen i Statkraft?
2: Det som er viktig...
0: Nei, det var et ja eller nei spørsmål.
2: Styret bestemmer det. Jeg er en politiker, og vi har, et system.
0: Har du ingen mening om det? Du er til Arbeiderpartiet. Er det for mye eller for lite?
2: Takk og pris er det ikke vi politikere som legger oss opp i enkeltbeslutninger i selskap. De bestemmer hvor de skal investere, som er til det beste for selskapet, som sørger for lønnsomhet og arbeidsplasser i hele landet, som sørger for at de store motorene i norsk økonomi går godt, og det ansvaret er satt ut til styret. Vi har forventninger
0: til det. Det jeg lurer på er om du kan være så snill. Du er statssekretær, du representerer folket, alle de der ute som tjener 400, 500 og 600 000 kroner, som sliter med å betale regninger. Jeg tror de vil vite om du synes det er greit at lederen i Statkraft tjener 9 millioner, og lederen i Posten tjener 7 millioner, eller om du synes det er for mye.
2: Styret bestemmer det nivået, og så bremser vi det med bonus.
0: Det har du sagt. Jeg lurer på hva du synes.
2: Ja, nei, jeg representerer regjeringen som har en helhetlig eierskapspolitikk. Vi er opptatt av å forvalte det statlige eierskapet. Noen som ikke er i dag er jo Høyre og FRP, som vil selge seg ned.
0: Hvorfor er dette så vanskelig å svare på? Kan du ikke ha en mening?
2: Vår mening er at eierskapsmeldingen er det systemet som forvalter føringer for eierskapet, og så er det styret som har ansvaret. De har ansvaret for driften, og sørger for at det er gode beslutninger i selskapet. Så legger ikke vi oss opp i hva det nivået er, men vi begrenser for eksempel bonus, og har rammevilkår som gjelder alle selskap.
0: Du legger deg ikke opp i det, så du bryr deg ikke.
2: Vi har lagt frem en stram eierskapsmelding som kutter ned på
0: å fikk
2: ned.
0: Du får anledning her til å si hva du mener, og du vil ikke gjøre
2: det. Jeg sier at det er høyt, og jeg mener at det er høyt.
0: For høyt.
2: En politiker skal ikke sette nøyaktige nivåer, for da risikerer vi å ødelegge konkurransen for selskap som gjør det godt i norsk økonomi. De her er stolte motorer som vi er stolte over, og de må fortsette å gjøre denne jobben.
0: Takk, og så vil jeg til slutt, bare før vi går videre, så vil jeg spørre deg. Du sier at 5% lønnsøkning er det man har fått til. Frontfaget var 4,2. Hvorfor skal ledere som tjener mange millioner ha høyere lønnsvekst enn frontfaget vanlige arbeidsfolk?
2: Ja, igjen så er det da styrene som har fastsatt den.
0: Du står ansvarlig for det.
2: Ja, og i de private selskapene så ligger det på det dobbelte. Vi er ikke lønnsledende, vi er enige om at det skal være konkurransedyktig, så vi må rekruttere, men ikke lønnsledende, vi holder tilbake. Og faktisk da er prisutviklingen, lønnsutviklingen i de private, høyere enn de statlige ideene, så vi er med å trekke ned veksten. Det er viktig for Arbeiderpartiet, men vi må også forvalte eierskapet på en måte som gjør at selskapet gjør det godt, leverer resultat, sørger for arbeidsplasser i hele landet. Det er trygg styring.
0: Ditt næringsdepartement er forvalter eierskapet i disse selskapene jeg snakker om. Ledelsen her, sier du altså, rett ut, har hatt høyere lønnsvekst enn vanlige folk. Hvorfor må det være sånn?
2: Fordi det er styret som har ansvaret for å fastsette lønnen som er riktig for sitt selskap.
0: Du utnevner dette styret. Du kan fjerne dette styret. Hvorfor gjør du ikke det når vanlige arbeidsfolk tjener mindre enn de som allerede tjener mange, mange millioner og har høyere lønnsvekst?
2: Nei, Arbeiderpartiet har hatt næringsminister som har utøvd det sterkeste verktøyet som er å kaste et styre. Det er ganske kraftfullt. Da setter vi skapet på plass, men vi må også passe oss for at det er et hardt virkemiddel som gjør at det blir krevende å ha tillit til staten som eier. Vi skal rekruttere godt nettopp fordi vi vil forvalte eierskapet godt for at det skal være fellesskapets eier.
0: Une Bastholm, hva synes du om det du hører her?
3: Jeg tenker at man kunne vært ganske tydelig her. Det her er lønninger på et nivå som har blitt et samfunnsproblem. Og jeg tenker også at det er på et nivå nå hvor det begynner å bli giftig for tilliten til oss politikere og til statsmakten. Fordi det her er jo ikke bare på en måte, lønninger hvor staten har mulighet til å påvirke, men det jo også lederlønningene I selskapene som forvalter våre felles verdier og samfunnskritisk infrastruktur, som nå også kuttes ned på. Mange av dem posten kutter ned. Folk betaler høyere strømregning nå på grunn av høyere strømpriser. Og togene kommer ikke alltid heller dessverre, når vi hadde tenkt det og står på perrongen. Så det her jo på en måte utfordringer folk møter I hverdagen. Og da vi nødt til å forholde oss til det som politikere, og at den tilliten da, som folk skal ha til, at pengene man betaler inn I samfunnskontrakten, som vår velferdsstat at de blir brukt fornuftig. Og da tror jeg sånne lederlønninger, som 9 millioner kroner for eksempel, veldig vanskelig å forstå, og jeg har problemer med å forstå det også.
0: Hva synes du statssekretæren skal gjøre?
3: Jeg synes jo at man må tåle ubehaget mer I styringsdialogen. Jeg tror det handler om det, fordi det mye gode intensjoner. Vi har eierskapsmeldinger som Stortinget har behandlet. Det mye fine ord der. Men det at du hele tiden skal på en måte balansere hele tiden, det der å liksom ha veldig mye avstand, ikke være for tydelig, det tror jeg ikke fungerer lenger. Vi ser at utviklingen I lønningene til lederne går mye raskere, eller mye høyere da, utvikling enn samfunnet ellers.
0: Det litt ubehagelig kanskje å gå inn og fortelle styrene at de må gi litt lavere lønn til de millionærene som allerede leder selskapet?
2: Vi har dialog med selskapet jevnlig, vi. Men en viktig presisering å få plass at staten ikke betaler de her lønningene. Det økonomien I selskapet som sådan, så det ikke over statsbudsjettet.
0: Det går ingen kroner. Det private selskap på dette?
2: Det selskapets økonomi som lønner lederen I selskapet. Det ikke en eneste krone.
0: Hvem eier selskapet? Hvem eier selskapene igjen?
2: Det vi som eier aksjeposten og forvalter eierskapet. Og jeg vil bare trekke opp blikket litt rann, fordi I disse tider så har vi sett eksempel hvor politikere har blandet seg inn I selskapets beslutning på andre siden av dammen. Det skaper usikkerhet, utrygghet for næringslivet og ødelegger for investeringer. Men jeg helt enig med MDG I at vi må sørge for god tillit til samfunnet. Det gjør vi med et omfordelende skattesystem, hvor formuesskatten sørger for at de her lederne også betaler skatten sin på formuen sin, og vi har omfordelende skattesystem som det viktig at det består.
0: Ivar Bragelin, du ved NHH, og jeg tror du mener at lederlønningene I disse selskapene gjerne kan opp.
4: Akkurat det vil jeg ikke si. Altså, akkurat hvor høyt de skal være, det tror jeg ikke vi forskere kan si. Det jeg tror vi kan si, det at lønnsforskjeller som sådan, det selve motoren I det vi kaller for et arbeidsmarked. Altså et marked hvor man kjøper og selger arbeidskraft. Og det den motoren gjør, det at den kanaliserer de beste lederne, forhåpentligvis, hvis markedet fungerer, til der hvor de kan bidra til størst mulig verdiskaping.
0: Så høyere lønn gir bedre ledere?
4: Det gir I hvert fall et tilfang for de styrene til å kunne velge blant en større pulje av ledere, aktuelle kandidater, til de stillingene. Så det tror jeg har verdi for vårt samfunn. Jeg tror det veldig viktig hvem som leder I disse virksomhetene. På samme måte som I fotball, som vi ser det utrolig store forskjeller, selv blant de beste spissene I Premier League, så det veldig store forskjeller I blant ledere, og vi må få de riktige, de beste lederne der hvor de skal være.
0: Bård Kuvås BI, du enig I dette?
5: Jeg enig I at jeg ikke skal vurdere om 4 millioner bedre enn 6 eller 7. Til det har jeg for lav lønn, til å fatte den type vurderinger. Men akkurat denne markedslogikken brister på flere punkter. For det første, jeg tviler på at topplederen I Posten eller Statkraft kan selge t-skjorter med navnet sitt på, slik at de kan finansiere hele lønna til en fotballspiller. En annen ting, en fotballspiller, som for eksempel Haaland, så kryr det av objektive indikatorer og mål på både prestasjoner og resultater som ikke I nærheten av innenfor toppledersektoren. Og en annen ting med markedslogikken, ifølge deg da, så skal jo svenske og danske innenfor samme type sektor være 2 eller 3 ganger bedre enn de norske da, siden de har 2 eller 3 ganger høyere lønn. Så hvor blir markedslogikken her?
2: Vi må forholde oss til at de kan finne seg en annen jobb, og at de forsvinner til utlandet. Det noe vi ser I rekrutteringen, til, også for så vidt til styrene, som vi har ansvar for. Sånn at det her den verden de opererer I. Det en fjern verden for de fleste av oss. Så ja, det høye lønninger, men vi må tenke oss om hvor de eventuelt finner seg en jobb. Og jeg tror det finnes eksempler på at det går an å ha lavere lønn, og det en kjempegod jobb også, men poenget styret vet best for sitt selskap.
0: Trond Giske, du tidligere næringsminister, du sitter I næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hva synes du om jobben ditt departement og din statssekretær gjør for å begrense lønningene på toppen?
6: Jeg smiler litt, for jeg kjenner meg litt igjen fra næringsministertiden, for da sitter du som generalforsamling i selskapet. Du har en veldig formell rolle, og du må ikke gå inn og mene om den og den personen på veggen her kjenner så og så mye. Men du har jo lyst til å si, og jeg hadde lyst til å si når jeg var næringsminister også, det er sjukt. Du blir forbannet, og folk har helt rett som Storevik ser her, å bli forbannet, fordi de blir bedt om å få noen kroner ekstra i timelønn, noen hundrelapper i uka, og så ser de at de på toppen har lønnspåslag som er mer enn hele årslønnen deres. Og jeg har også, akkurat som næringsminister etter meg, fått dem inn, styrene, kjeftet på dem, oppslag, retningslinjer, forventninger, generalforsamlinger, og så videre, og det bare fortsetter. Og på et eller annet tidspunkt så må du si, nok er nok. Kjempebra at departementet fjerner bonuser. Kjempebra at de sier at det ikke skal være lønnsøkning mer enn den vanlige lønnsøkningen. Men til sjuende og sist så er det en ting som virker. Du må bytte ut styremedlemmer. For hvis styrene ikke gjør som du sier, så har du ett maktmiddel, og det er å sette inn folk i styret som forstår sunt folkevett. Og jeg tror kanskje det er bare nok med en eller to som sitter i det styret og sier, vet du, vi trenger ikke å legge på en million, vi trenger ikke å legge på 2 millioner, vi får jobben gjort med den lønnen vi har. Vi kan til og med rekruttere kjempeflinke folk på en lavere lønn, for det er helt rett som det sies her. Hverken USA eller Storbritannia eller Sverige, som har en skyhøy forskjell mellom gjennomsnittslønna og lederlønna, får bedre økonomiske resultater.
0: Så det er din beskjed til partifellen her, til næringsdepartementet. Bytt ut styrene.
6: Ikke, du trenger ikke å bytte hele styret, men du må få inn i hvert eneste styre en eller to som sier, vet du, det her går ikke. Ikke bare får vi ikke mer produktivitet ut av det, vi kan rekruttere. Norsk Tipping satt jo ned lønna 1 million når de skulle rekruttere en ny leder, og jammen meg fikk de masse søkere for å lede Norsk Tipping til 3 millioner i stedet for 4 millioner. Så jeg tror ikke på den markedslogikken. Det jeg tror er at det sitter folk i disse styrene som selv er direktører rundt omkring, og at alle tjener på å holde et høyt lederlønnsnivå som ikke har noe med konkurranse å gjøre, og som ikke har noe med markedet å gjøre, og som ikke har noen ting å gjøre med at de reiser til utlandet og får toppjobber i USA.
0: Mette Krogsrud, du er hodejeger. Korn Ferry, jeg tror du altså sitter i den internasjonale delen av internasjonalt styret der. 16 000 ansatte. Du er med og ansetter. Kan kanskje ikke si hvem, men sikkert flere av de vi hadde på skjermen her. Går vi glipp av mange gode ledere i dette landet her fordi lønningene er for lave i disse statlige selskapene?
7: Altså, jeg tror vi skal begynne med å si at disse selskapene er jo kjempeviktige, flotte selskaper som står for masse verdiskapning, er viktige for Norge. De fortjener å ha virkelig gode ledere. Norge er et lite land. Vi har manko på talent, vi har nesten ingen arbeidsledighet, så vi har få ledere som har lært seg opp og trent seg opp til å kunne evne å lede så stor kompleksitet som disse virksomhetene har. Derfor så er det konkurranse om å få de gode lederne ombord. Og jeg mener jo at de bør i hvert fall få markedspris.
0: Hva er markedspris for en leder for Statkraft? Ja. Er det 9 millioner eller er det mer?
7: Nei, altså vi har jo masse data som sier noe om hva en kompleksitet koster i arbeidsmarkedet. Så jeg tør å si at de er ikke overbetalt ut fra et markedsperspektiv, disse lederne som du viste.
0: Men du som er med og ansetter, er det sånn at gode ledere som kanskje hadde vært enda mer kvalifiserte enn de som sitter på toppen der nå, takker nei fordi 9 millioner er ikke godt nok?
7: Det kan det være. Altså, vi er jo med i disse prosessene stadig vekk, og det er jo noen som takker nei på grunn av kompensasjon. Heldigvis er det veldig mange som ikke bare er drevet av lønn. Og det er bra, for ellers hadde det vært enda vanskeligere.
6: Men det her kan jeg jo motbevise. Da jeg satt som næringsminister, så kom en styreleder til meg, og så sa han, nå må jeg bryte statens bonusregler, for hvis ikke jeg gir så mye bonus, så mister jeg lederen. Så det, nå må jeg få tillatelse til å gå lenger. Og han hadde allerede mange, mange millioner i lønn, og i tillegg bonus for å gjøre jobben. Så sa jeg departementet, nei, det kan du ikke gjøre, vi må holde på reglene. Og jammen meg ble lederen skittende. Han slutta ikke. Sånn at det var ikke noen markedskrefter som tilsa at den lønnsøkningen man sitter i styret, synes sikkert hjertelig godt at lederen får kjenne lønnen.
0: Det er jo litt anekdotisk Giske.
6: Nei, men det er jo
0: ikke... Et tilfelle vi...
6: Ja, men det er jo sikkert mange som har hatt lyst på. Det er jo et helt konkret tilfelle. Hvorfor kommer en styrleder og sier jeg mister lederen hvis ikke jeg får legge på lønnen? Ja. Det er jo fordi at du blir glad i den lederen. Du synes at lederen får tjene lønnen. Du sitter i styret og du får gode resultater og har lyst til å belønne den. Men det har ikke... Jeg må ikke si at det har med markedskreft å gjøre. Det har med den andedammen som blir av dem som sitter i disse styrene og leder disse selskapene.
0: Så Jostad, tenk hvis Statkraft kunne tjent enda mer penger penger hvis de hadde bare fått en noe bedre toppleder med, som kunne fått 11 eller 12 millioner i år? Er det noe i veien for å gå den ruta?
2: Nei, nå er det jo igjen konkurransedyktige betingelser som vi legger opp til. Men,
0: tydeligvis ikke! Det er for lavt!
2: Men ikke lønnsledende. Og det, vi mener jo at Vartdal gjør en god jobb, og til syvende og sist så er det styret som er ansvarlig. Men igjen så vil jeg løfte perspektivet på hva det som skal til for at vi skal fortsette å ha statlig eierskap. Hvis det blir regjeringsskift i Norge, så er det snakk om å selge ned og bli det kvitt, og da blir det alt privat. Da blir det kanskje dobbelt til tre ganger så høye lønninger. Ta med at den høyeste lønningen på selskap på Oslo Børs, Vår Energi, den ligger på 37 millioner. Aker ligger på 35. Så det er veldig mye høyere i privat sektor, og det blir realiteten hvis Høyre og FRP kommer til makten.
3: Jeg bør kose meg litt med en sånn debatt hvor vi har sånn markedstrollet som vi alle som bare liksom er fanget under. Altså, hva slags samfunn vil vi ha da? Altså, om noen skal klare å gjøre noe med de spiralene her, så er det jo de hele de statlige selskapene, hvor staten, fellesskapet, er dem som eier. Vi må sette en standard. Så synes det er helt riktig, hvis det stemmer, Giske, at du sa nei den gangen, og det bør vi kanskje gjøre litt oftere. Og kanskje etter hvert trengs det ikke like mye lenger, fordi vi snur en kultur. Jeg tror det stemmer at man øker tilfanget av en viss type søkere, når du er oppe i det lønnssjiktet. For en del av oss er bare lønnsnivået i seg selv signaliserer jo at vi overhovedet ikke er kompetent eller liksom har erfaringer som skulle vært relevant, ikke sant? Sånn at du vil jo kanskje ved å gå ned i på en måte, lønnsforventninger og så få litt annen type tilfang, og kanskje tilfang av folk med egenskaper som vi ønsker oss i ledelsen av statlige selskaper. Så jeg synes det er liksom, det pussy at ikke vi prøver, i hvert fall som samfunn, bruke de fantastiske egenskaper vi menneskene har til samarbeid, da. Og på en måte bli enige om noen prinsipper og verdier, og bruke dem til å snu en utvikling som ingen av oss ønsker. Og jeg begynte med å si at jeg frykter det her går ut over tilliten, og det mener jeg, vi hører jo hva Fellesforbundet sier. De kjenner det på kroppen. Og vi står også i en situasjon nå, hvor på en måte, vi snakker om beredskap i andre vei setning på Stortinget. La oss bygge opp den tilliten og ta vare på den.
0: Du er ikke bekymret, Bragelien?
4: La meg først si at økonomisk teori tilsier at man skal betale nok til at man får den man vil ha, men ikke mer. Så det er altså, man skal betale akkurat nok, så man skal overhovedet ikke være for generøs, man skal ikke bukke under for den type press som Giske tror kanskje det er i de rommene. Det kan også hende skje, det vet vi antagelig skjer. Men det er stor forskjell på det, og å presse dette ned til at det ikke er variasjoner og ikke lønnsforskjeller i det hele tatt.
0: Så hvis lederne tjente 2,5 statsministerlønn i disse selskapene, da får vi svakere ledere?
4: Nei, altså, vi har jo ledere som har gått fra Telenor, med erfaring fra Norsk Hydro og andre, fra Shell, inn i disse statlige stillingene. Det er en relativt ny ting, og det er klart at det krever et lønnsnivå. Du kan ikke forvente at de skal gå 4-5 millioner ned i lønn for å gå inn i statlig stilling, med mindre de allerede har blitt så rike som Nicolai Tangen ombart har blitt, ikke sant? Han har jo jobben som hobby. Men de fleste av oss har ikke det, ikke sant? Vi har tilpasset oss det lønnsnivået vi har, og da trenger man i for seg å fortsette å ha noenlunde i hvert fall samme lønnsnivå.
5: Jeg tror det første vi skal erkjenne at både styrer og Korn Ferry og tilsvarende selskaper gjør så godt de kan, men de er ikke Gud, og de bommer, og de vet ikke nødvendigvis sitt eget beste. Altså, forskningen på rekrutteringsteknikker, selv de mest sofistikerte, klarer kun på mye enklere jobber enn topplederjobber, klarer kun å predikere fremtidig kvalitet på arbeidet i veldig liten grad. Og så en annen viktig ting, det er nettopp publisert, jeg snakket om symbol- og signaleffekten her, en nylig publisert oversiktsstudie av flere studier, viser at topplederlønninger allerede 10 ganger høyere enn medianlønn til de ansatte i selskapet, har negative konsekvenser for medarbeiderne, de føler seg urettferdig behandlet, de identifiserer seg ikke med organisasjonen eller med lederen, til og med investorer og kunder reagerer negativt på lønnsnivået som overstiger 10 ganger.
0: Men er det mye bortkastet penger, mener du, som går til disse høye lederlønningene i statlige selskaper?
5: Ja, det får vi egentlig aldri vite.
0: Hva tror du?
5: Nei, jeg vet ikke, rett og slett. Men jeg synes det er flott at dere inviterer topplederne. For hvis topplederlønninger, siden det nå er godt dokumentert at topplederlønninger har en potensiell negativ signaleffekt overfor medarbeidere og samfunnet for øvrig, så er det jo topplederansvar å kunne forsvare lønna si.
6: Men det er jo en grunn til at disse folkene ikke møter. Det er jo måten vi har organisert det på, ikke sant? Og det har jo også med lønnsnivå å gjøre. NSB ble til Vy og dermed så ble det en lønn på 5 millioner. Vegvesenet ble til Mesta, og dermed ble det en lønn på 5 millioner. Og hele togsystemet med Bane Nord og norske tog og sånn, 3, 4, 5 millioner. Og går togene oftere i rute, overhovedet ikke, har de jo hatt minusbonus hver gang toget var forsinket, så har de jo ikke utbetalt lønn, de her folkene her. Og det er jo også det syke med systemene ofte, og det har jo regjeringen gjort en god jobb, det er jo bonus. Vi vanlige folk tenker jo aldri at vi først skal ha lønn for å gjøre jobben vår, og så skal vi få en bonus for å gjøre den ordentlig. Tenk om hjemmehjelpen skulle tenkt at ja, du skal ha lønn på 500 000, men skal jeg jammen meg ha 200 000 for å ta vare på de eldre? Det er jo et system som ingen andre kjenner igjen, og som jeg tror ikke fungerer etter hensikten.
3: Læreren får ungdommen tilbake på ungdomsskolen etter måneder med skolevegring. Hvis vi skal begynne å dele ut bonuser, da, la oss gjøre det til dem som virkelig holder samfunnet sammen.
0: Journalister, for eksempel.
3: Journalister.
0: Bonuser, la oss dvele litt med det. For du skrøyter det, at regjeringen har gjort et arbeid for å få ned bonusene i disse selskapene. Så kikker vi litt i tallene. Statkraftlederen fikk 900 000 kroner i bonus i fjor. Det er mer enn en vanlig lønn. Mange drømmer om å tjene 900 000 kroner. Petoro-sjefen 500 000. Fin ny bil det. Nysnø-sjefen 270 000. 300 000 til barneservice-sjefen. Hva er det du snakker om? Hvilken kontroll på bonusene du?
2: Vi satt ned den andelen av fastlønna. Før så var det mulighet for å gi bonus på 50%. Vi satte ned til 25, så det er en reduksjon.
0: Hvorfor satte du det ikke ned til null?
2: Det er fordi det er selskap som er i konkurranse. Dette gjør alt for kategori 1-selskap, og så avvikler vi det helt for selskap som har samfunnspolitiske mål.
0: Så disse selskapene her, du sier at litt bonus må de få lov til å gi. En liten million små penger, ikke noe problem.
2: Det er et valg som da styret sitter igjen med, og vi må også presisere at Stortinget slutta seg til den føringen. Ja, det var en T-stramming som var helt ny, som vi la frem. Det var Stortinget enig i, og vi så at det tok ned de høyeste totale utbetalingene til ledere. Så mener det er viktig, men grunnen til at vi angrep bonus, er jo fordi det er svagt belegg i forskningen på at du klarer å ordne det bra. Men til syvende og sist, styret har mulighet til å ha en bonusordning, men den forskningen vi ser på viser at det er svagt belegg for å treffe.
0: Og til alle som måtte reagere på at Statkraft-sjefen får 900 000 kroner i bonus, fikk det i fjor, så kunne du ha gjort det til null, men du ville ikke gjøre det.
2: Det til syvende og sist styret. Jeg gjentar igjen og igjen her.
0: Jo, for du halverte det. Nei, hvorfor tok det ikke vekk helt?
2: Stortinget ble enig om en føring som er at det går an å ha 25% bonus av fastlønna. Det er den enigheten, politiske enigheten vi forholder oss til å praktisere. Og så er det da til syvende og sist styret som fastsetter kroner og øre hva den bonusen skal være.
0: Hva synes du om at de selskapene ikke stiller opp her i kveld?
2: Nei, det hadde vært interessant for debatten å ha litt flere her. Men
0: du vil ikke instruere de, det har vi merket gjennom de første minutterne her. Koksrud, til slutt, før vi skal ha et lite sceneskifte her, jeg lurer på, er det da sånn at din beskjed til regjeringen er egentlig at disse lønningene som har fått en del kjeft her nå, bør opp?
7: Nei, min beskjed er at vi må være varsomme og være klare over at det er en konkurranse etter arbeidskraft. Hvis vi ser litt ut av Norge, altså Norge er en liten åpen økonomi. Vi konkurrerer, vi er helt avhengig av våre handelspartnere. Og hvis vi tenker også på arbeidskraften som en ressurs som kan flyte, så ser vi jo at faktisk Norge er et av de landene i verden med flatest lønnsstruktur. Altså, i Europa så ligger Norge blant de høyeste
0: vi har litt å gå på. Vi kan snakke det litt.
7: Men lavest i lederlønninger. Og det må vi ta inn over oss og ha med oss i disse betraktningene. Så mitt råd er å være varsomme og kloke når man modererer.
0: Takk til deg, takk til Bård Kuvås, takk til Trond Giske. Vi skal nå diskutere litt om staten og politikerne våre bør ta mer styring over disse selskapene. Statkraftsjefen tjener altså 9 millioner, som vi hørte. Posten, der tjener sjefen 7, og i Vy er det 5 millioner kroner. Dette skjer etter nesten en generasjon hvor ulike næringsministre, inkludert en vi har hørt fra her fra Arbeiderpartiet og Trøndelag, har vært opptatt av moderasjon.
8: Jeg er opptatt av at lederne også viser ansvar for at det systemet vi har i Norge med minst mulig forskjeller faktisk har noe bety.
9: Det er helt umulig å kreve av vanlige arbeidstakere at de skal vise moderasjon hvis ikke de som er på toppen og som har mange ganger årslønn viser den samme moderasjonen.
10: Vi skal ikke være lønnsledende, og når vi predikerer moderasjon så må det også gjelde ledere.
11: Vi er opptatt av at styrene skal bidra til moderasjon. på vegne av det norske folk, vi som eier disse selskapene, at vi nå forventer tøffere moderasjon i topplederlønningene.
0: Ja, det var altså tidligere næringsministre vi så her fra ulike regjeringer som uttalte seg om behov for moderasjon i lederlønninger i statlige selskaper. Og før vi går videre så er det viktig å si her at Høyre ville bare stille i denne debatten dersom FRP ble med. Og FRP, Norges største parti på målingene, de har gitt oss beskjed om at de ikke hadde noen å sende her i kveld, så derfor står vi her både uten Høyre, uten FRP, og Venstre, som hadde næringsminister Iselin Nybø i den perioden vi nettopp viste et klipp fra, i Solberg-regjeringen. De er også invitert, men hadde heller ingen å sende. Senterpartiet hadde heldigvis en mann å sende, Trygve Slagsvold Vedum.
12: Ja, det hadde de.
0: Hva vil du gjøre med lønnsnivået i statlige selskaper som vi har snakket om?
12: Nei, vi må bare ta politisk styring og sette den ned.
0: Hvor mye ned?
12: Nei, jeg mener for eksempel sånn Statnett, Statkraft, de selskapene der, så bør det ned på nivå som vi har i staten ellers, og der er makslønna 2,2 millioner kroner. Fordi at hvorfor tjener Statkraft veldig mye penger? Jo, fordi at det har vært bygd ut masse fossefall på starten av 1900-tallet og utover årenskiftet, og det er en pengemaskin.
0: Og hvordan vil du gjøre dette?
12: Nei, vi vil jo skifte kategori. Statkraft, jeg var inne på det i sted, til et kategori 2-selskap, at formålet med Statkraft er å forsyne Norge med strøm, rimelig og trygt. Og med Statnett så ønsker vi å gjøre det til en del av offentlig forvaltning, sånn som det var før, så at det ikke skal være et eget styre som man kan skyve an foran seg, men at det skal være et del av offentlig forvaltning, og at det er samme topplederlønninger der som det er i staten ellers.
0: Så stakkars konsernsjef Vartdal i Statkraft skal gå fra, det blir fra 9 til 2.
12: Ja, 2,2, og det klarer de fleste seg med. Og så går det an å ta en sak jeg selv hadde ansvaret for, når jeg fikk ny sentralbanksjef i Norge. Så fikk jeg råd om at de burde øke lønna, men som statsråd så hadde jeg da muligheten å sette lønna ned. Og da satte jeg lønna ned. Så da den nye sentralbanksjefen fikk også veldig god lønn, men fikk lavere lønn enn den forrige, nettopp fordi at Senterpartiet ønsker et Norge med små forskjeller, og da må du også tørre å bruke den politiske makten når du har den.
0: Og Braglin, hva tror du skjer hvis Trygve Slagsvold Vedum skulle få vilja si?
4: Nei, altså jeg er skeptisk til den type, jeg vil nesten kalle det litt sånn gammelkommunistisk planøkonomi, hvor noen skal sitte og bestemme lønna til de enkelte der nede. Altså, her tror jeg at vi skal være veldig forsiktige. Vi har styrer der, vi har styrer. Vi må enten la de styre, vi kan ikke både delegere til styrer og bestemme samtidig. Vi må velge, skal vi ha styrer der, så må de få lov til å jobbe. Hvis du ikke et styre skal få lov til å velge hvem de skal ha som administrerende direktør, og hvilken lønn den administrerende direktør skal ha, ja, da må vi avskaffe styrene, tror jeg.
12: Men det er jo, her er det jo folket som er eiere, og vi representerer det norske folk. Og som eier så kan han oppfatning av lønnsnivå i et selskap.
0: Men du, da, men du vil vel avskaffe styrene så Braglien, sier du?
12: Ja, i Statnett så vil vi avvikle det.
0: Kaste styret?
12: Ja, vi vil, der vil vi at det skal være en del av den offentlige forvaltningen, at vi trenger et styre.
0: Styrer vi da?
12: Ja, det vi, altså, problemet med jernbanen er at det har gått fra 11 direktører til 49 på grunn av oppsplittingen. Altså norsk jernbane.
0: Styrer i NRK?
12: Jo, det er helt greit med et styre, men det må bare få en instruks. Altså poenget, altså når det er statsråd, som jeg har vært, så er det også generalforsamling. Og det er en generalforsamling, det er en person, statsråden, og statsråden da kan ha sitt styreleder, sånn og sånn. Det er fullt mulig å gjøre det. Og for å ta Norges Bank da, det er en utrolig kompetent person som er der. Hun ville ha jobben, selv om lønnen var lavere enn sjefen som var der før. Men det var fordi at vi ønsket mer moderasjon, satt lønnen ned, anstendig, skikkelig gode vilkår, men vi ønsket et signal om at vi ønsket lavere lønn, og så satt vi også et lønnsfrys på toppleder i staten på 2 millioner kroner. Dessverre så tok Arbeiderpartiet det bort i fjor, og det er også fordi vi ønsket å moderere topplederne i staten.
0: Hva, dette må du svare på. Hvorfor gjorde det som Vedum sier og tok bort dette?
2: Det er prisjustert, og så er det for så vidt forvaltningsministeren sitt ansvar. Men det er litt fascinerende å høre Senterpartiet, for da vi Arbeiderpartiet ville ha lønnsfrys for oss stortingsrepresentanter, så stemte Senterpartiet mot det. Så det,
0: det har ingenting med dette å gjøre.
2: Jo, det er et initiativ vi hadde for å begrense den lønnsveksten. Ja,
0: så flott. Hvor er de initiativene for å begrense lønnsveksten til ledelsen i statlige eideselskaper?
2: Vi er jo de første som faktisk har tatt tak i det med å senke de bonusene. Det var den mest innstrammende eierskapsmeldingen, men jeg vil advare mot å gjøre Statkraft til et direktorat, for at det er et selskap som er i konkurranse med andre. Vi trenger at de opererer effektivt.
0: Bare et kort spørsmål. Vil du, bare så vi får avklart det, vil du ha mer statlig styring av disse selskapene, eller er dagens nivå greit?
2: Vi vil ha regulering i form av å regulere en hel bransje, og ikke gå på enkeltselskap, fordi at vi har sett tilfeller opp gjennom historien hvor politisk sterk kontroll har ført til egentlig feil bruk av ressurser, og det tjener ikke samfunnet på. Da mister vi jobbene å gå til, så vi må ha trygg styring og være en forsvarlig eier.
3: Det kan godt enn vi skal beholde styrene, tenker jeg, men vi må bruke eiermakten. Sånn at, ikke late som at det her ikke er et tema på en måte, for at nå begynner det å bli et ordentlig problem, et samfunnsproblem, og da må man på en måte kanskje variere litt språkbruken. For eksempel så snakker jo alle om moderasjon og konkurransedyktig, og vi sier begge deler samtidig, vi kommuniserer egentlig to ting samtidig. Du skal på en måte være konkurransedyktig på lønn, det vil si vi aksepterer egentlig de skyhøye lønningene, men de skal ikke være på en måte enda mer skyhøye enn de skyhøye. Og vi snakker jo lønninger, altså den der 9 millioner samlet godtgjørelsen til Statkrafts konserndirektør, det er 4 ganger statsministerens fastlønn. Så det er jo lønninger som er langt...
0: Så dette med konkurransedyktig, det skal vi kanskje stryke da?
3: Jeg tror at man bør si at vi vil at det skal vektlegges mindre nå, og vektlegge moderasjon, eller kanskje variere litt i språket, og si vi må få ned lønnsnivået i de her lederrollene.
0: Men du så jo videoen. Ja. Vi har snakket om moderasjon i 20 år, og det har ikke skjedd så veldig mye.
3: Ja, det er også merkt at alle bruker samme begrepene. Ja. Så jeg tror vi må, og det kan godt være at vi i Stortinget også skal blande oss inn snart igjen, og vi har jo gjort det. Det har vært fremme forslag som også Arbeiderpartiet og Høyre og FRP har stemt mot i Stortinget, som ville ha gjort at du både fikk en gjennomgang, det har vært et forslag som Miljøpartiet De Grønne var med på, en gjennomgang av lønnsutviklingen og forslag og tiltak. Vi kunne gjort det litt ordentlig, som vi ofte gjør med store utfordringer i Stortinget. Vi bestiller en bredere sak, ikke sant, fra regjeringen. Vi kunne også vedtatt direkte at for eksempel bonuser skal ut. Hvorfor har vi bonuser i statlige foretak egentlig? Altså bonuser er jo noe man bruker i privat sektor, fordi du har aksjeeiere som ønsker å gi insentiver, altså invitere lederne til å gjøre en god jobb, sånn at de kan ta ut mer utbytte. Men her er det jo fellesskapet som eier, og det er noe annet vi ønsker å ha igjen for den gode jobben enn utbytte i penger. Vi ønsker for eksempel gode tjenester, eller at telenettet er godt tatt vare på.
2: Som årsaken til at vi fjerner bonus i kategori 2-selskap. Det er ikke mulig i de selskaper som har et samfunnsoppdrag.
0: Og så er det forskjell på det. Vi slutter med dette kategori 1 og 2, det vet ikke jeg, Eva, og det vet heller ikke de som er der ute. Nei, men takk, nå har du snakket lenge, nå er det noen andre sin tur. Trygge slags og Vedum.
12: Ja, men det vi må huske at det er noen ting der staten har helt kontroll, og der folk har kontroll, da. Og der det hele eide statlige selskapet, og der det er ikke nord, så er det private eier inne. Så der kan vi, og der kan vi, hvis vi vil politisk, så kan vi styre det. Og jeg tror vi må tørre
0: oss... Men hvorfor mener du at hun vil det?
12: Ja, som statssekretær er det litt vanskelig. Hun er en urettspost på en av regjeringen, men hvis regjeringen vil, så kan de gå inn og styre det. Selvfølgelig kan de det. Men så har det vært en motebølge en periode å lage mer foretak, AS, såkalt armlengs avstand, og ta mindre politisk ansvar. Og Senterpartiet mener spesielt på en del av kjerneoppgavene, sånn som på kraft, nett, kjerneinfrastrukturen, så bør det inn i det vanlige, mer vanlige lønnsnivå. Det er kjempehøyt i staten, ja. Det er på 2,2-2,3, den type millioner, og det er også et veldig høyt nivå.
0: Styrene, bare for å oppsummere, de skal bort. Hvor mange av de skal bort?
12: Hva sa du nå?
0: Styrene i disse selskapene, hva vil du gjøre med de?
12: Ja, Statnett vil ta bort styret, for vi vil ha det som en del
0: offentlig. Bare der eller i flere?
12: Det vil sikkert være i flere, men det viktigste er jo at statsråden...
0: Men du blir kalt gammel kommunist.
12: Jo, men det tror jeg ikke Erik han mener. Fordi at poenget er at vi må jo... Jeg har gått i valg på vegne av Senterpartiet ønsket Norge med mindre forskjeller. Og da må man bruke mulighetene, og noe av det som er bra i Norge er at det ikke er alt for stor forskjell med den som er elektromontør og den som er sjef. Men den forskjellen blir større og større. Og vil vi det? Jeg vil ikke det. Og da må vi gå motsatt vei, da må vi tørre å styre.
0: Hva tror du elektromontøren i Statkraft tenker om at sjefen tjener over 9 millioner kroner? God sosialdemokratisk politikk?
2: Jeg tror han er forbannet, og det har vi jo fått med oss. Det er en stor forskjell. Men da er
0: folk er forbannet på din vakt. Hva gjør du med det?
2: Vårt svar er at vi skal få ned forskjellene med å ha et omfordelende skattesystem. Den lederen skal betale skatten sin. Og hvis hen har formue, så skal han også betale formueskatt. Det er vi opptatt av. Det skaper et godt samfunn.
0: Og så vil du si noe om tryggstyring helt til slutt, tenker jeg. Det var det vi rakk i debatten i dag. Vi er tilbake på torsdag med flat lønnsutvikling og uten heftige bonuser i vår redaksjon. I mellomtiden husk at vi også finnes som podcast i den eminente appen NRK Radio. Vi ses på torsdag.
13: På sin kulinariske reise har Stanley Tucci landet på ei italiensk øy straks.

0: Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vil vekk den elektriske varianten.
1: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
2: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det er sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
3: Jeg liker ikke elektriske biler. Det er ikke helt min greie.
4: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
3: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
2: Det finnes 104 registrerte mopedbiler i Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen i landet for øvrig ligner. Av totalt i overkant av 12 000 mopedbiler er bare 13% elektriske.
5: Det er jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det er ikke noe veldig skryt av.
2: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegård, liker ikke det hun hører.
6: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
2: Tilbake hos ungdommen er det flere grunner til at de kjører fossilbil.
7: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
0: Cornell-universitetet i USA forbyr nå fester i studentbrorskapet ut året. Dette er et resultat av at en tidligere student skulder 7 menn for å ha dopet henne ned og utsett henne for en gruppevoldtekt i 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og kraftig kritikk av universitetet. Og nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen. Korrespondent i USA, Anders Tvegård, hva for studentfester er det nå som vil bli forbudt utåret?
8: Ja, dette er fester som holdes i studentbrorskapene, i bygningene til studentbrorskapene. Det er ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her er jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet i det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så er det jo sånn at brorskap er en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så er en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening, som da ikke lenger får lov til å ha sosiale fester innenfor sine egne bygninger.
0: Denne saken har skapt et stort engasjement internasjonalt også. Hva merksomhet er det om Cornell-saken i USA nå?
8: Altså, det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her er påstanden.
0: Takk skal du ha, Anders Tegård. Brunbjørnen er rødlistet her i landet, men likevel har tradisjonsrike restaurant Skrøder i Oslo bjørn på menyen i disse dager. Tilbudet er populært blant gjestene, men ikke så populært blant dyrevernere. Restauranteieren understreker at kjøttet de serverer kommer fra bjørner som er blitt skutt ned på lovlig vis, og sier til NRK at det er bedre å ete kjøttet enn å kaste det. Og i kveld har det vært demonstrasjoner utenfor restauranten.
9: Vi har ca. 170-175 bjørner i Norge per i dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
10: Spennende og kult, og så lenge det ikke er noen som har gått ut og jakta på den bjørnen for å selge kjøttet, og den bjørnen er død allikevel, så virker det ganske innenfor å bare tilby det til folk.
0: Kong Håkon fikk i dag et sterkt møte med Magne Øymo. Han besøkte den 91 år gamle mannen som i 1940 var vitne til grusomme krigshandlinger.
11: Mange har stilt seg opp for å få et glimt av våres nye konge da han i dag kom til Bjerkvik i Narvik. men bare en var så heldig å få han inn på besøk i sitt eget hjem.
12: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, men i hvert fall er det en stor ære for en 91-års gammel mann å få besøk av en konge, og en ung og sprek konge.
11: Magne Øymo er nemlig en som bærer et av de mørkeste minnene fra krigen i Nord-Norge. Da han var 5 år, ble bygda bomba av et britisk krigsskip natt til 13. mai 1940. 18 mennesker mistet livet. Blant dem var Magnes mor, Marie, og tvillingbroren Kjell.
13: Og i det så ble hun truffet av granatsplinter og ble kuttet. Ble kuttet av her på midten, og han Kjell ble tatt halve hodet av.
11: Øymo holdt minnene fra bombinga for seg selv i mer enn 60 år, men har siden vært en viktig formidler av krigshistorien, blant annet til skoleklasser.
14: Du har vist både styrke og mot der på å fortelle om det, for det er jo et tema som er vanskelig å snakke om.
12: Veldig vanskelig.
0: Hvordan var det å helse på kongen i dag?
12: Jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet vidunderlig på en måte. Det var så flott, og en sånn fin fyr.
0: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. som motiv. Frimerket er utformet i samarbeid med Slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
1: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
0: Ja, men takk å være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
11: Her er resultatet av den kraftige brannen i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brannen spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brannen oppdaget av en nabo.
15: Det var på do, så vi bruker gamle folk av oss. Så når jeg kom og do, så gikk jeg på soverommet, og så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
16: Hva gjorde du da?
15: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
11: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
17: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
11: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
15: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
16: Det er godt å ha gode naboer.
15: Ja, men si så. Ja, det er det.
0: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha satt av penger til dette. Det er satt av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
18: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
19: 11. oktober.
18: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
19: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksinen, så da gjorde jeg det.
18: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
20: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
18: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
20: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus i sesong.
18: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
20: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
4: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
21: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
4: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
18: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksin sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
20: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
18: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
20: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
18: Mamma Ranveig synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
22: Det er en veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
1: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som er imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
23: That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market.
0: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler er fremleis stengde. Protestene er inne i sin fjerde veke. Elevene demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg. Og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
24: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo, at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
0: Her hjemme er det mange som har et forhold til isbil for isbjørnis som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det er av økonomiske grunner.

0: skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdal, så ikke det særlig ordentlig.
1: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
0: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst i transporten tilbake til institusjonen.
1: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått vare med av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
2: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
3: Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
4: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materiale i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
3: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef. Det vil si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
5: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen er at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sann i maskineri for en god del digitale systemer.
3: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke fra. Hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
5: Sånn, helt konkret så betyr det at siste minuttet i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler, og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
3: Hvorfor det? Et sekund fra eller til? Hvorfor er det så viktig?
5: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen. Fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt,

0: i overskuelig fremtid.
1: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt, hvilket problem får de da i fremtiden?
0: De må håndtere og endre klokka, kanskje med en time. Mm. Men det vil skje om cirka 1000 år.
1: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Hegli.
2: Nesten hver fjerde mann i midten av 40-årene er ufrivillig barnløs. Birger Berntsen fra Kvinesdal i Agder er i denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
3: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet. Og
4: han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
3: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal...
4: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
3: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
4: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
3: I de fleste barnehagene og skoleklasser forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
4: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
5: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle er litt ufrivillige medforeldre, for de har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
4: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
6: Vil du helst ha jente eller gutt?
3: Oi, du det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?
1: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landssvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinnan.
2: Ja, Asgeir Persøy er nivøen til Rinnan, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
7: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen, navn som kom inn, jeg sa ikke at jeg heter Rinnan.
8: Her i Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Asgeirs onkel, Henry Rinnan.
7: Jeg har alltid lært at jeg ikke skulle lese av dere, alt som har skrivet om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
8: Han husker på å bli spyttet etter i 17. mai-toget som barn i sentrum av Levanger. Men i Grenja, der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
7: Fra førsteklassen, når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på at de måtte ikke komme med fredag, de måtte ikke høre det at vi ble mobba. Jeg sa til dem at de reddet livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen i dag hvis det ikke var for dem.
9: Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av ondskap tar et overblikk over uvante omgivelser.
8: Henry Rinnan, skrevet inn i historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendte mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asgeir var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn i sin onkels historie.
7: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel er jo ganske nært familiemedlem, og du har en onkel som... har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
10: Jeg tenker en av disse konsentrasjonsleirene kunne passe meg.
8: Det er laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober er det premiere på dramaserien Rinnan.
7: Jeg gleder meg til denne serien. Jeg håper virkelig... Jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller en Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
8: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
7: Jeg minnes dem, så ber jeg om unnskyld.
2: Ja. Ja, Helga Thunheim, du på Munch-museet. Der det premierevisning av Rinnan-serien I kveld.
11: Ja, her på Munch-museet her det skikkelig premierestemning. Men det jo et alvorlig bakteppe, for det Norges største forræder som det nå en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis I innspillingen, hva var det mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
12: Nei, det som selvfølgelig ubehagelig å føle på jo at det har skjedd. At det virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så det jo selvfølgelig den som ubehagelig jo naturligvis også at det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det på en måte han bare et monster, og da han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør I denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man et menneske, så det selvfølgelig litt noe annet, på en måte, ja.
11: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn I motstandsbevegelsen og den frykten der?
13: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn I den tematikken her og gå inn I den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var da. Og spille det rett og slett. Det kan ikke ha vært bare og hvordan ting utspilte seg, og hvordan ting utspilte seg I den historien vi forteller nei, det var nok ikke bare så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett. Mm.
11: Og I kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
2: Takk til deg. Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vel vekk den elektriske varianten.
1: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
14: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
15: Jeg liker ikke elektriske biler. Det ikke helt min greie.
16: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
15: Nei, aldri I livet. Bensin og diesel til jeg dør.
14: Det finnes 104 registrerte mopedbiler I Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen I landet for øvrig ligner. Av totalt I overkant av 12 000 mopedbiler bare 13% elektriske.
17: Det jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det ikke veldig skryt av.
14: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Lossnegård, liker ikke det hun hører.
18: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og I alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
14: Tilbake hos ungdommen det flere grunner til at de kjører fossilbil.
19: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
2: Cornell-universitetet I USA forbyr nå fester I studentbroskapet ut året. Dette et resultat av at en tidligere student skulda 7 menn for å ha dopet henne ned og utsett henne for en gruppevaltekt I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og kraftig kritikk av universitetet. Og nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen. Korrespondent I USA, Anders Tvegård, hva for studentfester det nå som vil bli for bådene utåret?
20: Ja, dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening, som da ikke lenger får lov til å ha sosiale fester innenfor sine egne bygninger.
2: Denne saken har skapt et stort engasjement internasjonalt også. Hva merksomhet er det om Cornell-saken i USA nå?
20: Altså, det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i to år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her er påstanden.
2: Takk skal du ha, Anders Tego. Brunbjørnen er rødlistet her i landet, men likevel har tradisjonsrike restaurant Skrøder i Oslo bjørn på menyen i disse dager. Tilbudet er populært blant gjestene, men ikke så populært blant dyrevernere. Restauranteieren understreker at kjøttet de serverer kommer fra bjørner som er blitt skutt på lovlig vis, og sier til NRK at det er bedre å ete kjøttet enn å kaste det. Og i kveld har det vært demonstrasjoner utenfor restauranten.
0: Vi har ca. 170-175 bjørner i Norge per i dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt truet dyr når man spiser bjørnekjøtt.
21: Spennende og kult, og så lenge det ikke er noen som har gått ut og jakta på den bjørnen for å selge kjøttet, og den bjørnen er død allikevel, så virker det ganske innenfor å bare tilby det til folk.
2: Kong Håkon fikk i dag et sterkt møte med Magne Øymo. Han besøkte den 91 år gamle mannen som 1940 var vitne til grusomme krigshandlinger.
22: Mange har stilt seg opp for å få et glimt av våres nye konge da han i dag kom til Bjerkvik i Narvik. Men bare en var så heldig å få han inn på besøk i sitt eget hjem.
23: Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, men i hvert fall er det en stor ære for en 91-års gammel mann å få besøk av en konge, og en ung og sprek konge.
22: Magne Øymo er nemlig en som bærer et av de mørkeste minnene fra krigen i Nord-Norge. Da han var 5 år, ble bygda bomba av et britisk krigsskip natt til 13. mai 1940. 18 mennesker mistet livet. Blant dem var Magnes mor, Marie, og tvillingbroren Kjell.
23: Og i det så ble hun truffen av granatsminta og ble kuttet her på midten, og han Kjell ble tatt halve hodet.
22: Øymo holdt minnene fra bombingen for seg selv i mer enn 60 år, men har siden vært en viktig formidler av krigshistorien, blant annet til skoleklasser.
24: Du har vist både styrke og mot deg på å fortelle om det, for det er jo et tema som er vanskelig å snakke om.
23: Veldig vanskelig.
2: Hvordan var det å helse på kongen i dag?
23: Jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet vidunderlig på en måte. Det var så flott, og en sånn fin fyr.
2: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. som motiv. Frimerket er utformet i samarbeid med slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
1: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
2: Ja, men takk å være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
22: Her er resultatet av den kraftige brannen i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv. Sterk vind gjorde at brannen spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brannen oppdaget av en nabo.
25: Det var på do, så vi bruker gamle folkene også. Så når jeg kom og do, så gikk jeg nå på soverommet, så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
26: Hva gjorde du da?
25: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
22: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altan i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
26: Det ble avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig.
3: Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke hadde vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
22: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
25: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
26: Det er godt å ha gode naboer.
25: Ja, men sier så.
4: Ja, det er det.
2: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha sett av penger til dette. Det er sett av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
5: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
6: 11. oktober.
5: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
6: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksina, så da gjorde jeg det.
5: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
6: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
5: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
6: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus, i sesong.
5: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
6: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
8: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
9: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
8: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
5: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksinen sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
6: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
5: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
6: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
5: Mamma Randvei synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
6: Det er et veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
1: Donald Trump sier nå at den såkalte dieselavtalen mellom USA og Russland ikke gjelder USA. Tidligere har avtalen blitt beskrevet som at russisk drivstoff skulle selges til USA, noe som er imot den rådende amerikanske lovgivningen. Den amerikanske presidenten hevder nå at russisk diesel bare skal selges til andre land.
10: That's a diesel deal not for us. That's being released into the world. That's not being released to us. That's a diesel deal that's going to be released into the world for the world market.
2: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler er fremleis stengde. Protestene er inne i sin fjerde veke. Elevene demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg. Og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
27: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo, at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
2: Her hjemme er det mange som har et forhold til isbil, for Isbjørn Is, som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det er av økonomiske grunner. Eierne har prøvd å snu de negative resultatene, men uten å lykkes. Men norsk dans nummer to, isbilens kjenningsmelodi, kan du fortsatt høre som vignett på Norge Rundt.
1: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen, som hadde vært til undersøkelse på sykehuset, skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
4: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
7: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdalen, så er ikke det særlig ålreit.
4: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
7: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst i transporten tilbake til institusjonen.
4: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått varig men av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
11: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
1: Et lite sekund. Går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
12: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materiale i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
1: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef. Det vil si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
13: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen er at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sann i maskineri for en god del digitale systemer.
1: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke fra. Hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre altså, til?
13: Sånn, helt konkret så betyr det at siste minutt i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler, og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
6: Hvorfor det? Et sekund fra eller til, hvorfor er det så viktig?
13: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen, fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre er å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt i overskuelig fremtid.
6: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt. Hvilket problem får de da i fremtiden?
13: De må håndtere og endre klokka kanskje med en time. Mm. Men det vil skje om cirka 1000 år.
6: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Heggelin.
2: Nesten hver fjerde mann i midten av 40-årene er ufrivillig barnløs. Birger Bensen fra Kvinesdal i Agder er i denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
0: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet. Og
6: han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
0: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommer som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal.
6: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
0: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
6: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
0: I de fleste barnehagene og skoleklasser rundt forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
6: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
14: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle er litt ufrivillige medforeldre. De har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
6: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
15: Vil du helst ha jente eller gutt?
0: Oi, du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?
6: Han var en av Norges mest forhatte og fryktede landssvikere. Nå kommer dramaserien om Henry Rinnan.
2: Ja, Asgeir Persøy er nivøen til Rinnan, og han har levd med en skam over onkelen sine gjerninger under krigen.
16: Ofte når jeg presenterte meg, så sa Olsen, Jensen, Henriksen navn som kom inn. Jeg sa ikke at jeg heter Rinnan.
17: Her i Falstadskogen ble over 200 motstandsfolk henrettet under 2. verdenskrig. Mange ble sendt hit av Asgeirs onkel, Henry Rinnan.
16: Jeg var jo redd at jeg ikke skulle lese av dere, det er alt som han skriver om Henry. Så det gjorde jeg heller ikke.
17: Han husker på å bli spyttet etter i 17. mai-toget som barn i sentrum av Levanger. Men i grenda der han vokste opp, kunne han følt seg trygg.
16: Fra førsteklassen, når jeg gikk på skolen, så var de veldig bevisst på. De måtte ikke komme med fredag, måtte ikke høre det at vi ble mobba. Jeg sagt til dem at de redde livet mitt. Jeg har ikke sittet igjen i dag, hvis det ikke er for dem.
18: Det er tydelig at Rinnan nyter situasjonen, der han med et skjevt smil som lyser av vondskap, tar et overblikk over uvante omgivelser.
17: Henry Rinnan, skrevet inn i historiebøkene som en av de verste nordmennene fra 2. verdenskrig. Han torturerte og drepte folk og sendt mange av motstandsfolkene hit til fangeleiren Falstad. Asgeir var over 50 år da han først turte å gå skikkelig inn i sin onkels historie.
16: Jeg har kjent på veldig mye skam. Onkel er jo ganske nært familiemedlem, og du har en onkel som har tatt så mange liv og skapet så mye ondskap.
19: Jeg tenker en av disse konsentrasjonsleirene kunne passe da.
17: Det er laget utallige historier ut av Henry Rinnans liv, og nå kommer det en ny. 30. oktober er det premiere på dramaserien Rinnan.
16: Jeg gleder meg til serien, oppe beskelig. Jeg kommer til å se veldig på en skuespiller som spiller en Henry, og hvordan han klarer å formidle ondskapen i en Henry.
17: Asgeir har kvittet seg med skammen. Nå drar han hit for å hedre de hans onkel offra.
16: Jeg minnes dem. Så ber jeg om unnskyld. Ja.
2: Ja, Helge Thunheim, du på Munch-museet. Der det premierevisning av Rinnan-serien i kveld.
3: Ja, her på Munch-museet her er det skikkelig premierestemning, men det er jo et alvorlig bakteppe, for det er Norges største forræder som det nå er en seriepremiere på. Og Aksel Bøyum, du spiller Rinnan, og underveis i innspillingen, hva var det mest ubehagelige opplevelsen du hadde?
20: Nei, det som selvfølgelig er ubehagelig å føle på er jo at det har skjedd. At det er virkelig mennesker som har opplevd hans vrede og hans bande, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig den som er ubehagelig, er jo naturligvis også at det hadde vært enklere hvis vi lagde en serie om et monster. For det er på en måte han bare et monster, og da er han liksom noe annet enn oss. Men når vi da, som vi gjør i denne serien, gir han menneskelige egenskaper som han har, fordi man er et menneske, så er det selvfølgelig litt noe annet, på en måte. Ja.
3: Og Odin Våge, du spiller motstandsmann og har havnet på rett side av historien. Og hvordan var det å sette seg inn i motstandsbevegelsen og den frykten der?
21: Nei, det var jo høyst interessant å skulle sette seg inn i den tematikken her og gå inn i den tida og prøve så godt man kan og forstå hvordan det var, da. Og spille det, rett og slett. Det kan ikke ha vært bare, og hvordan ting utspiller seg i den historien vi forteller, er... Nei, det var nok ikke bare, så det har vært litt av en opplevelse, rett og slett. Mm.
3: Og i kveld så feirer de denne store produksjonen som har premiere på Prime den 30. oktober.
2: Takk til deg. Mopedbil blir stadig mer populært, men unge vil vekk den elektriske varianten.
1: Ja, nesten 90% av alle mopedbiler går nemlig på bensin eller diesel.
17: Det durer skikkelig fra både bass og bil, og det er sånn ungdommen på Notodden vil ha det.
22: Jeg liker ikke elektriske biler. Det er ikke helt min greie.
23: Men når du går fra mopedbil til en vanlig bil, kommer du da til å bytte til elektrisk?
22: Nei, aldri i livet. Bensin og diesel til jeg dør.
17: Det finnes 104 registrerte mopedbiler i Notodden kommune. Alle går på diesel eller bensin. Og situasjonen i landet for øvrig ligner. Av totalt i overkant av 12 000 mopedbiler er bare 13% elektriske.
24: Det er jo godt når det lukter litt diesel og bensin da. Lukter strøm, alt det, for det er ikke noe veldig skryt av.
17: Leder for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Lossnegård, liker ikke det hun hører.
25: Når voksne folk ikke tar inn over seg konsekvensene av vårt forbruk generelt, og i alle fall på drivstoff, så vil det være vanskeligere for unge folk å gjøre det.
17: Tilbake hos ungdommen er det flere grunner til at de kjører fossilbil.
26: Da kan du kjøre mye lenger enn det du vanligvis ville gjort med en elbil, for da slipper du å måtte lade. Og anlegg for eksempel som tar strøm, det lader du ikke med elektrisk motor, det gjør du med dieselmotor.
2: Cornell-universitetet i USA forbyr nå fester i studentbroskapet ut året. Dette er et resultat av at en tidligere student skulda 7 menn for å ha dopet henne ned og utsett henne for en gruppevoldtekt i 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og kraftig kritikk av universitetet. Og nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen. Korrespondent i USA, Anders Tvegård, hva for studentfester er det nå som vil bli forbudt utåret?
4: Ja, dette fester som holdes i studentbrorskapene, i bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette her jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet i det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap er en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening, som da ikke lenger får lov til å ha sosiale fester innenfor sine egne bygninger.
2: Denne saken har skapt et stort engasjement internasjonalt også. Hva merksomt det om Cornell-saken i USA nå?
4: Altså, det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i to år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuelle overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her på
2: Takk skal du ha, Anders Tegård. Brunbjørnen rødliste her i landet, men likevel har tradisjonsrike restaurant Skrøder i Oslo bjørn på menyen i disse dager. Tilbudet populært blant gjestene, men ikke så populært blant dyrevernere. Restauranteieren understreker at kjøttet de serverer kommer fra bjørner som blitt skutt på lovlig vis, og sier til NRK at det bedre å ete kjøttet enn å kaste det. Og i kveld har det vært demonstrasjoner utenfor restauranten.
5: Vi har ca. 170-175 bjørner i Norge per i dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
7: Spennende og kult, og så lenge det ikke noen som har gått ut og jakta på den bjørnen for å selge kjøttet, og den bjørnen er død allikevel, så virker det ganske innenfor å bare tilby det til folk.
2: Kong Håkon fikk i dag et sterkt møte med Magne Øymo. Han besøkte den 91 år gamle mannen som i 1940 var vitne til grusomme krigshandlinger.
8: Mange har stilt seg opp for å få et glimt av våres nye konge da han i dag kom til Bjerkvik i Narvik. Men bare en var så heldig å få han inn på besøk i sitt eget heim.
9: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, men i hvert fall er det en stor ære for en 91 år gammel mann å få besøk av en konge, og en ung og sprek konge.
8: Magne Øymo nemlig en som bærer et av de mørkeste minnene fra krigen i Nord-Norge. Da han var 5 år, ble bygda bomba av et britisk krigsskip natt til 13. mai 1940. 18 mennesker mistet livet. Blant dem var Magnes mor, Marie, og tvillingbroren Kjell.
9: Og i det så ble hun truffet av granatsplinta og ble kuttet av her på midten, og han Kjell ble tatt halve hodet av.
8: Øymo holdt minnene fra bombinga for seg selv i mer enn 60 år, men har siden vært en viktig formidler av krigshistorien, blant annet til skoleklasser.
10: Du har vist både styrke og mot deg på å fortelle om det, for det jo et tema som vanskelig å snakke om.
9: Veldig vanskelig.
2: Hvordan var det å helse på kongen i dag?
9: Jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet vidunderlig på en måte. Det var så flott og en sånn fin fyr.
2: Posten har laget et nytt frimerke med kong Håkon den 8. Som motiv. Frimerket utformet i samarbeid med slottet, og arbeidet med dette frimerket tok til ikke så lenge etter kong Haralds død. Over 200 000 frimerker med dette motivet vil være tilgjengelige fra i morgen.
1: Det kunne endt tragisk da en firemannsbolig i natt sto i full fyr i Brønnøysund.
2: Ja, men takk å være en nabo som tilfeldigvis oppdaget flammene, så kom alle seg ut i tide.
8: Her resultatet av den kraftige brannen i Brønnøysund i natt, hvor 7 personer lå og søv, Sterk vind gjorde at brannen spredde seg raskt i bygget, men tilfeldigvis ble brannen oppdaget av en nabo.
0: Vi var på do, så vi bruket gamle folk. Så, når jeg kom og do, så gikk jeg på soverommet, og så kikket jeg til vinduet, og da så jeg noe brann. Da brannet han i kjøkkenet der.
6: Hva gjorde du da?
0: Da kledde jeg på meg i en hundsfart, og så sprang jeg ut, og så sprang jeg hit, og så begynte jeg å banke.
8: For familien i andre etasjen var trappoppgangen blokkert av flammer og røyk. Den eneste utveien var å hoppe ut fra altanen i andre etasjen. Nå får naboen som varslet skryt av brannvesenet.
11: Det er avgjørende for at vi får tidlig varsling, så tidlig som mulig. Nå var det jo brent mye når vi kom, men det er klart hvis det ikke har vært såpass tidlig varsling, så med det været som var, så ville det sett helt annerledes ut der ute enn det gjør nå.
8: Totalt måtte 25 naboer evakueres i den krevende slukkeaksjonen.
0: Jeg tenkte bare på at det kunne ha gått mye vær.
6: Det er godt å ha gode naboer.
0: Ja, men si så. Ja, det er det.
2: Barneleger advarer mot nok en vinter med RS-syke babyer på sykehus over hele landet. Legerne mener regjeringen burde ha satt av penger til dette. Det er satt av penger i statsbudsjettet, men det er først gjeldende neste vinter.
12: Han er trygg i mammas favn kun ett døgn etter at han så sola.
13: 11. oktober.
12: Hun tok RS-vaksinen da hun var gravid.
13: Jeg fikk anbefalt av legen å ta RS-vaksinen, så da gjorde jeg det.
12: Babyen er dermed beskyttet mot luftveisinfeksjonen som gir 1000 innlagte barn hver vinter.
14: Vi ser at babyen jobber med hele kroppen for å klare å trekke luft inn og ut av lungene. Så vi ser liksom at de bruker hele kroppen sin og muskulaturen til å bare få til å puste, rett og slett.
12: I Sverige og Danmark er alle nyfødte babyer beskyttet mot RS-virus. Da blir over 70% færre innlagt på sykehus, ifølge dansk radio.
14: Her kan vi ha barn med virusinfeksjoner, inkludert RS-virus i sesong.
12: Men i Norge har regjeringen ikke satt av penger til dette før neste sesong.
14: Vi stiller oss jo undrende til den tregheten som vi har sett i det norske systemet.
15: Jeg mener vi har gjort dette så raskt vi kan gjøre det på en forsvarlig måte.
12: Men hadde det vært mulig å starte den anbudsrunden tidligere?
15: Dette betinger jo at Stortinget slutter seg til en bevilgning. Dette er ikke gratis, det er en ganske stor investering, men det er en riktig investering. Og det er andre politikere som også har ønsket seg denne vaksinen, men den kommer altså ikke så langt hvis det ikke settes av penger til den.
12: Over dobbelt så mange gravide har i år kjøpt vaksinen sammenlignet med i fjor, og betalt av egen lomme.
14: Vi anbefaler gravide kvinner å ta vaksine mot RS-virus.
12: Barnelegen er bekymret for dem som ikke har råd eller vet om den.
14: Det synes jo vi er en stor bekymring at dagens løsning kan komme til å skape større sosiale ulikheter i sykelighet hos de minste barna.
12: Mamma Ranveig synes det er riktig at staten etter hvert skal ta regningen for å beskytte de minste.
13: Det er en veldig bra tilbud. Ja, det er jo dyr å betale for selv.
2: Svenske Greta Thunberg har engasjert seg i skoleprotestene i Frankrike. Rundt 200 skoler er fremleis stengde. Protestene er inne i sin fjerde veke. Eleverne demonstrerer mot mellom annet lærermangel og dårlige skolebygg, og nå har de altså fått med seg den svenske aktivisten.
27: People are stepping up and revolting and rebelling against the system. We know it's not working in our favor, which we can also see from the extremely violent response from the establishment, where politicians are responding in a way that just shows that they're completely out of touch with reality and what people are actually living and going through. And when police are protecting this extremely violent status quo at the expense of these children going out demanding the bare minimum, just shows everything who they are really protecting.
2: Her hjemme er det mange som har et forhold til isbil for Isbjørn Is, som kjører rundt i nabolaget. Nå skal isbilen leies ned, og det er av økonomiske grunner. Eierne har prøvd å snu de negative resultatene, men uten å lykkes. Men norsk dans nummer to i spillens kjenningsmelodi kan du fortsatt høre som vignett på Norge Rundt.
1: Da en pasient i 70-årene skulle fraktes fra Bærum sykehus til helsehuset hun bodde på, så gikk det fryktelig galt. Kvinnen, som hadde vært til undersøkelse på sykehuset, skulle egentlig bare kjøres 500 meter til Mariehaven helsehus, men ble i stedet kjørt til Ål i Hallingdal, 178 kilometer unna. Nå beklager sykehuset.
3: Pasienten skulle kjøres noen 100 meter ned i gata, men flere timer senere var hun i Ål, 18 mil unna.
16: Det sier seg selv at når en pasient skal 600 meter og havner langt opp i Hallingdalen, så er ikke det særlig ålreit.
3: Det var først da sjåføren ringte sønnen hennes og ikke fant adressen i Ål at tabben ble oppdaget.
16: Vi forventer at pasientene våre skal være trygge i hele behandlingsopplegget, og det betyr både på sykehuset og ikke minst inn transporten tilbake til institusjonen.
3: Sønnen forteller til NRK at moren ikke har fått varig men av hendelsen, men opplevde den som en påkjenning. Både kommunen og pasientreiser som sto for transporten mener sykehuset har ansvar for feilen.
18: Det som skjedde var at det sannsynligvis er en kombinasjon mellom en brukerfeil og en teknisk svakhet i det programmet vi bruker for å bestille pasientreiser.
1: Et lite sekund går fort, men skaper hodebry for forskere og målemyndigheter over hele verden. Jorden har nemlig begynt å rotere bittelitt raskere de siste årene, noe som gjør at vi kanskje for aller første gang må fjerne et sekund fra døgnet. Men det kan skape mye trøbbel, og derfor er fagfolk akkurat nå samlet i Frankrike for å stemme over et forslag som skyver hele problemet til kommende generasjoner. Vi skal snakke med han som kalles tidssjefen i Norge om det straks, men først se litt på hvorfor jorden plutselig roterer raskere.
19: Jorden roterer, men den har ikke alltid rotert i den hastigheten den har i dag. Det vanlige har alltid vært at hastigheten har gått litt ned for hvert år, helt siden planeten var ung. Månen er forklaringen på det. Månens tiltrekkingskraft fører til tidevann på jorden. Og tidevannet bremser jordens rotasjon. Dagen blir lengre. Denne effekten har ikke forsvunnet, men det er noe annet som overdøver den nå. Se her. Slik er det vanlig at noe begynner å rotere raskere. I dette tilfellet fra isdans. Hun spinner fortere med å trekke armer og ben inn mot midten av kroppen. Men hva har jorden som kan gi denne effekten? Vel, vann kan tørke vekk fra Amazonas, og Amazonas tørker. Vann som forsvinner fra Amazonas er vann som forsvinner fra ekvator. Vann ved ekvator er som armene til kunstløperen. Det betyr at mindre vann her fører til at jorden roterer raskere. Men det er noe annet som også forklarer det kortere døgnet. Den forklaringen, og kanskje den viktigste, finner vi her dypt inni den spinnende jorden vår. Der er det flytende materialet i bevegelse, og akkurat nå fører disse bevegelsene til kunstløpetrikset, som gir oss et bitte litt kortere døgn.
1: Ja, velkommen Harald Hauglin, du er Norges tidssjef, det vil altså si at det er du som har ansvar for tid og frekvens ved justervesenet. Hva er det egentlig de som nå er samlet i Frankrike, hva er det de skal stemme over?
20: De skal stemme over et forslag som egentlig frikobler vår felles tid, atomklokketiden, fra solens gang over himmelen. Fordi den gjeldende bestemmelsen er at det avviket skal ikke være mer enn ett sekund. Og derfor har vi hatt skuddsekunder, sånn cirka hvert tredje år. Men som Halvard Sandberg sa, vi risikerer nå å få et negativt skuddsekund, og det har man aldri sett før. Og dette er egentlig type sand i maskineri for en god del digitale systemer.
1: Ja, for før så har man også, man har jo lagt til et sekund, hvis man nå ender med faktisk å skulle trekke fra, hvis man da ikke blir enige om å skyve problemet videre til neste generasjon, som det de egentlig stemmer over er. Hvis man skal trekke, fra. Hva innebærer det? Hvilke problemer kan det føre til?
20: Sånn, helt konkret så betyr det at siste minutt i det døgnet man trekker fra et skuddsekund, blir bare 59 sekunder i stedet for 60. Mm. Men det blir altså et tidspunkt man på en måte mangler Og man har aldri prøvd dette i moderne, eller prøvd i det hele tatt. Så det er ansett som veldig risikofylt å faktisk gjøre dette.
1: Hvorfor det? Et sekund fra eller til, ja, hvorfor er det så viktig?
20: Man skulle tro at det, altså i dagliglivet så vil man ikke merke det. Altså man vil ikke merke om vi stiller klokketiden et sekund i forhold til solens gang over himmelen, fordi i løpet av et år så varierer jo faktisk klokkeslettet for når solen står i sør med pluss minus et kvarter, rett og slett fordi jorda går i en sånn elliptisk bane rundt sola. Så dette vil man ikke merke. Men det man ønsker å gjøre er å slippe å ha skuddsekunder i det hele tatt i overskuelig fremtid.
1: Men da skyver problemet videre til neste generasjon, bare kort til slutt, hvilket problem får de da i fremtiden?
20: De må håndtere og endre klokka kanskje med en time, men det vil skje om cirka 1000 år.
1: Og det slipper vi å bekymre oss over. Takk til deg, Harald Hegli.
2: Nesten hver fjerde mann i midten av 40-årene er ufrivillig barnløs. Birger Berntsen fra Kvinesdal i Agder er i denne kategorien. Nå betaler han en forening for å få hjelp til å finne en kvinne som kan bli mor til hans barn.
4: Jeg gleder meg til å ha barn her og ja, aktivitet. Og
1: han vil gjerne dele hyttedrømmen sammen med et barn. 45-åringen ble skilt og kjente plutselig at livet manglet noe viktig.
4: Jeg ble trist egentlig mest, tror jeg. Fordi at mye av de tingene man jobber med å sette opp og bygge og sånn, er det liksom ingen etterkommere som tar videre da. Altså her må du ned og hente vannet da når du skal.
1: Nå satser han på å bli far med en kvinne han ikke kjenner fra før gjennom organisasjonen Medforeldre. Her får han møte kvinner som også vil ha barn uten å være kjærester. Og han fortalte sin historie til Bergens Tidende først.
4: Det er jo voksne folk som vil ha barn. De fleste har ting på stell. Altså man har hus og jobb. Altså ting er liksom veldig sånn systematisk da.
1: Birger frykter ikke at barnet skal bli mobba.
4: I de fleste barnehagene og skoleklassene forbi nå, så er det er mange måter å sette sammen familie på da. Altså det er skilsmisse, nye relasjoner og ja. Så jeg tenker ikke og tror ikke at det blir en veldig stor problemstilling altså.
1: På 3 år har organisasjonen Medforeldre hjulpet over 600 single med en økning i år. 2 barn er født med inseminering.
17: Det er vanligere og vanligere i dag at man har foreldre som ikke bor sammen og som ikke er romantiske partnere. Og de pleier jeg å kalle litt ufrivillige medforeldre. De har jo startet i en romantisk relasjon, fått barn og gått fra hverandre.
1: Birger har møtt 3 damer uten å finne tonen, men han gleder seg til neste mulighet.
21: Vil du helse jente eller gutt?
4: Oi, du, det har jeg ikke tenkt så mye på, men gutt er jo mye enklere enn jente da, er det ikke det? Du er enig i det?

0: Viking ryster storklubben Bayern München i Mesterligaen. Uavgjort 3-3. Vi skal straks til Stavanger. Debatten diskuterte høye leierlønninger i statlige selskap, men toppsjefene stilte ikke. Ja, god kveld og velkommen til Kveldsnytt. I kveld er vi alle siddes harde, er det fristende å si. Det var nok ikke dette resultatet Bayern München hadde trodd det skulle bli når det kom til Stavanger. Og selv ikke optimistiske Viking-supporterer trodde nok på uavgjort mot storlaget. Vi skal straks til Stavanger for reaksjoner, men først så skal vi se tilbake på kampen.
1: Han har så vidt fått justert hårlokkene, Harry Kane, for Viking skal gi ham en sportslig bakoversveis. Siddisnes corner etter bare ett minutt heddes i mål av Gianni Stensnes, og hjemmelaget har fått en åpning på kampen de knapt kunne ha drømt om. Tyskerne vil rette opp regnskapet umiddelbart, men Viking kjemper og offrer alt for å beholde sin ledelse. Harry Kane skal snart rive seg i håret, for denne sjansen var stor. I stedet står Viking for en strålende kontring som overlister Bayern München. Danske Peter Christiansen sørger for 2-0 til pause. Men etter hvilen får Viking merke hvilken stormakt de møter. Bayern München får straffespark. Harry Kane overlister Østbø. Mer fra en av verdens beste spisser. Dette er Kanes andre, og da står det 2-2. Omgang 2 i kampen matchet neppe Vikings pauseplan, for Luis Diaz setter inn 3-2. Den franske stjernen Olysée er likevel ikke i godt humør. Gult kort blir til rødt etter at han kaster ballen i ansiktet på Zlatko Tripic. Og ganske utrolig, Viking har ikke gitt seg. Herman Haugen stuper inn 3-3. Det ender med en seksmålskamp som sent vil glemmes i Stavanger.
0: Ja, Øystein Ellingsen, for et kok det må ha vært på Vikingstadion i kveld. Og nå blir vel uavgjort feire som var det en siger.
2: Ja, dette er helt sykt. Altså, det ble spått at dette skulle bli en slags oktoberfest i Stavanger, og dette ble mer enn en oktoberfest i München. Altså, Viking upper seg mot verdensstjerner Bayern München. Folk i Stavanger, altså, de er spinngalne nå inne på stadion her, og Karl-Erik Torp, altså,

0: på slutten der og skåre for Viking.
1: Nei, det så stor forskjell på virkeligheten og hva man kommer fra og hva man får oppleve, og det det at de står i disse situasjonene og klarer å komme tilbake. Nå jo Zlatko Trippic en figur i den kampen der som klarer å provosere fram et rødt kort på en av de største stjernene i verden, Mikael Olysee, som blir frustrert, og så da endrer jo kampen plutselig karakter. Bayern München har 15 corner, det så mye corner, det så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. De har så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette en av de største.
0: Ja, en av de største kveldene altså på norsk klubbfotball. Viking med en enorm prestasjon i Stavanger.
2: Takk skal du ha ifra Vikingstadion. Og i morgen så det jo slik at det kan bli en målfest på Aspmyra. Da tek Bodø Glimt imot Dortmund. Så andre nyheter. Ingen av de statlige lederne som blir kritiserte for høye lønninger stilte i debatten i kveld. Regjeringen forsvarer lønningene med at lederne ellers vil gå over til andre jobber, men tidligere næringsminister Trond Giske mener en slik påstand ikke held vatten.
3: Posten, Vy og Statkraft. Med ledere tiltrodd stort ansvar.
4: Er det riktig at lederne i selskapet...
3: Men også toppledere som i dag ikke viste seg. I debatten handlet det nemlig om deres millionlønninger.
4: Jeg skulle gjerne hatt Vartdal, eller styrelederen hennes, Alexandra Bekkjørv, her i kveld. Men Vartdal takket nei. Men Posten forteller at Furberg ikke hadde anledning til å prioritere å komme hit i kveld, som de sa. Konsernsjef i Vy, Gro Bakstad, hadde en samlet godtgjørelse på 5,1 millioner kroner i fjor. Bakstad ville ikke komme hit i kveld.
3: Men det måtte statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Næringsdepartementet.
4: Er det et problem at lederen i Statkraft tjener over 9 millioner kroner?
5: Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer
4: på den
5: høye lønningen. Og vi har jo anerkjent at det et problem, og derfor tatt grep for å bremse utviklingen, holde det tilbake, og det har gitt resultat. Og da det viktig å sammenligne med de private selskapene, hvor det bare privat eier, de langt høyere. Der lønnsveksten 9%, vi legger snitt på 5.
3: Hun og regjeringen mener likevel lederlønningene må være det de kaller konkurransedyktige, for at lederne ikke skal forsvinne eller ikke takke ja til jobbene. Trond Giske fortalte en ganske annen historie.
6: Da jeg satt som næringsminister, så kom en styreleder til meg, og så sa han, nå må jeg bryte statens bonusregler, for hvis ikke jeg gir så mye bonus, så mister jeg lederen. Så sa jeg jo departementet, nei, det kan du ikke gjøre, vi må holde på reglene. Og jammen meg ble lederen skittende, han slutta ikke. Sånn at det var ikke noen markedskrefter som tilsatt den løsøkningen.
2: Vatikanet melder at det var kreft i kulen som pave Leo fikk operert bort i dag. Paven måtte fjerne en underlapp av den høyre lunga under operasjonen, som var vellykka ifølge Vatikanets pressekontor. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den var på et tidlig stadium og avgrenset. Paven har avlyst alt program den nærmeste tida, men han skal etter plan på en reise i Sør-Amerika i november. Gruveselskapet Nordic Mining har stått i striden om å få dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Nå er selskapet i økonomiske problem og kan gå konkurs innan kort tid.
7: Vi kan vise chances.
3: Fortsatte protester ved Førdefjorden nå i oktober mot selskapet som har gått rundene fra tingrett til høyesterett. Nå kan det være skifteretten neste for Nordic Mining. Han beskriver situasjonen slik.
8: Den er veldig alvorlig. De har flere milliarder kroner i gjeld. De har ikke penger mer enn for et par uker fremover, så de trenger penger for å overleve. Og per i dag så er det ingen som har sagt de vil gå inn med mer penger.
3: Styret i gruveselskapet har i dag fått vide fullmakter til å selge nye aksjer, ta opp lån eller til og med selge hele butikken. Og det må skje fort. Styret har svært begrenset tid til å finne en løsning, hvis ikke er eneste alternativ en konkurs, heter det i en børsmelding.
8: Jeg tror løsningen er mest sannsynlig at det går konkurs, og hvis ikke, så kan det være at noen av dagens som har gjeld til selskapet putter inn mer penger og dermed overtar selskapet, og så vil man prøve å drive videre.
3: Selskapet vil ikke uttale seg i kveld. Nordic Mining er mest kjent for gruveprosjektet ved Førdefjorden, hvor det til mange protester har villet dumpe gruveavfall i sjøen. Før sommeren sa Høyesterett stopp, men nylig fikk selskapet en ny midlertidig dumpingtillatelse av regjeringen, mens den vurderer en permanent tillatelse. Konkurs eller ei, han tror så mye investert i gruven at virksomheten vil fortsette.
8: Altså, man prøver å drive det videre, så tror jeg ikke